Và ngay sau đây, mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta bước vào một không gian đầy sắc màu, nơi mà mùa hè hiện lên rực rỡ, tươi mới qua một lăng kính rất là hiện đại. Giọng hát ấm áp của Đức Phúc hòa quyện cùng với phong cách âm nhạc trẻ trung, sáng tạo của Tăng Duy Tân như là thắp lên nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Đó không chỉ là một ca khúc, mà còn là lời mời gọi dịu dàng. Hãy mở lòng, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của mùa hè, sống hết mình với những gì mình đang có. Để rồi mai này khi ngoảnh lại, ta vẫn còn giữ được những ký ức lung linh và không thể lặp lại.

Nhưng mùa hè đâu chỉ có nắng rực rỡ, mùa hè còn là những buổi chiều lặng lẽ, là góc quán quen thân thuộc, nơi mà cảm xúc được nuôi dưỡng một cách thật là chậm rãi và dịu dàng. My Everything của Tiên Tiên mang đến một sắc thái như thế, nhẹ nhàng, chill nhưng lại đậm chất riêng tư. Đó là một mùa hè rất là khác, rất riêng của những người trẻ nơi phố thị, nơi mà tình yêu không cần quá ồn ào hay là phô bày, chỉ cần đủ chân thành để có thể ở lại trong tim nhau thật lâu.

không gian ấy rồi cũng được nới ra, dịu lại trong quán cà phê mùa hè, qua giọng ca đầy từng trải của Mỹ Linh. Mùa hè lúc này không còn ồn ào náo nhiệt nữa, mà lặng lẽ như là một buổi chiều ngồi ở quán quen gian đường, nghe gió thổi nhẹ, nhìn nắng chênh chết ngoài hiên. Một mùa hè rất riêng hiện ra, không cần phải đi đâu xa, chỉ cần có một chỗ ngồi yên, một ly cà phê là đủ để cho lòng mình chậm lại. Ở đó, nơi mà người ta không có nói nhiều, cũng không cần dội, cứ để cảm xúc trôi nhẹ theo từng câu hát và từng nhịp đập của thời gian. Mùa hè hóa ra đâu chỉ là chuyện nắng mưa, mà còn là những lúc mình chịu ngồi lại với chính mình, nghĩ suy đôi điều rất thật và rất đời. Và giữa bao bộn bề, có khi chỉ cần một buổi chiều như vậy thôi cũng đủ để thấy cho lòng mình nhẹ tênh.

Dạ rồi, như một quy luật rất là tự nhiên của thời gian, mùa hè không chỉ bắt đầu mà còn có lúc phải khép lại. Dĩnh biệt mùa hè, sáng tác nhạc sĩ Thanh Tùng qua tiếng hát của Thanh Lam là một lời chào tạm biệt đầy da diết như thế. Đây là một trong những ca khúc tiêu biểu khi nhắc đến mùa hè trong âm nhạc Việt, gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Thanh Tùng, người mà luôn để lại dấu ấn bằng những sáng tác giàu chất tự sự và chiều sâu của cảm xúc. Dĩnh biệt mùa hè không chỉ đơn thuần là lời chia tay của một mùa trong năm, mà còn là lời tiễn biệt một quãng đời. Trong không gian âm nhạc của những năm cuối thế kỷ 20, ca khúc mang một sắc màu rất riêng, trữ tình, sâu lắng và thoáng chút dai dứt của sự trưởng thành. Mùa hè trong bài hát không còn rực rỡ hay là náo nhiệt, mà là mùa hè của những cuộc chia ly. Chia tay bạn bè, chia tay mái trường, chia tay những ngày vô tư đã dần lùi lại phía sau. Và có lẽ đó cũng là lúc mà mỗi người chợt nhận ra rằng mình đã lớn hơn một chút, khi phải học cách nói lời chào tạm biệt với chính một phiên bản rất đổi thân quen của mình.

sự đối lập thú vị của mùa hè tiếp tục được khắc họa qua ca khúc Tuyết rơi mùa hè của Trần Lê Quỳnh với giọng hát đầy cảm xúc của Giang Mai Hường. Ngay từ hình ảnh tuyết rơi, ca khúc đã gợi ra một nghịch lý giàu tính ẩn dụ. Khi mà cái lạnh của mùa đông lại xuất hiện giữa những ngày hè vốn dĩ phải thật là ấm áp và rực rỡ. Tuyết ở đây không chỉ là một hình ảnh, mà còn là biểu tượng cho sự lạnh lẽo len vào giữa những khoảnh khắc tưởng chừng như rất ấm áp, là cảm giác cô đơn, lạc lõng khi mà xung quanh ai cũng đang vui, hay là một mối quan hệ tưởng như là đúng thời điểm nhưng lại dần mất đi nhiệt độ của yêu thương. Ca khúc không kể một câu chuyện cụ thể, mà lại nhẹ nhàng mở ra một trạng thái cảm xúc, nơi mà mỗi người có thể tự soi chiếu chính mình, và để rồi chợt nhận ra, đôi khi mùa hè không chỉ là niềm vui, mà còn là khoảng lặng để cho ta đối diện với những khoảng trống rất thật trong lòng.

Dài lần đón đưa, một sáng tác của Trần Lê Quỳnh qua giọng hát của Subin Hoàng Sơn như là một thước phim quay chậm, ghi lại những ký ức dụng dặc mà lại rất đổi chân thật của một mối quan hệ đã đi qua. Ở đó, nơi mà mùa hè không còn là những điều quá lớn lao, mà chỉ là những lần gặp gỡ giản dị, những buổi đưa đón quen thuộc, những khoảnh khắc tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại đủ để in sâu vào ký ức. Để rồi khi tất cả khép lại, những điều còn lại không phải là những lời nói lớn lao, mà lại là cảm giác lặng lẽ khi mà một người dần rời xa khỏi cuộc đời mình. Mùa hè trong ca khúc vì thế cũng trở nên rất riêng, không ồn ào, không kịch tính, chỉ là một khoảng thời gian đủ để cho người ta từng gần nhau, để rồi âm thầm bước qua nhau.

Nếu có một ca khúc nào có thể đóng băng mùa hè trong ký ức, thì đó có lẽ là Nhắm mắt thấy mùa hè, một sáng tác của Hồ Tiến Đạt qua giọng hát đầy tinh tế của Nguyên Hà. Chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, mọi thứ dường như chậm rãi hiện về, dưới ánh nắng trải dài trên con đường quen, một góc phố thân thuộc hay là những tiếng cười trong veo của một thời đã xa. Tất cả không ồn ào, không vội vã, mà hiện lên như là một thước phim ký ức vừa gần gũi, vừa xa xôi. Ca khúc không kể một câu chuyện cụ thể mà lại mở ra một không gian rất riêng, nơi mà mỗi người có thể tự lấp đầy bằng những ký ức của chính mình. Và cũng chính vì thế, mùa hè trong bài hát không chỉ là một mùa đã đi qua, mà trở thành một miền ký ức. Mỗi lần chạm đến, lòng ta lại chợt dịu đi rất khẽ.

cảm giác dịch chuyển của mùa hè lại tiếp tục được khắc họa rõ nét trong những chuyến tàu mùa hè. Hình ảnh những chuyến tàu lăn bánh không chỉ gợi nên những hành trình đi xa về mặt không gian, mà còn mở ra một hành trình khác, hành trình của sự lớn lên. Mỗi chuyến tàu như chở theo một phần của tuổi trẻ, với những háo hức ban đầu, những lần rời đi đầy hy vọng, và cả những điều chưa kịp gọi thành tên. Để rồi khi ngoảnh lại, ta lại chợt nhận ra mình đã đi qua biết bao chặng đường, đã đổi thay nhiều đến thế nào. Mùa hè trong ca khúc Dịp Dậy cũng mang theo cho mình một sắc thái rất riêng, không chỉ là thời điểm của những chuyến đi mà còn là cột mốc của những bước trưởng thành. Và đôi khi điều còn lại sau mỗi hành trình không phải là nơi mà ta đã đến, mà là con người ta đã trở thành trên suốt chặng đường ấy.

Mùa hè bất tận của Hoàng Dũng mang đến một góc nhìn rất khác. Trăng mùa hè không nhất thiết là phải khép lại. Nó có thể còn ở đó, trong ký ức, trong cảm xúc, hoặc là trong cách mỗi người chọn giữ gìn những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Mùa hè gì thế không còn là một khoảng thời gian hữu hạn mà lại trở thành một miền cảm xúc mà có thể quay về bất cứ lúc nào khi chúng ta cần. Và từ mạch cảm xúc ấy, mùa hè năm ấy như là một lời nhắc nhớ về những mùa hè đã đi qua. Ở đó, mỗi người đều từng có một phiên bản rất riêng của mình. Có thể ngây ngô, có thể dũng dê, nhưng luôn chân thành và đầy ắp những rung động đầu đời. Để rồi khi nhìn lại, ta không chỉ nhớ về một mùa hè, mà còn nhớ về chính mình của những ngày xưa cũ. Một bản thân giản dị, trong trẻo và đáng thương biết bao.

0: Bài này chiêu phết của Đen Vâu như mang đến một khoảng nghỉ thật nhẹ nhàng cho người nghe. Ở đó mà mùa hè không còn là những cao trào, dâng trào cảm xúc, mà trở về với sự giản dị rất là đời. Là những phút giây được thả lỏng, được buông xuống những lo toan, để lòng mình trôi chậm lại với nhịp sống bộn bề. Ca khúc không cố gắng kể về một câu chuyện, cũng không cần tạo kịch tính, mà chỉ nhẹ nhàng gợi nhắc rằng đôi khi giữa cuộc sống nhiều áp lực, điều mà ta cần nhất chỉ là một khoảng lặng đủ bình yên để chiêu cùng với chính mình.
1: Hey. Yeah. Em giờ này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào bới nhau. Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy.

Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau.

mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của thạch xanh. Ai muốn lấy cứ lấy,

dĩ vẫn chán mình chứ hay nhau nhỉ, dù tranh vanh như là cầu khỉ, đời sóng gió mình là tàu thủy, vì một ngày còn sống là một ngày đắm say, ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn nắm tay.

Và để khép lại chương trình của ngày hôm nay là ca khúc Hương Mùa Hè, một bản nhạc như gom góp, chắc chiêu tất cả những gì mà mùa hè đã mang đến. Vẫn là nắng, là gió, là những ký ức đã từng đi qua. Nhưng mà lần này tất cả đã được nhìn lại bằng một ánh mắt dịu dàng hơn, điềm tĩnh hơn của sự trưởng thành. Không còn những nuối tiếc dở dang, cũng không còn vội vàng níu giữ. Chỉ còn lại là sự lặng lẽ trân trọng dành cho những điều mà đã từng hiện diện trong cuộc đời. Để rồi khi mùa hè khép lại, thứ mà còn đọng lại không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một cảm giác bình yên, rất khẽ. Khi ta học được cách mỉm cười với những gì đã đi qua và nhẹ nhàng bước tiếp với những gì đang chờ phía trước.

0: Quý vị thân mến, chương trình Radio Nhạc Số hôm nay với những ca khúc về mùa hè xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Khánh Bình xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.
1: Tiết mục Gương sáng quanh ta.
2: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Gương sáng quanh ta của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát sóng định kỳ vào thứ ba cách tuần. Thưa quý vị, giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề hôm nay, vẫn luôn có những con người bình dị đang âm thầm góp sức cho cộng đồng bằng chính nghị lực, lòng nhân ái và sự tử tế của mình. Họ không cần những lời ngợi ca lớn lao, bởi chính những việc làm chân thành bền bỉ mỗi ngày đã trở thành những ngọn lửa đẹp lan tỏa trong cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ những cựu chiến binh tỉnh An Giang vẫn vững vàng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế và thiện nguyện. Lắng nghe câu chuyện về người lương y hơn 20 năm tận tâm chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và người cán bộ tâm quyết cho hoạt động công đoàn. Mời quý vị cùng đến với chương trình.
3: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng phẩm chất của người lính năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong cuộc sống hôm nay. Trở về đời thường, những cựu chiến binh tỉnh An Giang tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp bằng ý chí vượt khó, tinh thần lao động bền bỉ và trách nhiệm với cộng đồng. Người làm ruộng, người trồng vườn, người nuôi thủy sản, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng họ vẫn ở sáng ngời tinh thần kiên cường của người lính Cụ Hồ, không cam chịu khó nghèo. Nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Một trong những tấm gương tiêu biểu là cựu chiến binh Đinh Thừa Tự, ngụ xã Vĩnh Trạch. Năm nay đã 78 tuổi, nhưng mỗi ngày ông vẫn cần mẫn ngoài đồng, chăm sóc vườn cây, theo dõi ruộng lúa như một thói quen không thể thiếu. Nhắc lại những năm tháng chiến tranh, ánh mắt người lính già vẫn ánh lên niềm xúc động khi nhớ về đồng đội, về những ngày cùng nhau chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trở về địa phương sau chiến tranh với hai bàn tay trắng, ông bắt đầu xây dựng cuộc sống từ ngày nông. Từng trải qua nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng bằng nghị lực của người lính, ông không ngừng tìm tòi hướng đi mới cho kinh tế gia đình. Từ trồng lúa, nuôi cá tra, thương phẩm đến phát triển kinh tế vườn, mỗi giai đoạn đều ghi dấu sự nhạy bén và quyết tâm vượt khó của ông. Hiện nay, trên diện tích hơn 10 công đất, ông đầu tư trồng khoảng 800 gốc bích thái, xen canh, nhiều loại cây ăn trái khác. Nhờ áp dụng hệ thống tưới phun sương tự động cùng việc nghiên cứu kỹ điều kiện thổ nhưỡng, cây trồng phát triển ổn định, mang lại nguồn thu khá. Không dừng lại ở đó, ông còn phát triển hơn 5 hecta lúa chất lượng cao, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nhằm giảm chi phí lao động và bảo vệ sức khỏe. Nhiều năm liền, ông được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Điều đáng quý hơn là dù cuộc sống đã ổn định, ông vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ những hội viên khó khăn bằng hình thức góp vốn xoay vòng, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Cũng bằng tinh thần dám nghĩ dám làm ấy, cựu chiến binh Dương Văn Quảng ở xã Phú An đã trở thành tấm gương điển hình trong phát triển mô hình kinh tế tổng hợp VAC vườn ao chuồng. Sau khi rời quân ngũ, ông gắn bó với đồng ruộng nhưng không ngừng học hỏi kinh nghiệm sản xuất mới. Năm 2010, ông mạnh dạn chuyển diện tích đất lúa kém hiệu quả sang ươm cá tra giống. Nhờ nắm vững kỹ thuật, mô hình này nhanh chóng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, ông nuôi 3 vụ cá giống với số lượng hàng triệu con, mang về nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng. Song song đó, ông còn đầu tư chăn nuôi theo mô hình lành mạnh, an toàn sinh học, kết hợp trồng sầu riêng, từng bước xây dựng mô hình sản xuất đa canh bền vững. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Quảng còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con địa phương cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ở vùng biên giới Vĩnh Xương, nhắc đến cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ, hay còn được người dân thân thương gọi là Bảy Hổ, nhiều người không giấu được sự trân trọng. Từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, trở về quê hương, ông tiếp tục lao động, phát triển kinh tế gia đình và dành phần lớn tâm sức cho công tác thiện nguyện. Suốt nhiều năm qua, ông đã vận động xây dựng hàng trăm căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, khám chữa bệnh miễn phí cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Những cây cầu, tuyến đường giao thông nông thôn nơi vùng biên hôm nay cũng in đậm dấu ấn đóng góp của ông và các nhà hảo tâm. Đặc biệt, mô hình nắm gạo tình thương do ông khởi xướng từ năm 2015 đến nay vẫn được duy trì đều đặn. Mỗi tháng, người dân tự nguyện góp một nắm gạo để

0: san sẻ với những hoàn cảnh neo đơn, trẻ em mồ côi, hộ khó khăn trong xã. Những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, nhiều cựu chiến binh tỉnh An Giang vẫn ngày ngày lao động cống hiến và sống trách nhiệm với quê hương. Họ chính là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 34.000 hội viên, trong đó khoảng 2.000 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Chỉ trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, các cấp hội đã vận động được hơn 47 tỷ đồng để chăm lo đời sống hội viên, xây nhà mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho cựu chiến binh khó khăn. Những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và lòng nhân ái giữa đời thường.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, nơi mà không ít người bệnh phải chật vật với từng đồng tiền thuốc men, thì ở xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, có một phòng khám đặc biệt đã âm thầm mở cửa suốt hơn 20 năm qua để đón những người nghèo, người bệnh nan y tìm đến chữa trị mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Người dân nơi đây quen gọi đó là phòng thuốc của ông Tương Quang, vì lương y già với mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ và đôi tai đã bắt mạch cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân suốt nhiều năm qua. Từ sáng tinh mơ, con đường dẫn vào khu vực cầu Bình Mỹ đã bắt đầu đông người. Những chiếc xe máy mang biển số từ nhiều tỉnh thành nối đuôi nhau đậu kín ven đường. Người từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang cũ, thậm chí Tây Nguyên hay miền Trung xa xôi cũng lặn lội tìm về đây với chung một niềm hy vọng. Càng đến gần phòng thuốc, mùi thơm ngai ngáy của các loại cây cỏ dược liệu càng lan tỏa trong không khí. Trong sân nhà, từng dãy ghế đã kín người ngồi chờ. Có người cầm sẵn phiếu khám trên tay, có người mệt quá phải ngồi tựa vào vách tường, cũng có những bệnh nhân nặng được người thân dìu đi từng bước. Không khí nơi đây lúc nào cũng đông đúc, nhưng lại rất trật tự và ấm áp tình người. Bên trong căn phòng khám đơn sơ, ông Tương Quang vẫn lặng lẽ ngồi sau chiếc bàn gỗ cũ quen thuộc. Không máy móc hiện đại, không thiết bị đắt tiền, trước mặt ông chỉ là cuốn sổ tay đã cũ theo năm tháng, cùng cây bút nhỏ để ghi chép thoa thuốc. Người bệnh lần lượt bước vào đưa tay để ông bắt mạch. Ông hỏi han nhẹ nhàng, chăm chú lắng nghe từng biểu hiện, rồi cẩn thận kê đơn. Người này vừa đứng lên thì người khác lại ngồi xuống. Cứ thế công việc kéo dài liên tục từ hơn 6 giờ sáng đến tận đầu giờ chiều. Có những ngày số người đến khám lên tới gần 1.000 lượt, điều khiến nhiều người xúc động không chỉ nằm ở việc khám chữa bệnh miễn phí, mà còn bởi sự tận tình của những con người nơi đây. Trong dòng người ngồi chờ khám có chị Nguyễn Thị Châu Liên, quê ở Đắk Lắk. Chị ngồi nép ở một góc ghế nhỏ, tay ôm chiếc túi cũ sau hành trình dài gần cả ngày đường để xuống An Giang. Dòng chị mệt mỏi nhưng vẫn chất chứa hy vọng. Đi nhiều nơi lắm rồi, thuốc cũng uống đủ kiểu mà bệnh không bớt. Nghe người quan nói ở đây thầy mát tay nên chị xuống thử, chứ giờ cũng không biết bám víu vào đâu nữa. Không riêng gì chị Liên, rất nhiều người tìm đến phòng thuốc của ông Tương Quang cũng mang theo những câu chuyện đời đầy khó nhọc như thế. Ở dãy ghế phía trong, anh Nguyễn Công Hiếu, quê Vĩnh Long, đang chờ thứ lượt khám bệnh gan. Anh kể nhiều năm nay phải theo thuốc Tây với chi phí mỗi tháng vài triệu đồng, nhưng bệnh tình cải thiện không đáng kể. Anh Hiếu nói, tiền thuốc ngày càng nhiều mà bệnh không thấy bớt bao nhiêu. Nghe bà con giới thiệu nên giờ xuống đây thử xem sao. Còn nước còn tát thôi. Chính niềm hy vọng giản dị ấy đã đưa biết bao người về với phòng thuốc nhỏ ở Bình Mỹ. Đi sâu vào phía sau, khung cảnh càng khiến nhiều người bất ngờ hơn. Gần 100 tình nguyện viên đang tất bật với đủ công việc. Người bốc thuốc, người phân loại dược liệu, người phơi thuốc, người nấu cơm chay miễn phí cho bệnh nhân. Điều đặc biệt là hầu hết họ đều không quen biết nhau từ trước. Có người từng là bệnh nhân được chữa khỏi, có người cảm phục tấm lòng của ông Tương Quang rồi tự nguyện ở lại phụ giúp. Mỗi người một việc âm thầm góp sức để duy trì hoạt động của phòng khám suốt nhiều năm qua mà không nhận bất kỳ đồng tiền công nào. Ở khu bếp ăn, những suất cơm chay nóng hổi liên tục được chuẩn bị và trao tận tay người bệnh. Có người tranh thủ ăn dội rồi tiếp tục chờ khám, có người gói phần cơm mang theo cho người thân. Cách đó không xa là khu nghỉ tạm đơn sơ với những tấm chiếu trải sát nhau. Sau hành trình dài mệt nhọc, nhiều bệnh nhân nằm thiếp đi giữa tiếng quạt máy quay đều và mùi thuốc nam thoang thoảng trong không gian. Phía cuối sân là nơi phơi dược liệu, hàng trăm loại lá cây, thân thuốc, rễ thuốc được trải kín dưới nắng. Có loại còn xanh tươi, có loại đã khô giòn, được sắp xếp cẩn thận trước khi đưa vào kho bảo quản. Nguồn thuốc nam ở đây được các nhóm thiện nguyện tìm kiếm từ nhiều tỉnh thành, thậm chí sang cả Campuchia để mang về phục vụ người bệnh. Và có lẽ điều quý giá nhất mà ông Tư Ngoan cùng những người làm thiện nguyện nơi đây mang lại không chỉ là những thang thuốc chữa bệnh, đó còn là sự sẻ chia, là niềm tin, là cảm giác được quan tâm giữa lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Suốt hơn 20 năm qua, phòng khám nhỏ ở xã Bình Mỹ không chỉ trở thành nơi cứu giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo, mà còn là nơi gìn giữ nét đẹp của y học cổ truyền dân tộc và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Một vì lương y già, một phòng thuốc đơn sơ, nhưng lại thắp lên hy vọng cho biết bao mảnh đời. Và chính từ những nghĩa cử âm thầm ấy, lòng tốt tiếp tục được nối dài để cuộc sống này vẫn luôn còn những điều tử tế đáng quý biết bao.
0: Thưa quý vị, với những thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động công đoàn, anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho ở khu công nghiệp Hòa Bình, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, vinh dự được chọn dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2025 vừa qua tại thủ đô Hà Nội. Đây là tấm gương tiêu biểu tâm quyết với hoạt động công đoàn tỉnh trong thời gian qua. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 330, quân khu 9. Năm 2011, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học xong lớp kế toán, anh vào làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho với vị trí nhân viên kho vật tư. Anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm cần cù trong công việc và hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp, đi đầu trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân. Nhờ đó, anh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ phó chủ tịch rồi đến chủ tịch công đoàn cơ sở. Tinh thần năng động sáng tạo của anh được thể hiện rõ qua các sáng kiến cải tiến máy móc. Năm 2022 và 2023, anh thực hiện cải tiến máy sticker, máy dán giải. Sau cải tiến máy sticker giúp công ty nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm hơn 90 triệu đồng một tháng. Máy dán vải sau cải tiến giúp tăng sản lượng trung bình từ 400 đến 600 mét vải một máy một ngày so với trước đây, giảm chi phí gia công bên ngoài và chi phí vận chuyển, giúp công ty tiết kiệm từ 520 đến 780 triệu đồng một năm. Ngoài ra, anh Nhã còn chủ động tham mưu ban giám đốc công ty ký kết quy chế phối hợp với các hoạt động đem lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động. Kết quả, thời gian qua, các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn đảm bảo đầy đủ. Nhiều phúc lợi cho lao động, đặc biệt là lao động nữ, ngày càng được cải thiện. Anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho cho biết.
2: Đứng về phía góc độ là một cán bộ công đoàn, tôi cảm thấy đây chính là cái trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp. Đa phần là cái công tác chăm lo về cái mặt xã hội cũng như là tinh thần và vật chất của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp. Chẳng hạn như là trong các dịp lễ lớn cũng như là Tết hàng năm thì công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đều có những cái phần quà thiết thực dành cho người lao động, đặc biệt là những người lao động khó khăn, yếu thế, những người bệnh hiểm nghèo.
0: Năm 2025, công đoàn cơ sở ra mắt mô hình phúc lợi công đoàn tại công ty, giúp đoàn viên, người lao động dễ dàng mua các mặt hàng thiết yếu với giá bình ổn. Cùng năm, công đoàn triển khai mô hình sản xuất cung cấp nước đá miễn phí và mô hình bơm giá xe miễn phí. Các mô hình thiết thực này nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của đoàn viên, người lao động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho còn chủ động đề xuất với ban giám đốc công ty, ban điều hành nhiều chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật. Anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho cho biết thêm.
2: Thứ nhất là tuyên truyền đến người lao động những cái quy định cũng như là những cái quyền lợi chính đáng của họ mà họ được hưởng. Thứ hai nữa là tiếp tục phối hợp với chỗ ban giám đốc doanh nghiệp sẽ có nhiều hơn nữa những cái phúc lợi cũng như là cái sự giúp đỡ dành cho người lao động trong thời gian tới.
0: Với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho nhiều năm liền được các cấp công đoàn khen thưởng. Năm 2023, công đoàn cơ sở được tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. riêng anh Võ Thành Nhã đã đạt được nhiều bằng khen từ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản.

0: Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được biểu dương là Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tiêu biểu năm 2024. Anh là tấm gương tiêu biểu hết lòng với hoạt động công đoàn của tỉnh An Giang trong nhiều năm qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, những con người bình dị mà chúng ta vừa gặp gỡ trong chương trình hôm nay có thể không phải là những người nổi tiếng, nhưng chính họ đang âm thầm làm đẹp cho cuộc đời bằng nghị lực, sự tử tế và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Đó cũng chính là những giá trị nhân văn mà chương trình Gương Sáng Quanh Ta mong muốn lan tỏa đến cộng đồng. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo nội dung tạo điều kiện tốt nhất giúp đội ngũ cán bộ công chức viên chức yên tâm gắn bó công tác.
0: Thưa quý vị, tại phường Long Xuyên, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 do đồng chí Nguyễn Dũng Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó trưởng đoàn dẫn đầu buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Long Điền. Tại buổi kiểm tra giám sát, đại diện Đảng ủy phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Long Điền báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau thời gian vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Đồng thời báo cáo về việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đoàn công tác ghi nhận những khó khăn vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất kiến nghị giải pháp để vận hành hiệu quả thông suốt tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới.
1: Phát biểu tại buổi kiểm tra giám sát, đồng chí Nguyễn Dũng Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, chu đáo của phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Long Điền trong công tác tiếp đoàn, đảm bảo mục đích yêu cầu theo kế hoạch đã đề ra. Ghi nhận những chứng mắc khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến đề nghị các địa phương tổng hợp cụ thể các khó khăn và kiến nghị. Đây là cơ sở quan trọng để đoàn giám sát báo cáo Trung ương có giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm đảm bảo bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả trong tình hình mới. Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Dũng Tiến đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, nhất là những nội dung đoàn tiến hành kiểm tra giám sát. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, gắn với đảm bảo chế độ chính sách, tạo điều kiện tốt nhất giúp đội ngũ cán bộ công chức viên chức yên tâm gắn bó công tác. Các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc tồn đọng, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đầu công việc, đầu tư thi công các công trình dự án trên địa bàn, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh sẵn có, góp phần xây dựng và phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
0: Sau khi tiếp thu chương trình hành động số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tỉnh đoàn An Giang nhanh chóng cụ thể hóa bằng chương trình hành động nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thông qua các phong trào hoạt động của tuổi trẻ. Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Thị Phương Hồng cho biết, tỉnh đoàn xác định 6 nhiệm vụ chương trình trọng tâm nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống pháp luật cho thanh thiếu nhi. Cùng với đó, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế. Phát huy thanh niên tham gia phát triển xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và tình nguyện vì cộng đồng.
1: Để thực hiện các nhiệm vụ trên, tỉnh đoàn cụ thể hóa bằng nhiều chỉ tiêu phân chia cụ thể gắn với thực tiễn địa phương như phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập quán triệt nghị quyết, ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Toàn tỉnh phấn đấu thực hiện ít nhất 112 công trình thanh niên một năm, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, hỗ trợ ít nhất 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Có ít nhất 80% thanh thiếu nhi được tiếp cận nâng cao năng lực số và khoảng 60.000 lượt thanh thiếu nhi được bồi dưỡng ngoại ngữ. Đối với phong trào tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ đoàn phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên tham gia ít nhất 3 hoạt động tình nguyện một năm, hàng năm xóa ít nhất 1 điểm đen ô nhiễm môi trường và thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên xây dựng hạ tầng dân sinh vùng biên giới. Trong công tác chăm lo thanh thiếu nhi và xây dựng tổ chức đoàn, tỉnh đoàn đề ra mục tiêu hỗ trợ ít nhất 130.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt ít nhất 80% và giới thiệu ít nhất 30.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
0: Tại cơ sở, các cấp bộ đoàn chủ động cụ thể hóa nội dung chương trình hành động thành các hoạt động thiết thực. Chị Ngô Mộng Trinh, bí thư xã đoàn Sơn Kiên cho biết, hiện xã đoàn tổ chức quán triệt nghị quyết đến các chi đoàn, phân công từng ủy viên ban chấp hành phụ trách địa bàn theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu cụ thể, đồng thời duy trì nhóm Zalo fanpage để tuyên truyền nghị quyết, vận động đoàn viên học tập nghị quyết trực tuyến. Để góp phần thực hiện nghị quyết đảng bộ xã, xã đoàn Sơn Kiên giao mỗi chi đoàn thực hiện ít nhất một hoạt động chuyển đổi số trong công tác đoàn, đồng thời đăng ký thực hiện các công trình như xây mới 10 căn nhà nhân ái cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, xây dựng công trình thắp sáng đường quê, thực hiện công trình bảo vệ môi trường, vận động trao học bổng cho học sinh khó khăn. Để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị. Chương trình hành động được xây dựng với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và sát nhu cầu thực tiễn của thanh niên. Các nội dung phải cụ thể hóa bằng công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người dân.
1: Không chỉ học nghị quyết, đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở đang tìm cách đưa nghị quyết đến gần người dân bằng những câu chuyện đời thường, cách nói dễ hiểu và việc làm cụ thể. Từ đó, những chủ trương của Đảng dần đi vào cuộc sống bằng sự đồng thuận và hành động thực chất. Nghị quyết của Đảng luôn mang tính định hướng lớn, nhưng để những chủ trương ấy thực sự bám rễ vào đời sống, cần những người biết chuyển điều khô khan thành điều gần gũi, dễ nhớ, dễ làm. Ở cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên chính là những nhịp cầu như thế. Họ tích cực đi từng xóm, đến từng cuộc họp, mang nghị quyết đến giới dân bằng những ngôn ngữ đời thường và sự chân thành. Hội thi tuyên truyền viên giỏi Sao Lâm 2026 vừa qua là một minh chứng sinh động. Không còn cách truyền đạt đơn thuần kiểu đọc chép, nhiều bài dự thi được chuẩn bị công phu, ứng dụng công nghệ thông tin hình ảnh trực quan, clip minh họa, giúp nội dung nghị quyết trở nên gần gũi hơn với người nghe. 32 thí sinh đến từ các chi bộ trực thuộc tham gia 3 phần thi, soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung xoay quanh nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh An Giang và nghị quyết đại hội đảng bộ xã Âu Lâm nhiệm kỳ 2025-2030. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở văn bản nghị quyết, mà ở cách các tuyên truyền viên dịch nghị quyết thành câu chuyện của đời sống.
0: Nhiều phần trình bày của đội ngũ giáo viên để lại ấn tượng bởi sự mềm mại, gần gũi. Từ nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các thí sinh liên hệ trực tiếp đến việc nâng chất lượng dạy học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không nói những điều lớn lao, họ kể về những câu chuyện học sinh đến lớp, chuyện vận động phụ huynh cho con tiếp tục học, chuyện gieo khát vọng cho những đứa trẻ nơi vùng núi còn nhiều khó khăn. Thí sinh Quỳnh Công Thức, chi bộ trường tiểu học B, An Đức chia sẻ, đối với tôi, một tiết dạy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn góp phần hình thành ý thức, khát vọng vươn lên cho học sinh dân tộc thiểu số. Khi chất lượng giáo dục được nâng lên, đó cũng là nền tảng để địa phương phát triển lâu dài. Cách nói ấy không mang màu sắc diễn thuyết, nhưng chính sự giản dị lại khiến nghị quyết trở nên gần gũi hơn với người dân.
1: Ở một phần thi khác, thí sinh Chào Sóc Con, chi bộ ấp Phước Long mang đến hơi thở rất thật của đời sống vùng đồng bào Khmer. Anh nói về việc tuyên truyền phải phù hợp phong tục tập quán, muốn dân nghe thì trước hết phải hiểu dân. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, họ sẽ đồng thuận và tự giác làm theo. Đó cũng là điều quan trọng nhất của công tác tuyên truyền ở cơ sở, nói để dân tin và làm theo. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Âu Lâm Tiêu Đình Hiếu Nhân Trung nhận định, nhiều bài dự thi bám rất sát thực tế, có thể vận dụng ngay trong sinh hoạt chi bộ, trong tuyên truyền ở địa bàn dân cư. Hội thi không chỉ là nơi tranh tài mà còn là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên học hỏi cách truyền đạt mới, phù hợp hơn với người dân. Bà con có thể không nhớ những câu chữ dài dòng nhưng sẽ nhớ những điều gắn với cuộc sống của mình.
0: Câu chuyện của chị Trần Thị Bảo Ngọc, giáo viên trường tiểu học B, Long Kiến là một ví dụ khác cho cách mềm hóa nghị quyết. Với chủ đề tuyên truyền gắn với chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và công tác dân số, chị chọn cách nói bằng những câu chuyện thật. Chị Ngọc chia sẻ, tuyên truyền không có, quan trọng là chọn cách phù hợp với từng đối tượng. Công nghệ có thể hỗ trợ hình ảnh, clip, tờ rơi, nhưng người tuyên truyền vẫn là trung tâm, bởi họ quyết định cách diễn giải để người nghe hiểu và đồng thuận. Trong các buổi họp phụ huynh, thay vì đọc quy định khô cứng về bảo hiểm y tế, chị Ngọc đã kể những trường hợp học sinh nghèo được bảo hiểm hỗ trợ chi phí điều trị, giúp gia đình vượt qua lúc khó khăn. Cách tuyên truyền, người thật việc thật ấy dễ chạm đến cảm xúc hơn bất kỳ khẩu hiệu nào. Trong trường học, mô hình nuôi heo đất cũng được duy trì để hỗ trợ học sinh khó khăn. Những việc làm nhỏ nhưng thiết thực ấy khiến nghị quyết không còn là khái niệm xa vời mà hiện diện bằng hành động cụ thể mỗi ngày. Khi nông dân hiểu vì sao phải chuyển đổi cây trồng, phụ huynh tự nguyện mua bảo hiểm y tế cho con, thanh niên dân tộc thiểu số thấy được con đường học tập để đổi đời, đổi thay tương lai cũng là lúc nghị quyết bắt đầu phát huy giá trị thực tế. Và phía sau những chuyển động ấy là bóng dáng của những tuyên truyền viên cơ sở, những người đang tích cực mềm quá nghị quyết bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu với quê hương.
1: Từ những mô hình tiết kiệm bảo vệ môi trường đến hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang từng bước đưa chủ trương nghị quyết của đảng đến gần hơn với từng hộ gia đình. Ở khóm Long Quế A, chị em trong tổ phụ nữ vẫn duy trì việc góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế. Mỗi người góp một phần nhỏ, ai cần trước nhận trước, người sau tiếp tục xoay vòng. Việc làm giản dị ấy giúp nhiều gia đình dơi bớt nỗi lo khi đau ốm, nhất là với những hộ còn khó khăn. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú duy trì bền vững, lan tỏa trong cộng đồng. Đó là kết quả của quá trình cụ thể hóa nghị quyết của đảng, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp bằng những cách làm sát thực tiễn đúng nhu cầu người dân. Toàn phường hiện có 7.928 hội viên phụ nữ, chiếm hơn 69% phụ nữ trong độ tuổi. Với lực lượng đông đảo, hội tập trung vào những nhu cầu thiết thân như bảo hiểm y tế, việc làm, môi trường sống, chăm lo cho trẻ em. Hiện địa bàn duy trì 13 mô hình hoạt động thường xuyên, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia, tiêu biểu như mô hình biến rác thải nhựa thành tiền với 21 thành viên, hùng vốn mua bảo hiểm y tế xoay vòng với 10 thành viên cùng nhiều tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ tôn giáo hoạt động hiệu quả.
0: Các mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, cách làm đơn giản, dễ tham gia nhưng mà mang lại lợi ích cụ thể. Nhờ đó hoạt động hội không còn mang tính phong trào mà trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của hội viên, phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú cho biết, phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của hội viên, mang lại lợi ích cụ thể, gần gũi với đời sống, từ mô hình thì mới tồn tại và phát triển bền vững. Khi đó, nghị quyết của đảng và của hội mới đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Theo bà Linh, cán bộ hội phải thực hiện phương châm ba cùng, cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo. Chính sự gắn bó này tạo niềm tin giúp hội viên chủ động tham gia và duy trì mô hình. Từ cách làm đó, nghị quyết không còn là nội dung khô cứng mà trở thành hành động cụ thể, hiện diện trong từng gia đình, từng con đường sạch đẹp trong những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ của đời sống người dân.
1: Điểm nổi bật ở phường Long Phú là sự chuyển biến trong phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường từ phát động phong trào sang hành động thực chất, có chỉ tiêu cụ thể cho hiệu quả đo đếm được. Năm 2026, hội đặt ra các mục tiêu như mỗi năm giúp 10 hộ phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ ít nhất 3 phụ nữ khởi nghiệp, vận động 15 gia đình đạt tiêu chí 50 ba sạch, ba an, đảm bảo 100% phụ nữ trẻ em bị bạo lực được hỗ trợ. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Phú nhận định, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường không chỉ tuyên truyền mà còn gắn với hành động thực tế, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét từ hoạt động phong trào sang tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống dân cư.
0: Sự chuyển biến càng rõ khi hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để kết nối hội viên, các nhóm Zalo duy trì thông tin liên lạc, mở rộng cách tiếp cận, nhất là với phụ nữ đi làm ăn xa, giúp chủ trương được truyền tải kịp thời hiệu quả. Bà Nguyễn Thị ở ngụ khóm Long Quế A tham gia mô hình biến rác thải nhựa thành tiền, chia sẻ, từ ngày tham gia mô hình gia đình tôi hình thành thói quen phân loại rác, giữ gìn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. những việc tưởng chừng nhỏ nhưng làm riết thành nếp, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa có thêm nguồn để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự chủ động, gần dân và thiết thực trong cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang góp phần biến chủ trương của đảng thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống dân cư. Khi người dân thấy được hiệu quả thiết thực, nghị quyết cũng dần đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững.

0: quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình Giai điệu kết nối.

Quý vị thân mến, vừa rồi là phẩm Mưa Hè qua phần thể hiện của nhóm The Bells, một sáng tác của nhạc sĩ La Quốc Thắng. Ca khúc đã mở đầu cho chương trình giai điệu kết nối hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: lên rộn rã, cũng là lúc các cô cậu học trò tạm chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu. Với nhiều người, đó có thể chỉ là một kỳ nghỉ hè, nhưng với một số bạn, đó còn là lời chia tay thực sự với một chặng đường thanh xuân đầy trong trẻo.
1: Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng từng có một mùa hè như thế. Mùa hè của áo trắng, của lưu bút, của những lời hẹn ước còn vụng dại và cả những cảm xúc bồi hồi khi phải rời xa mái trường thân quen.
0: Trong chương trình hôm nay, mời quý khán giả cùng chúng tôi trở về với những giai điệu thân thương viết về tuổi học trò, về mùa chia tay cuối năm học, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của một thời hồn nhiên trong sáng.
1: Quý vị cũng đừng quên tương tác với chương trình qua địa chỉ email giai điệu kết nối kg@gmail.com. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Ngoài ra thì quý vị có thể nghe lại chương trình vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz nhé.
0: Quý vị thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay, Thanh Giang và Thu Hương xin mời quý khán giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Ngày Ấy Bạn Và Tôi qua tiếng hát Linh Ly. Ngày ấy chúng ta đã từng hồn nhiên, trong trẻo và đã nhớ như thế nào? Hãy cùng lắng nghe và hoài niệm với chúng tôi.

0: âm và kết nối.
1: Thông tin đầu tiên, thưa quý vị, Sơn Tùng MTP chính thức phát hành MV Call My Way kết hợp cùng rapper Mỹ gốc Việt Tiga trên toàn cầu. Chỉ sau 1 giờ công chiếu, sản phẩm đạt khoảng 160.000 lượt xem cùng gần 500.000 lượt yêu thích trên YouTube, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận nổi bật của Vpop.
2: Sau thành công của Hãy Trao Cho Anh cùng Snoop Dogg, màn hợp tác với Tiga tiếp tục cho thấy tham vọng quốc tế hóa âm nhạc của Sơn Tùng MTP. Nhiều khán giả đánh giá đây là một trong những cú collab đáng chú ý nhất của Vpop năm 2026, khi kết hợp chất pop hiện đại quen thuộc của Sơn Tùng với màu sắc rap phóng khoáng gai góc từ Tiga. Call My Way là ca khúc tiếng Anh mang màu sắc Afrobeat và hip hop và pop đương đại theo xu hướng quốc tế. Ca khúc do Sơn Tùng MTP và Mave Music đồng sáng tác, phần lời với sự tham gia của Tiga. Đoạn hook bắt tai cùng phần flow của Tiga đã được xem là điểm nhấn giúp bài hát có tiềm năng lan tỏa mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý ở phần âm nhạc, MV còn được đánh giá cao nhờ phần hình ảnh mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Với bàn tay của đạo diễn Phương Vũ và tổ đội NTNT Art, Come My Way được xây dựng theo cấu trúc thêm về biểu tượng thị giác nhiều hơn.
1: Nổi bật trong MV là hình ảnh chim lạc, biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn xuất hiện giữa không gian Downtown Los Angeles. Bên cạnh đó là nhiều chất liệu dân hóa Việt như quà tiết rồng thời Lý, lễ hội đua bò An Giang, nghệ thuật mô tô bay, các chuyển động vũ đạo lấy cảm hứng dân gian, hay biểu tượng mặt nạ từ nghệ thuật múa trò xuân phả. Đặc biệt, di sản thế giới Tràng An cũng xuất hiện trong MV với những khung hình mang tính điện ảnh, góp phần tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Sản phẩm được phát hành đồng thời trên Spotify, Apple Music và iTunes thông qua M Music Record, cho thấy chiến lược phổ sóng ra nền tảng của Sơn Tùng MTP. Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về tổng thể ca khúc, Call My Way vẫn là một trong những sản phẩm được quan tâm nhất của Vpop hiện tại, đồng thời tiếp tục khẳng định định hướng đưa âm nhạc và hình ảnh của Việt Nam tiến gần hơn tới thị trường quốc tế của nam ca sĩ.

0: Thưa quý khán giả, MV Siêu Lòng Việt Nam đánh dấu sự hợp tác của hai nghệ sĩ từ gắn bó thân thiết qua truyền hình thực tế. Mà ghép thứ ba là Combi, một nhân tố mới của nhạc Việt. Khi cùng nhau tham gia chương trình Running Man Việt Nam, Ngô Kiến Huy và Xuân Phạm được khán giả yêu mến gọi bằng hai biệt danh Thỏ Đen và Thỏ Trắng và luôn được mong đợi họ sẽ bắt tay thực hiện các sản phẩm âm nhạc chung. Tuy nhiên, do định hướng nghệ thuật khác nhau, nên đến tận mùa hè năm 2026, hai nghệ sĩ mới gặp gỡ trong MV Siêu Lòng Việt Nam để cùng lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào về vẻ đẹp rạng ngời của thiên nhiên.
1: Cùng tham gia với Sông Thỏ là Combi, một ca sĩ trẻ mang theo nguồn năng lượng tươi mới tích cực. Dù có sự khác biệt về thế hệ, nhưng Combi đã kết nối ăn ý với hai đàn anh, tự viết và thể hiện một đoạn tạo điểm nhấn trong ca khúc. Siêu Lòng Việt Nam là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Ân Nhi, ca khúc mang một sắc tươi sáng, thông điệp ý nghĩa. Giờ phần MV được thể hiện như là một chuyến trải nghiệm thú vị, các cảnh đẹp của Việt Nam. Địa điểm quay tại Phan Thiết với bối cảnh làng chài, đồi cát, rừng thông, nơi có khung cảnh thiên nhiên rực rỡ và những người dân thân thiện, dễ mến. Ngô Kiến Huy chia sẻ, anh mong muốn không chỉ khán giả Việt Nam mà khán giả đang sinh sống ở nước ngoài hay bất cứ quốc gia nào khác, nếu xem MV Siêu Lòng Việt Nam có thể thấy rằng đất nước ta đẹp đến thế nào. Dân mình thì chân chất thân thiện và hồn hậu.

0: Thưa quý vị, ca khúc mới Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc đánh dấu sự tái ngộ đặc biệt của Quang Vinh với Bảo Thy sau 18 năm kể từ bản hit đình đám với thế hệ 8X, 9X Ngôi Nhà Hoa Hồng. Năm 2007, album Ngôi Nhà Hoa Hồng của Quang Vinh và Bảo Thy đã tạo nên một hiện tượng âm nhạc V-pop. Cũng từ đây, hình tượng hoàng tử công chúa hay câu chuyện tình yêu thanh xuân lãng mạn ra đời, khởi xướng trào lưu gây sốt một thời. Chính vì vậy, gần 2 thập kỷ trôi qua, fan vẫn rất trông đợi Quang Vinh và Bảo Thy tái hợp bằng một sản phẩm âm nhạc chính thức.
1: Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc xuất hiện không chỉ đánh dấu sự trở lại của cả hai nghệ sĩ, mà còn đánh thức hồi ức thanh xuân của biết bao khán thính giả. Ca khúc ballad do nhạc sĩ Bảo Thạch sáng tác mang giai điệu nhẹ nhàng, nói về mối tình chưa trọn vẹn với tông màu buồn nhưng không bi lụy. Quang Vinh kể, từ sau Ngôi Nhà Hoa Hồng, anh đều đặn gửi nhạc cho Bảo Thy, nhưng mãi đến năm thứ 18, cô mới nhận lời. Về phần công chúa bong bóng, nữ ca sĩ cho biết nhiều năm qua, cả cô và Quang Vinh đều có định hướng riêng và cuộc sống cá nhân cần chu toàn. Hiện tại, tới thời điểm thích hợp, Bảo Thy muốn nhận lời tái hợp cùng đàn anh trong sản phẩm âm nhạc chính thức.
0: Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc cũng là ca khúc được đầu tư nhất trong album phòng thu của Quang Vinh. Trước đó, anh từng giới thiệu Lạnh Từ Trong Tim và Mong Chúng Ta Hạnh Phúc. Đây là album tiếp theo của nam ca sĩ kể từ Love Song ra mắt cách đây đã 13 năm. Trong MV, Quang Vinh quá thân thành ca sĩ U50 đã bước qua một chặng đường dài từ đỉnh cao hào quang đến khi lặng lẽ giữa ánh nhìn của khán giả. Bảo Thy lại là hiện thân của ký ức không tên mà nhân vật của Quang Vinh đã bỏ lại giữa những năm tháng mải mê trên sân khấu. Cô không xuất hiện rõ ràng, như gợi lên sự tò mò, không có câu trả lời cụ thể. Những tầng lớp cảm xúc chất chồng trong MV góp phần biểu đạt chiều sâu của ca khúc, cân bằng giữa xu hướng âm nhạc hiện đại và sự hoài niệm mà khán giả của cặp song ca chờ đợi.

0: Cánh thư âm nhạc.
1: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối được phát sóng lúc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút giờ hôm sau trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị các bạn thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là những ca khúc được thể hiện theo yêu cầu của quý thính giả gần xa gửi về cho Giai điệu kết nối. Món quà âm nhạc đầu tiên, Thu Hương và anh Thanh Giang xin được gửi đến quý thính giả theo yêu cầu của bạn Phương Lam đến từ Hậu Giang. Bạn yêu cầu nhạc phẩm Tiết học cuối cùng qua tiếng hát của đại nhân gửi tặng đến Ngọc Hân, Thanh Sang, Ngọc Hoài, Hồng Phước, Thanh Vũ, đặc biệt là tất cả các bạn học sinh lớp 11 TN9, trường Trung học Phổ thông Long Mỹ. Với lời chúc, chúc các bạn có những phút giây nghe nhạc thật vui và thật nhiều cảm xúc.
2: Cùng với nhạc phẩm này, bạn Minh Nhật ở Thới Lai, Cần Thơ muốn gửi tặng đến Thanh Triều, Thanh CV, Ngân Cua, Chí Toàn, Mộng Hương và Cẩm Huyên. Thay cho lời chúc mọi người luôn vui vẻ, học tập thật tốt và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.
1: Tiết học cuối cùng không chỉ là một bài hát viết về tuổi học trò, mà còn là những dòng ký ức rất đỗi thân thương về lớp học, bảng đen phấn trắng, về những người bạn đã cùng ta đi qua một quãng đời trong trẻo.
2: Để rồi khi giai điệu vang lên, có lẽ mỗi chúng ta sẽ lại nhớ về một tiết học nào đó, một ánh mắt, một nụ cười, một lời chia tay chưa kịp nói. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhạc phẩm Tiết học cuối cùng qua tiếng hát của đại nhân.

0: Quý thính giả thân mến, khi những ngày hè bắt đầu trải nắng trên từng góc phố, cũng là lúc các bạn sinh viên tạm gác lại giảng đường, sách vở để bước vào một khoảng thời gian rất riêng của tuổi trẻ. Có bạn thì chọn trở về quê nhà, tìm lại sự bình yên trong vòng tay của gia đình. Có bạn thì chọn những chuyến đi xa để làm mới tâm hồn sau những ngày miệt mài học tập.
1: Và cũng có những bạn trẻ lựa chọn cho mình một mùa hè thật khác, mùa hè của màu xanh tình nguyện, của những chuyến xe lăn bánh về vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn, đang chờ những bàn tay sẻ chia và những trái tim nhiệt huyết.
0: Mùa hè xanh vì thế không chỉ là một chiến dịch tình nguyện, mà còn là hành trình đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Ở đó các bạn sinh viên mang theo sức trẻ, tri thức và lòng nhân ái, để góp phần làm nên những điều bình dị mà ý nghĩa cho cộng đồng.
1: Có thể đó là một con đường được dọn sạch hơn, một lớp học hè rộn rã tiếng cười, một mái nhà được sửa sang, hay đơn giản chỉ là ánh mắt vui mừng của bà con khi nhận được sự quan tâm chân thành từ các bạn trẻ.
0: Nhà thơ Tố Hữu từng viết, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Và có lẽ trong những tháng ngày khoác lên mình màu áo xanh ấy, các bạn sinh viên đã cảm nhận thật rõ niềm hạnh phúc của sự cho đi thời gian, công sức, tình yêu thương và nhận lại những kỷ niệm không thể nào quên.
1: Thưa quý vị, mùa hè xanh gọi những bước chân trẻ lên đường, gọi những trái tim đầy nhiệt huyết đến với những miền quê còn nhiều thiếu thốn. Ở đó các bạn không chỉ góp sức xây dựng quê hương mà còn viết nên một phần thanh xuân rực rỡ của chính mình.
0: Và ngay sau đây, chương trình xin gửi tặng ca khúc tiếp theo đến tất cả các bạn sinh viên đã, đang và sẽ tham gia những hoạt động tình nguyện mùa hè. Xin chúc các bạn luôn giữ trong tim ngọn lửa nhiệt thành để mỗi mùa hè đi qua đều trở thành một dấu ấn đẹp của tuổi trẻ nha.

0: Quý vị thân mến, trong hành trình trưởng thành của mỗi người, có những năm tháng đi qua, nhưng không bao giờ mất đi. Đó là những ngày còn ngồi dưới mái trường, nghe tiếng giảng bài thân quen, nhìn bóng dáng thầy cô lặng lẽ bên bục giảng và cất giữ trong tim biết bao điều chưa kịp nói thành lời.
1: Mùa hè năm cuối cấp luôn mang một cảm xúc rất đặc biệt. Qua phường dẫn đỏ, tiếng che dẫn ngân, sân trường dẫn đó, nhưng lòng người lại chùng xuống bởi một cuộc chia tay đang đến thật gần. Chia tay bạn bè, chia tay lớp học, chia tay những buổi sáng dội dàng đến trường, và hơn hết là chia tay thầy cô, những người đã âm thầm dìu dắt chúng ta suốt một chặng đường tuổi trẻ.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi nhận được lời nhắn đầy xúc động của bạn Gia

0: Hưng, một học sinh trường Trung học Phổ thông Dị Thủy, Hậu Giang, nay là Cần Thơ, gửi đến quý thầy cô của mình. Thưa thầy cô kính mến, ngày đầu tiên bước vào ngôi trường này, em còn là một cô học trò nhiều bỡ ngỡ, mang theo bao lo lắng và vụng về. Vậy mà dưới sự chỉ dạy, yêu thương và bao dung của thầy cô, chúng em đã từng ngày lớn lên không chỉ trong kiến thức mà còn trong cách suy nghĩ, cách sống và cách biết trân trọng những điều tốt đẹp quanh mình. Có những bài giảng rồi sẽ khép lại, có những trang vở rồi sẽ cất vào ngăn bàn ký ức. Nhưng tình thương và những lời dạy của thầy cô sẽ mãi là hành trang theo chúng em trên mọi nẻo đường phía trước. Mai này, dù đi đến đâu, chúng em vẫn luôn nhớ về mái trường, nhớ về thầy cô và tất cả lòng biết ơn và kính trọng. Em xin gửi đến quý thầy cô lời cảm ơn chân thành nhất. Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, bình an, giữ mãi ngọn lửa yêu nghề để tiếp tục chắp cánh cho nhiều thế hệ học trò bay xa.
1: Cảm ơn lời nhắn rất chân thành của bạn Gia Hân. Và cũng trong mạch cảm xúc ấy, bạn Hải Đăng, học sinh trường Trung học Phổ thông Gò Quao, Kiên Giang cũ, đã gửi về chương trình những dòng tâm sự dành tặng thầy cô như thế này. Thầy cô kính yêu, 3 năm cấp 3 trôi qua, tưởng chừng rất là dài. Vậy mà khi nhìn lại, mọi thứ như chỉ mới hôm qua. Mới ngày nào chúng em còn trục trè bước vào lớp học mới, còn lạ lẫm với bạn bè, thầy cô và cả những ước mơ của chính mình. Hôm nay khi sắp phải rời xa mái trường, chúng em mới hiểu rằng từng lời nhắc nhở, từng ánh mắt nghiêm khắc, từng sự động viên âm thầm của thầy cô đều là những món quà quý giá nhất. Thầy cô đã không chỉ dạy cho chúng em những bài học trong sách vở, mà còn dạy chúng em biết đứng dậy sau vấp ngã, biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương và biết tin vào con đường mà mình đã chọn. Nếu mai này chúng em có đủ tự tin để bước vào đời, đó là bởi sau lưng chúng em từng có thầy cô kiên nhẫn nâng đỡ và dẫn đường. Giờ phút chia tay, chúng em không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn thầy cô vì đã dành cho chúng em cả sự tâm huyết, sự tận tụy và tình thương không thể đo đếm. Kính chúc quý thầy cô luôn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và mãi là người gieo những mùa hoa đẹp cho cuộc đời của tất cả mọi người.
0: Quý vị thân mến, có lẽ lời cảm ơn gửi đến thầy cô sẽ chẳng bao giờ là đủ, bởi công lao dạy dỗ, chở che và dẫn lối ấy luôn âm thầm mà sâu nặng. Nhưng chính những lời nhắn mộc mạc từ các học sinh hôm nay đã thay cho biết bao trái tim học trò nói lên lòng tri ân sâu sắc. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo như một món quà âm nhạc gửi đến quý thầy cô, những người đã lặng lẽ thắp sáng ước mơ cho bao thế hệ học trò.

0: kết nối cảm xúc.
1: Quý vị thân mến, có những năm tháng khi đang đi qua, ta cứ ngỡ là bình thường, nhưng mà đến lúc sắp rời xa, mới thấy từng khoảnh khắc đều trở nên đáng nhớ. Đó là những buổi sáng vội vã đến trường, là tiếng cười gian nơi hành lang lớp học, là những lần hồi hộp khi thầy cô gọi kiểm tra bài cũ, và cả những phút giây hồn nhiên bên bạn bè mà sau này có muốn quay lại cũng không thể nào tìm thấy nguyên vẹn được nữa.
2: Tuổi học trò là vậy, trong trẻo, tinh nghịch, nhiều mộng mơ, và cũng rất dễ khiến người ta bồi hồi khi nhắc nhớ, đặc biệt là những bạn học sinh cuối cấp khi thời gian bên mái trường chỉ còn được điểm bằng từng ngày, từng buổi học, từng cái nhìn thân quen.
1: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý thính giả lá thư đầy cảm xúc của bạn Trần Thị Khánh Linh. Những dòng viết thư như là một lời tâm sự nhẹ nhàng gửi về năm tháng học trò, về bạn bè, mái trường và những kỷ niệm sắp trở thành một phần thanh xuân không thể nào quên. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe lá thư của bạn Trần Thị Khánh Linh.
2: Những năm tháng học trò tươi đẹp dần biến mất, chỉ còn lại một vài ngày chúng tôi có thể vui đùa và học tập cùng nhau. Xa cái năm tháng cấp 3 vui vẻ hồn nhiên, xa mái trường, xa bạn bè, ai cũng mang trong mình một nỗi buồn khó tả. Trong chúng ta, ai là người chưa từng trải qua cái thời học sinh vui tươi và đầy mơ mộng, với biết bao dự định cho tương lai, biết bao ước mơ lý tưởng. Người xưa có câu, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, quả là không sai vào đâu được. Cái tuổi học trò này là cái tuổi tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nó mang lại cho ta biết bao kỷ niệm vui buồn, những tiếng cười trong giờ giải lao, những giây phút căng thẳng khi cái thầy cô vào lớp với câu nói kiểm tra bài cũ, rồi cả nụ cười thơ ngây với những điều thật giản dị mà không tuổi nào có được. Cái tuổi học trò đấy thực sự nó trôi qua rất nhanh. Chúng ta chẳng thể tin được là thời gian lại vội vã như vậy. Tại sao chẳng cho ta thêm chút thời gian để tận hưởng những tháng ngày ngây thơ trong sáng ấy? Khi mới vào lớp 10 thì ai cũng nghĩ rằng 3 năm trôi qua rất lâu. Nhưng rồi đến khi cuối năm lớp 12 mới thấy thời gian thực sự trôi nhanh. Phía trước mặt những học sinh lớp 12 như chúng tôi là bước ngoặt của cuộc đời. Rồi bao nhiêu là gian nan thử thách. Chẳng bao giờ chúng tôi được cười một nụ cười thoải mái như bây giờ nữa. Chúng tôi, những người học sinh lớp 12, chỉ còn hai mấy ngày nữa được ngồi trên ghế nhà trường, được ngày nào cũng gặp những đứa bạn ngồi bên cạnh, rồi cùng nhau chém gió, cùng nhau cười, cùng ôm nhau khóc cho những ngày xa nhau. Chỉ mong cho sau này, ngoài có gặp nhau thì xin đừng quên nhau nhé. Hãy nở một nụ cười thật tươi để chào nhau, thay cho lời cảm ơn cuộc sống đã mang ta đến với ngôi trường này, mang ta đến với cái lớp này, để được gặp nhau và chơi với nhau. Hãy như vậy nhé. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ là

0: Quý vị thân mến, những dòng tâm sự vừa rồi của bạn Trần Thị Khánh Linh có lẽ cũng là tiếng lòng chung của rất nhiều cô cậu học trò đang đứng trước ngưỡng cửa chia tay mái trường. 3 năm cấp 3, nghe qua tưởng chừng không quá dài, nhưng lại đủ để gom góp biết bao kỷ niệm, đủ để một lớp học trở thành gia đình thứ hai, và đủ để những người bạn xa lạ trở thành một phần thanh xuân của nhau.
1: Rồi mai này, mỗi người sẽ bước đi trên một con đường riêng, mang theo những ước mơ hoài bão và cả những nỗi nhớ rất đỗi trong veo. Nhưng tin rằng, dù thời gian có trôi qua, những tiếng cười nơi sân trường, những buổi học cuối cùng, những lời hẹn gặp lại hôm nay sẽ mãi là miền ký ức đẹp đẽ trong trái tim mỗi người.
0: Và lá thư cũng đã khép lại chương trình Giai điệu kết nối hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Những yêu cầu bài hát hay là tâm sự những khoảnh khắc của cuộc sống, quý vị hãy gửi về cho chương trình tại địa chỉ email giai điệu kết nối kc@gmail.com. Còn bây giờ, Thu Hương và anh Thanh Giang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, biển đảo là không gian sinh tồn, là tuyến phòng thủ chiến lược và cũng là niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã luôn đồng hành sát cánh cùng ngư dân, vượt qua khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển. Việc Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang và Tỉnh ủy Cà Mau ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Đây không chỉ là chương trình phối hợp mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là điểm tựa để ngư dân thêm niềm tin, thêm trách nhiệm cùng đảng, nhà nước, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.
2: Từ bao đời nay, biển cả đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân Việt Nam. Những con tàu ra khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh, mà còn chở nặng tình yêu quê hương đất nước. Mỗi ngư dân giữa biển khơi hôm nay không chỉ là người lao động, mà còn là cột mốc sống, là những mắt thần trên biển góp phần giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Trong bối cảnh tình hình trên biển còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế biển bền vững đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Chính vì vậy, việc ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước và các lực lượng chức năng đối với đời sống ngư dân. Điều đáng ghi nhận là chương trình không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu tuyên truyền, mà đã trở thành những hành động cụ thể thiết thực hướng về nhân dân vùng biển. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên biển. Hơn 120 buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng chục ngàn lượt cư dân, hàng trăm ngàn tài liệu tuyên truyền được trao tận tay bà con, hàng ngàn lá cờ tổ quốc được tặng cho ngư dân để cùng tung bay giữa biển khơi. Đó không đơn thuần là những con số, mà là tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng cảnh sát biển dành cho bà con ngư dân. Đặc biệt, hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vượt sóng gió đến với bà con nghèo, trao từng phần quà, từng túi thuốc y tế hay hỗ trợ cứu hộ tàu cá gặp nạn đã trở nên thân thuộc với người dân vùng biển. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình chính là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, đặc biệt về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Hiện nay, việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Để làm được điều đó rất cần sự chung tay của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Những hành vi như xâm phạm vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình hay khai thác sai quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, việc lực lượng cảnh sát biển tăng cường đồng hành hỗ trợ và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi ngư dân hiểu luật, chấp hành luật và tự giác thực hiện đúng quy định, thì nghề cá mới phát triển bền vững, đời sống bà con mới ổn định lâu dài. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, chương trình còn hướng đến chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biển. Những hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân. Đặc biệt, chương trình Em yêu biển đảo quê hương được triển khai sâu rộng tại nhiều trường học đã góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ. Qua đó, nâng cao nhận thức của học sinh về chủ quyền biển đảo, về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể khẳng định, chính sự gần dân sát dân và vì dân của lực lượng cảnh sát biển đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của bà con nhân dân đối với đảng, nhà nước và các lực lượng vũ trang. Trong hành trình giữ biển hôm nay, mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi hoạt động trên biển. Mỗi con tàu vươn khơi đúng pháp luật chính là thêm một dấu mốc chủ quyền giữa trùng khơi tổ quốc. Đồng thời, bà con ngư dân cần chủ động phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào có ngư dân bám biển, nơi đó chủ quyền quốc gia được khẳng định vững chắc hơn. Giữa muôn trùng sóng gió, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu cá vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. Và phía sau sự bình yên ấy là sự

hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Tin rằng với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần đoàn kết quân dân bền chặt, bà con ngư dân sẽ tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, cùng cả nước xây dựng nghề cá hiện đại, văn minh và bền vững, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và

0: và đặc khu Phú Quốc diễn ra vào đầu tháng 5 này đã tạo dấu ấn đặc biệt, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn đến với ngư dân. Đây không chỉ là cách làm sáng tạo mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc đồng hành cùng bà con xây dựng nghề cá phát triển bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
1: Trong công tác tuyên truyền pháp luật, điều khó nhất không phải là nói cho người dân nghe, mà là làm sao để người dân hiểu, nhớ và tự giác thực hiện. Đối với bà con ngư dân, những người quanh năm gắn bó với sóng nước, việc tiếp cận các quy định pháp luật đôi khi còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền là yêu cầu cấp thiết nhằm đưa pháp luật thật sự đi vào cuộc sống. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phổ biến pháp luật cho ngư dân vùng biển Tây Nam Bộ. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền chống khai thác IUU bằng hình thức phiên tòa giả định được tổ chức tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc. Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động và mang tính thực tiễn cao. Thay vì những bài nói chuyện lý thuyết khô cứng, ngư dân được trực tiếp theo dõi diễn biến của một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài, khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua phần xét xử được sân khấu hóa chân thực, người dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý và hành vi vi phạm. Từ vai trò của bị cáo, luật sư, kiểm soát viên cho đến hội đồng xét xử đều được tái hiện sinh động, giúp bà con dễ tiếp cận và dễ ghi nhớ các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển. Điều quan trọng hơn cả là sau mỗi tình huống được đưa ra, ngư dân không chỉ thấy được cái sai mà còn hiểu vì sao phải tuân thủ pháp luật. Bởi phía sau mỗi hành vi vi phạm không chỉ là mức xử phạt hay trách nhiệm hình sự, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của quốc gia, đến nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Có thể nói, phiên tòa giả định đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của bà con người dân. Pháp luật không còn là những điều khoản khô khan mà đã trở thành bài học thực tế, gần gũi với chính cuộc sống lao động của họ. Không dừng lại ở hoạt động sân khấu hóa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Những thắc mắc liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, quy định khai thác trên biển, xử lý khi gặp tàu nước ngoài hay các thủ tục pháp lý đều được giải đáp cụ thể, dễ hiểu. Chính cách tuyên truyền gần dân, sát thực tiễn ấy đã giúp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật. Khi người dân được lắng nghe, được trao đổi trực tiếp và được giải đáp tận tình, họ sẽ hiểu rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành tốt hơn. Qua thực tế cho thấy, muốn chống khai thác IUU hiệu quả thì phải bắt đầu từ nhận thức. Khi người dân hiểu rằng việc tắt thiết bị giám sát hành trình hay xâm phạm vùng biển nước ngoài không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nghề cá Việt Nam, họ sẽ có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định. Đồng thời, thông qua các công tác tuyên truyền, mối quan hệ phối hợp giữa người dân với lực lượng thực thi pháp luật trên biển cũng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Ngư dân không còn tâm lý e ngại mà xem lực lượng cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy giữa biển khơi. Trong thực tế, nhiều ngư dân đã chủ động cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ cứu nạn và phòng chống vi phạm pháp luật. Điều đó cho thấy khi pháp luật đi vào lòng dân thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ giữ gìn bình yên trên biển. Giữa biển khơi rộng lớn, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là một mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng pháp luật là thêm một hành động thiết thực chung tay cùng cả nước xây dựng nghề cá bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta càng thêm trân trọng những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang ngày đêm bám biển, vượt qua gian khổ để giữ bình yên cho nhân dân. Việc đổi mới công tác tuyên truyền hôm nay không chỉ nhằm nâng cao nhận thức pháp luật mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi người dân hiểu luật, tin luật và đồng hành cùng lực lượng chức năng thì sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ càng được nhân lên. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần tự giác của bà con ngư dân, công tác chống khai thác IUU sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Thưa quý vị và bà con ngư dân, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh

0: tế mà còn là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là những cột mốc sống, những mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường và chung tay cùng đảng, nhà nước xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh. Phóng sự phát thanh hôm nay với nhan đề Mắt thần trên biển vì một Phú Quốc xanh.
1: Phú Quốc, đảo Ngọc, nơi cực Tây Nam của Tổ quốc từ lâu đã được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng, rừng nguyên sinh và nguồn lợi hải sản phong phú. Không chỉ là trung tâm du lịch nổi tiếng, Phú Quốc còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế biển của đất nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực khai thác tài nguyên ngày càng lớn, việc xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam là chủ trương đúng đắn thể hiện tầm nhìn dài hạn của tỉnh An Giang và của cả nước. Hội nghị tham vấn về đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 vừa qua đã xác định rõ quyết tâm đưa Phú Quốc phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường. Đó không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, doanh nghiệp hay các ngành chức năng, mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, đặc biệt là bà con ngư dân, những người ngày đêm gắn bó với biển cả. Biển xanh sẽ không còn nếu môi trường biển tiếp tục bị ô nhiễm. Vì vậy, mỗi ngư dân cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc giữ gìn môi trường biển. Không xả rác thải nhựa xuống biển, thu gom rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các vật dụng nhựa dùng một lần trên tàu cá chính là những hành động thiết thực để bảo vệ đại dương. Bên cạnh đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho chính bà con ngư dân mà còn góp phần xây dựng nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh An Giang đang triển khai mạnh mẽ đề án chuyển đổi xanh với 7 nhóm giải pháp trọng tâm như giao thông xanh, du lịch xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng xanh và chuyển đổi số, thì bà con ngư dân càng cần đồng hành cùng chính quyền trong thay đổi nhận thức và hành động. Một Phú Quốc xanh không thể hình thành nếu biển còn ô nhiễm. Một đô thị biển đảo thông minh không thể phát triển nếu nguồn lợi thủy sản bị suy kiệt. Và một trung tâm du lịch sinh thái tầm khu vực sẽ khó bền vững nếu thiếu sự chung tay bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư ven biển. Đảng, nhà nước và chính quyền tỉnh An Giang luôn quan tâm chăm lo đời sống ngư dân thông qua nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển, hỗ trợ đóng mới tàu cá, chuyển đổi nghề, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đồng hành cùng bà con trong những lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hay biến động giá cả thị trường. Vì vậy, mỗi người dân hôm nay càng cần phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trách nhiệm tích cực lao động sản xuất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Hành trình chuyển đổi xanh chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của bà con ngư dân, tin rằng Phú Quốc sẽ từng bước trở thành đô thị biển đảo xanh, thông minh và đáng sống, là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ du lịch và kinh tế biển thế giới. Mỗi chuyến tàu vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn mang theo trách nhiệm với quê hương đất nước. Mỗi người dân hãy tiếp tục là mắt thần trên biển, vừa khai thác hải sản hiệu quả, vừa giữ gìn màu xanh của đại dương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
0: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chính sách và đời sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên lên đến 80%, khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam từ ngày 31 tháng 5 năm 2026, mức phạt vi phạm về bán lẻ điện từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2026, quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7/2026. Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng

0: đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở xã phường đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, ở đơn vị hành chính kinh tế, đặc biệt là lực lượng vũ trang. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 2026, lương cơ sở chính thức tăng từ 2 triệu 340.000 đồng lên 2 triệu 530.000 đồng một tháng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 182/2026 được Chính phủ ban hành hôm 22 tháng 5 quy định chi tiết các mức phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên. Theo đó, giáo viên mầm non, tiểu học được hưởng 3 mức giống nhau, lần lượt là 45, 60 và 80%, tương ứng với những người làm việc ở điều kiện bình thường tại các xã khu vực 1, 2, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, tại nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông nhận phụ cấp ưu đãi từ 40 đến 80%, cũng theo điều kiện và địa điểm làm việc. Nhân viên trường học lần đầu được hưởng phụ cấp ưu đãi 20%. Mọi mức phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non, phổ thông đều tăng 10% so với hiện tại, song ít hơn 5% so với đề xuất hồi tháng 11 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách tính phụ cấp ưu đãi nghề bằng 2,34 lương cơ sở nhân hệ số lương nhân phần trăm phụ cấp ưu đãi nghề. Nghị định có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026, nhưng các mức phụ cấp được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
0: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 33 ngày 15 tháng 4 2026 về khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Theo đó, mục đích sử dụng khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam được quy định tại điều 3 thông tư này như sau: làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả các ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, làm cơ sở để các cơ sở giáo dục cơ quan, tổ chức nghiên cứu, tham khảo vận dụng trong xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ ở từng cấp học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra đảm bảo sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Làm cơ sở cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra đánh giá chuẩn đầu ra để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo, giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng khung tham chiếu chung châu Âu, làm căn cứ để công nhận các cấp độ của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tương đương với các cung bậc khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam để sử dụng trong tuyển sinh, đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 5, 2026.
1: Nghị định số 113 ngày 6 tháng 4 năm 2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, trong đó có quy định cụ thể mức phạt vi phạm về điện mặt trời mái nhà từ sản xuất, từ tiêu thụ do Chính phủ ban hành. Theo đó, quy định chi tiết về mức phạt vi phạm về bán lẻ điện như sau: phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: không ký hợp đồng mua bán điện sau 7 ngày làm việc mà không có lý do chính đáng kể từ khi bên mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã đảm bảo các điều kiện theo quy định và thỏa thuận về các nội dung trong dự thảo hợp đồng; sử dụng thiết bị phương tiện đo đếm điện không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường; phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích vụ lợi; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi bán lẻ điện mà không có hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng điện hoặc bán điện cho khách hàng sử dụng điện khi hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã hết hiệu lực mà chưa được gia hạn; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: bán sai giá điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, giao kết hợp đồng mua bán điện khi bên mua điện không đảm bảo một trong các điều kiện theo quy định; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng đối với hành vi xuất nhập khẩu điện mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều 12 nghị định này.

0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương biên giới đất liền khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới, đảm bảo hoàn thành 100 trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan, hướng dẫn tuyển sinh, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các trường đi vào hoạt động sau ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đồng thời phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy, biên chế, đặc biệt đối với công tác chăm sóc quản lý học sinh nhỏ tuổi tại các trường nội trú. Bộ Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu phân bổ nguồn kinh phí còn lại, hướng dẫn địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách trung ương. Các bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp, Chăm sóc trường, Nội vụ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo phối hợp hỗ trợ địa phương về an ninh, nhân lực, vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và cơ chế tổ chức bộ máy. Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch của Ban Nhân dân các tỉnh biên giới trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, quy động tối đa nhân lực máy móc để đảm bảo hoàn thành các dự án đúng kế hoạch. Các địa phương phải rà soát chặt chẽ quy mô đầu tư, tránh dàn trải lãng phí, chủ động xử lý khó khăn, giải phóng mặt bằng, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên và xây dựng phương án tuyển sinh cho năm học mới. Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hoặc trường chờ giáo viên sau khi công trình hoàn thành.
1: Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 132 ngày 6 tháng 4 2026, sửa đổi Nghị định số 41/2018 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, trong đó bổ sung quy định xử phạt hành chính về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ kế toán. Theo đó, căn cứ Điều 3, Nghị định số 132 năm 2026 có bổ sung mức xử phạt hành chính vi phạm quy định về quy định nội bộ phòng chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ kế toán như sau. Xử phạt hành vi vi phạm quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, quy định về lưu trữ, cung cấp và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ trong việc thực hiện kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Không áp dụng quy định nội bộ về phân công hoặc không đăng ký phân công người chịu trách nhiệm, cán bộ, bộ phận phụ trách về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ về đào tạo bồi dưỡng tuyển dụng theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí, hủy diệt hàng loạt. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo. Lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Không tuân thủ quy định về bảo mật thông tin, nhận biết khách hàng đối với thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo liên quan đến các giao dịch phải báo cáo theo quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nghị định số 132 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 5 2026. Thưa quý vị, Nghị định số 174 được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 5 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng. Trong đó, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người dùng mạng xã hội, cụ thể cá nhân tổ chức cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, làm khó khăn hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi công bị xử phạt, hoặc người thi hành công vụ bị xử phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng chung khung xử phạt này là hành vi như cấp chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân. Ngoài tiền phạt, cá nhân tổ chức phải khóa tài khoản, trang nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung. Nghị định 174 cũng quy định mức phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với một số hành vi lợi dụng mạng xã hội như cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức danh dự và nhân phẩm cá nhân. Các nội dung cổ suý, tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người, thông tin dâm ô, đồi trụy hoặc nội dung phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng, cung cấp, chia sẻ thông tin, miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn hay hình ảnh kinh dị trùng trợn cũng thuộc diện bị xử phạt. Nghị định đồng thời siết hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa dịch vụ bị cấm, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, đăng tải đường dẫn đến các nội dung bị cấm trên mạng. Việc cung cấp chia sẻ các tác phẩm báo chí, dân học, kỹ thuật, xuất bản không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành cũng sẽ bị xử phạt 20 đến 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, quản trị viên các nhóm cộng đồng trên mạng cũng sẽ bị phạt nếu không thực hiện ngăn chặn hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. So với quy định hiện hành, nghị định mới cho thấy rõ sự thay đổi trong phân loại trách nhiệm. Trước đây, các trường hợp tương tự thường bị xử lý theo nghị định 15/2020 với khung phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Với cá nhân, mức phạt bằng một nửa tương ứng 5 đến 10 triệu đồng, nên mức trung bình của khung này là 7,5 triệu đồng đang được áp dụng trong thực tế. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110 ngày 1 tháng 4 2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường về trách nhiệm tái thiết, tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 2026. Trong đó có quy định về tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế sản phẩm, bao bì bắt buộc tại Điều 5 Nghị định 110/2026 như sau. Tỷ lệ tái chế bắt buộc là tỷ lệ khối lượng sản phẩm, bao bì tối thiểu phải được tái chế theo quy cách tái chế bắt buộc trong năm, thực hiện trách nhiệm trên tổng khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất, nhập khẩu được đưa ra thị trường trong năm có trách nhiệm. Tỷ lệ tái chế bắt buộc cho từng loại sản phẩm bao bì được quy định tại Phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026. Tỷ lệ tái chế bắt buộc được điều chỉnh tăng theo chu kỳ 3 năm một lần theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mỗi lần điều chỉnh cộng thêm không quá 10% số lần thay đổi đầu tiên vào năm 2029. Nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện tái chế các sản phẩm bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu hoặc tái chế sản phẩm bao bì cùng nhóm quy định tại cột 2, phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026 do nhà sản xuất, nhập khẩu khác sản xuất, nhập khẩu để đạt được tỷ lệ tái chế bắt buộc trừ các trường hợp sau: phế liệu nhập khẩu, bao bì là chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất công nghiệp, sản phẩm lỗi bị thải loại trong quá trình sản xuất. Trường hợp nhà sản xuất nhập khẩu thực hiện tái chế sản phẩm bao bì cao hơn tỷ lệ tái chế bắt buộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 5 nghị định này thì được bảo lưu phần khối lượng chênh lệch để tính vào khối lượng kết quả tái chế của các năm tiếp theo. Quy cách tái chế bắt buộc là các giải pháp được lựa chọn để tái chế cho từng nhóm sản phẩm bao bì được quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 110/2026. Trường hợp thu gom có thể kèm theo sơ chế để xuất khẩu cho đơn vị tái chế tân trang ở nước ngoài thì thực hiện thủ tục thông báo theo công ước Basel quy định tại khoản 5 điều 83 Luật Bảo vệ Môi trường.
0: Chương mục Chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Thưa quý vị, như đã hẹn thì chương trình quà tặng trái tim trên làn sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã trở lại cùng tất cả quý vị. Và đây là một nơi để quý vị có thể gửi gắm những giai điệu yêu thương và những lời nhắn nhủ chân thành của mình. Chương trình vẫn luôn đồng hành cùng quý vị vào mỗi khung giờ quen thuộc từ 10 giờ đến 11 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Và hôm nay thì hai MC Nguyễn Giang và Trà Giang cùng với lại kỹ thuật viên Bích Ngọc sẽ đồng hành với tất cả quý vị.
1: Và quý thính giả có thể tham gia chương trình bằng cách gọi vào số điện thoại 02973812308 hoặc 02973812309, hoặc là gửi những lời chúc tốt đẹp cho gia đình, bạn bè, người thân của mình bằng cách gửi tin nhắn hoặc ghi âm cho fanpage chương trình, cũng như là bình luận vào bài viết mới nhất của fanpage nha.
0: Dạ, và bây giờ xin được tiếp chuyện cùng một thính giả đầu tiên đã gọi điện đến cho quà tặng trái tim. Xin chào bạn ạ.
2: Dễ thương của chương trình mình ạ.
1: Xin chào một thính giả cũng rất dễ thương của chương trình mình nha.
2: Dạ.
1: Ủa mà Trà Giang quên mất tiêu, đây là ai rồi?
2: Nếu mà chị quên, anh Giang nhớ mà, phải không?
0: Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ để Trà Giang.
1: Bởi vì hồi hôm trước thì bé xíu nói là muốn cho hai MC quên mất tiêu bé xíu để chào nhau như ngày đầu đó.
2: Dạ, em bé xíu ở Đồng Nai anh chị ơi.
1: Hôm nay thì bé xíu đang làm gì đó?
2: Dạ, hôm nay em tranh thủ gặp anh chị sớm nè, nhớ anh chị quá trời luôn.
1: Vậy thì không biết là hôm nay là ngày đầu tuần mà cũng giống như là người đầu tiên lên đài, thì cho bé xíu muốn gửi tặng ca khúc nào nè?
2: Dạ, em nhờ chương trình phát giúp cho mẹ em nghe bài hát là Lưu Bút Ngày Xanh á.
0: Lưu Bút Ngày Xanh.
1: Cái khúc này thì bé xíu muốn gửi tặng cho ai?
2: Dạ, ca khúc này trước tiên em thương tặng cho mẹ, con gái chúc mẹ nghe nhạc vui, con thương mẹ nhiều. Em tặng cho cô chú, anh chị trong ban biên tập. Chị gái đang kết nối máy cho em cảm ơn chị dễ thương. Em tặng cho hai MC đặc biệt dễ thương dẫn chương trình. Em chúc mọi người nghe nhạc em tặng vui, sau giờ làm việc có một buổi cơm trưa ngon miệng bên gia đình và người thân của mình nha anh trai chị gái.
0: Cảm ơn bé xíu ha.
2: Dạ, bài hát này em tặng cho chị Xuân Mai, anh Trọng Nguyên Nhí, Hoàng Anh Bình Dương, anh Đức, anh Thanh Sơn, Quang Vinh Thanh Hoàng, Dì Hường, anh Minh Tiến Ngọc Trung, bạn Trúc Ly và cô chú anh chị nghe đài gần xa, như là bạn của em. Em có quên ai thì thông cảm giùm em. Cảm ơn chương trình thật nhiều ạ.
0: Rồi, cảm ơn bé xíu. Và bây giờ thì mời bé xíu cùng các thính giả đang theo dõi chương trình cùng nghe ca khúc mà bạn đã yêu cầu, Lưu Bút Ngày Xanh, một sáng tác của Thanh Sơn qua tiếng hát của Hà Vân.

0: Chúng ta vừa nghe Lưu Bút Ngày Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn qua giọng ca của Hà Dân. Đây là quà tặng âm nhạc của thính giả tên là Bé Xíu ở Đồng Nai.
1: Xin cảm ơn Bé Xíu rất nhiều. Và bây giờ thì hai MC Song Giang xin được gửi lời chào đến thính giả đang đợi ở đầu dây bên kia. Dạ, xin chào bạn ạ.
2: Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, chẳng mười ngày qua chưa chân tình thương.
0: Chứ sao hả?
2: Ngày mai xa cách hai đứa ai ngơi, lúc vàng của nhau gối đầu, người ơi biết đâu mà thương.
0: Ở đây sẵn là chú Sáu ơi.
2: Chú Sáu đèo gạch tay chào hai con.
0: Dạ.
1: Hôm nay là chú Sáu không cần tìm nữa, quay về sống lên rồi là cả ba người gặp nhau rồi đó chú Sáu.
2: Ba người gặp nhau vui vẻ anh Túc.
1: Dạ.
2: Hai ba trận thì chưa gặp con buồn quá.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Hôm nay thì may mắn chú Sáu gặp lại hai MC nè.
2: Ừ, bấm mà nãy từ đầu đuôi hơn quá gặp. Yeah. Mà bắt máy mừng quá chừng bằng.
0: Yeah.
2: bằng ai cho 100.000.
0: Tuần trước chú Sáu có tham gia không?
2: Không có. Hai tuần rồi bấm không được
0: máy. Máy bận.
2: Có khi đậu chuông mà không mà chưa bắt máy chắc. Bận.
0: Sáng giờ chú Sáu vẫn khỏe chú. Sáng giờ chú Sáu có tham gia chương trình nào khác không?
2: Đăng ký Hưng Yên rồi cả đóng luôn á, chứ nó không kêu. Cũng như á, thay người đừng hứa không à.
1: Vậy là hôm nay là lên đài An Giang là đài đầu tiên của
2: đầu tiên á.
0: Sông Giang không hứa nhưng mà gặp ha, có duyên ha chú ha. Chú Sáu đều là ở Bến Tre cũ phải không chú?
2: Ở xa Bến Tre cũ ở huyện Bình Đại đó con.
0: Dạ. Dạ dạ.
1: Vậy thì không biết là hôm nay là có cơ duyên đến với chương trình thì chú Sáu muốn gửi tặng các khúc nào ạ?
2: Bài mùa hè tới Hạ Thương.
0: Hạ Thương. Dạ.
2: Để mất thời gian. Chú Sáu mời hai con có dịp nào về Bến Tre uống nước dừa.
0: Dạ.
2: Rồi chú Sáu tặng số người nha con.
0: Dạ mời chú.
2: Chú Sáu đều tặng lại gái thư ký, tặng cho hai em chi đẹp tay đẹp gái, tặng cho con Hồng Vinh, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, tặng cho gái Chư Lan, gái Yến Bảo, gái cha Ngọc Trang, Trang Thùy, Úc Cô Chi, Mai Phương, Mỹ Kiên, tặng cho Thanh Phương, Trang Năm Lệ, Mỹ Linh Trà Vinh, Kính Mớn, Quỳnh Hải Đăng, Trọng Nguyễn, Hồng Vinh, Dư Anh Diễn, Ba Tròn, Văn Tính, Úc Vinh Lúc, Ngọc Thành Phố, Hai Mão. Rồi tặng cho tất cả ai nghe đài chú Sáu tặng hết. Rồi chú Sáu kính chúc hai con vui vẻ trẻ đẹp cho con.
0: Dạ dạ. Rồi chú Sáu nói kính chúc. Rồi chào chú Sáu ha. Cảm ơn chú Sáu. Và bây giờ mời chú cùng nghe ca khúc Hạ Thương, một sáng tác của Hàng Châu và Thanh Phương qua phần trình bày của Hồ Phương Liên.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Chuyện Ba Mùa Mưa, một sáng tác của Minh Kỳ và Dạ Cầm qua phần trình bày của ca sĩ Quốc Đại.
1: Tên là yêu cầu của bạn Ngọc Như đến từ Đồng Tháp. Ca khúc này bạn tặng cho anh chị 30 tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui.
0: Vâng, và chúng tôi cũng xin cảm ơn bạn Trúc Ly ở Đồng Tháp đã nhắn tin vào fanpage của chương trình quà tặng trái tim 99.4 MHz và đồng tặng cho các bạn mà Trúc Ly đã nhờ chương trình chuyển đến, đó là bạn Thanh Hoàng, Trần Quỳnh, Hiếu Thuận, chị Trang Thùy, Hiệp Hóc Môn, Bé Xíu, chị Bích Ngọc, chị Kiều My, anh Nguyễn Điền, các anh chị trong 30 tập chương trình và các bạn nghe đài gần xa.
1: Và đồng thời thì bạn Thái Quốc Hưng ở Đồng Tháp cũng yêu cầu ca khúc Trả Lại Thời Gian. Ca khúc này bạn tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền, Thu Hương, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong biên tập chương trình và khán giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui và xin cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Yeah, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại cuộc gọi của các thính giả đến với quà tặng trái tim. Xin chào bạn ạ.
2: Alo, em xin chào anh Nguyễn Giang, chị Trà Giang và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình quà tặng trái tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
0: Chào Hiệp ha.
2: Dạ, em chào hai anh chị. Ngày thứ bảy vừa rồi em không gặp anh chương trình Nhu Cầu Kiến Thức mà gọi quá trời mà không có được, đúng anh Giang ơi?
0: Đúng rồi. Gọi không được hả?
2: Dạ đúng rồi, rồi ngày thứ sáu cũng vậy nữa, em cũng
0: là hai ngày luôn á.
2: Đúng rồi, hai ngày luôn mà không biết là sợ anh Lê Minh Thiệt với là anh Quang Vinh bị giành giật quen mất tiêu nên là em gọi không có được.
0: Có lẽ là ngẫu nhiên thôi Hiệp ơi. Chứ dạ. Giành giật gì ha. Hiệp cũng thông cảm ha, tại vì nhiều thính giả thì họ cũng tham gia ngay cái thời điểm mà Hiệp gọi đến thì máy nó bận thôi.
2: Dạ, em hiểu rồi, không sao đâu anh.
0: Rồi bây giờ Hiệp sáng nay như thế nào?
2: Dạ, sáng nay thì công việc của em cũng rất là ổn và thời tiết của em hôm nay cũng rất là thuận lợi luôn. Nên là hôm nay là trời rất là đẹp luôn, hôm nay không có nắng gay gắt và vẫn rất là mát luôn ạ.
0: Rồi, Hiệp yêu cầu bài hát gì hôm nay Hiệp hả?
2: Dạ, em yêu cầu bài hát là bài Lâu Đài Cát của ca sĩ Nhật Kim Anh ạ.
1: Một ca khúc rất là quen thuộc với những thế hệ 8X, 9X ha.
2: Dạ, vâng, đúng rồi ạ.
1: Ca khúc này Hiệp muốn gửi tặng cho ai?
2: Dạ vâng, trước tiên thì em dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình quà tặng trái tim của báo và đài phát thanh truyền An Giang, gồm có anh Nguyễn Giang với chị Trà Giang đang dẫn sóng nè, rồi chị Bích Ngọc đang trên nói máy cho em giao lưu ngày hôm nay, cùng với lại chị Thu Hương, chị Minh Giang, chị Khánh Bình, anh Lê Thắng, anh Nhật Nam, với lại chị Lệ Hằng, chị Kiều My, anh Nguyễn Điềm và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và có một ngày thứ ba làm việc thật vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ chân ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, rồi anh Hải Đăng nè, cô Ngọc Quyền nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh ở Đà Nẵng nè, rồi chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thùy Dương, chị Trúc Ly và cùng cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concert tại Quy tế C1, Quy tế C9 và Tabalay. Chúc cho mọi người luôn nghe nhạc vui và luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh Nguyễn Giang, chị Trà Giang, chị Bích Ngọc đăng kênh hôm máy, chị em giao lưu và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
0: Rồi, cảm ơn Hiệp, chúc mọi Hiệp một ngày làm việc hiệu quả ha. Và bây giờ thì mời Hiệp cùng các thính giả cùng nghe Lâu Đài Cát qua giọng hát của Nhật Kim Anh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Làm Dâu Xứ Lạ, một sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử qua phần trình bày của Cẩm Ly. Đây là quà tặng âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng theo lời yêu cầu của cô Sáu Mai Đồ đã gửi tin nhắn cho fanpage của chương trình. Và cô Sáu Mai Đồ cũng gửi tặng ca khúc này cho chị Út Bính Lức, chị Tư Mai, chị Thu Nga, chị Sáu Trong, chị Sáu Tuyết, cho con trai Lê Minh Thiệt, Ngọc Trang, Yến Thảo. Chúc tất cả nghe nhạc vui.
1: Dạ, đồng yêu cầu ca khúc này là bạn Xuân Mai đến từ xã Tuân Hòa, tỉnh Đồng Tháp. Ca khúc này thì bạn tặng cho tất cả anh chị trong đài và gửi tặng em bé xíu. Gửi tặng tất cả các bạn đang nghe đài. Chúc tất cả có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật vui.
0: Và chương trình cũng cảm ơn chị Tư Mai ở Vĩnh Long đã yêu cầu bài hát Người Phu Kéo Mo Cao và gửi tin nhắn cho chương trình. Tặng cho bài hát này, tặng cho cháu Lê Minh Thiệt, chị Sáu Tuyết, chị Sáu Trong, chị Sáu Mai Đồ, chị Út Bính Lức, chị Thu Nga, Yến Thảo, bé Hiền.
1: Dạ bây giờ thì hai MC Song Giang xin được gửi lời chào đến thính giả tiếp theo đang gọi về cho chương trình. Dạ xin chào bạn ạ.
2: Xin chào anh Nguyễn Giang và xin được mến chào Trà Giang nha.
0: Rồi Song Giang chào em.
2: Dạ, ông gài cũng lâu lắm rồi mới quay lại chương trình để gặp anh Nguyễn Giang đó.
0: Nhưng mà không đoán ra tên.
2: Giọng này quen lắm anh Giang ơi.
0: Sang phải không?
2: Dạ không. để em bật mấy cái anh Nguyễn. Đúng rồi,
1: Lâm Huy.
2: Dạ đúng rồi.
0: Lâm Huy
1: Hình như là bao nhiêu lâu rồi anh Lâm Huy không có lên đài ha?
2: Anh ngày cũng mấy tuần rồi, chưa có đăng cái có gọi nhưng mà mắc kẹt tại đi làm á. Nên nhiều khi cũng hơi khó vô tại vì hôm nay được ở nhà nữa. Ngày nãy giờ cũng mò từ 10 giờ tới giờ mới được gặp hai MC dễ thương.
0: Vậy là trên nửa tiếng đồng hồ đó hả Huy?
2: Dạ đúng rồi, từ lúc mà chương trình bắt đầu tới giờ là em sử dụng hai máy để gọi liên tục thôi.
1: Vậy thì không biết hôm nay thì có cơ duyên là lên sóng thì anh Lâm Huy muốn gửi tặng ca khúc nào ạ?
2: Để tham gia vào chương trình và tặng trái tim thì cho gia đình nhỏ em xin được yêu cầu một bài hát, đó chính là bài Người Là Niềm Đau với tiếng hát của ca sĩ thần tượng của hai vợ chồng em, đó chính là ca sĩ Lâm Hùng đó.
1: Người Là Niềm Đau thì ca khúc này bạn muốn gửi tặng cho ai?
2: Trước tiên thì gửi tặng đến cho hai bạn MC đang dẫn chương trình nha. Chúc hai bạn có một buổi sáng làm việc thật vui. Và không quên gửi tặng đến cho một chị Quyền Lực đã kết nối máy để cho em được nói vô phòng thu để được giao lưu cùng với hai MC của mình, đó chính là chị Bích Ngọc. Chúc tất cả các anh chị có một ngày thứ ba làm việc thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc bên gia đình nhỏ yêu thương ấm áp của mình. Và món quà này em gửi tặng đến cho tất cả các bạn của em. Và đặc biệt món quà này em không quên gửi tặng đến cho vợ yêu của em là Dương Thị Mini cùng thiên thần nhí của em là Tấn Ngang. Chúc cả nhà mình vui khi đón nhận ca khúc mà Trần gửi tặng trong chương trình hôm nay. Cuối lời cho gia đình nhỏ bánh mì Minh Nhi xin được cảm ơn và tạm biệt MC dễ thương của chương trình mình nha.
0: Chào Huy ha. Giờ bây giờ mời Huy cùng với lại người bạn đời của mình, đó là bạn Dương Thị Mini, và các thính giả đang nghe chương trình cùng thưởng thức tiếng hát của Lâm Hùng qua ca khúc Người Là Niềm Đau.

Em tên là Mỹ Tiên, em yêu cầu có cốt tôi dựng nhớ, em ở phường Bình Đông, em tặng cho chú Sáu Đèo với đợi em Hồng Vinh, giờ những ai là bạn của tặng chung hết nha.

0: Chúng ta vừa nghe quà tặng âm nhạc đến từ thính giả tên là Mỹ Tiên, đã yêu cầu bài hát Tôi Vẫn Nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang qua phần trình bày của ca sĩ Quang Dũng.
1: Dạ, dạ bây giờ thì hai MC Song Giang xin được gửi lời chào đến thính giả tiếp theo đang gọi về cho chương trình hôm nay. Dạ, xin chào bạn ạ.
0: Chào bạn ạ.
2: Chị Hường ở thành phố Cần Thơ, mến chào
0: chị. Chào chị. Dạ.
2: Chào Giang nha.
0: Dạ.
1: Dạ, hôm nay không biết thì chị Hường lên có cơ duyên lên sóng thì chị muốn gửi tặng ca khúc nào ạ?
2: Dạ, chị nhờ chương trình phát tặng chị là bài Tôi Vẫn Nhớ, chị Tình Yêu Và Nỗi Nhớ.
0: À, Tình Yêu Và Nỗi Nhớ, dạ.
2: Dạ. Chị tặng cho em xin Nguyễn Giang, Trời Giang và em kính nó má cho chị nghe bài hát chị tặng buổi sáng thứ ba thật vui. Dạ, có nhiều sức khỏe và xong chương trình về dùng bữa cơm thật ngon bên gia đình của mình nha ba em.
0: Rồi, cảm ơn chị Hường.
2: Tặng cho chị Từ Hủ Tiếu, chị Từ Nấu Rượu, và chị Năm Lệ. Chị Năm Nguyệt và Mỹ Linh, Trà Vinh, em Hiếu Thận, em Minh Trang, em Văn Tùng, Minh Tân, em Minh Liệt và em Thanh Tùng, Long An, em Mai Phương, Trang Thì, Văn Đạo, Văn Tính và em Ngọc Trang với em Diệp Thiên Trung, Châu Giang và em hai em bé ở Vĩnh Long, em Thu Đồng Tháp, em Người Đam, Thanh Nguyên, em Thanh Hoàng, Thanh Nam, Thanh Ngọc, Ngọc Diễm, em Quỳnh, Tân Phú Đông, Thái Hùng, Yến Thảo, Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức Bé Xíu, Trọng Nguyện, Trần Quỳnh, Nhã An, Cháu Thảo Nguyên, em Thúy Hằng An Giang, em Tấn An Giang, em Mai Tứ Quý An Giang và Thanh Thị Hận Ni Cà Mau, em Thái Phi Cà Mau, Quốc Trường Hoàng Anh, Hoàng Hiệp, Quỳnh Hải Đăng, Minh Trạng, Minh Chiến, Lê Cường, em Lê Tấn ở Bạc Liêu, Thanh Sang, Thanh Sơn, Vĩnh Long, chị Kim Anh, em Kim Cúc, chị Hà Văn Ốc, chị Chín Móm, chị Mười Cầu Kè, chị Mười Lò Đũa, chị Mười Chợ Gạo, chị Mười Gỡ và tất cả ai là bạn của chị Tú Anh với Cẩm Giang, Cẩm Nhung và khán sinh giả nghe đài và tất cả ai là bạn của chị nghe bài hát chị tặng thật chưa chị mến cho em xin Nguyễn Giang với Trà Giang nha. Chị cảm ơn kết nối máy chị rất là nhiều luôn nha.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Hường đã dành. Dạ.
0: Cảm ơn chị. Và bây giờ mời chị cùng nghe ca khúc mà chị đã yêu cầu Tình Yêu Và Nỗi Nhớ được trình bày và sáng tác bởi ca sĩ nhạc sĩ Bằng Cường.

0: Quý vị đang nghe ca khúc Đời Em Trong Mơ qua phần trình bày của Đàm Vĩnh Hưng. Đây là quà tặng âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng theo lời yêu cầu của thính giả Quỳnh Hải Đăng ở Mỏ Cày, Vĩnh Long.
1: Ca khúc này bạn tặng cho MC chương trình, tặng cho Minh Chánh, Quốc Trường, Khánh Nam, chị Mỹ Hương, chị Ngọc Huyền, anh Sáu Đèo, cô Nga, cô Năm Lệ, cô Chính Mớm, Đức Sơn, Minh Thiệt, chị Mười, chị Hằng, Phạm Vinh, Mỹ Tiên, Thanh Hoàng, Minh Tiến, Đinh Tấn, Văn Thuận, Thu Nguyên, Anh Bé, Văn Tính, Yến Thảo, Minh Tý. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.
0: Vâng, và chúng tôi cũng xin cảm ơn bạn Hoàng Tuấn ở Vĩnh Long đã yêu cầu bài hát Hết Sảy Miền Tây để tặng anh Lê Minh Thiệt, cô Tư Mai, cô Út Bến Lức, cô Sáu Mai Đồ, cô Sáu Trong, cô Sáu Tuyết, bạn Yến Thảo,

Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin cảm ơn các thính giả Trang Nguyễn, Kim Nga, Mặt Trăng Ngôi Sao, Úc Lê, Lê Vinh, bạn Phạm Văn Tính, bạn Tuyết Nhung, bạn Hương Phạm đã gửi tin nhắn yêu cầu bài hát. Và do thời gian có hạn nên chúng tôi không thể đáp ứng hết những lời yêu cầu của các bạn được. Và đến đây thì Song Giang dẫn chương trình cùng kỹ thuật viên Bích Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.

0: ថ្មីថ្មីនេះលោកងូកំធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានធ្វើជាអធិបតីពេលធ្វើការអំពីការត្រួតពិនិត្យល្បឿនបណ្ដាគម្រោងការបានប្រកល់គោលការណ៍វិនិយោគនិងបណ្ដាគម្រោងការកិច្ចសន្យាវិនិយោគក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តតាមរបាយការណ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំកិត្តតាំងពីថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2005មកទល់ពេលនេះអាងយ៉ាងទទួលបានមក25បួនគម្រោងការ ដោយសរុបទុនវិនិយោគជិត100ហកសិបពីរពាន់លានដុងដែលឡាយក្នុងវិស័យកសិកម្មខាតបានយកព្រមគោលការណ៍វិនិយោគនៅទទួលស្គាល់ចុះឈ្មោះវិនិយោគឲ្យពីគម្រោងការធំដោយសរុបទុនជិត1,784ពាន់លានដុងគឺគម្រោងការកសិដ្ឋានជ្រូកពូជនិងជ្រូកសាច់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ថាគ្រីទិនបៀង នឹងកម្រងការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកសមុទ្រឲ្យតំបន់កសិកម្មអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់គៀងយ៉ាងចំពោះបណ្ដាកម្រងការចុះកិច្ចសន្យាវិនិយោគអាងយ៉ាងបានសហការនឹង7វិនិយោគិញក្នុងវិស័យកសិកម្មដោយស្របទុនជាង130.5ពាន់ដុងបណ្ដាកម្រងការប្រមូលផ្ដុំចុះផ្នែកកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់អភិវឌ្ឍតំបន់ប្រភពដើមផលិតបៃតងនិងបរិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងកសិកម្ម ក្រៅពីបានស្ដាប់របាយការណ៍អំពីល្បឿនការលំបាករបស់វិនិយោគិញនិងមូលដ្ឋានលោកងូកំធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្របានសង្កត់ធ្ងន់ថាកសិកម្មគឺជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចខឿនគ្រឹះរបស់ខេត្តការជំរុញល្បឿនផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាគម្រោងការនេះគឺជាភារកិច្ចសំខាន់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចបង្កការធ្វើនិងលើកកម្ពស់តម្លៃផលិតកសិកម្មរបស់ខេត្ត ដើម្បីបណ្ដាគម្រោងការឆាប់បានអនុវត្តលោកអនុប្រធានខេត្តតម្រូវឲ្យមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុធ្វើជាអធិបតីសហការឆាប់សម្រេចផែនការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តក្នុងការកសាងផែនការត្រូវប្រតិបត្តិលក្ខខណ្ឌ6ច្បាប់រៀងរាល់ខែត្រូវប្រមូលផ្ដុំល្បឿនសេនាធិការតាន់ពេលឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកើតមាន ប្រកលឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មនិងបរិស្ថានសហការណែនាំវិរិយោគិញបណ្ដាបបត់អំពីបរិស្ថានសហការនិងបណ្ដាមូលដ្ឋានត្រួតពិនិត្យដើម្បីជំនួយអាជីវកម្មត្រួតពិនិត្យរាយការជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្ដាឃុំសង្កាត់មានគម្រោងការត្រូវសកម្មជំនួយអាជីវកម្មក្នុងការងារខ្លំមើលទីតាំង កិច្ចប្រជុំព័រមៀនការប្រើប្រាស់ដៃនេះពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសត្រូវបង្កើនការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនដើម្បីបង្កបានការស្រុចចិត្តខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលផ្សព្វផ្សាយលោកអនុប្រធានខេត្តក៏បានអះអាងជាមួយអាជីវកម្មនិងវិនិយោគិញថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងបង្កលក្ខណៈជាស្របំផុតបរិស្ថានវិនិយោគល្អដើម្បីវិនិយោគិញ រំដំណើរទាញយកផលសក្តានុភាពប្រៀបខ្លាំងអំពីកសិកម្មជលផលរបស់ខេត្តនិងក៏តម្រូវឲ្យបណ្ដាអង្គភាពឆាប់កសាងផែនការផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្ដែងឲ្យរាល់គម្រោងការចំពោះគម្រោងការមានគោលការណ៍វិនិយោគគឺត្រូវប្រមូលផ្ដុំអស់ប្រភពកម្លាំងដើម្បីឆាប់ផ្ដើមសាងសង់និងដាក់ចុះដំណើរការ
1: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅតំបន់ព្រំដែនដែលមានការលំបាកច្រើនកម្រងរឿងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ស្ត្រីជនបទតែងតែជាកង្វល់ប៉ុន្តែដោយមានការតស៊ូជំនះការលំបាករួមជាមួយការរួមដំណើរពីសមាគមនារីគ្រប់ថ្នាក់បងប្អូនស្ត្រីជាច្រើនបានរកឃើញការងារធ្វើដល់ស្ថិរភាពក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្លួន តម្រងក្រុមទទួលដេខអៅនៅសង្កាត់ជិនទេខេត្តអាំងយ៉ាងគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏លេចធ្លោមួយនៅកណ្ដាប់ផ្ទះតូចមួយក្នុងភូមិយិនខណ្ឌមួយសង្កាត់ជិនទេសំឡេងម៉ាស៊ីនដេតែងតែលាន់លឺសំឡេងជារៀងរាល់ថ្ងៃអរិយាពេលជិតដប់ឆ្នាំមកនេះក្រុមទទួលដេខអៅរបស់បងស្រីធីវធីធួយលាន់បានក្លាយជាកន្លែងផ្សារភ្ជាប់របស់ស្ត្រីតំបន់ព្រំដែនរាប់សិបនាក់កាលពីថ្ងៃបង្កើតដំបូងក្រុមដេមានសមាជិកពីបៃអ្នកប៉ុណ្ណោះ tốn khoác cầm năng bờ lạc cắm, nâng bán cầm mong tầm ninh tạch tuyệt cả đói. Bọn tái đòi miền cạp trì giếm, nâng cạp bạch nhà chất bạc cọp bạc bò ní. Cầm đề bàn áp hiệp vọt chì bản đá, bằng cách càng nghị thay rập hiếp xâm rạp bọt cả rần ní, không mù là than chì tràn. Ai lần ní chùm đua ai ca chùm nạ sốc tờ thơ chì cà mà có nơi chàng ngại bịp tiết, bọn bộ ôn sơ trái chì tràn ái xa nạ nơi không phùm sốc, tiàng miền bạc chùm nốn, tiàng ách mơ thai cổ xá nâng cồn chờ. Chỉ riêng đòi khái, bạc chùm nốt chiêng pram liền đúng, bàn chùi ai chì bập hiếp bọn bộ ôn sơ trái, cắt bàn thỏi bàn cá lùm bạc. Bon Srai Vinh Thị Dung, sân cách dịnh tế, khách an giáng, ban ói đằng thà. Cho rùm riêng cách đề tì nín chùi ai chấm miên chùm lộp thay rực hiệp, nâng miên ca nghe thơ nợ khăn ông mù lật thàn toàn. Chỉ bị sáng ban thơ ca nợ chịch tia, chùi ai chấm miên bề vừa lìa mơ thay toàn cồn cồn tiên. Mình trăm tay bằng cách ca nghe thơ bằng nội tế, cồng đế có chi cần lại bắt cầm lăng chất đo sật trai chân bắt ai chùm nè ca lâm bá, đâm bái chiên láng khăn ông chì vượt. Xâm rạp bọn Srai Thiểu Thị Thúy Loan. Số phép mong cơ bẩm phót mình mên chi prạ châm nành nụ tế, cứ ban khơi bong bồn sạch trái, căn tài trả ấn miên chi vừa phép rùh nơi thể rực phép chiến mũn, bi cầm lăng bà lạc cảm tỏa rực bác bụ quạt. Bong Srai Thiểu Thị Thúy Loan, sân cách dịnh tế, khách an giáng, ban ơi đăng thà. Tâm rung ní ban chùi bong bồn sạch trái chi trả ấn nơi khăn phu miên ca nghĩa nơi khăn mù lật thàn phá tỏa, đòi mình chăm ba châm nạ sạch lại. Nâng miên bè vì lý mơ thay toàn côn côn tịt phong. Các vị muốn miên ca lượm bạc đòi xa khoác khát mà xin. Văn tái đai miên ca châm nuôi cầm cháy bạc bì xe mạc công đề ri. Tập cổng đế miên ập bạc bàn thay em đồng bay đâm nơi ca ở căn tài miên bạc sạch thập hiệm. Bạc sân ba miên cực lẹ khắn khiêm nâng cùng rị tâm rung ní. Đồng bay bằng cách ca nghĩa bàn thay em sẽ rạp bong bồn sạch trái đòi tay tiết nơi khăn mù lật thàn. Nếu có chia tầm rộng muối, không chấm nam tầm rộng chấm nam tại ban sản công xã Bồn Đề Rì sẵn cạch dịnh tế, dốc chất tục đạc quảm trố, nông bùng rít không được dạ bớt cần lòng. Mình trăm tay chui ai sật trái bằng càng trạng chấm nô bằng nô tế. Tầm rộng ní, thay em tiền rùm chấm nát cách bằng thói phiếp gây gró, nâng có sang chi vực phiếp rùm nơi thay rực phiếp, nơi tầm ơn bồng đán phong đài. Nếu sài trạng thị ánh hằng. Anh nụ bà thiên, cái nẹ cà mặt thì cà rô nạ xây miệt tập phù Việt Nam sẵn cạch dịnh tế, khách an giáng, ban ơi đăng thà.
2: Qua quá trình thành lập cũng như là cũng được sự
1: giới thiệu của bằng cách lớn ban ca này nhóm pi sự mạc cơm đề rì không ca cầm cháy bạc pi thần ý kia cô lưu bài sẽ ca bạc phiếp rồi bọc cơm đề rì ca tìm mê bạc sật tập hiếp bạc chứ mô rồi bọc bọn bọn sật trái thay rập hiếp pi buôn liên pram rồi tạ đòl pram liên đông mùi khai không phê kháng múc sự mạc cơm đề rì nâng bần to khách khâm bùng rì tầm rộng ni xâm đai chui ai bọn bọn sật trái chỉ tràn tiết miên ca nghe nâng bạc chứ mô sật thay rập hiếp. Vì mà xin đề đo xa mánh nơi tầm bọn bọn đánh, sẽ trái cho nó bắt cầm bụng xô xê chi cầm rong rương xa chi riêng rồi thằng ấy. Âm bí ca tỏ xú, nâng sẽ đại bạc thả trong chiên là ứng đầm bay rùi phút bị phép gây cỏ. Vì tầm rung tội mũi, bàn tay bàn bạc ổ ca đợt thống, đầm bay bọn bọn sẽ trái chi trả ấn, miên chi vụ phép rù nơi sẽ thay rập phép, rẽ xa sơ phẹt mùng côn cổ rù xá, nâng xa phép cho mùi phùm sốc rồi bọc luôn. Tông cổ lông nền yến đã cầm bụng sắp cam bị thị ai cơ tế bót bạc khăn ông dịp hiệp rùa nát tháng ngày này. Lông nền yến nâng bệnh mệt chế thích mệt trầy. Cả đại khung mỹ và hứng, ban từ tùa xóa chế khung có. Mình trăm tài miệng ạch thần này kháng phát ngạc tập bạc bản đồ tế. Bạn ta tham tiền bằng cách chế mù lật thán cử. Đâm bái mù lật thán ảnh vốt bụng bụng khí. Nơi cô lưu bái sau khả mạ lập hiệp sẵn công chế trán. Xong sắp tam cổ cá, nâng cổ lưu bài đổ ạp bát nâng ruột. Khổng nốt cổ lưu bài thì rạp rộng sọc cập hiếp xâm rạp bởi trì chân khổng khủng có. Cầm bông ban chặt tăng ảnh vốt giang bởi nhạc. Trâm trá tam mục sở nhá, nâng minh lạc nạ châm hoa tâm lạp hiệp. Tăng bị ca nghiê trượt bí nứt tên nền này bởi trì chân. Bởi chùn thầm ấy, nâng phạp đồ ca bà bác trị đàm. Tiếng ổn nít bàn ảnh vọt là ứng kram ca xâm rạp sở rùa giang chịt sát rồi viên ảnh nhà thô mù lật thán nâng vị sai thiên rạp rung sân cùng. Tạm bị dạng nút, mình trăm tay thiên nào phải bị giáo chất bọc bởi chìa bò rốt bởi nô tế. Bọn tay thêm tiền rùm chùm nách lời cầm bút ảnh tra cổ đánh đắp nơi phép sọc sàn sân cùng không tầm bán phòng đài. Chắc đáy nơi khu mì và hứng, bàn bằng hành ở khuyến thá, khả nạ bê đai cô ca rụt bọc bác, nâng cô lưu bài rụt bọc rốt, bàn ảnh vọt đòi bồng bồng khía, toàn bê vỉ lía, nâng dọc bệnh trí chôn chìa mệt trẻ mệt đốn nơi ca bằng rá, và sạch tập hiếp đai từ tù bán nâng bằng cách nơi ca tục chất, nâng ca ai cập hiếp giang kháng khá, không bệnh trí chôn. Chỉ có mũi đa thật nơi cần đa tuần lệ hảo, chỉ trăm trăm cần lòng tờ ní, khung mỹ và hứng, miên ca lẩm bác mình tạch lời, đòi xa tài liệu cả nạp bị sai kháng phù mật xa, bật mệnh đổi chết chứa mùi nâng ca dục chật tục đạo vì nữ dốt, vì bạc nâng ruột, mục mốt rồi bỏ mùa lật thán, can tê miên ca phạp đổ, hai chi vật hiệp rùa nơi rồi bỏ vệ trí chốn, ban lời cầm bố chi bắn đá bắn đào. Chỉ bị xác ca ban từ tuổi qua chỉ khủng có, ban bằng cách lẽ khăn nghỉ sửa xâm rạp mù lật thán, khăn ông ca ảnh ở vót cô lưu bài ảnh tìm phép chỉ trán, đại bí phép sọc sàn sân cống, sọc khắp phí bán, nâng chỉ vật phép rùa nát rực bác bệnh trí chân. Khăn ông nốt cô lưu bài thân nhà rạp rộng sọc cập phép, xâm rạp bệnh trí chân khủng có, ban chặt tục thá chỉ phép rạc cách chậm bòn mũi, đồng bách thân nhà ban nợ phạp bệnh giáo, khăn ông ca thay toàn sọc cập phép chún bệnh trí chân. Bản tỏa bị miền sạch cả đại xâm rách từ tùa xua chỉ khủng có, cái đại ca mà thị ca bởi chi chuẩn khủng mình và hứng, nâng thân nhiên rạp rộng sẵn công lồng xuyến, bàn có sang phản ca xâm rập xâm rùa, đồng bài ảnh ở vốt ca bởi đọc bàn thân nhiên rạp rộng sau cập hiếp, tam cổ mục xây nhà khủng có, nâng bởi đọc xong bà thân nhiên rạp rộng sau cập hiếp chuyên bởi chi chuẩn, trao tam bắt bởi nhạt. Lộc Nguyễn Trung Nam Anu bà thân kỳ nạc ca mát thị cá bà chí chuẩn khùng mì và hứng khát an giáng, miên bà sạc thà.
3: Xã Mì Hòa Hưng, đường chủ tịch ủy ban dân tỉnh An Giang.
0: Khùng Mì Hòa Hưng, bàn tờ tùa score chí khùng cóng là thay tì bà rộng bày mê xa chân nằm bì buồn mà phê bà mùi. Nên cứ chí bà thị cá miên xa rạc đã xâm khăn cho bộ khùng. Nếu cứ chí cầm lăng chân là co, sạc ra nộp hiệp bà đẹp khăn. Đảm bày khủng bần tọp đông cầm làng có sang, khủng cảnh tạ phê vọt chuyển tiết. Khủng có bàn mà chắc ca anh hợp vọt có lợi bài xuất sản sân cung. Khả nông nốt mà rồi phía rồi bà chế chốn lợi phùm mà xa khủng, bàn tạ tùa bàn thân này rạp rộng sau cập hiếm đã ở kết thay. Nâng chụp nuôi hà sắp phía rồi, chụp bộ thân này rạp rộng sân cung đòi xa mạ chất. Nó cứ chia cô ca thông thông, rộng chụp này cả lầm ó chì phía rốt nâu chụp bà chế chốn. Chỉ phải xem cư trong bộ một xây nhà ổn xã hội khả năng sẵn cùng.
1: Dông tam phán ca cổ đáy để ban cầm nót, cư trao thân đi ai ban bởi phía rối nây bởi chỉ chứng đã thất khả năng chấm nốt ảnh đồ vốt cổ lưu bài khủng có, tờ tùa ban thân đi rạp rộng sổ cập hiếp, trao tam cơm bục xây nhà, bồn tiền ảnh đồ vốt ca bắt đo xong vĩnh nợ thạ vị ca thân đi rạp rộng sổ cập hiếp, đài nợ xóa ca cầm nót bạc, đài lệ cả nạ chấm hóa tầm lạp hiếp nâng trao tam bắt bình nhạt. Đồng bài ảnh ở vọt mình và sở thập hiếp, mù lợi thán bàn kỳ cố ca cho ruộng bì bà bọn đi dô bài tàng mũ l, nô cô bà khúng, bàn xâm rộp xâm rùa trụt bí nứt tình ảnh ấy bà chí chún, bà thiên phúm nâng ong cam hà chún, bàn chốc thẻ tẹt đòi tuál nô cơm mục xây nhá, đài mình toàn bàn cho ruộng thiên rạp rộng sổ cập hiếp, nẹ cho ruộng tam tầm rung cổ xá, sơ hình đi sắp, nâng cả rần này nì nì đã thất khăn nông chấm nốt lạp đồ cầm rắt từ tù bàn pháp bà giáo. Ai lơ mù lợi thàn tình ảnh ấy đã bàn bình nứt, thì rạp rộng sẵn công mù lợi thàn, bàn thơ cạp tiếng toát bà đầm miến, bàn cháy bục xảy nhá, đồng bài ảnh vô hát cạp đọc bàn thì rạp rộng sổ cập hiệp thamáy, pháp đó cồm chỗ rùm, nâng thơ bà chạy bàn nập hiệp cầm rắt phá bà giáo sạp tạm bọt bà nhát, xâm rạp bà chi chân khủng cỏ. Bà ká của ai cắt xâm quál, khăn ông đồng nào cả ảnh ở vót, cứ rõ chấm hiến này cả ảnh ở vót bàn bằng cạp lang giang chạy lẽ, miền cả bàn cháy tìm đuôi khổ trái cho bà lúa ra viên ông cập hiếp nì nì. À nhà thơ mù lật thán từ tuôi khổ trái lời ca chặt tăng ảnh ở vót nằm mù lật thán, thì nên rạp rộng sẵn công mù lật thán, từ tuôi bình tốc phần này chấm điến nhân vị trí chỉ vẽ, chấm nách ai ông cảm hạ chấn cho rùm khăn ông ca khổ snap sắp xáy, nâng cho là nạp trí chấn từ tuôi phát bí cô lý bài. អ្នកស្រីថាត់ថេខាន់ងាប់នាយករងគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការធារៈប្រងសង្គមមូលដ្ឋានលំសៀងខេត្តអាងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា បោះហិមសហគរសាលំសៀងថ្ងៃទៅដៅដាហើយហប់គាត់ធារៈប្រងសង្គមលំសៀងតាំងពីដំបូងបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដំណើរការផ្ដល់សងប្រាក់ជូនមីមីងលើភូមិសាស្រុកជាទឹកប្រាក់គឺ 3 ប៉ុន្តែមានមីងទទួលបានដំណឹងនិងមកទទួលប្រាក់សំណងព្រមជាមួយនោះក៏ខុសស្នាចលនាមានមីងចូលរួមធានារ៉ាប់រងសង្គមដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីថ្ងៃក្រោយមានមីងធានាអំពីជីវភាពរស់នៅមន្ត្រីតែផ្ដោតលើការផ្ដល់បានធានារ៉ាប់រងសុខភាពបនោះទេមូលដ្ឋានថែមទាំងបានអនុវត្តព្រមព្រំគ្នានៅការផ្ដល់សងប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលបានបង់ប៉ុន្តែនៅសល់ការកំណត់ប្រើប្រាស់ជូនដល់ប្រជាជនផងដែរ ការងារបើកកម្ចីសងវិញបានរៀបចំឡើងតាមភូមិនីមួយៗតាមក្រុមមុខសញ្ញានីមួយៗដើម្បីធានាបាននូវភាពចំហនិងងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជនចាស់ស្ដែងតាមរយៈការអនុវត្តបានឲ្យឃើញថាការដែលឃុំមីវ៉ាហឹងបានទទួលស្គាល់ជាឃុំកោះបានបង្កើតលក្ខខណ្ឌឲ្យប្រជាជនអាចចូលទៅជិតបានកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយគោលនយោបាយថែទាំសុខភាពនេះក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់ជាបណ្ដាបណ្ដើរនៅគុណភាពសុខាភិបាលភាពសង្គម កាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយលើការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺសម្រាប់គ្រួសារប្រជាជនជាច្រើនដែលកំពុងជួបការលំបាកទន្ទឹមនឹងនោះធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងមូលដ្ឋានថែមទាំងបានបញ្ចូលការឃោសនាអំពីធានារ៉ាប់រងសង្គមដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីសុខុមាលភាពរយៈពេលវែងរាល់ខ្លឹមសារអំពីផលប្រយោជន៍កម្រិតបង់ប្រាក់និងគោលនយោបាយគាំទ្របានផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់នៅតាមចំណុចផ្ដល់សងប្រាក់ Các anh đã vượt qua lý do bái, mình trâm tay bình chấp nơi các quán trọng chung phố mục bình ưu tế. Bạn tay thêm tiền chấp phố đòi cổ đại áp phí vọt bà bọn sốc khả mạ lập hiếp, đòi chạy lập hiếp, xâm ra bà chìa chân không mù lật thàn. Bạn lập hiếp chạy đánh, nơi không mì và hứng, ai bình chạy bàn thá, rõ cổ cá, nâng có lý do bái được bảo bạc nâng ruột. Khả nạ bè đại bàn anh đã vượt toàn bếl, bồng bồng khía, nâng sắp tam phiếp chạy đánh, nâng bằng cách bà sạch tập hiếp chạy đánh, không chỉ vào phiếp rùa nơi được bảo bạc chìa chân. Chia bị xét nợ tam tầm bắn đại biên lạc nạ bị xét, đôi chỉ khủng có, phép mà chạc cá rợp bác ảnh nhà thơ mùa lật thán. Nâng cá xâm rõ riêng vị xây nền nế, miên tù nế ti giang xâm khánh, khăn ông cá nam cho cơ lý dô bái, cho khăn ông chỉ vào phép rút nơi chạy sành. Cá nợ vót cơ lý dô bái thì rạp rộng sổ cập phép, xâm rõ bệnh chìa chân khủng có, mình trâm tay rùm chùm nách lợi cầm phúc át ra cực đánh đắp, thì rạp rộng sổ cập phép tù tàng bệnh tế bệnh nước tế. Bạn tay thêm tiền bằng hàng dạng cho bác nợ tự đấu, dọc bởi chia chân chia mình chạy mình đứng, không có lý do bác sọc sàn sẵn công niệm bác chạy bằng này.

0: Pu Trần Văn Châu nâng Pu Phạm Văn Vũ nơi khung Mỹ và Hưng khát An Giang miếng ra sạch thà.
1: Nghe nên xã đảo quá mừng và chính sách của nhà nước.
2: Tổ ban đầm năng thá khung kinh chi khung cóng nhóm rộng hợp chật nè. Bởi ấy tổ ban á tiếp hiệp chạy tràn vì cầu lý dọc bài nền nìa. Giờ nhóm chia bộ rộng khung khung rau tay khẩn khom rồi khổng lăng. Chia mở ảnh nhà thua một lật hàn. Có xa khung cóng ở căn tài rì châm ràn chuyển tiệt.
3: Hôm nay thì được sự đồng tình.
2: Về là đăng thà khung cứ chi khung có. Sau mai các nhóm này dễ đã lái nâng bà chí chôn lời khung cóng này dễ rúm viên ả rộm rộm phơ bà rịt rì dàng cải lên.
0: Nói bệnh đại cổ ca được bác bác nâng cơ lý dụ bài được bác ruột ban chặt tăng ảnh vọt toàn bếl sắp tam phiếp chạy đánh nâng miên ca xâm rộp xâm rúa dàng chịch nát trường viên vị sáy nâng mưu lật thán phá bà giáo chủ bác bà chí chôn nâng ban thân y chạy đánh nâng miên bà sát thập hiệp cụ tam bà dạng nước rùm chùm nách lợi cầm bố át ra cực ẩn đắp, thay ra bổng sổ cập hiếp chùm bởi trí chân tàng mũl, rồi có lý dụ bái sọc sàn sẵn cống, cầm bông bằng cách chìm mũl ở thàn kết đá rừng mõm, đồng bái lùm nâng chì vật hiếp rù nở, lợi cầm bố côn ập hiếp thay toàm sổ cập hiếp, nâng bổng rừng ca chưa tục chất rực bọc trí chân, châm bố côn cá rực bọc bát nâng ruột.

0: tuần tấm nâng cao áp phê vọt sát cách này mùa lật hán, cái nạc cảm thấy cảm bác nâng ảnh nhà thô không đồng thái, tăng tác dụng chất tục đắc lực công bố chi vào phê vọt bà thò xe mạng đáy rô bác bà trị chôn. Khân ông nú, chá là nạc cây là áp rùm cây mà hà chôn bàn bàn tò rỡ xa nạc áp phê vọt, rùm chùm nát lực công bố sô cập hiệp xa cúng, có sáng chi vào phê vọt bà thò nơi mùa lật hán, nâng phòng rinh thư lùng hà xa mạc kì bà trị chất đáng mù. Cần lòng tới thamay ní, mô hà sản đạp bát kê là áp rùm cài lực tì muối, chân năm bì bồn phê bà muối, bà nằm bà bật làng dàng phô lpô, đòi miên cài chô rùm bì kà mạ phì bá, bạ kà chốn, xa mạ chức xa mạ cúm, con cầu lắng bà rạp áo vút, nâng bà chì chôn cực sổ tốp khăn ông khùng. Ní mần trầm tài chì tị vị bồn thùm này chân lòng nà kê là mô hà chôn bần nọ tế, bần tắc tham tiên chì xa cạp hiệp đàl miên ạ thân này chạy sáng, bằng cách bà rạc cạc bà rạc bà chênh phô lpô, bần tóc bì kà rô bình chôl, nơi ông cạp hiệp rạc thập bá, đồng thái, nam thái, nâng nam thái à. Mô hát sản đạp bàn kê là ạm bà rung cái khung đồng thái lưu tì mùa chân nằm bì bốn hồi bà rạm muối, bà rạm bà rạc lạc khôn ông bà rạc cạc dạng phô lpô nâng rì gì. Đại miễn ca chô rùm bì kà lạc có, kà lạc kà rạng ní, nâng bà rạc chân lợp hùm mà xa nếu trên lực tìm muối đàn mà hà sản bạc bàn hiệp chậm lãng, bần tốt bì mùa lật hàn bàn án rơ vốt ca hiệp chậm lãng vinh, để ông cập hiếp rồi thật bạc. Đại miễn ca rô bình cho khùng tiền bái cư đồng thái, nâng nam thái ạ. À. Bác chánh nơi đâm nạc ca lạ phì vọt thamay muối, đại khởi sáng khấm nâng ạ nộp hiệp thamay. Mình tâm ta chia sẻ cao hiệp bật cốt kê la thông mạc đạp bần nọ tế, mà hà sản bạc thèm tiếng chia ảo cả đàm bị bằng hán, bị cầm lắng này thường hà xa mạc kì bà chạy chết đằng mũl, vì đồng lấy là tập hòa lạc trở nà, bà chạy chết đằng mũl, hạt bàn, tam công rú, lô bà thiên Hồ Chí Minh đòm hệ mí, nơi mùa lật hán tiệt phỏng. Tam bà dạng nú, bần tỏ bình trẻ bì tờ nà tí, này kê la ọp rộng cái, khăn ông ca lực công bố chiều hiệp xa mạc đáy, co sáng bà thán bà thò phàu phóng, nên chùm rừng trở nà bà lòng bà nàng sản hà chết khăn ông mùa lật hán. Cảm ơn các dự trật tục đã rồi bỏ kênh nạc mặt thị cả bác ở nhà thố, rộm chứ mới ca công trô giang sạc cầm bị bà trị chuẩn. Chờ lâu nạc kênh là ọp rộm cài này khung đồng thái, cầm bốn miên ca ạp hiệu vọt giang xì châm rấu, nâng tù lùm tù lý, bằng cách chỉ cầm lăng chờ lâu có, khăn ông cá co sàng phùm sớt ọc ai cảnh tài rì châm rạn. Lột Nguyễn Thành Danh, bà thiến ca dạy lây và bà thọ nâng sân cùng khung đồng thái khách an giáng bà nói đơn thà.
1: Được sự thống nhất của thường trực đảng ủy, ủy ban thì
0: đòi tự tòa ban ca ai cập hiếm rồi bỏ cái này cái mặt thì cả ba cái này cái mặt thì cả bờ chỉ chọn khung ban mong cò lại khả năng đam bì cái này cái mặt ca riệp chom mà hà sơn ban cái là học rum cái rồi bỏ khung đồng thái riệp chom mục vị chi cái là bờ cột chỉ tràn hai có tờ tiền cái là cái rani nâng nè chờ nè lấy từ chất chọn cổ cò. Bọn màn chân nằm cân lòng tờ ní, tuần tâm nâng ca ạp hiệu vọt sở tờ cây sân cúm. Chà lò nà kè là ọp rùm cài mà hà chôn nâng khung đồng thái, càng tâm biên ca ạp hiệu vọt giang sư châm rấu, nâng

0: tù lũng tù lì. Mốc vui chi kê la nì nì đồ chi bà tốt, bà tía, vì xáy, tình bọt, át tạm bà lạc cầm. Bà rạ xa chi bà chấm nơi tạm phúm, xa la rín, nâng xa thà bà nì nì, tiệm tính bà chi chôn chô rùm chàn cọc cọ. Khân hông mà hà xa nà bàt kê la áp rùm kai khùm lợi tì mùa chà nàm bì bọt mà phê bà mùi nì, bà rịp chòm láng đà miên bà mùi vui nhì xa bà cuốt, miên cá chô rùm bì krom bà cột chùm nuôn đập krom, đà tâm náng ai bà nà phúm, xa la rín, con cầm lăng bà đạp áo út, nâng cầm áp hệ bá khăn ông khùng. Cảm ơn mùi này mùi, bà nòm một nơi xa mà rây xa mà kì phiếp cả chú chết, nâng cầm bà nhà chất bà cốt đàm bà cho tùa xa lại khắp bộ. Bọn hãng ai khơi thá, cho lòng nè bà chú chết đang mùi, hẳn bà nàm tạm cầm rô lục bà thiệt Hồ Chí Minh đòm hệ mía. Khăn ông mùi lột hán, bà rây xa phê cháu tù lý khăn ông xa cúng, tạm rây giả nú, bọn các tiền liên lên cầm sàn phô phóng, rôm trong nát lời cầm bộ chiếp hiệp vào bà thó, nâng xa mặt ráy chuốn bà chơi chôn. Đảm bấy cho là nà ạp hiệp vọt đòi chơi đập hiếp, kế nạc cầm thầy ca bác, ảnh nhà thô mô lật hán, tăng tác dầu chất tục đạc đặc nóm, chôn ớt bọn hán, nâng bọn các lẽ khả nạng nghỉ sửu, xa mặt ráp xa cạp hiệp kê là ọp rũng cái nơi mô lật hán. Rõ là cầu cá, ạp hiệp vọt cho là nà kê là mà hạ chốn, bàn xa mập chọp chứ mươi phê rạch kê co sang chiếp hiệp vào bà thó, co sang cho nà bạch thamấy, nâng lời cầm bốc của nập hiệp, chiếp ập hiệp rô nấu và bọc bà chí chốn. Mà hạ sản mạch chạm ní, có bán gọt xâm cò nơi cá dô chật tục đá, nâng cá về đầy dô và bọc kê nạ cầm thầy cà bác, nâng ạ nhà thô mù lật hán, chôm bốc cho là nà kê là ọp rôm cài nơi mù lật hán. Cá nghĩ chạch tăng, bà rịp chôm làng dàng đặt đó. Rồi là vì nhờ xa bà cốt bàn bằng cả làng sọp tàu tám lại khả nạ chạy xa đánh, nâng đâm râu cá rọc bó nẹ chỗ rùm. Tân tâm nâng ca chấm rình ca nghị khâu xa nạp sọp xái, nâng chất là nạp bà chỉ chuẩn chỗ rùm hạt bà rán, một lần tháng tham tiền bàn dục chất tục đạc vì này dốc. Hệ thái ra chân là xâm bốn, chất dốc mình bà sạch tập hiệp tì điên lên khẩm sán, nâng chấm nói bà chùm chiếp hiệp xa cúng, đâm mấy bàm ra đâm râu cá hạt bà rán kẻ lá rọc bó bà chỉ chuẩn. Nè xe rây lê khán lì, kể là kà rà ni cơ rộng lệch bởi mấy, bà nát nâng thà.
1: Em tham gia với bộ môn bóng chuyền và thời gian chuẩn bị thì...
2: Rộng dân nhóm cho rùm một vị trí ba tia, môn bê cho rùm bà cuốt. Rộng rộng bà dân nhóm có bàn khả năng vật hạt tràn đai, hai cơ tựa bàn đồng quan lịch bì. Bê bàn cho rùm hai khuyên tha miên phò bà giáo tràn nà, đôi chì lợi cầm bùa sổ cập hiếp, cơ đôi chì xâm đai lăng xâm đai kể là ập rùm cài.
0: Bản tốt bị các anh ở vọt rùm bình chồ này ông cấp hiệp ra thập báo. Cái nạc cảm ơn thầy cả bác nâng cái nạc cảm ơn thầy cả bởi trị chân khủng đồng thái. Bạn bản tốt cũng là thả. Các áp hiệp vọt cho lần này kể là ập rùm mà hạ chân. Cứ chiếc phê ra cái chậm bòn muối khăn ông chậm nào phê ra cái xong khăn xong khăn. Khăn ông có bọc nón bông rừng thật lùng hà xa mở ký bởi trị chết đang mùl. Tạm ra dựa xa cao hiệp cái lá, mà ra rãi xa cho xa cúng, ra viết nằm bọn nì nì bàn bóng cát bẩn thảm tiệt. Bóng cát bà ra dạ cà, bà ra lón bà ra năng phòl phố, khăn nông ca mạp hi bá l, bà ca chốn, xa mạ chức xa mạ cúng, nâng bà ra chơi chôn cớp xa tọp. Mình tâm tại bóng cát bà ra dạ cà, bà ra lón bà ra năng phòl phố bẩn nọ tế, mà hát xa nạ bà thảm tiền rùm chôm náy, bóng rừng xa mạ rãi xa mạ kì phiếp, bần tóp bì ca an สกาเพียประสายเตะตงนังกาประกวดประเจงใบคลายจีสเปียนจำลองสามเจ้าประวิงกัมพิบาลนังประชีพบวชระวิงนำบอลเนียปีมุนโมกรวมคณีชพวดดอลกดาวกอสังคมดงท้ายอากันตะริจำร้านสมาร์ไรสามกีเพียบสะกุ้มบรรทบานผงรึงหายจีเพียบบทอนังสมาร์ไรระบบประชาชนกันตายบานเล็กกัมปุจิงเตียด

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2016. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Thị trường An Giang ổn định trong ngày đầu bán đại trà xăng E10. Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tác chiến xã Tân Hiệp trong khu vực phòng thủ năm 2026. Siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm. Phần cuối chương trình là phóng sự An Giang chung tay chống khai thác IUU. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Hôm qua ngày 1 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ meeting và diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy tháng 6, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể,

0: với khoảng 750 cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công chức viên chức, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh cùng tham dự. Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, không chỉ tàn phá sức khỏe, nòi giống mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế xã hội. Lễ meeting được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, biểu dương lực lượng, tạo khí thế sôi nổi và thể hiện quyết tâm của toàn thể quân dân tỉnh An Giang. Với chủ đề hành động, chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Để thiết thực hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026, tạo sự chuyển biến rõ nét và hiệu quả cao trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phòng chống ma túy. Trọng tâm là thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Và nhiệm vụ xây dựng xã phường đặc khu không ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. Các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu phải tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng xã phường đặc khu không ma túy theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra, gắn với phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung đấu tranh ngăn chặn các tổ chức băng nhóm, điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu cầm đầu, không để bất kỳ địa bàn nào trong tỉnh trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý tuyến biên giới, biển, đảo. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến ma túy, các loại hóa chất, các chất, tiền chất ma túy, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ, không để trồng hoặc tái trồng cây có chứa chất ma túy. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, nhất là tuyên truyền về phòng chống ma túy, hậu quả tác hại hệ lụy của ma túy đối với sức khỏe giống nòi, góp phần nâng cao ý thức toàn dân trong phòng chống và kiểm soát ma túy. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không ma túy với thông điệp chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cai nghiện, đa soát thống kê, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện, lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc theo quy định, quản lý giám sát các đối tượng, không để gây ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, làm tốt việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, đào tạo nghề, tạo việc làm, hạn chế tái nghiện, thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy tại địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ 0 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026, mặt hàng xăng sinh học E10 chính thức được áp dụng đồng loạt trên phạm vi toàn quốc, theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Công Thương, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học trên thế giới. Tại tỉnh An Giang, ngành chức năng cùng các thương nhân đầu mối đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về nguồn cung, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo đáp ứng thông suốt nhu cầu tiêu thụ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ghi nhận trực tiếp tại địa bàn tỉnh An Giang cho thấy, các trạm xăng dầu trên các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Trung Trực, đường 3 tháng 2, Lâm Quang Kỳ, Mạc Cửu đều đã thực hiện niêm yết giá bán mặt hàng xăng sinh học mới này một cách công khai, minh bạch. Tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu trạm xăng Petrolimex, cửa hàng số 36 tọa lạc số 1310 đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, mọi hoạt động thương mại diễn ra ổn định và thông suốt. Nhằm đảm bảo đúng tiến độ quy định, đơn vị này đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ nhiên liệu cung cấp sang xăng sinh học từ ngày 28 tháng 5. Do có sự chuẩn bị từ sớm nên lưu lượng khách hàng đến giao dịch và sử dụng nhiên liệu tại đây vẫn duy trì ở mức bình thường, không xảy ra hiện tượng xáo trộn. Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, nhân viên bán hàng cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 36 cho biết.
2: Tụi em bán hàng thì giữa xăng 95 là xăng mới, thì cái nguồn xăng mới thì nói chung đầu tiên người ta cũng bỡ ngỡ. Khi mà họ xài được một hai lần thì tới ngày hôm nay là họ rất là thấy hài lòng, đúng rồi. Tại họ không còn hỏi về 95. À, giống như là khách nói là E10 là chạy sợ không có im như là xăng 95, nhưng mà tụi em cũng giải thích. Giống là có những bạn chạy niệm xong rồi thì họ mới quay lại, họ sẽ nói là xăng là chạy ok. Thì những bạn mình cũng không thiệp lại y chang vậy, thì mấy người chạy xong rồi người ta sẽ quay lại nữa chạy được.
1: Dù hôm qua mới là thời điểm chính thức bắt buộc bán đại

trà xăng sinh học E10 trên toàn quốc, song đa số người tiêu dùng tại địa phương đã tiếp cận và sử dụng loại nhiên liệu này từ nhiều ngày trước đó, thông qua hệ thống phân phối chủ động của các doanh nghiệp đầu mối. Qua ghi nhận thực tế, phản hồi từ người dân trực tiếp sử dụng phương tiện giao thông cho thấy đều bày tỏ sự đồng thuận và yên tâm đối với dòng sản phẩm mới. Anh Lê Phước Thuận và anh Trương Bá Cường, người dân phường Rạch Giá, chia sẻ về cảm nhận khi sử dụng xăng E10 cho biết.

0: xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ sớm. Điển hình như hệ thống cửa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Petrolimex An Giang cũng đã bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm 2026, đảm bảo nâng cấp hệ thống bể chứa, cột bơm, phương tiện vận tải và quy trình quản lý chất lượng theo đúng tiêu chuẩn. Theo báo cáo tổng hợp từ Sở Công Thương tỉnh An Giang, căn cứ theo thông tư số 50/2025 của Bộ Công Thương và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tính đến nay đã có khoảng 1.040 trên tổng số 1.162 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đường bộ triển khai bán xăng sinh học, đạt tỷ lệ 89,5%. Về nguồn cung, tổng lượng hàng từ 21 thương nhân phân phối đạt hơn 27 triệu lít xăng sinh học trên một tháng, đảm bảo nguồn cung ứng đầy đủ và ổn định cho toàn bộ hệ thống bán lẻ trong tỉnh, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt gián đoạn cung ứng. Việc triển khai áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học theo tinh thần Nghị quyết số 55 năm 2020 và Nghị quyết số 70 năm 2025 của Bộ Chính trị không chỉ góp phần đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, mà còn là bước chuyển dịch chiến lược nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Đối với tỉnh An Giang, lộ trình này là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu giao thông xanh, hạ tầng xanh và du lịch xanh, thúc đẩy tiêu dùng xanh và đồng hành cùng chính phủ trong cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Sự đồng thuận của doanh nghiệp và sự chủ động trải nghiệm thích ứng của người dân An Giang ngay trong ngày đầu tiên áp dụng xăng E10 chính là cơ sở quan trọng để địa phương thúc đẩy tiêu dùng xanh, bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
1: Ngày 1 tháng 6, tổ công tác diễn tập tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác diễn tập tỉnh, chủ trì tổ chức kiểm tra hệ thống văn kiện và khu căn cứ chiến đấu giả định phục vụ diễn tập tác chiến xã Tân Hiệp trong khu vực phòng thủ năm 2026. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung đánh giá chất lượng hệ thống văn kiện diễn tập, công tác chuẩn bị khu căn cứ chiến đấu giả định, dự bố trí lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, đồng thời ra soát thống nhất các nội dung, phương pháp tổ chức thực hành diễn tập theo đúng ý định, kế hoạch đã được phê duyệt. Qua kiểm tra, tổ công tác ghi nhận cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng hệ thống văn kiện cơ bản đầy đủ, bảo đảm đúng nguyên tắc, sát với tình hình thực tế địa phương. Khu căn cứ chiến đấu giả định được chuẩn bị chu đáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập. Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục ra soát bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, khắc phục những hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại, đảm bảo diễn tập tác chiến xã Tân Hiệp trong khu vực phòng thủ năm 2026 diễn ra an toàn đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng diễn tập, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ.
0: Đoàn kiểm tra tỉnh vừa tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở bếp ăn tập thể và kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các địa phương. Kết quả cho thấy, nhiều vi phạm về quy định chế biến, bảo quản thực phẩm buộc khắc phục ngay. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp, kiểm tra đột xuất 16 bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các địa phương Rạch Giá, Thạnh Lộc, Bình An, Long Xuyên, Gò Quao, Mỹ Thới, Bình Hòa, Bình Đức và Châu Đốc. Kết quả kiểm tra có 8 cơ sở vi phạm, chiếm 50% số cơ sở được kiểm tra. Đoàn kiểm tra lập biên bản và chuyển hồ sơ cho cơ quan thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt 68 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu như không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước, bố trí khu vực bếp ăn không đảm bảo nguyên tắc một chiều, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến, chứa đựng bảo quản thực phẩm trên các thiết bị, dụng cụ và vật liệu không đảm bảo vệ sinh. Song song với việc kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp đối với Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của 8 xã phường, Chợ Giàm, Châu Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Hà Tiên, Kiên Lương, An Minh và An Biên. Nhìn chung, Ban chỉ đạo các xã phường chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động chỉ đạo điều hành công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Qua đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vi phạm không chỉ nhằm răn đe mà

0: còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhất là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học. Thời gian tới, các ngành của Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác phối hợp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, An Giang có số lượng tàu khai thác hải sản cao nhất cả nước, hơn 10.900 tàu. Tỉnh huy động tối đa nguồn lực, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý đường bờ biển dài 43 km, 3 trạm kiểm soát biên phòng quản lý hơn 300 phương tiện khai thác hải sản. Trong thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phòng chống khai thác IUU, đơn vị tăng cường phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng, tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân. Đơn vị cũng chỉ đạo các trạm kiểm soát biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục giấy tờ trước khi xuất nhập bến, đặc biệt là kiểm tra thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện trước khi xuất bến. Thượng tá Lưu Quang Mười, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết.
2: Bên cạnh công tác tuyên truyền bằng các cái hình thức tuyên truyền chung các lực lượng, các ban ngành, đoàn thể áp dụng, thì đơn vị áp dụng cái chuyển đổi số vào trong cái công tác tuyên truyền, đó là tự tạo lập cái sổ tay điện tử IUU, một dạng trang web để truyền tải cái thông tin tuyên truyền một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất, toàn diện nhất và giúp cho ngư dân dễ nắm bắt, dễ triển khai thực hiện.
1: Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đồn và trạm biên phòng kiểm tra chặt chẽ các tàu có chiều dài từ 6 mét trở lên khi làm thủ tục xuất nhập bến. Đặc biệt, tàu từ 15 mét trở lên bắt buộc phải có thiết bị giám sát hành trình VMS, đảm bảo đúng quy định. Cùng với công tác kiểm soát tại bến, Bộ đội biên phòng An Giang còn đẩy mạnh tuần tra trên biển. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
3: Yêu cầu các đồn trạm và thường xuyên chúng tôi đột xuất xuống kiểm tra các trạm, việc là quản lý cho cái việc là tàu xuất bến phải bảo đảm các cái giấy tờ, bảo đảm cái phương tiện, các cái thiết bị hành nghề đúng theo các quy định, đặc biệt là đối với những cái tàu phải gắn thiết bị giám sát hành trình thì phải có thiết bị giám sát hành trình, rồi có cái nhật ký khai thác và hướng dẫn động viên là các cái chủ tàu, các cái thuyền trưởng là sử dụng cái nhật ký điện tử khai thác hải sản trên biển, kiên quyết không cho các phương tiện không đủ các tiêu chí tiêu chuẩn, các quy định xuất bến.
1: Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng An Giang phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, lực lượng chức năng địa phương, đà soát khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế, tập trung quản lý chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Mỗi ngày một quyển sách.
5: Thân chào, rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. Số phát sóng ngày 2 tháng 6 năm 2026, tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và FM 93.1MHz. Quý khán giả và độc giả thân mến, có những quyển sách không cần tình tiết giật gân hay những biến cố lớn lao nhưng vẫn đủ sức chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim người đọc. Làm bạn với bầu trời là một tác phẩm như thế. Câu chuyện nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng giàu sức lay động của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Quyển sách gồm 249 trang do nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2019. Tác phẩm tiếp tục khai thác đề tài tuổi thơ quen thuộc nhưng vẫn mang đến những cảm xúc mới mẻ về tình bạn, lòng nhân ái và niềm tin vào cuộc sống. Câu chuyện được kể qua lời của Lam, một cậu bé hồn nhiên, tinh nghịch và giàu tình cảm. Bên cạnh Lam là hai người bạn thân, Nghị và Hằng. Tuổi thơ của các em gắn liền với những trò chơi vô tư, những buổi rong chơi dưới nắng và tình bạn chân thành. Thế nhưng, phía sau những ngày tháng bình yên ấy là hình ảnh Tèo, em trai của Nghị, một cậu bé phải chịu nhiều thiệt

0: Thôi, không được sống trong vòng tay cha mẹ trọn vẹn, lại gặp tai nạn khiến mất khả năng đi lại. Tèo chỉ còn bầu trời ngoài khung cửa làm người bạn đồng hành mỗi ngày. Dù sống trong đau đớn và cô đơn, Tèo không hề oán trách cuộc đời. Em vẫn giữ sự lạc quan, vẫn tin vào tình thương và luôn hướng về cuộc sống bằng ánh mắt hy vọng. Chính vẻ đẹp tâm hồn ấy đã trở thành điểm sáng cảm động nhất của tác phẩm. Qua nhân vật Tèo, Nguyễn Nhật Ánh gửi gắm thông điệp: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng nếu biết yêu thương và giữ cho tâm hồn mình trong trẻo. Qua góc nhìn của Lam, độc giả cảm nhận được một tình bạn chân thành và sự cảm thông rất đỗi tự nhiên của tuổi thơ. Lam không quan tâm đến Tèo bằng sự thương hại mà bằng sự quý mến và trân trọng nghị lực của cậu bé. Chính điều đó làm cho câu chuyện trở nên giản dị nhưng đầy sức lay động. Với văn phòng mộc mạc, tinh tế và giàu chất thơ, Nguyễn Nhật Ánh đã biến những điều bình thường nhất thành những cảm xúc sâu lắng. Tác phẩm không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn chạm đến trái tim của người lớn. Bởi trong từng trang sách, người đọc như tìm lại tuổi thơ đã vô tình đánh mất giữa bộn bề cuộc sống. Là bạn với bầu trời là một quyển sách nhẹ nhàng nhưng giàu giá trị nhân văn, phù hợp với mọi lứa tuổi. Hiện nay sách đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Mời quý độc giả tìm đọc để cảm nhận vẻ đẹp trong trẻo của câu chuyện và để tâm hồn mình thêm một khoảng trời bình yên. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Mỗi Ngày Một Quyển Sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình kỳ sau. Thân mến chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Nhịp Sống Nông Thôn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, những tuyến đường giao thông được ví như mạch máu của đời sống xã hội. Và trên những con đường ấy là những chuyến xe chở hàng hóa, những bước chân đến trường, những hành trình mưu sinh của biết bao người dân. Vì thế, mỗi đoạn đường xuống cấp, mỗi ổ gà, ổ voi xuất hiện không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại An Giang thì có một người phụ nữ đã dành nhiều năm để lặng lẽ hàn gắn những vết thương trên các tuyến đường quê. Công việc ấy không mang lại thu nhập, nhưng lại mang đến sự an toàn cho cộng đồng và sự bình yên cho những người tham gia giao thông.
1: Khi nhiều người còn đang say giấc, chị Nguyễn Thị Minh, hay còn được bà con quen gọi là Út Minh, Minh Đường, đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày giá đường. Năm nay 49 tuổi, hơn 10 năm qua, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn đều đặn chất lên chiếc xe cũ, những bao xi măng, đá xây dựng, dụng cụ lao động rồi rong ruổi trên khắp các tuyến đường của An Giang. Từ những con đường nông thôn đến các tuyến giao thông liên xã, nơi nào xuất hiện ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người đi đường, nơi đó có dấu chân của chị Minh. Ít ai biết được rằng trước đây, chị chỉ là một phụ nữ nông thôn bình dị, ngoài những lúc làm thuê, chị nấu tàu hũ tại nhà để trang trải cuộc sống. Gia đình không khá giả, cuộc sống chỉ vừa đồ ăn. Sinh sống tại một địa phương còn nhiều khó khăn, chị đã quen với hình ảnh những đoạn đường xuống cấp, mặt đường bong tróc, sụp lún. Nhưng rồi một ngày, chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra vì ổ gà, ổ voi, chị không còn có thể đứng nhìn. Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu hành động. Chị Nguyễn Thị Minh bày tỏ.
2: Sáng ra thì 3 giờ đêm đi lấy nhựa đó, đi nấu, rồi đi tưới đường, mấy cái lũng lỗ đó, rồi hoặc là cái chỗ nào mà nó bị thấp quá thì đụng nước thì mình lấy xi măng, mình trộn với đá, rồi mình đi làm, xong rồi đi về. Thì trên đường về thì mình gặp bao xi măng thì người ta làm, người ta để, có người thì người ta làm ở trong nhà, thì người ta bỏ hoặc là mình tới mình xin người ta. Mình lượm đem về để mà mình điếm sách như vậy nè, rồi mình để nhiều rồi mình đem đi bán, xong rồi đi mua gạo. Ít hôm nữa thì đi mua gạo cho mấy người già với mấy người bệnh đau. Xong rồi buổi chiều thì 1:30 là đi làm tiếp, rồi đi giá tiếp, có khi đi xa, rồi có khi thì đi gần.
1: Những ngày đầu, chị đi nhặt xà bần, đá dụng rồi mang đến đổ vào các hố sâu trên đường. Sau đó, học cách trộn xi măng như những người thợ hồ để giá lại mặt đường. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều sức lực. Những bao xi măng, đá xây dựng nặng hàng chục kg nhiều lần khiến đôi vai chị mỏi nhừ. Đôi bàn tay cũng đầy những vết chai, vết trầy xước. Mỗi khi đi qua các tuyến đường trong tỉnh, chị đều ghi nhớ những vị trí xuống cấp để quay lại sửa chữa. Có những nơi cách nhà từ 40 đến 80 km, chị phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị vật liệu và lên đường. Những tuyến gần hơn cũng bắt đầu từ 4 giờ sáng. Dù nắng gắt hay thời tiết oi bức, chiếc xe chở đầy dụng cụ của chị vẫn đều đặn lăn bánh. Chỉ những ngày mưa lớn, công việc giá đường mới tạm ngưng. Những ngày đầu làm việc thiện, không ít người cho rằng công sức của chị chỉ như giả tràn xe cát. Thế nhưng, chị vẫn âm thầm tiếp tục công việc của mình. Rồi chính sự bền bỉ ấy đã lan tỏa và nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Người dân địa phương tham gia phụ giúp, một số doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ xi măng thừa. Nhiều người đi đường ghé lại gửi tặng chị chai nước, ly nước mía hay một khoản tiền nhỏ để mua thêm vật liệu. Từ những tấm lòng giản dị ấy, hàng trăm ổ gà ổ voi đã được san lấp. Những cung đường trở nên an toàn hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn và nỗi lo tai nạn giao thông cũng giảm bớt. Suốt hơn một thập kỷ gắn bó với công việc giá đường thiện nguyện, điều chị Minh nhận được không phải là tiền bạc mà là sự yêu thương trân trọng của bà con. Từ việc giá những tuyến đường quê, chị dần trở thành cầu nối của những hoạt động thiện nguyện khác. Thông qua chị, nhiều phần quà, quần áo, nhu yếu phẩm được vận động chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng tham gia kết nối các đoàn hỗ trợ người dân vùng biển hải đảo và những địa phương còn nhiều thiếu thốn. Những hành trình ấy đã từng rất xa lạ với người phụ nữ quanh năm gắn bó với làng quê, nhưng bằng sự chân thành và trách nhiệm, chị đã nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, tình nguyện viên và những người cùng chung mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Có lẽ dù là trên những con đường nhựa hay những chuyến tàu vượt biển, điều mà con người cần nhất vẫn là sự sẻ chia, và lòng tốt khi được trao đi luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Khi được hỏi về dự định trong tương lai, chị Minh chỉ cười và nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, bởi ngoài kia vẫn còn những con đường cần được sửa chữa, vẫn còn những người dân cần được giúp đỡ. Chị mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Và nếu một ngày những tuyến đường lớn đã được đầu tư khang trang hơn, chị sẽ quay về với những con đường nhỏ nơi quê nhà, tiếp tục công việc mà mình cho là ý nghĩa nhất. Hơn 10 năm qua, người phụ nữ bán tàu hũ giản dị ấy đã không chỉ giá những ổ gà trên mặt đường, chị còn góp phần nối những nhịp cầu yêu thương giữa người với người, thắp lên tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng. Bởi đôi khi, những điều tốt đẹp không đến từ những việc làm lớn lao, mà bắt đầu từ một người bình thường, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi điều tử tế mỗi ngày. Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy hội nhập và phát triển, nhiều địa phương đang nỗ lực khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là hướng đi tạo sinh kế cho người dân, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Tại An Giang, bên dòng sông Hậu Hiền Hòa, làng Chăm Châu Phong là một điểm đến như thế. Nơi đây không chỉ lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo hội Islam, mà còn đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
0: Từ nhiều thế hệ nay, làng Chăm Châu Phong đã nổi tiếng với những ngôi nhà sàn gỗ truyền thống nằm san sát bên dòng sông, những mái nhà quay về hướng nam theo tập quán lâu đời của người Chăm. Bước chân vào ngôi làng, du khách dễ dàng bắt gặp tiếng lách cách của khung cửi và thổ cẩm vang lên đều đặn. Những âm thanh ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân nơi đây, gắn bó với bao thế hệ và là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Cộng đồng người Chăm tại An Giang có nguồn gốc từ nhiều vùng khác nhau trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Malaysia và Indonesia. Trải qua quá trình giao lưu, định cư và phát triển, đồng bào Chăm đã hình thành nên những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Chính vì vậy, người dân nơi đây đã chủ động tìm hướng đi mới để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa cha ông để lại. Một trong những điểm đến tiêu biểu của làng là cơ sở dệt thổ cẩm Muhammad tại ấp Phủng Xoài. Không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống, cơ sở còn trở thành địa điểm giới thiệu văn hóa Chăm đến du khách và là nơi truyền nghề cho thế hệ trẻ địa phương. Nhiều lao động trẻ ban đầu đến đây chỉ để tìm hiểu nghề dệt truyền thống của gia đình, nhưng dần dần đã gắn bó với nghề, xem đây là công việc ổn định và là cách để tiếp nối những giá trị văn hóa của cộng đồng mình. Ông Muhammad, nghệ nhân dệt thổ cẩm Chăm, xã Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
3: Hiện giờ tôi đang giữ lại cái nghề dệt truyền thống của ông bà để lại tới bây giờ, đang giữ lại đây. Thì hiện giờ ngoài việc mà giới thiệu cái nghề dệt của thủ công như giới thiệu giải thổ cẩm, như cái dạng túi sách thổ cẩm, khăn rằn, thì bên cạnh đó tôi còn kết hợp với cái văn hóa của người Chăm, dân tộc Chăm. Thì văn hóa nó gồm có những cái phong tục tập quán, vấn đề hôn nhân, rồi thuyết trình cho khách biết về cái lễ nguyện trong tôn giáo Hồi giáo.
0: Từ những sợi chỉ nhiều màu sắc, người thợ tạo nên khăn choàng, trang phục truyền thống, túi sách, khăn trải bàn và nhiều sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Chăm. Tuy nhiên, giá trị của những sản phẩm này không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ hay công năng sử dụng. Mỗi qua văn, mỗi đường nét trên tấm thổ cẩm đều chứa đựng những câu chuyện về đời sống linh hoạt, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của người Chăm qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi đến với cơ sở dệt Muhammad, du khách không chỉ được tham quan quy trình về thủ công mà còn được tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng người Chăm. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, cơ sở dệt Muhammad cũng chủ động thay đổi phương thức kinh doanh. Bên cạnh việc bán sản phẩm trực tiếp tại làng nghề, các sản phẩm thổ cẩm đã được đưa lên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và các nền tảng quảng bá du lịch trực tuyến. Nhiều mẫu vải còn được đặt hàng để phục vụ thiết kế thời trang, trang trí nội thất hoặc làm quà tặng lưu niệm. Song song đó, cơ sở cũng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour du lịch trải nghiệm văn hóa Chăm, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương. Có thể thấy, việc phát triển du lịch cộng đồng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân làng Chăm Châu Phong, đồng thời tạo thêm động lực để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Quan trọng hơn, mô hình này cho thấy bảo tồn văn hóa không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ trong quá khứ. Để văn hóa truyền thống có thể tồn tại và phát triển bền vững, cần có sự thích nghi với đời sống hiện đại, ứng dụng công nghệ mới và những phương thức quảng bá phù hợp. Bằng tình yêu dành cho văn hóa dân tộc cùng sự chủ động đổi mới trong cách làm du lịch, người dân làng Chăm Châu Phong đang từng ngày đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, để những tiếng khung cưỡi, những mái nhà sàn cổ và những nét đẹp văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Chương mục Nhịp sống nông thôn đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
4: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Con đường mang tên em, sáng tác nhạc Trúc Phương, soạn lời giọng cổ Loan Thảo. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và Như Quỳnh song ca.

Liên tục chương trình mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Màu áo anh thương, biên soạn của Châu Bích Thủy. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thành Phê và nghệ sĩ ưu tú Thu Dân song ca.

chăng. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Mực tím mồng tơi của soạn giả Yên Lan. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng song ca.

0: bác yêu năm tháng nhà tôi màu xưa.
1: Liên tục chương trình sẽ là bài hát Chiều Hạ Giàng, sáng tác nhạc Nguyễn Bá Nghiêm, soạn lời giọng cổ Phạm Văn Đằng, sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh song ca. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

với một biên soạn của soạn giả Đào Lan Nam. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Thương Cánh Phượng Hồng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Quế Trân và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm song ca.

Nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quệ sẽ liên tục chương trình với bài hát Tiếng Gọi Về Tim, biên soạn của tác giả Hải Đăng. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

nghệ sĩ Bích Phượng sẽ khép lại chương trình hôm nay với bài hát Còn Thương Góc Bếp Cháy Hè, sáng tác nhạc Bắc Sơn, lời giọng cổ Quà Ngọc. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Trời.
2: Phim truyện Việt Nam Chạy trốn tình yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
3: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ, lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
2: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn, Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
3: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tước Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
2: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề, đến khi đủ điều kiện đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
3: Úc Châu không dám cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đánh mất tình yêu nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
2: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
3: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
2: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
3: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
2: Phim Chạy trốn tình yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 6, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 được triển khai trên toàn quốc. Đây là hoạt động dinh dưỡng dự phòng quan trọng giúp bảo vệ thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển toàn diện. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vitamin A là vi chất quan trọng đối với sự tăng trưởng, thị giác, bảo vệ biểu mô và tăng cường miễn dịch. Việc bổ sung vitamin A liều cao, định kỳ được đánh giá là biện pháp dự phòng an toàn, hiệu quả và chi phí thấp. Đối tượng của chiến dịch là trẻ từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi, cùng các nhóm nguy cơ cao thiếu vitamin A như trẻ suy dinh dưỡng nặng, mắc sởi, viêm đường hô hấp cấp hoặc tiêu chảy kéo dài. Trong đó, trẻ từ 6 đến dưới 12 tháng tuổi uống 1 viên vitamin A 100.000 IU, trẻ từ 12 tháng đến dưới 60 tháng tuổi uống 1 viên 200.000 IU. Việc bổ sung được thực hiện định kỳ 4 đến 6 tháng một lần. Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng cho thấy, tại Việt Nam, tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi là 9,8%. Riêng vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, tỷ lệ này lên tới 13,4%. Đợt này, Viện Dinh dưỡng cấp phát gần 3 triệu viên nang vitamin A loại 200.000 IU cho các tỉnh thành phố trên toàn quốc. Chỉ tiêu uống vitamin A cần đạt tối thiểu 98% số trẻ trong diện bổ sung. Ngành y tế khuyến cáo các gia đình đưa trẻ đi uống vitamin A đúng lịch tại trạm y tế phường. Đồng thời, duy trì bữa ăn đa dạng, đủ chất để phòng thiếu vi chất dinh dưỡng lâu dài.
1: Ngày 1 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 3 vụ án bắt tạm giam 4 bị can liên quan hành vi sản xuất giá đổ sử dụng các chất cấm 6-benzoylpropylen hay còn gọi là 6-PAP. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá đổ tại phường Thông Tây Hội, phát hiện 860 lu nhựa chứa giá đổ cùng hàng trăm lít dung dịch pha sẵn có chứa chất 6-PAP. Dùng trong quá trình ngâm ủ, các đối tượng khai nhận sử dụng hóa chất này để làm rễ giá ngắn, thân giá to,

0: và tăng trọng lượng sản phẩm, dù biết đây là chất cấm gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày các cơ sở đưa ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ có sử dụng quá chất cấm, tiêu thụ tại nhiều chợ và quán ăn trên địa bàn. Quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp trước đây, tổng lượng hàng hóa bán ra hơn 1.000 tấn trị giá khoảng 8 tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, thực phẩm chứa chất 6 PAP có thể gây ngộ độc, tổn thương phổi và nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra ngày 1 tháng 6, lãnh đạo Cục Sở hữu Trí tuệ và Cục Viễn thông đã thông tin về nhiều vấn đề được dư luận quan tâm trong một tháng vừa qua. Cục Sở hữu Trí tuệ cho biết, tính đến ngày 27 tháng 5, các bộ ngành và địa phương đã phát hiện xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 1.146 vụ bị xử lý hành chính, 28 vụ bị khởi tố hình sự và gần 30 vụ vi phạm nghiêm trọng được phát hiện. Tổng số tiền xử phạt đạt 12,6 tỷ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm khoảng 36 tỷ đồng. Để nâng cao hiệu lực thực thi, nhiều địa phương đã thành lập các tổ công tác liên ngành tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan liên quan. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đang phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, dự kiến triển khai trong năm 2026. Hiện số thuê bao chưa xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNEID đã giảm từ hơn 34 triệu xuống còn hơn 25 triệu. Cơ quan quản lý cũng phát hiện khoảng 1,6 triệu thuê bao không sử dụng chính chủ và đã chuyển danh sách cho các doanh nghiệp viễn thông để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định. Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến nghị người dân sớm xác thực và chuẩn hóa thông tin thuê bao nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và tránh phát sinh tranh chấp trong quá trình sử dụng. Theo quy định, sau ngày 15 tháng 6, các thuê bao chưa xác nhận tình trạng sử dụng trên VNEID sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi.
0: Ngày 1 tháng 6, cùng với cả nước, gần 300 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học E10 RON95. Đa số người dân đã từng bước hình thành thói quen chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường khi sử dụng xăng E10. Từ nửa cuối tháng 5, nhiều cây xăng tại thành phố Đà Nẵng đã chuyển sang xăng E10. Anh Võ Hồng Trí, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, qua thời gian sử dụng xăng E10 thì tôi thấy chưa có vấn đề gì xảy ra. Đối với anh Hoàng Thiện, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng thì chia sẻ, em đã biết về xăng E10 trên báo chí, hiện tại em vẫn đang đổ xăng E10 và đi xe bình thường không có việc gì xảy ra. Trước đó, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung triển khai xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình từ ngày 1 tháng 6, không trì hoãn thực hiện, đảm bảo nguồn cung liên tục, ổn định, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng hoặc thiếu hàng cục bộ.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Từ ngày 1 tháng 6, Malaysia chính thức thực thi các quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Sở hữu tài khoản mạng xã hội trở thành một trong những quốc gia mới nhất tham gia xu hướng siết chặt bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng. Theo quy định mới, các nền tảng mạng xã hội phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi và ngăn người dùng dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Quy định áp dụng đối với các nền tảng có từ 8 triệu người dùng trở lên tại Malaysia, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Các doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt tới 10 triệu ringgit, khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Malaysia cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại, hành vi bắt nạt trên mạng cũng như những tính năng được thiết kế để khuyến khích người dùng dành quá nhiều thời gian trên các nền tảng số. Quy định mới không nhằm hạn chế trẻ tiếp cận Internet hay công nghệ số, mà hướng tới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường trách nhiệm trong việc ngăn ngừa các nguy cơ trực tuyến và thiết lập các cơ chế bảo vệ phù hợp với từng độ tuổi.
0: Ngày 1 tháng 6, Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới công bố bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất cho thấy có 21 trên 39 trường đại học của Australia được khảo sát bị tụt hạng so với năm 2025. Cụ thể, Đại học Sydney giảm từ vị trí 94 xuống vị trí 100 thế giới. Đại học Quốc gia Australia ANU giảm từ hạng 90 xuống hạng 93 trong bối cảnh trường liên tục đối mặt với những biến động nội bộ và làn sóng phản đối liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc và cắt giảm chi phí vận hành trong năm 2026. Đại học Western Sydney bị tụt một bậc

0: Trong bối cảnh trường này vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng vào năm 2025, thời điểm hàng ngàn sinh viên và cựu sinh viên bị ảnh hưởng bởi các thông tin sai lệch liên quan đến giá trị văn bằng. Mặc dù các chuyên gia cho rằng bảng xếp hạng quốc tế không phải là thước đo duy nhất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu hay trải nghiệm của sinh viên, song việc hơn 50% số trường đại học Australia được khảo sát bị giảm thứ hạng làm gia tăng những lo ngại về khả năng cạnh tranh của lĩnh vực giáo dục đại học của nước này.
1: Dữ liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 1 tháng 6 cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 5 năm 2026 đã tăng vọt 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục mới là 87,8 tỷ đô la Mỹ. Nhờ nhu cầu mạnh đối với chất bán dẫn phục vụ sản xuất chip trí tuệ nhân tạo AI, đây là tháng thứ ba liên tiếp kim ngạch xuất khẩu hàng tháng của Hàn Quốc vượt mốc 80 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 20,8%, đạt 60,8 tỷ đô la Mỹ, qua đó giúp Hàn Quốc ghi nhận mức thặng dư thương mại lên tới 26,95 tỷ đô la Mỹ. Ngành bán dẫn tiếp tục đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt đà tăng trưởng nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng AI của các tập đoàn công nghệ lớn. Cụ thể, xuất khẩu chip của Hàn Quốc tăng vọt 169,4%, đạt mức kỷ lục 37,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu bộ nhớ DRAM và NAND flash bứt phá mạnh mẽ, tăng lần lượt 369,8% và 206,8% lên 18,6 tỷ đô la Mỹ và 1,7 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Kim Sung Kiwan cho biết, Hàn Quốc đã duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu trong 12 tháng liên tiếp, song vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như diễn biến xung đột tại Trung Đông, chính sách thuế quan của Mỹ và các biện pháp thương mại của Liên minh châu Âu EU.
0: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 1 tháng 6 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát khu phức hợp nhà kính Shinjuku tại Bắc Pyongyang nhằm kiểm tra tình hình sản xuất và tiến độ xây dựng các công trình liên quan. KCNA cho biết, trong chuyến thị sát diễn ra ngày 31 tháng 5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kiểm tra các khu nhà kính trồng rau thủy canh và canh tác trên đất, khu nhà kính thử nghiệm cùng các cánh đồng cải dầu trong tổ hợp nông nghiệp quy mô lớn tại Shinjuku trên đảo Hinkwado. Bày tỏ hài lòng khi được báo cáo rằng các trang trại hiện thu hoạch hàng trăm tấn rau mỗi ngày, ông Kim Jong-un cho rằng cần đa dạng hóa giống cây trồng, tăng cường quản lý phân bón theo hướng khoa học công nghệ và thúc đẩy cạnh tranh giữa các trang trại. Trong chuyến thị sát, ông Kim còn kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện, trung tâm dịch vụ công cộng và nhà máy chế biến rau quả đang được triển khai trong khu vực trang trại. Các hạng mục này hiện đã hoàn thành khoảng 50%. Ông Kim cho rằng sau khi hoàn thành, khu vực Vinquadro sẽ trở thành hình mẫu và tiêu chuẩn cho sự chuyển đổi khu vực trong thời kỳ mới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 1 tháng 6, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U19 Timor-Leste trong trận ra quân bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là tiền đạo Hoàng Công Hậu với một cú hat-trick ấn tượng. Ngày phút thứ hai, Công Hậu đã mở tỷ số sau đường chọc khe của Đức Vũ. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, các học trò của huấn luyện viên Yutaka Ikuchi gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kỷ luật của đối phương trong phần lớn thời gian còn lại. Phải đến phút thứ 83, Công Hậu mới dẫn đôi cách biệt bằng cú sút vô lê đẹp mắt và hoàn tất hat-trick ở phút thứ 90+1. Sau pha phá bẫy việt vị thông minh, chiến thắng này giúp U19 Việt Nam có màn khởi đầu thuận lợi tại giải đấu. Ở trận đấu diễn ra sau đó, U19 Indonesia cũng đánh bại U19 Myanmar 3-0. Với chiến thắng này, U19 Indonesia chia sẻ ngôi đầu bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á với U19 Việt Nam sau lượt trận đầu tiên có cùng 3 điểm, hiệu số dương 3.
1: Đáng sáng nay 2 tháng 6, trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026, Na Uy đã đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3-1 tại sân Ullevaal. Dù Erling Haaland chỉ ngồi dự bị, Na Uy vẫn thể hiện sự thăng hoa khi dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1 nhờ cú đúp của Jørgen Strand Larsen và siêu phẩm của Antonio Nusa. Sang hiệp 2, Alexander Isaac ghi bàn danh dự cho Thụy Điển nhưng không đủ để ngăn cản khí thế của đội chủ nhà. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho Na Uy trước kỳ World Cup đầu tiên sau 28 năm chờ đợi. Sau trận này, Na Uy sẽ gặp Maroc trước khi vào bảng Y cùng Pháp. Trong khi Thụy Điển của cố niên viên Graham Potter vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi bước vào bảng F.
0: Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với khát vọng vô địch cùng nguồn lực đặc biệt từ ký ức về Diogo Jota, ngôi sao quá cố đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông vào tháng 7 năm ngoái. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định hình ảnh của Jota vẫn hiện diện rõ nét, trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng giúp toàn đội vượt qua những thời điểm khó khăn. Với sự dẫn dắt của Cristiano Ronaldo cùng chàng cầu thủ trẻ giàu kinh nghiệm chưa thành công tại PSG, Selecao dự kiến đối mặt với mọi áp lực tại giải đấu. Nằm chung bảng với Cộng hòa Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia, Bồ Đào Nha quyết tâm chinh phục ngôi vương để hiện thực hóa giấc mơ và tri ân người đồng đội cũ.
1: Chính phủ Jordan vừa ban hành sắc lệnh cho phép nhân viên khu vực công đi làm muộn vào những ngày đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể, các cơ quan công quyền sẽ bắt đầu làm việc từ 10 giờ sáng thay vì 8 giờ 30 vào 3 ngày thi đấu tại bảng G, gặp Áo ngày 17 tháng 6, Algeria 23 tháng 6 và Argentina 28 tháng 6. Quyết định này nhằm tạo điều kiện tối đa để người dân theo dõi và cổ vũ cho đội nhà. Dù vừa để thua Thụy Sĩ 1-4 trong trận giao hữu ngày 1 tháng 6, sự ủng hộ nhiệt thành từ chính phủ và người dân vẫn là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ trong cột mốc lịch sử này.
0: Sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa giải 2025-2026, huấn luyện viên Arne Slot đã gửi tâm thư đầy xúc động tới người hâm mộ. Dù rời đi khi đội bóng cán đích ở vị trí thứ 5, ông vẫn bày tỏ niềm tự hào về hành trình 2 năm tại Anfield, đặc biệt là chiếc du lịch ngoại hạng Anh thứ 20 giúp người hâm mộ giải cơn khát danh hiệu tại sân nhà sau 35 năm. Trong thư, Slot gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể câu lạc bộ, đồng thời dành sự tưởng nhớ đặc biệt cho học trò quá cố Diogo Jota. Cuối cùng, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định vinh dự khi được dẫn dắt Liverpool và hoàn toàn tin tưởng vào tương lai thành công của Lữ đoàn đỏ.
1: James Milner đã chính thức thông báo giải nghệ ở tuổi 40, khép lại hành trình 24 mùa giải thi đấu đỉnh cao tại giải đấu số 1 nước Anh. Ông vua kỷ lục này rời sân cỏ với tư cách là cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Premier League với 658 lần, chính thức vượt qua thành tích của tiền bối Gareth Barry. Trong suốt sự nghiệp bền bỉ, Milner đã lần lượt cống hiến cho các câu lạc bộ Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool và cuối cùng là Brighton. Anh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng ngưỡng mộ với 3 chiếc vô địch ngoại hạng Anh và một danh hiệu Premier League năm 2019. Với 61 lần khoác áo đội tuyển quốc gia cùng sự chuyên nghiệp tuyệt đối, Milner được tôn vinh là biểu tượng của lòng cống hiến và sự bền bỉ trong thế giới bóng đá.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Tiết mục Gương sáng quanh ta.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Gương sáng quanh ta của báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát sóng định kỳ vào thứ ba cách tuần. Thưa quý vị, giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề hôm nay, vẫn luôn có những con người bình dị đang âm thầm góp sức cho cộng đồng bằng chính nghị lực, lòng nhân ái và sự tử tế của mình. Họ không cần những lời ngợi ca lớn lao, bởi chính những việc làm chân thành bền bỉ mỗi ngày đã trở thành những ngọn lửa đẹp lan tỏa trong cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ những cựu chiến binh tỉnh An Giang, dẫn chững chàng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế và thiện nguyện. Lắng nghe câu chuyện về người lương y hơn 20 năm tận tâm chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và người cán bộ tâm huyết cho hoạt động công đoàn. Mời quý vị cùng đến với chương trình.
4: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, nhưng phẩm chất của người lính năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong cuộc sống hôm nay. Trở về đời thường, những cựu chiến binh tỉnh An Giang tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp bằng ý chí vượt khó, tinh thần lao động bền bỉ và trách nhiệm với cộng đồng. Người làm ruộng, người trồng vườn, người nuôi thủy sản, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng họ vẫn ở sáng ngời tinh thần kiên cường của người lính Cụ Hồ, không cam chịu khó nghèo. Nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Một trong những tấm gương tiêu biểu là cựu chiến binh Đinh Thừa Tự, ngụ xã Vĩnh Trạch. Năm nay đã 78 tuổi, nhưng mỗi ngày ông vẫn cần mẫn ngoài đồng, chăm sóc vườn cây, theo dõi ruộng lúa như một thói quen không thể thiếu. Nhắc lại những năm tháng chiến tranh, ánh mắt người lính già vẫn ánh lên niềm xúc động khi nhớ về đồng đội, về những ngày cùng nhau chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trở về địa phương sau chiến tranh với hai bàn tay trắng, ông bắt đầu xây dựng cuộc sống từ ngày nông. Từng trải qua nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng bằng nghị lực của người lính, ông không ngừng tìm tòi hướng đi mới cho kinh tế gia đình. Từ trồng lúa, nuôi cá tra, thương phẩm đến phát triển kinh tế vườn, mỗi giai đoạn đều ghi dấu sự nhạy bén và quyết tâm vượt khó của ông. Hiện nay, trên diện tích hơn 10 công đất, ông đầu tư trồng khoảng 800 gốc bích thái, xen canh, nhiều loại cây ăn trái khác. Nhờ áp dụng hệ thống tưới phun sương tự động cùng việc nghiên cứu kỹ điều kiện thổ nhưỡng, cây trồng phát triển ổn định, mang lại nguồn thu khá. Không dừng lại ở đó, ông còn phát triển hơn 5 hectare lúa chất lượng cao, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nhằm giảm chi phí lao động và bảo vệ sức khỏe. Nhiều năm liền, ông được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Điều đáng quý hơn là dù cuộc sống đã ổn định, ông vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ những hội viên khó khăn bằng hình thức góp vốn xoay vòng, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Cũng bằng tinh thần dám nghĩ dám làm ấy, cựu chiến binh Dương Văn Quảng ở xã Phú An đã trở thành tấm gương điển hình trong phát triển mô hình kinh tế tổng hợp VAC vườn ao chuồng. Sau khi rời quân ngũ, ông gắn bó với đồng ruộng nhưng không ngừng học hỏi kinh nghiệm sản xuất mới. Năm 2010, ông mạnh dạn chuyển diện tích đất lúa kém hiệu quả sang ươm cá tra giống. Nhờ nắm vững kỹ thuật mô hình này, nhanh chóng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, ông nuôi 3 vụ cá giống với số lượng hàng triệu con, mang về nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng. Song song đó, ông còn đầu tư chăn nuôi theo mô hình lành mạnh, an toàn, sinh học, kết hợp trồng sầu riêng, từng bước xây dựng mô hình sản xuất đa canh bền vững. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Quảng còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bà con địa phương cùng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ở vùng biên giới Vĩnh Xương, nhắc đến cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ, hay còn được người dân thân thương gọi là Bảy Hổ, nhiều người không giấu được sự trân trọng. Từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, trở về quê hương, ông tiếp tục lao động, phát triển kinh tế gia đình và dành phần lớn tâm sức cho công tác thiện nguyện. Suốt nhiều năm qua, ông đã vận động xây dựng hàng trăm căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, khám chữa bệnh miễn phí cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Những cây cầu, tuyến đường giao thông nông thôn nơi vùng biên hôm nay cũng in đậm dấu ấn đóng góp của ông và các nhà hảo tâm. Đặc biệt, mô hình nắm gạo tình thương do ông khởi xướng từ năm 2015 đến nay vẫn được duy trì đều đặn. Mỗi tháng, người dân tự nguyện góp một nắm gạo để san sẻ với những hoàn cảnh neo đơn, trẻ em mồ côi, hộ khó khăn trong xã. Những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, nhiều cựu chiến binh tỉnh An Giang vẫn ngày ngày lao động cống hiến và sống trách nhiệm với quê hương. Họ chính là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Theo Hội Cựu Chiến binh tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có hơn 34.000 hội viên, trong đó khoảng 2.000 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Chỉ trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, các cấp hội đã vận động được hơn 47 tỷ đồng để chăm lo đời sống hội viên, xây nhà mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho cựu chiến binh khó khăn. Những người lính năm xưa hôm nay vẫn tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực và lòng nhân ái giữa đời thường.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, nơi mà không ít người bệnh phải chật vật với từng đồng tiền thuốc men, thì ở xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, có một phòng khám đặc biệt đã âm thầm mở cửa suốt hơn 20 năm qua để đón những người nghèo, người bệnh nan y tìm đến chữa trị mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. Người dân nơi đây quen gọi đó là phòng thuốc của ông Tương Quang, vì lương y già với mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ và đôi tai đã bắt mạch cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân suốt nhiều năm qua. Từ sáng tinh mơ, con đường dẫn vào khu vực cầu Bình Mỹ đã bắt đầu đông người. Những chiếc xe máy mang biển số từ nhiều tỉnh thành nối đuôi nhau đậu kín ven đường. Người từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang cũ, thậm chí Tây Nguyên hay miền Trung xa xôi cũng lặn lội tìm về đây với chung một niềm hy vọng.

0: Càng đến gần phòng thuốc, mùi thơm ngai ngáy của các loại cây cỏ dược liệu càng lan tỏa trong không khí. Trong sân nhà, từng dãy ghế đã kín người ngồi chờ. Có người cầm sẵn phiếu khám trên tay, có người mệt quá phải ngồi tựa vào vách tường, cũng có những bệnh nhân nặng được người thân dìu đi từng bước. Không khí nơi đây lúc nào cũng đông đúc, nhưng lại rất trật tự và ấm áp tình người. Bên trong căn phòng khám đơn sơ, ông Tư Ngoan vẫn lặng lẽ ngồi sau chiếc bàn gỗ cũ quen thuộc. Không máy móc hiện đại, không thiết bị đắt tiền, trước mặt ông chỉ là cuốn sổ tay đã cũ theo năm tháng, cùng cây bút nhỏ để ghi chép thoa thuốc. Người bệnh lần lượt bước vào đưa tay để ông bắt mạch. Ông hỏi han nhẹ nhàng, chăm chú lắng nghe từng biểu hiện, rồi cẩn thận kê đơn. Người này vừa đứng lên thì người khác lại ngồi xuống. Cứ thế công việc kéo dài liên tục từ hơn 6 giờ sáng đến tận đầu giờ chiều. Có những ngày số người đến khám lên tới gần 1.000 lượt. Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ nằm ở việc khám chữa bệnh miễn phí, mà còn bởi sự tận tình của những con người nơi đây. Trong dòng người ngồi chờ khám có chị Nguyễn Thị Châu Liên, quê ở Đắk Lắk. Chị ngồi nép ở một góc ghế nhỏ, tay ôm chiếc túi cũ sau hành trình dài gần cả ngày đường để xuống An Giang. Dòng chị mệt mỏi nhưng vẫn chất chứa hy vọng. Đi nhiều nơi lắm rồi, thuốc cũng uống đủ kiểu mà bệnh không bớt. Nghe người quan nói ở đây thầy mát tay nên chị xuống thử, chứ giờ cũng không biết bám víu vào đâu nữa. Không riêng gì chị Liên, rất nhiều người tìm đến phòng thuốc của ông Tương Quang cũng mang theo những câu chuyện đời đầy khó nhọc như thế. Ở dãy ghế phía trong, anh Nguyễn Công Hiếu, quê Vĩnh Long, đang chờ thứ lượt khám bệnh gan. Anh kể nhiều năm nay phải theo thuốc Tây với chi phí mỗi tháng vài triệu đồng, nhưng bệnh tình cải thiện không đáng kể. Anh Hiếu nói, tiền thuốc ngày càng nhiều mà bệnh không thấy bớt bao nhiêu. Nghe bà con giới thiệu nên giờ xuống đây thử xem sao, còn nước còn tát thôi. Chính niềm hy vọng chẳng gì ấy đã đưa biết bao người về với phòng thuốc nhỏ ở Bình Mỹ. Đi sâu vào phía sau, khung cảnh càng khiến nhiều người bất ngờ hơn. Gần 100 tình nguyện viên đang tất bật với đủ công việc. Người bốc thuốc, người phân loại dược liệu, người phơi thuốc, người nấu cơm chay miễn phí cho bệnh nhân. Điều đặc biệt là hầu hết họ đều không quen biết nhau từ trước. Có người từng là bệnh nhân được chữa khỏi, có người cảm phục tấm lòng của ông Tương Quang rồi tự nguyện ở lại phụ giúp. Mỗi người một việc âm thầm góp sức để duy trì hoạt động của phòng khám suốt nhiều năm qua mà không nhận bất kỳ đồng tiền công nào. Ở khu bếp ăn, những suất cơm chay nóng hổi liên tục được chuẩn bị và trao tận tay người bệnh. Có người tranh thủ ăn dội rồi tiếp tục chờ khám. Có người gói phần cơm mang theo cho người thân. Cách đó không xa là khu nghỉ tạm đơn sơ với những tấm chiếu trải sát nhau. Sau hành trình dài mệt nhọc, nhiều bệnh nhân nằm thiếp đi giữa tiếng quạt máy quay đều và mùi thuốc nam thoang thoảng trong không gian. Phía cuối sân là nơi phơi dược liệu, hàng trăm loại lá cây, thân thuốc, rễ thuốc được trải kín dưới nắng. Có loại còn xanh tươi, có loại đã khô giòn, được sắp xếp cẩn thận trước khi đưa vào kho bảo quản. Nguồn thuốc nam ở đây được các nhóm thiện nguyện tìm kiếm từ nhiều tỉnh thành, thậm chí sang cả Campuchia để mang về phục vụ người bệnh. Và có lẽ điều quý giá nhất mà ông Tương Quang cùng những người làm thiện nguyện nơi đây mang lại không chỉ là những thang thuốc chữa bệnh, đó còn là sự sẻ chia, là niềm tin, là cảm giác được quan tâm giữa lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Suốt hơn 20 năm qua, phòng khám nhỏ ở xã Bình Mỹ không chỉ trở thành nơi cứu giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo, mà còn là nơi gìn giữ nét đẹp của y học cổ truyền dân tộc và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Một vì lương y già, một phòng thuốc đơn sơ nhưng lại thắp lên hy vọng cho biết bao mảnh đời. Và chính từ những nghĩa cử âm thầm ấy, lòng tốt tiếp tục được nối dài để cuộc sống này vẫn luôn còn những điều tử tế đáng quý biết bao.
1: Thưa quý vị, với những thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động công đoàn, anh Võ Thành Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho ở khu công nghiệp Hòa Bình, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang, vinh dự được chọn dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2025 vừa qua tại thủ đô Hà Nội. Đây là tấm gương tiêu biểu tâm quyết với hoạt động công đoàn tỉnh trong thời gian qua. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 330, quân khu 9. Năm 2011, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học xong lớp kế toán, anh vào làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho với vị trí nhân viên kho vật tư. Anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm cần cù trong công việc và hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp, đi đầu trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân. Nhờ đó, anh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ phó chủ tịch rồi đến chủ tịch công đoàn cơ sở. Tinh thần năng động sáng tạo của anh được thể hiện rõ qua các sáng kiến cải tiến máy móc. Năm 2022 và 2023, anh thực hiện cải tiến máy sticker, máy dán giải. Sau cải tiến máy sticker giúp công ty nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm hơn 90 triệu đồng một tháng. Máy dán vải sau cải tiến giúp tăng sản lượng trung bình từ 400 đến 600 mét vải một máy một ngày so với trước đây, giảm chi phí gia công bên ngoài và chi phí vận chuyển, giúp công ty tiết kiệm từ 520 đến 780 triệu đồng một năm. Ngoài ra, anh Nhã còn chủ động tham mưu ban giám đốc công ty ký kết quy chế phối hợp với các hoạt động đem lại quyền lợi tốt hơn cho người lao động. Kết quả, thời gian qua, các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn đảm bảo đầy đủ. Nhiều phúc lợi cho lao động, đặc biệt là lao động nữ, ngày càng được cải thiện. Anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Samho, cho biết.
2: Đứng về phía góc độ là một cán bộ công đoàn, tôi cảm thấy đây chính là cái trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp. Đa phần là cái công tác chăm lo về cái mặt xã hội cũng như là tinh thần và vật chất của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp. Chẳng hạn như là trong các dịp lễ lớn cũng như là Tết hàng năm thì công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đều có những cái phần quà thiết thực dành cho người lao động, đặc biệt là những người lao động khó khăn, yếu thế, những người bệnh hiểm nghèo.
1: Năm 2025, công đoàn cơ sở ra mắt mô hình phúc lợi công đoàn tại công ty, giúp đoàn viên, người lao động dễ dàng mua các mặt hàng thiết yếu với giá bình ổn. Cùng năm, công đoàn triển khai mô hình sản xuất cung cấp nước đá miễn phí và mô hình bơm giá xe miễn phí. Các mô hình thiết thực này nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của đoàn viên, người lao động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho còn chủ động đề xuất với ban giám đốc công ty, ban điều hành nhiều chế độ, chính sách nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định pháp luật. Anh Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Samho cho biết thêm.
2: Thứ nhất là tuyên truyền đến người lao động những cái quy định cũng như là những cái quyền lợi chính đáng của họ mà họ được hưởng. Thứ hai nữa là tiếp tục phối hợp với chỗ ban giám đốc doanh nghiệp sẽ có nhiều hơn nữa những cái phúc lợi cũng như là cái sự giúp đỡ dành cho người lao động trong thời gian tới.
1: Với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Samho nhiều năm liền được các cấp công đoàn khen thưởng. Năm 2023, công đoàn cơ sở được tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Riêng anh Võ Thanh Nhã đã đạt được nhiều bằng khen từ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và được biểu dương là Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tiêu biểu năm 2024. Anh là tấm gương tiêu biểu hết lòng với hoạt động công đoàn của tỉnh An Giang trong nhiều năm qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, những con người bình dị mà chúng ta vừa gặp gỡ trong chương trình hôm nay có thể không phải là những người nổi tiếng, nhưng chính họ đang âm thầm làm đẹp cho cuộc đời bằng nghị lực, sự tử tế và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Đó cũng chính là những giá trị nhân văn mà chương trình Gương Sáng Quanh Ta mong muốn lan tỏa đến cộng đồng. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Dịp điệu Tha Tha Xuân.
1: Nhật Nam và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu Thanh Xuân xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Thưa quý vị, Subin Hoàng Sơn là một trong những nghệ sĩ toàn năng, all-rounder, nổi bật nhất của nền âm nhạc Việt Nam với chất giọng ấm áp, rồi kỹ năng trình diễn cuốn hút cùng tư duy âm nhạc hiện đại cho đến đế chế của Space Speaker thì đã trở lại đầy mạnh mẽ với album Bật Nó Lên, và nam ca sĩ đã tiếp tục khẳng định bản sắc cá nhân. Và ca khúc Dancing in the Dark chính là một nét chấm phá lãng mạn đầy chiều sâu trong dự án này. Được chấp bút từ cuối năm 2018, nhưng phải đợi đến khi nhà sản xuất Slim V thuyết phục
4: hoàn thiện thì bản slow R&B pha lẫn ballad êm đềm này đã kể về hành trình của một người đàn ông từng mang nhiều tổn thương bước ra khỏi bóng tối để mở lòng yêu hết mình. Lời bài hát đầy chất thơ với các câu hát hưởng ứng như là anh đợi nhé, nhắm mắt xoay do rapper Binzy gợi ý thì đã dẫn dắt người nghe vào không gian tình yêu lãng mạn, nơi mà hai tâm hồn vượt qua mọi thử thách để cùng nhau khiêu vũ. Sức hút của bài này càng bùng nổ khi mà Subin phát hành MV chính thức vào tháng 3 năm 2025 với sự tham gia của Hoa hậu quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy. Sự kết hợp ăn ý, những bước nhảy uyển chuyển của cặp đôi tại bối cảnh cổ kính của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp MV Dancing in the Dark nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả yêu âm nhạc. Và mở đầu chương trình Nhịp điệu thanh xuân ngày hôm nay thì mời quý vị sẽ thưởng thức nhạc phẩm Dancing in the Dark trình bày bởi ca sĩ Subin Hoàng Sơn.

Thưa quý vị, Tách chính là một mảnh ghép âm nhạc đầy mới mẻ và thú vị nằm trong album Xoay Tròn phát hành năm 2025 của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Hoàng Dũng. Rời xa những giai điệu ballad da diết quen thuộc mang thương hiệu Hoàng tử tình ca, thì Hoàng Dũng ở trong Tách đã mang đến một không gian âm nhạc hiện đại trẻ trung với nhịp điệu lôi cuốn và mang tính trải nghiệm cao. Ca khúc là sự chiêm nghiệm của cá nhân về sự việc tự tách mình ra khỏi những ồn ào áp lực của cuộc sống thường nhật để tìm lại khoảng lặng và kết nối với bản thân. Qua giọng hát tự sự mượt mà kết hợp cùng tư duy phối khí văn minh, thì Hoàng Dũng không chỉ khẳng định sự trưởng thành, dám bứt phá trong nghệ thuật mà còn biến ca khúc Tách thành một liều thuốc tinh thần vỗ về tâm hồn người nghe giữa nhịp sống hối hả.

Thưa quý vị, Tăng Duy Tân là một cái tên rất quen thuộc đối với các bạn trẻ thế hệ Gen Z. Nam ca sĩ đã sở hữu list nhạc trending luôn là lựa chọn hàng đầu của người dùng trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Trong số đó phải kể đến ca khúc Bật Tình Yêu Lên do anh sáng tác. Anh cho biết là cảm hứng viết nhạc đến từ các câu chuyện tình yêu thường ngày. Tôi từng chứng kiến nhiều câu chuyện của bạn bè, người thân, có những người hiểu rõ mình rất thích nửa kia nhưng mà không dám nói ra vì ngại. Cuối cùng thì họ đành mượn men say để bày tỏ nỗi lòng. Qua giọng ca thể hiện của Tăng Duy Tân và Hòa Minzy thì ca khúc đã mang màu sắc âm nhạc tươi sáng, định hướng trong năm nhằm đem đến cho người nghe năng lượng tích cực, tinh thần sống lạc quan.

liên tục chương trình mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Dành cho em, một bản hit vào những năm 2013. Ca khúc Dành cho em do nhạc sĩ Hoàng Tôn sáng tác và thể hiện là một bản hit đình đám trong làng nhạc Việt. Bài hát mang giai điệu pop R&B ngọt ngào, người thường nhớ với những câu hát kinh điển như là Dành cho em ngàn câu ca và yêu thương đó, Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió, Dành cho em niềm đam mê tuyệt vời mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

Sau thành công ở Sao Mai Điểm Hẹn năm 2006, Hà Anh Tuấn chính thức đặt chân vào nền âm nhạc Việt Nam và chuyển sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Lựa chọn dòng nhạc R&B mềm mại, uyển chuyển, anh đã nhanh chóng thu hút được sự yêu mến của đông đảo khán giả bởi chất giọng ngọt ngào, tình cảm. Những bài hát của anh như chứa đựng những lời thủ thỉ nhẹ nhàng, làm sao lòng người nghe. Cái tên Hà Anh Tuấn đã dần phủ kín các trang báo, trở thành chàng hoàng tử ngọt ngào trong mộng của rất nhiều người hâm mộ lúc bấy giờ. Ca khúc Tháng Mấy Em Nhớ Anh sẽ giúp quý vị nhớ về những ký ức sâu đậm trong tình yêu.

Dù có cách xa là một bài pop ballad ngọt ngào và đông đầy cảm xúc của nhạc sĩ, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh được khơi nguồn cảm hứng từ câu chuyện yêu xa có thật của một người bạn. Ca khúc là lời tự sự vừa da diết vừa kiên định của những người yêu nhau nhưng mà phải chịu cảnh chia cách về địa lý. Với giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo kết hợp cùng ca từ giàu hình ảnh, bài hát đã vẽ nên một bức tranh tình yêu, tuy có chút cô đơn, nhớ nhung nhưng mà không hề bi lụy. Ngược lại thì thông điệp cốt lõi của tác phẩm lại ngập tràn hy vọng, niềm tin và lời hứa thủy chung, khẳng định rằng chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau thì mọi khoảng cách không gian đều trở nên vô nghĩa. Chính sự chân thành và đồng điệu trong cảm xúc đã giúp dù có cách xa chạm đến trái tim của đông đảo khán giả, trở thành ca khúc nằm lòng của nhiều thế hệ người nghe, đặc biệt là các cặp đôi đang trải qua thử thách của tình yêu xa.

Quý vị thân mến, ca khúc Dù Có Cách Xa do nhạc sĩ ca sĩ Đinh Mạnh Ninh sáng tác và thể hiện cũng đã khép lại 30 phút chương trình ca nhạc Nhịp Điệu Thanh Xuân ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cho quý vị sẽ luôn có một ngày thật là vui vẻ và khởi đầu một tuần mới tràn đầy năng lượng, đạt hiệu quả và năng suất cao trong công việc. Nhất Nam hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, biển đảo là không gian sinh tồn, là tuyến phòng thủ chiến lược và cũng là niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã luôn đồng hành sát cánh cùng ngư dân, vượt qua khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển. Việc Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang và Tỉnh ủy Cà Mau ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Đây không chỉ là chương trình phối hợp mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là điểm tựa để ngư dân thêm niềm tin, thêm trách nhiệm cùng đảng, nhà nước, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.
2: Từ bao đời nay, biển cả đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân Việt Nam. Những con tàu ra khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh, mà còn chở nặng tình yêu quê hương đất nước. Mỗi ngư dân giữa biển khơi hôm nay không chỉ là người lao động, mà còn là cột mốc sống, là những mắt thần trên biển góp phần giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Trong bối cảnh tình hình trên biển còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế biển bền vững đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Chính vì vậy, việc ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước và các lực lượng chức năng đối với đời sống ngư dân. Điều đáng ghi nhận là chương trình không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu tuyên truyền, mà đã trở thành những hành động cụ thể thiết thực hướng về nhân dân vùng biển. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên biển. Hơn 120 buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng chục ngàn lượt cư dân, hàng trăm ngàn tài liệu tuyên truyền được trao tận tay bà con, hàng ngàn lá cờ tổ quốc được tặng cho ngư dân để cùng tung bay giữa biển khơi. Đó không đơn thuần là những con số, mà là tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng cảnh sát biển dành cho bà con ngư dân. Đặc biệt, hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vượt sóng gió đến với bà con nghèo, trao từng phần quà, từng túi thuốc y tế hay hỗ trợ cứu hộ tàu cá gặp nạn đã trở nên thân thuộc với người dân vùng biển. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình chính là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, đặc biệt về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Hiện nay, việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Để làm được điều đó rất cần sự chung tay của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Những hành vi như xâm phạm vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình hay khai thác sai quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, việc lực lượng cảnh sát biển tăng cường đồng hành hỗ trợ và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi ngư dân hiểu luật, chấp hành luật và tự giác thực hiện đúng quy định thì nghề cá mới phát triển bền vững, đời sống bà con mới ổn định lâu dài. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, chương trình còn hướng đến chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biển. Những hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân. Đặc biệt, chương trình Em yêu biển đảo quê hương được triển khai sâu rộng tại nhiều trường học đã góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ. Qua đó, nâng cao nhận thức của học sinh về chủ quyền biển đảo, về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể khẳng định, chính sự gần dân sát dân và vì dân của lực lượng cảnh sát biển đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của bà con nhân dân đối với đảng, nhà nước và các lực lượng vũ trang. Trong hành trình giữ biển hôm nay, mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi hoạt động trên biển. Mỗi con tàu vươn khơi đúng pháp luật chính là thêm một dấu mốc chủ quyền giữa trùng khơi Tổ quốc. Đồng thời, bà con ngư dân cần chủ động phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào có ngư dân bám biển, nơi đó chủ quyền quốc gia được khẳng định vững chắc hơn. Giữa muôn trùng sóng gió, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu cá vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. Và phía sau sự bình yên ấy là sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển. Tin rằng với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần đoàn kết quân dân bền chặt, bà con ngư dân sẽ tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, cùng cả nước xây dựng nghề cá hiện đại, văn minh và bền vững, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, để công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đạt hiệu quả bền vững, điều quan trọng nhất chính là nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng hình thức phiên tòa giả định tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc diễn ra vào đầu tháng 5 này đã tạo dấu ấn đặc biệt, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn đến với ngư dân. Đây không chỉ là cách làm sáng tạo mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc đồng hành cùng bà con xây dựng nghề cá phát triển bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
1: Trong công tác tuyên truyền pháp luật, điều khó nhất không phải là nói cho người dân nghe, mà là làm sao để người dân

hiểu, nhớ và tự giác thực hiện. Đối với bà con ngư dân, những người quanh năm gắn bó với sóng nước, việc tiếp cận các quy định pháp luật đôi khi còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền là yêu cầu cấp thiết nhằm đưa pháp luật thật sự đi vào cuộc sống. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phổ biến pháp luật cho ngư dân vùng biển Tây Nam Bộ. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền chống khai thác IUU bằng hình thức phiên tòa giả định được tổ chức tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc. Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động và mang tính thực tiễn cao. Thay vì những bài nói chuyện lý thuyết khô cứng, ngư dân được trực tiếp theo dõi diễn biến của một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài, khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua phần xét xử được sân khấu hóa chân thực, người dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý và hành vi vi phạm. Từ vai trò của bị cáo, luật sư, kiểm soát viên cho đến hội đồng xét xử đều được tái hiện sinh động, giúp bà con dễ tiếp cận và dễ ghi nhớ các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển. Điều quan trọng hơn cả là sau mỗi tình huống được đưa ra, người dân không chỉ thấy được cái sai mà còn hiểu vì sao phải tuân thủ pháp luật. Bởi phía sau mỗi hành vi vi phạm không chỉ là mức xử phạt hay trách nhiệm hình sự, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của quốc gia, đến nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Có thể nói, phiên tòa giả định đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của bà con ngư dân. Pháp luật không còn là những điều khoản khô khan mà đã trở thành bài học thực tế, gần gũi với chính cuộc sống lao động của họ. Không dừng lại ở hoạt động sân khấu hóa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Những thắc mắc liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, quy định khai thác trên biển, xử lý khi gặp tàu nước ngoài hay các thủ tục pháp lý đều được giải đáp cụ thể, dễ hiểu. Chính cách tuyên truyền gần dân, sát thực tiễn ấy đã giúp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật. Khi người dân được lắng nghe, được trao đổi trực tiếp và được giải đáp tận tình, họ sẽ hiểu rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành tốt hơn. Qua thực tế cho thấy, muốn chống khai thác IUU hiệu quả thì phải bắt đầu từ nhận thức. Khi người dân hiểu rằng việc tắt thiết bị giám sát hành trình hay xâm phạm vùng biển nước ngoài không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nghề cá Việt Nam, họ sẽ có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định. Đồng thời, thông qua các công tác tuyên truyền, mối quan hệ phối hợp giữa người dân với lực lượng thực thi pháp luật trên biển cũng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Người dân không còn tâm lý e ngại mà xem lực lượng cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy giữa biển khơi. Trong thực tế, nhiều người dân đã chủ động cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ cứu nạn và phòng chống vi phạm pháp luật. Điều đó cho thấy khi pháp luật đi vào lòng dân thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ giữ gìn bình yên trên biển. Giữa biển khơi rộng lớn, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là một mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng pháp luật là thêm một hành động thiết thực chung tay cùng cả nước xây dựng nghề cá bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta càng thêm trân trọng những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang ngày đêm bám biển, vượt qua gian khổ để giữ bình yên cho nhân dân. Việc đổi mới công tác tuyên truyền hôm nay không chỉ nhằm nâng cao nhận thức pháp luật mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi người dân hiểu luật, tin luật và đồng hành cùng lực lượng chức năng thì sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ càng được nhân lên. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần tự giác của bà con ngư dân, công tác chống khai thác IUU sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Thưa quý vị và bà con ngư dân, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là những cột mốc sống, những mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường và chung tay cùng đảng, nhà nước xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh. Phóng sự phát thanh hôm nay với nhan đề Mắt thần trên biển vì một Phú Quốc xanh.

0: Phú Quốc, đảo Ngọc, nơi cực tây nam của Tổ quốc từ lâu đã được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng, rừng nguyên sinh và nguồn lợi hải sản phong phú. Không chỉ là trung tâm du lịch nổi tiếng, Phú Quốc còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế biển của đất nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực khai thác tài nguyên ngày càng lớn, việc xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam là chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn dài hạn của tỉnh An Giang và của cả nước. Hội nghị tham vấn về đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 vừa qua, đã xác định rõ quyết tâm đưa Phú Quốc phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường. Đó không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, doanh nghiệp hay các ngành chức năng, mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, đặc biệt là bà con ngư dân, những người ngày đêm gắn bó với biển cả. Biển xanh sẽ không còn nếu môi trường biển tiếp tục bị ô nhiễm. Vì vậy, mỗi ngư dân cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc giữ gìn môi trường biển. Không xả rác thải nhựa xuống biển, thu gom rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các vật dụng nhựa dùng một lần trên tàu cá chính là những hành động thiết thực để bảo vệ đại dương. Bên cạnh đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho chính bà con ngư dân mà còn góp phần xây dựng nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh An Giang đang triển khai mạnh mẽ đề án chuyển đổi xanh với 7 nhóm giải pháp trọng tâm như giao thông xanh, du lịch xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng xanh và chuyển đổi số, thì bà con ngư dân càng cần đồng hành cùng chính quyền trong thay đổi nhận thức và hành động. Một Phú Quốc xanh không thể hình thành nếu biển còn ô nhiễm. Một đô thị biển đảo thông minh không thể phát triển nếu nguồn lợi thủy sản bị suy kiệt. Và một trung tâm du lịch sinh thái tầm khu vực sẽ khó bền vững nếu thiếu sự chung tay bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư ven biển. Đảng, nhà nước và chính quyền tỉnh An Giang luôn quan tâm chăm lo đời sống ngư dân thông qua nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển, hỗ trợ đóng mới tàu cá, chuyển đổi nghề, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đồng hành cùng bà con trong những lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hay biến động giá cả thị trường. Vì vậy, mỗi người dân hôm nay càng cần phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trách nhiệm tích cực lao động sản xuất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Hành trình chuyển đổi xanh chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của bà con ngư dân, tin rằng Phú Quốc sẽ từng bước trở thành đô thị biển đảo xanh, thông minh và đáng sống, là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ du lịch và kinh tế biển thế giới. Mỗi chuyến tàu vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn mang theo trách nhiệm với quê hương đất nước. Mỗi người dân hãy tiếp tục là mắt thần trên biển, vừa khai thác hải sản hiệu quả, vừa giữ gìn màu xanh của đại dương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Thông tin, sức khỏe và đời sống.
3: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị các bạn. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2026, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm 2026 đến nay, điều kiện khô nóng đã xuất hiện sớm với số ngày nắng nóng gia tăng, khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Để chủ động giữ gìn sức khỏe trong cao điểm nắng nóng, chương trình hôm nay sẽ cung cấp đến quý vị một số thông tin khuyến cáo cần thiết của các chuyên gia y tế nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe của bản thân, gia đình trong thời điểm này, quý vị nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc dự phòng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn. Vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề về sức khỏe thường gặp như say nắng, say sóng hoặc đột quỵ do nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao hoặc cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Một số đối tượng có nguy cơ cao bao gồm người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai, những người làm việc, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời nắng lâu hoặc trong môi trường nóng bức, người lao động nông nghiệp, công nhân làm việc ở các lò gạch, lò luyện gang thép, những người

0: người mắc các bệnh mãn tính, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường. Cục phòng bệnh nêu rõ biểu hiện của các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, mức độ tăng thân nhiệt của cơ thể, mức độ nhẹ, mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp, đánh trống ngực, chuột rút, mức độ nặng, đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, cảm giác buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê, trụy tim mạch, tim đập nhanh, huyết áp tụt và có thể tử vong. Khi gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện mà cần nhanh chóng áp dụng những biện pháp xử lý phù hợp. Mức độ nhẹ, chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, nới lỏng quần áo hoặc cởi bỏ bớt quần áo bên ngoài của nạn nhân, sau đó lau cơ thể nạn nhân bằng khăn mát hoặc có thể dội nước mát vào cơ thể nạn nhân rồi lau khô. Đặt khăn thấm nước mát hoặc nước đá tại các vị trí như vùng nách, vùng bẹn, hai bên cổ để giúp nhanh chóng giảm nhiệt độ cơ thể. Nếu nạn nhân uống được nước, cho uống từng ngụm nhỏ nước mát, tốt nhất là uống nước có bổ sung muối và khoáng chất. Nếu nạn nhân bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị chuột rút. Lưu ý không để cho nhiều người dây quanh nạn nhân. Sau khoảng 10 đến 15 phút, các biểu hiện sẽ giảm dần. Với trường hợp ở mức độ nặng, nếu nạn nhân có các biểu hiện ở mức độ nặng, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Lưu ý trong quá trình vận chuyển thường xuyên chườm mát cho nạn nhân.
1: Ngày nắng nóng, hạn chế ra đường từ 10 đến 16 giờ. Cục phòng bệnh cũng khuyến cáo người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Cục phòng bệnh cũng lưu ý những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Những ngày nắng nóng nên mặc quần áo sáng màu thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt cần uống tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước trên ngày. Nếu uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần. Rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân đối với điều kiện thời tiết nắng nóng. Với những người phải làm việc ngoài trời, cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là dùng da gáy. Đối với những người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng, Cục phòng bệnh khuyến cáo cần bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát mẻ như vào sáng sớm hoặc là chiều muộn. Hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Người lao động cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là dùng da gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng thoáng mát và thấm mồ hôi, có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng. Cục phòng bệnh cũng lưu ý trong những ngày nắng nóng, không sử dụng các loại đồ uống có cồn, cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt, cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc. Trong những ngày nắng nóng, người dân và các cơ quan tổ chức cần thực hiện các biện pháp làm thoáng mát nơi làm việc như sử dụng mái che, các tấm phản chiếu nhiệt, vật liệu cách nhiệt, hệ thống phun nước, phun sương, lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ thống quạt thông gió phù hợp.
0: Theo các chuyên gia y tế, nắng nóng kéo dài có thể gây hàng loạt biến chứng nguy hiểm nếu cơ thể không được bù nước và nghỉ ngơi hợp lý. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền và lao động ngoài trời là những đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt trong mùa hè. Nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh khi nắng nóng liên tục. Nắng nóng kéo dài không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm gia tăng hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho hay, nắng nóng kéo dài thường làm gia tăng rõ rệt 5 nhóm bệnh chính trong cộng đồng: bệnh tim mạch do đột quỵ, bệnh tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm, bệnh hô hấp, các bệnh truyền nhiễm mùa hè như sốt xuất huyết, tay chân miệng, bệnh ngoài da như rôm sảy, viêm da, nấm da do mồ hôi tiết nhiều

0: da luôn ẩm ướt. Bác sĩ Hoàng phân tích, có nhiều nhóm đối tượng có nguy cơ cao hơn trong điều kiện nắng nóng. Trước hết là người cao tuổi. Khi tuổi cao, khả năng điều hòa thân nhiệt suy giảm, cảm giác khát nước kém đi. Họ thường bị mất nước mà không nhận ra, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Nhóm thứ hai là người có bệnh nền như tim mạch, tiểu đường, suy thận, bệnh phổi mãn tính. Cơ thể họ vốn đã suy giảm dự trữ nên khó thích nghi với nhiệt độ cao. Khi gặp nắng nóng, nguy cơ suy tim, đột quỵ hoặc suy thận cấp tăng lên rõ rệt. Trẻ nhỏ cũng là nhóm dễ bị ảnh hưởng. Hệ thống điều hòa nhiệt của trẻ chưa hoàn thiện. Trẻ cũng không tự ý thức được việc uống nước đầy đủ. Vì vậy, rất dễ bị mất nước hoặc sốt do nóng. Người lao động ngoài trời là nhóm nguy cơ cao vì phải chịu tác động kép từ nhiệt môi trường và nhiệt do vận động. Ngoài ra, người béo phì, người uống nhiều rượu bia hoặc đang dùng thuốc lợi tiểu, thuốc tim mạch cũng dễ gặp biến chứng hơn.
1: Tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng. Để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng, bác sĩ Quang khuyên cáo mọi người cần lưu ý các nguyên tắc sau. Thứ nhất là bù nước chủ động, uống nước đều trong ngày, không đợi khát mới uống. Đây là yếu tố quan trọng nhất để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Theo đó, người trưởng thành nên uống khoảng 1,5 đến 2,5 lít nước mỗi ngày, tùy theo thể trạng và mức độ vận động. Người lao động ngoài trời hoặc vận động nhiều cần lượng nước cao hơn để bù lại lượng mồ hôi mất đi. Trẻ em cần được nhắc uống nước thường xuyên vì trẻ ít khi chủ động. Người cao tuổi cũng cần lưu ý vì cảm giác khát thường giảm. Trong trường hợp mất nước do tiêu chảy, sốt hoặc là vận động nhiều, có thể dùng dung dịch, bù nước và điện giải, nhưng phải pha đúng tỷ lệ, không tự ý thay đổi. Thứ hai là thích nghi nhiệt độ, hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt. Khi sử dụng điều hòa, nên đặt nhiệt độ hợp lý và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa các môi trường. Thứ ba là tắm rửa an toàn, không tắm ngay khi vừa đi nắng về hoặc là khi cơ thể còn đang ra nhiều mồ hôi. Cần nghỉ ngơi, lau khô cơ thể trước khi tắm. Thứ tư là sử dụng thuốc an toàn, không tự ý truyền dịch, không tự ý dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Cuối cùng là bảo vệ nhóm nguy cơ cao như trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền. Cần theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Chỉ cần tuân thủ những nguyên tắc này, nguy cơ bệnh trong mùa nắng nóng sẽ giảm đi đáng kể. Việc tăng cường đề kháng trong những ngày nắng nóng là một việc rất quan trọng. Theo đó, bác sĩ Hoàng khuyến cáo mọi người cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung vitamin và khoáng chất từ rau xanh và trái cây, đặc biệt là vitamin C, E, giúp chống oxy hóa và bảo vệ tế bào trước tác động của nhiệt độ cao. Bác sĩ Hoàng khuyến cáo giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng, nên ngủ đủ 6-8 giờ mỗi ngày. Khi ngủ, cơ thể phục hồi và sản sinh các yếu tố miễn dịch. Thiếu ngủ sẽ làm giảm sức đề kháng rõ rệt. Ngoài ra, nên duy trì vận động nhẹ nhàng như là đi bộ, tập thể dục vào sáng sớm hoặc là chiều mát. Vận động giúp cải thiện tuần hoàn và tăng khả năng thích nghi của cơ thể. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, giữ môi trường sống sạch sẽ cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế bệnh.
0: Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, sở y tế, các bệnh viện, cơ sở kinh doanh dược yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất phentanyl nhằm ngăn nguy cơ thất thoát bị sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây tình hình tội phạm ma túy liên quan đến phentanyl diễn biến phức tạp. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã nhiều lần có văn bản trao đổi về tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy liên quan đến fentanyl. Tại khu vực châu Á và Đông Nam Á, cũng đã phát hiện tội phạm sử dụng fentanyl và các chất để pha trộn vào ma túy và một số sản phẩm nhằm tăng cảm giác phê cho người sử dụng, đe dọa đến tính mạng người sử dụng. Tại Việt Nam, trước đó lực lượng chức năng đã triệt phá một vụ án liên quan fentanyl tại Hà Nội, thu giữ 6 ống thuốc fentanyl loại 50 microgram trên 10 ml. Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng chống ma túy trong lĩnh vực dược, đặc biệt với các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuốc chứa fentanyl. Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, sử dụng các nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, tuyệt đối không để thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế và các địa phương, Cục Y tế, Bộ Công an và Cục Quân y Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao trách nhiệm trong quản lý, kê đơn, cấp phát thuốc chứa fentanyl. Bộ Y tế yêu cầu bắt buộc thu hồi 100% giỏ ống thuốc fentanyl sau sử dụng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình tiêu hủy thuốc và giỏ thuốc để ngăn nguy cơ thất thoát. Các đơn vị cũng phải rà soát, thống kê những cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, tập trung kiểm tra các đơn vị sử dụng số lượng lớn, đặc biệt là thuốc chứa fentanyl. Đối với các bệnh viện và cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, Bộ yêu cầu chủ động rà soát toàn bộ quy trình quản lý thuốc chứa fentanyl, kiểm soát chặt ở từng khâu nhằm không để xảy ra thất thoát. Trong trường hợp phát hiện mất, thất thoát thuốc, cơ sở phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn y tế và cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh dược nghiêm túc thực hiện quy định hiện hành về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc. Đồng thời rà soát hoạt động kinh doanh của cơ sở, đặc biệt là kinh doanh thuốc có chứa fentanyl, nghiêm cấm mua bán thuốc sai đối tượng để dẫn tới việc sử dụng thuốc vào mục đích bất hợp pháp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Mến chào quý vị đang đến với không gian âm nhạc của chương trình Theo Dòng Tin Nhắn phát trên làn sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngày hôm nay thì Nhật Nam và Bích Vân, những người sẽ đồng hành cùng quý vị trong khung giờ kết nối yêu thương này để gửi gắm những dòng tin nhắn mà quý vị gửi về cho tổng đài. Những dòng tin nhắn mà quý vị gửi cho chúng tôi không chỉ là một yêu cầu về ca khúc mà còn là một câu chuyện, một lời tri ân hay là một nỗi niềm giấu kín được gửi gắm thông qua những giai điệu. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với cánh thư đầu tiên của ngày hôm nay.
2: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng lắng nghe một lời nhắn vô cùng dễ thương từ một thính giả tại Chợ Mới gửi về cho chương trình. Em tên Minh Trí, qua làn sóng FM An Giang, em muốn gửi tặng ca khúc. Em muốn gửi tặng ca khúc Thương Em Thiệt Không đến bạn Mai Thi ở cùng xóm. Tụi mình biết nhau từ nhỏ, đến nay cũng được mấy năm thương thầm mà chưa dám ngỏ lời. Mong là qua bài hát này thì sẽ hiểu được tấm lòng của anh nhé.
1: Một lời tỏ tình vô cùng đáng yêu và chân thành phải không quý vị? Giai điệu ngọt ngào, vui tươi nhưng cũng đầy chất phác của người miền Tây. Và ngay sau đây chính là câu trả lời trọn vẹn nhất cho nỗi lòng của bạn Minh Trí. Xin mời bạn Mai Thi cùng quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Thương Em Thiệt Không qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hana Cẩm Tiên.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống mưu sinh, đôi khi chỉ cần một câu hò chương chấn, một giai điệu quê hương ngọt ngào cũng đủ để sôi ấm những tâm hồn xa xứ hay làm dịu đi những mệt mỏi sau giờ làm việc.
1: Và ngày hôm nay, hộp thư yêu cầu âm nhạc của chúng tôi đã nhận được một dòng tâm sự rất dễ thương từ một vị thính giả giấu tên. Vị thính giả này muốn mượn sóng phát thanh để gửi tặng đến tất cả bạn bè, những người thân yêu và toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình một món quà âm nhạc đậm tình quê hương, ca khúc Hương Tóc Mạ Non. Và đi kèm với bài hát này là lời chúc chân thành, chúc cho mọi người có những phút giây nghe nhạc thật thư thái, vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng để làm việc thật tốt và gặt hái được thật nhiều thành công, hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống.
0: Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Hương Tóc Mạ Non. Bài hát này sẽ được gửi đến quý vị qua hai giọng ca rất ngọt ngào sâu lắng, Cẩm Ly và Quốc Đại.

Bản tình ca quê hương vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những hoài niệm đẹp. Và bây giờ chương trình sẽ mời quý vị sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc trẻ trung hơn, tràn đầy năng lượng, hạnh phúc qua một tin nhắn yêu cầu của thính giả có số điện thoại đuôi là 459 được gửi từ Hà Tiên. Bạn mong muốn chương trình phát tặng ca khúc Ngày Đầu Tiên do ca sĩ Đức Phúc trình bày, kèm theo lời nhắn. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình, gửi đến bà xã Thu Thủy lời chúc hạnh phúc nhất. Cảm ơn em đã luôn là hậu phương vững chắc cho anh và các con. Anh muốn gửi tặng em bài hát này để nhắc lại khoảnh khắc ngày đầu tiên chúng ta về chung một nhà. Chúc em nghe nhạc vui và vui hơn với món quà mà anh gửi tặng nhân ngày đặc biệt này em nhé. Xin được chúc mừng hạnh phúc của anh chị và mong rằng giai điệu này sẽ đưa tình yêu chúng ta ngập tràn hơn. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với Ngày Đầu Tiên do ca sĩ Đức Phúc thể hiện. Sẽ là một phần âm nhạc, một món quà bất ngờ làm cho ngày kỷ niệm của anh chị thêm phần trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

0: Có những tình cảm vô cùng thiêng liêng, nhưng đôi khi ngoài đời thực, chúng ta lại rất khó để nói thành lời. Một thính giả giấu tên tại Tân Châu đã mừng làn sóng FM 99,4MHz và 93,1MHz để gửi đi tâm sự của mình. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật cha, con muốn nhờ đài phát bài hát này như một lời xin lỗi và cảm ơn thầm kín nhất của con gửi đến cha. Chúc cha luôn mạnh khỏe, sống đời với tụi con.
1: Và chắc chắn rằng khi nghe được những lời này trên sóng thì cha của bạn sẽ cảm thấy vô cùng ấm lòng và tự hào về đứa con của mình. Tình yêu thương của đấng sinh thành như núi cao biển rộng luôn che chở cho chúng ta trên vạn nẻo đường đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình Cha, một sáng tác và được thể hiện bởi ca sĩ Ngọc Sơn.

0: Công cha như núi Thái Sơn,
1: nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
0: Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàn cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã

0: Quý vị thân mến, âm nhạc luôn có một phép màu diệu kỳ, đó là kéo những tâm hồn đồng điệu lại gần nhau hơn. Và ngày hôm nay, một thính giả của chương trình đã lựa chọn ca khúc Có chàng trai viết lên cây của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh để làm dịp cầu nối những yêu thương. Món quà này được gửi đến những người thân yêu và toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui và bình yên trong cuộc sống.
1: Những hoài niệm của tuổi học trò luôn là khoảng thời gian đẹp đẽ và trong lành nhất trong tâm hồn mỗi người. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với giai điệu tự sự đầy chất thơ của ca khúc Có chàng trai viết lên cây qua tiếng hát của nhạc sĩ ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

0: vị và các bạn thân mến, giai điệu của ca khúc Có chàng trai viết lên cây cũng đã khép lại thời lượng của chương trình theo dòng tin nhắn ngày hôm nay trên sóng FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã luôn tin tưởng và gửi gắm những tâm tư, tình cảm của mình đến với chương trình. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Là mày hả? Còn đích ra, mày muốn lấy lại nó chứ chị? Mày lại đây mà lấy. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện.
2: Quyết Thù, một bộ phim thuộc thể loại hành động kịch tính do Thái Lan sản xuất, được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng.
3: Bộ phim kể câu chuyện về Rương, một thanh niên mồ côi cha mẹ. Anh có một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.
2: Vì bị áp bức, ức hiếp và phản bội, anh trở nên oán hận và lên kế hoạch giết chết chính chủ nhân của mình cùng gia đình ông.
3: Rương xác định phải thành công và sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, thậm chí lợi dụng người khác. Sau đó, anh đã lấy trộm tài sản và trốn thoát để bắt đầu một cuộc sống mới.
2: Jin là người duy nhất sống sót sau cuộc thảm sát đó. Jin đổi tên thành Nakhon và muốn Rương phải đền tội.
3: Nhiều năm sau, Nakhon trở thành cảnh sát và bắt đầu điều tra Rương. Nakhon tìm cách tiếp cận Mudda, con gái nuôi của Rương, với hy vọng sẽ phanh phui bí mật của hắn. Nhưng khi kề cận Mudda, Nakhon đã thực sự yêu cô.
2: Giữa tình yêu và thù hận, Nakhon sẽ tiếp tục trả thù hay sẽ từ bỏ mối hận thù và chọn cách tha thứ? Và liệu Rương có phải trả giá cho những việc mình đã làm và nhận lấy nghiệp chướng?
3: Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, cốt truyện nhiều bất ngờ, bộ phim Quyết Thù còn khiến cho khán giả quan tâm bởi quy tụ được dàn diễn viên ngôi sao đình đám của Thái Lan.
2: Mối thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy nghiệt ngã sẽ có trong phim Quyết Thù phát sóng lúc 16:30 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
3: Kính mời quý khán giả đón xem.
4: Chương trình radio nhạc số. Chương trình radio nhạc số.

0: Radio Nhạc Số.
1: Khánh Bình xin mến chào quý vị các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Nhạc Số phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Ngoài làn sóng radio của đài, chương trình còn được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ sáng thứ ba hàng tuần và phát lại vào lúc 15 giờ cùng ngày. Hãy cùng đón nghe chương trình quý vị nhé. Quý vị thân mến, mùa hè luôn là một trong những chất liệu cảm xúc đặc biệt của âm nhạc. Không chỉ có nắng, có gió, có những chuyến đi, mùa hè trong âm nhạc Việt còn là nơi lưu giữ những rung động rất riêng của tuổi trẻ. Một ánh nhìn đầu tiên đầy bâng khuâng. Một buổi chiều trôi chậm không vội vã, một cuộc hẹn chưa kịp gọi tên, hay đôi khi là một lời chia tay đến vào lúc mà chẳng ai ngờ tới. Trong chương trình Radio Nhạc Số hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc viết về mùa hè, nơi mà mỗi giai điệu là một lát cắt của cảm xúc, từ những ngày bắt đầu rực rỡ cho đến khi mùa khép lại trong những dư âm khó quên. Mở đầu chương trình là ca khúc Giào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, một trong những giai điệu mang đậm tinh thần chạm ngõ mùa hè của âm nhạc Việt. Qua giọng hát của Suni Hạ Linh, mùa hè hiện lên không chỉ là bằng hình ảnh mà còn bằng cảm giác, nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy hy vọng. Đó là khoảnh khắc giao mùa, khi mà mọi thứ dường như chậm lại một nhịp để nhường chỗ cho những điều mới mẻ đang bắt đầu.

Và ngay sau đây, mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta bước vào một không gian đầy sắc màu, nơi mà mùa hè hiện lên rực rỡ, tươi mới qua một lăng kính rất là hiện đại. Giọng hát ấm áp của Đức Phúc hòa quyện cùng với phong cách âm nhạc trẻ trung, sáng tạo của Tàn Duy Tân như là thắp lên nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Đó không chỉ là một ca khúc, mà còn là lời mời gọi dịu dàng. Hãy mở lòng, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của mùa hè, sống hết mình với những gì mình đang có. Để rồi mai này khi ngoảnh lại, ta vẫn còn giữ được những ký ức lung linh và không thể lặp lại.

Nhưng mùa hè đâu chỉ có nắng rực rỡ, mùa hè còn là những buổi chiều lặng lẽ, là góc quán quen thân thuộc, nơi mà cảm xúc được nuôi dưỡng một cách thật là chậm rãi và dịu dàng. My Everything của Tiên Tiên mang đến một sắc thái như thế, nhẹ nhàng, chill nhưng lại đậm chất riêng tư. Đó là một mùa hè rất là khác, rất riêng của những người trẻ nơi phố thị, nơi mà tình yêu không cần quá ồn ào hay là phô bày, chỉ cần đủ chân thành để có thể ở lại trong tim nhau thật lâu.

không gian ấy rồi cũng được nới ra, dịu lại trong quán cà phê mùa hè, qua giọng ca đầy từng trải của Mỹ Linh. Mùa hè lúc này không còn ồn ào náo nhiệt nữa, mà lặng lẽ như là một buổi chiều ngồi ở quán quen gian đường, nghe gió thổi nhẹ, nhìn nắng chênh chết ngoài hiên. Một mùa hè rất riêng hiện ra, không cần phải đi đâu xa, chỉ cần có một chỗ ngồi yên, một ly cà phê là đủ để cho lòng mình chậm lại. Ở đó, nơi mà người ta không có nói nhiều, cũng không cần dội, cứ để cảm xúc trôi nhẹ theo từng câu hát và từng nhịp đập của thời gian. Mùa hè hóa ra đâu chỉ là chuyện nắng mưa, mà còn là những lúc mình chịu ngồi lại với chính mình, nghĩ suy đôi điều rất thật và rất đời. Và giữa bao bộn bề, có khi chỉ cần một buổi chiều như vậy thôi cũng đủ để thấy cho lòng mình nhẹ tênh.

Và rồi như một quy luật rất là tự nhiên của thời gian, mùa hè không chỉ bắt đầu mà còn có lúc phải khép lại. Dĩnh biệt mùa hè, sáng tác nhạc sĩ Thanh Tùng qua tiếng hát của Thanh Lam là một lời chào tạm biệt đầy da diết như thế. Đây là một trong những ca khúc tiêu biểu khi nhắc đến mùa hè trong âm nhạc Việt, gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Thanh Tùng, người mà luôn để lại dấu ấn bằng những sáng tác giàu chất tự sự và chiều sâu của cảm xúc. Dĩnh biệt mùa hè không chỉ đơn thuần là lời chia tay của một mùa trong năm, mà còn là lời tiễn biệt một quãng đời. Trong không gian âm nhạc của những năm cuối thế kỷ 20, ca khúc mang một sắc màu rất riêng, trữ tình, sâu lắng và thoáng chút dai dứt của sự trưởng thành. Mùa hè trong bài hát không còn rực rỡ hay là náo nhiệt, mà là mùa hè của những cuộc chia ly. Chia tay bạn bè, chia tay mái trường, chia tay những ngày vô tư đã dần lùi lại phía sau. Và có lẽ đó cũng là lúc mà mỗi người chợt nhận ra rằng mình đã lớn hơn một chút, khi phải học cách nói lời chào tạm biệt với chính một phiên bản rất đổi thân quen của mình.

sự đối lập thú vị của mùa hè tiếp tục được khắc họa qua ca khúc Tuyết rơi mùa hè của Trần Lê Quỳnh với giọng hát đầy cảm xúc của Giang Mai Hường. Ngay từ hình ảnh tuyết rơi, ca khúc đã gợi ra một nghịch lý giàu tính ẩn dụ. Khi mà cái lạnh của mùa đông lại xuất hiện giữa những ngày hè vốn dĩ phải thật là ấm áp và rực rỡ. Tuyết ở đây không chỉ là một hình ảnh, mà còn là biểu tượng cho sự lạnh lẽo len vào giữa những khoảnh khắc tưởng chừng như rất ấm áp, là cảm giác cô đơn, lạc lõng khi mà xung quanh ai cũng đang vui, hay là một mối quan hệ tưởng như là đúng thời điểm nhưng lại dần mất đi nhiệt độ của yêu thương. Ca khúc không kể một câu chuyện cụ thể, mà lại nhẹ nhàng mở ra một trạng thái cảm xúc, nơi mà mỗi người có thể tự soi chiếu chính mình và để rồi chợt nhận ra, đôi khi mùa hè không chỉ là niềm vui, mà còn là khoảng lặng để cho ta đối diện với những khoảng trống rất thật trong lòng.

Dài lần đón đưa, một sáng tác của Trần Lê Quỳnh qua giọng hát của Subin Hoàng Sơn như là một thước phim quay chậm, ghi lại những ký ức dụng dặc mà lại rất đổi chân thật của một mối quan hệ đã đi qua. Ở đó, nơi mà mùa hè không còn là những điều quá lớn lao, mà chỉ là những lần gặp gỡ giản dị, những buổi đưa đón quen thuộc, những khoảnh khắc tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại đủ để in sâu vào ký ức. Để rồi khi tất cả khép lại, những điều còn lại không phải là những lời nói lớn lao, mà lại là cảm giác lặng lẽ khi mà một người dần rời xa khỏi cuộc đời mình. Mùa hè trong ca khúc vì thế cũng trở nên rất riêng, không ồn ào, không kịch tính, chỉ là một khoảng thời gian đủ để cho người ta từng gần nhau, để rồi âm thầm bước qua nhau.

Nếu có một ca khúc nào có thể đóng băng mùa hè trong ký ức, thì đó có lẽ là Nhắm mắt thấy mùa hè, một sáng tác của Hồ Tiến Đạt qua giọng hát đầy tinh tế của Nguyên Hà. Chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, mọi thứ dường như chậm rãi hiện về, dưới ánh nắng trải dài trên con đường quen, một góc phố thân thuộc hay là những tiếng cười trong veo của một thời đã xa. Tất cả không ồn ào, không vội vã, mà hiện lên như là một thước phim ký ức vừa gần gũi, vừa xa xôi. Ca khúc không kể một câu chuyện cụ thể mà lại mở ra một không gian rất riêng, nơi mà mỗi người có thể tự lấp đầy bằng những ký ức của chính mình. Và cũng chính vì thế, mùa hè trong bài hát không chỉ là một mùa đã đi qua, mà trở thành một miền ký ức. Mỗi lần chạm đến, lòng ta lại chợt dịu đi rất khẽ.

cảm giác dịch chuyển của mùa hè lại tiếp tục được khắc họa rõ nét trong những chuyến tàu mùa hè. Hình ảnh những chuyến tàu lăn bánh không chỉ gợi nên những hành trình đi xa về mặt không gian, mà còn mở ra một hành trình khác, hành trình của sự lớn lên. Mỗi chuyến tàu như chở theo một phần của tuổi trẻ, với những háo hức ban đầu, những lần rời đi đầy hy vọng, và cả những điều chưa kịp gọi thành tên. Để rồi khi ngoảnh lại, ta lại chợt nhận ra mình đã đi qua biết bao chặng đường, đã đổi thay nhiều đến thế nào. Mùa hè trong ca khúc Dịp Dậy cũng mang theo cho mình một sắc thái rất riêng, không chỉ là thời điểm của những chuyến đi mà còn là cột mốc của những bước trưởng thành. Và đôi khi điều còn lại sau mỗi hành trình không phải là nơi mà ta đã đến, mà là con người ta đã trở thành trên suốt chặng đường ấy.

Mùa hè bất tận của Hoàng Dũng mang đến một góc nhìn rất khác. Trăng mùa hè không nhất thiết là phải khép lại. Nó có thể còn ở đó, trong ký ức, trong cảm xúc, hoặc là trong cách mỗi người chọn giữ gìn những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Mùa hè gì thế không còn là một khoảng thời gian hữu hạn mà lại trở thành một miền cảm xúc mà có thể quay về bất cứ lúc nào khi chúng ta cần. Và từ mạch cảm xúc ấy, mùa hè năm ấy như là một lời nhắc nhớ về những mùa hè đã đi qua. Ở đó, mỗi người đều từng có một phiên bản rất riêng của mình. Có thể ngây ngô, có thể dũng dê, nhưng luôn chân thành và đầy ắp những rung động đầu đời. Để rồi khi nhìn lại, ta không chỉ nhớ về một mùa hè, mà còn nhớ về chính mình của những ngày xưa cũ. Một bản thân giản dị, trong trẻo và đáng thương biết bao.

0: Bài này chiêu phết của Đen Vâu như mang đến một khoảng nghỉ thật nhẹ nhàng cho người nghe. Ở đó mà mùa hè không còn là những cao trào, dâng trào cảm xúc, mà trở về với sự giản dị rất là đời. Là những phút giây được thả lỏng, được buông xuống những lo toan, để lòng mình trôi chậm lại với nhịp sống bộn bề. Ca khúc không cố gắng kể về một câu chuyện, cũng không cần tạo kịch tính, mà chỉ nhẹ nhàng gợi nhắc rằng đôi khi giữa cuộc sống nhiều áp lực, điều mà ta cần nhất chỉ là một khoảng lặng đủ bình yên để chiêu cùng với chính mình.
1: Em nhỏ này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào bới nhau. Sếp của em thế nào, dở tính hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy deadline.

hình. Những tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công. Miệng cứ như nắng hạ, nhưng trong lòng thì chớm đông. Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi

Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy. Không

giàu nhỉ, vầng trán mình chưa hề giàu nhỉ, dù tranh vân như là cầu khỉ, đời sóng gió mình là tàu thủy, vì một ngày còn sống là một ngày đắm say, ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn nắm tay.

hương mùa hè. Một bản nhạc như gom góp, chắt chiu tất cả những gì mà mùa hè đã mang đến. Vẫn là nắng, là gió, là những ký ức đã từng đi qua. Nhưng mà lần này tất cả đã được nhìn lại bằng một ánh mắt dịu dàng hơn, điềm tĩnh hơn của sự trưởng thành. Không còn những nuối tiếc dở dang, cũng không còn dội dàng níu giữ. Chỉ còn lại là sự lặng lẽ trân trọng dành cho những điều mà đã từng hiện diện trong cuộc đời. Để rồi khi mùa hè khép lại, thứ mà còn đọng lại không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một cảm giác bình yên rất khẽ. Khi ta học được cách mỉm cười với những gì đã đi qua và nhẹ nhàng bước tiếp với những gì đang chờ phía trước.

0: Quý vị thân mến, chương trình Radio Nhạc Số hôm nay với những ca khúc về mùa hè xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Khánh Bình xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
2: Bà con nông dân và các bạn nghe đài thân mến. Năm nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, gắn với phát động phong trào xây dựng công trình thành phố muôn sắc hoa tại công viên văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi. Chương trình nông thôn hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này.
3: Bà con và các bạn cũng nhớ đón nghe chuyện xóm làng của hai nông hội với câu chuyện tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng. Và bây giờ sẽ là nội dung của chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời bà con và các bạn đến với chuyên mục Diễn đàn Nông dân. Chuyên mục này có sự cộng tác của Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tiết mục Diễn đàn Nông dân.

0: Thưa bà con, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026 tại công viên văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi. Hoạt động năm nay gắn với phát động phong trào thành phố muôn sắc hoa, thể hiện định hướng của thành phố trong việc phát triển hệ sinh thái đô thị, gia tăng mảng xanh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, Hội nông dân thành phố thể hiện rõ vai trò nòng cốt khi chủ trì kết nối và thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ các hoạt động đồng hành thực hiện phong trào thành phố muôn sắc hoa. Sau đây mời bà con nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026.
1: Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với định hướng trở thành siêu đô thị hiện đại, thông minh, có chất lượng sống cao. Song hành với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thành phố xác định rõ bảo vệ môi trường, phát triển hệ sinh thái đô thị, gia tăng mảng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Thời gian qua, phong trào Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội của thành phố. Năm nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại công viên văn hóa Láng Le, xã Bình Lợi. Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thành phố muôn sắc hoa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thể hiện quyết tâm của thành phố Hồ Chí Minh trong việc kiến tạo môi trường sống xanh hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn cho các thế hệ mai sau. Ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, cách đây hơn 66 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào Tết trồng cây với tầm nhìn thời đại về môi trường sinh thái và phát triển bền vững. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở việc trồng thêm cây xanh, mà còn gieo trồng ý thức trách nhiệm đối với thiên nhiên, cộng đồng và tương lai dân tộc. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt trong bối cảnh các đô thị lớn, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, đang chịu tác động ngày càng rõ nét từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm không gian sinh thái. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, phát triển cây xanh không còn là phong trào mang tính vận động thông thường mà trở thành nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân. Cải thiện khí hậu đô thị, giảm hiệu ứng đảo nhiệt, tăng khả năng chống chịu trước thiên tai và biến đổi khí hậu, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
2: Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, thành phố chúng ta đã tự hào hoàn thành vượt các chỉ tiêu hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh do chính phủ phát động, với hơn 16 triệu cây xanh đã được trồng mới trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2026 là năm mở đầu cho nhiệm kỳ phát triển mới với nhiều yêu cầu và khát vọng lớn hơn. Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng không gian xanh công cộng, nâng tỷ lệ che phủ cây xanh đô thị lên 1 m² trên đầu người vào năm 2030, đồng thời thúc đẩy chương trình chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
1: Việc chọn xã Bình Lợi và công viên văn hóa Láng Le làm nơi tổ chức lễ phát động mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là cửa ngõ phía Tây của thành phố, mà còn là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng là vành đai trắng chịu nhiều đau thương trong chiến tranh. Mỗi cây xanh được trồng không chỉ tạo bóng mát, mà còn là biểu tượng của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển bền vững của thành phố. Để phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026 thật sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị.
2: Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần quản lý chặt chẽ quỹ đất cây xanh, công viên và các không gian sinh thái đã được quy hoạch, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác phát triển cây xanh, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và xây dựng cảnh quan môi trường. Thứ ba, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, thanh niên và mỗi người dân thành phố chúng ta hãy trở thành là một đại sứ xanh. Mỗi cây xanh được trồng là một lời cam kết cho tương lai, là hành động thiết thực để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là sự đầu tư bền vững cho sức khỏe, cho môi trường và cho chất lượng sống của nhân dân thành phố của chúng ta.
1: Ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2026, việc trồng cây xanh phân tán sẽ được thực hiện theo hướng thực chất hơn. Các đơn vị đăng ký kế hoạch tổ chức trồng và chăm sóc cây, sau đó ngành nông nghiệp sẽ kiểm tra nghiệm thu và hỗ trợ theo số lượng cây sống nhằm hạn chế tình trạng trồng theo phong trào nhưng thiếu quản lý chăm sóc lâu dài. Việc trồng cây cần gắn với cải tạo đất công, khu vực công cộng, tạo thêm công viên mảng xanh phục vụ người dân, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.
3: Để đảm bảo cái việc mà thực hiện cái cải thiện cái môi trường sống, nhất là tại các cái khu đất công, các khu vực công cộng mà còn thiếu cây xanh. Cái việc mà trồng cây thì Sở Nông nghiệp trong kế hoạch của Ủy ban, Sở Nông nghiệp cũng đã có hướng dẫn cụ thể biện pháp kỹ thuật trồng cây, lựa chọn cây trồng, đặc biệt là đối với khu vực đô thị thì đảm bảo cây như thế nào và khu vực nông thôn cây như thế nào, để chúng ta vừa đảm bảo mỹ quan, vừa đảm bảo các tiêu chí cây xanh của kỹ thuật đô thị và cây xanh ở trong nông thôn.
0: Tại lễ phát động, các đại biểu và người dân trồng mới hơn 500 cây xanh, gồm 200 cây giáng hương, 200 cây bằng lăng, 100 cây muồng hoàng yến và 3 cây đa búp đỏ trong khuôn viên công viên văn hóa Láng Le, qua đó chính thức hình thành công trình vườn cây đại đoàn kết. Để ghi dấu ấn sự kiện, các đại biểu đã thực hiện nghi thức gắn bi đá lưu niệm cho công trình. Đây là lời cam kết và nhắc nhở thế hệ mai sau về trách nhiệm quản lý, giữ gìn và lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng. Vườn cây đại đoàn kết được hình thành không chỉ là một công trình cây xanh đơn thuần, mà còn là công trình mang giá trị tinh thần, thể hiện sự chung tay của các cấp các ngành và nhân dân thành phố trong hành trình xây dựng môi trường sống xanh bền vững và nhân văn, góp phần lan tỏa thông điệp trồng một cây xanh hôm nay, gieo một tương lai xanh cho mai sau. Trong khuôn khổ chương trình, Hội nông dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Trang và Chi hội nông dân tỷ phú thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ các hoạt động đồng hành thực hiện phong trào thành phố muôn sắc hoa. Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố, nâng tỷ lệ diện tích cây xanh đô thị hướng tới đạt trên 1 mét vuông một người vào năm 2030 theo định hướng phát triển bền vững của thành phố. Trong giai đoạn 2026-2030, Hội nông dân thành phố sẽ phối hợp với các đơn vị trồng hơn 170.000 cây xanh hưởng ứng phong trào thành phố muôn sắc hoa. Trong đó phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp sinh nhật Bác 19 tháng 5 hàng năm, hỗ trợ định hướng chuyên môn kỹ thuật trong việc chọn lựa giống cây xanh hoa kiểng, chủng loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cảnh quan và định hướng phát triển đô thị xanh của thành phố, đảm bảo tính mỹ quan đồng bộ và hiệu quả lâu dài của các công trình. Phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân, tăng ni Phật tử tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh hoa kiểng tại các tuyến đường khu dân cư, cơ sở tự viện Phật giáo, điểm sinh hoạt cộng đồng và các khu vực công cộng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Linh sẽ hỗ trợ 25 tấn phân bón, mỗi năm 5 tấn. Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố hỗ trợ 50.000 cây giống, mỗi năm 10.000 cây. Chi hội nông dân tỷ phú thành phố hỗ trợ thực hiện vườn ươm từ 10.000 đến 20.000 cây giống. Hưởng ứng các hoạt động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Hội nông dân thành phố đã triển khai đến 7 cụm thi đua của 76 hội nông dân phường xã đặc khu xây dựng vườn ươm 15.000 cây giống và trồng mới 30.000 cây để thực hiện 152 công trình hưởng ứng phong trào thành phố muôn sắc hoa năm 2026 của Hội nông dân thành phố. Với các mô hình tiêu biểu như đường hoa nông dân, tuyến hẻm nông dân tự quản, ban công muôn sắc hoa, sân thượng nở hoa, sân nhà xanh, vườn ươm cây giống, vườn cây nông dân, vườn cây đại đoàn kết, hoa viên. Những công trình này đã tạo nên luồng sinh khí mới, chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu đến từng hộ gia đình, hội viên. Qua đó lan tỏa ý thức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Vừa rồi là bài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2026.

0: Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
1: Thưa bà con, đối với khu vực nông thôn cần thực hiện hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, đảm bảo an sinh xã hội, bình đẳng giới, nâng cao thu nhập, chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản cho người dân. Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, các mô hình phân bố dân cư phù hợp với từng vùng sinh thái tự nhiên và đặc điểm văn hóa dân tộc phù hợp với đặc thù của từng vùng miền. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
0: Nói về sự phát triển của sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn, một số nông dân ở tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Thực hiện cái chủ trương xây dựng nông thôn mới của xã Trung Hiệp, xây dựng con lộ này cũng như là lộ cây xoài này thì trước đây nó xuống cấp nhiều lắm. Thì bây giờ bà con là coi như là vui mừng, đi lại không còn khó khăn như xưa. Nhưng bây giờ nói chung là xe du lịch, rồi xe tải, chở hàng quá rồi đi lại coi như là rất ổn.
3: Sau khi xã Trung Hiệp được ở trên đầu tư, tiện lợi giao thông được khép kín thì là đời sống nhân dân được phát triển, được nâng cao, thấy rõ rệt trong cái phát triển kinh tế cho nhân dân.
4: Theo truyền thống trước đây thì xạ dày, bón là nhiều phân cho nên là hiệu quả nó không cao. Bây giờ sau khi tham gia hợp tác xã thì sẽ được cán bộ xuống hướng dẫn kỹ thuật. Thì giờ tôi áp dụng canh tác là xạ thưa nè, bón là cân đối phân, hạn chế là thừa phân đạm đó. Cho nên là năng suất bây giờ thì nó được cao hơn. Bên cạnh đó thì sản xuất theo hướng an toàn thì hợp tác xã thì sẽ bao tiêu là lúa cho mình. Ví dụ như là thu hoạch xong là chỉ là bán cho hợp tác xã. Thì giá lúa thì nó được ổn định hơn, cao hơn là thị trường là từ 2 đến 300 đồng một ký.
5: Đối với cây xài trung bình một năm á, là nó một vụ, nhưng bây giờ tôi làm hai vụ. Một vụ thì nghịch và một vụ thuận, thì tôi thấy nó đạt hơn và cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn. Cụ thể là một năm là một hecta sồi của tôi trung bình là một năm 20 tấn, giá trung bình thì khoảng 20 ngàn, thì 20 tấn thì năm thì ước đạt khoảng 400 triệu trên năm.
6: Trước đó thì mình làm lúa thường, giờ mới chuyển sang qua lúa hữu cơ. Thì lúa hữu cơ nói chung là nó lợi thế có một cái là lúa nó không bị bệnh hoạn là thứ nhất. Điểm thứ hai là mình bán cái giá cả theo hợp đồng thì nó cao. Nuôi tôm thì nó lợi thế có một cái là nhờ cái tôm. Tôm thì nói chung là thả 1 hectare 20 ngàn. Mà cái giá tôm thì nó cao quá. Thành thử ra mình cũng có lợi nhuận cao.
0: Nhiều địa phương đã tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Một số nông dân ở thành phố Cần Thơ cho biết.
7: Lúc trước đi lại là nó khó khăn lắm, mà từ ngày chảy nhựa vô phố Bắc đi cũng hơi phấn khởi. Nó đi đường đi cũng thông thả, không có trở ngại nữa. Hồi lúc mà còn lộ đan thì té xe hoài. Bây giờ là nhà nước làm lộ chắn nhựa rồi là không có tình trạng xảy ra nữa.
8: Trước đây cái lộ đây nhỏ, mà sau làm ra được cái cầu thì vận động bà con mở rộng, bà con sẵn sàng đồng tình với cái chính quyền. Đường phố xá đó, đêm thì phải nó đèn sáng rực cái chân, vẫn phát khởi. Nơi ta lại ta thấy cái này ta cũng phát huy đó.
9: Mình cũng là vận động mạnh thường quân và đó đề nghị về trên để thi công cái đoạn đường còn lại để cho phục vụ bà con đi lại cho nó dễ dàng. Thì đây bà con cũng là đồng tình để mà hiến đất qua màu cho mình thi công.
10: Xưa thì đường đi nó rất là khó khăn, nhất là lộ nông thôn nó còn sùm xịt lắm. Rồi khoảng chừng 5 năm đổ lại đây thì nhà nước cũng có đầu tư để làm nâng cấp lộ, rồi mở rộng lộ. Thì nhìn chung đó là hiện cuộc sống của người dân mình ở đây á, thì nó như là nó nâng cao và tốt hơn nhiều. Thứ nhất là mình cũng mua bán hàng hóa rồi đó, cây trái rồi mình bán cũng được giá, rồi lộ xá rồi đi ngày đi đêm gì cũng vẫn được hết.
11: Bây giờ nó đường đây vậy tôi thấy nó hơi cao rồi, đường lộ cao rồi, thấy nông thôn mình làm gì tôi cũng thấy đẹp rồi, rồi xưa thì nó khó khăn lắm.
12: Gia đình nỗ lực vươn lên cũng là nhờ chuyển đổi cây trồng như là cây sen, rồi cây công trình, đối với gia đình thì cũng có thu nhập cũng đỡ, cũng ổn định.
13: Hội nông dân xã cũng tuyên truyền vận động hội viên nông dân là nhân rộng mô hình làm ăn có hiệu quả, giống như là phát triển thêm hội viên nông dân và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó cũng tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó là cảm thấy là đời sống của hội viên nông dân ngày càng vươn lên thì giảm nghèo và thoát nghèo bền vững.
1: Thưa bà con, hiện nay ở nhiều địa phương, nông dân tập trung phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao cũng như phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu. Vì vậy, diễn đàn nông dân tháng 6 sẽ thực hiện chủ đề phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Tham gia diễn đàn, bà con có thể giới thiệu những mô hình trồng trọt chăn nuôi đạt hiệu quả cao ở địa phương. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những kinh nghiệm, những cách làm hay trong quá trình canh tác để giúp nâng cao năng suất của sản phẩm. Thưa bà con, không chỉ là 1 tỷ phú nông dân sở hữu 72 hectare đất trồng lúa, trồng nhãn, trồng sầu riêng, ông Trần Văn Lớn, xã Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp còn được bà con yêu mến gọi bằng cái tên thân thương, người kết nối những nhịp cầu vui. Nội dung này sẽ được phản ánh trong bài sau. Mời bà con cùng nghe.
0: Thưa bà con, về xã Lai Phung hôm nay hỏi thăm về ông Trần Văn Lớn, ai nấy đều biết về con người sản xuất quy mô và tấm lòng nhân ái của ông. Với diện tích canh tác lên đến 27 hectare, ông Lớn đã xây dựng một mô hình nông nghiệp đa canh bền vững, thích ứng linh hoạt với thị trường. Trong đó, ông dành 20 hectare trồng lúa, 4 hectare trồng nhãn và 3 hectare sầu riêng. Chia sẻ về bí quyết sản xuất, ông cho biết, làm nông giờ không chỉ dựa vào sức người mà phải tính toán kỹ thuật và chọn thời điểm. Cây nhãn cho năng suất khoảng 2 tấn trên 1.000 m2, giá bán ổn định giúp gia đình có nguồn thu chắc chắn để tái đầu tư. Dù diện tích sầu riêng hiện tại chưa cho trái, nhưng với tư duy nhanh bén, ông Lớn dự kiến đây sẽ là mũi nhọn kinh tế mới. Hiện tại mỗi năm gia đình ông thu về tổng doanh thu khoảng 3,2 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận ròng đạt tới 1,7 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của ông còn tạo công ăn việc làm cho 25 lao động địa phương với thu nhập ổn định khoảng 5 triệu đồng một tháng. Thành công trong kinh doanh, nhưng điều khiến ông Lớn thực sự khác biệt chính là triết lý sống vì cộng đồng. Với ông, xây dựng nông thôn mới không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà là sự chung tay của mỗi người dân. Ghi nhận những đóng góp thiết thực, ông đã hỗ trợ 156 triệu đồng và đóng góp 60 ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng. Đặc biệt, thấu hiểu nỗi vất vả của bà con mỗi khi ốm đau, ông đã không ngần ngại chi 700 triệu đồng, tương đương gần nửa lợi nhuận một năm của gia đình, để mua tặng xã một chiếc xe chuyển bệnh chuyên dụng. Ông Lớn một bạch nhìn thấy chiếc xe lăn bánh đưa bà con đi cấp cứu kịp thời, hay thấy các cháu học sinh đi học trên những cây cầu bê tông kiên cố không còn lo trơn trượt mùa mưa. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn bất cứ khoản lợi nhuận nào. Không dừng lại ở đó, dấu chân của lão nông còn in đậm trên các công trình giao thông nông thôn. Ông đã trực tiếp xây dựng 2 cây cầu bê tông và vận động thi công tuyến đường đan xếp Bà Vại, với tổng vị trí hơn 276 triệu đồng. Hàng năm, gia đình ông còn duy trì quỹ an sinh xã hội 50 triệu đồng để tặng gạo, xây nhà đại đoàn kết và hỗ trợ các thanh niên lên đường nhập ngũ. Sự tử tế của ông Lớn không chỉ dừng ở giá trị vật chất. Trong gia đình, ông luôn là người cha, người ông gương mẫu. Ông thường xuyên giáo dục con cháu về đạo đức lối sống, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội. Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu, con cháu đều thành đạt và có lối sống lành mạnh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Ban Công tác Nông dân phụ trách tuyên truyền của Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, ông Trần Văn Lớn là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu nhất của tỉnh, không chỉ giỏi trong sản xuất kinh doanh, thích ứng tốt với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông còn là nhân tố tích cực trong phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp của ông đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của địa phương. Với những công hiến bền bỉ đó, năm 2022, ông Trần Văn Lớn đã vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là phần thưởng cao quý khẳng định giá trị của những con người dám nghĩ, dám làm và có trái tim nhân hậu trên mảnh đất Đồng Tháp.
1: Bà con và các bạn vừa nghe bài Tỷ phú Đồng Tháp là một người có 27 hectare đất trồng nhãn, trồng sầu riêng, chi một nửa lợi nhuận xây cầu giúp người nghèo. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục diễn đàn nông dân hôm nay. Xin cảm ơn Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp thực hiện chuyên mục này.
14: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng.
1: Thưa bà con, tại nhà anh hai nông hội, mấy anh em trong nhóm đang thảo luận về việc sản xuất của bà con nông dân. Anh Bảy Nghiệp cựu chiến binh nêu câu hỏi, thời gian gần đây giá sầu riêng tại nhiều địa phương sụt giảm. Việc này ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều nông dân. Mấy anh nông hội có thông tin gì về vấn đề này không? Anh Chính Búa, cán bộ nông hội xã trả lời, những ngày đầu tháng 5, giá sầu riêng ri sáo tại Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp giảm mạnh. Mức bán xô sầu riêng tại vườn có thời điểm chỉ còn 30.000 một ký, thấp hơn nhiều so với đầu năm. Với chi phí đầu tư dao động 35.000 một ký, người trồng sầu riêng lỗ khoảng 10.000 một ký. Theo các chuyên gia và nhà vườn trồng sầu riêng, nguồn cung tăng đột biến do đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ cùng vào cao điểm thu hoạch rộ là nguyên nhân chính khiến giá sầu riêng lao dốc. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu sầu riêng đang chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ sầu riêng Thái cũng đang vào vụ chính. Đặc biệt, việc siết chặt kiểm nghiệm các chỉ tiêu như là cadmi và vàng o đang gây ách tắc cho nhiều lô hàng. Anh Hai Nông Hội bổ sung một số thông tin. Từ đầu tháng 5, thị trường sầu riêng liên tục xuất hiện các thông tin bất lợi liên quan đến cadmi, tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu và giá thu mua lao dốc. Theo Bộ Nông nghiệp Môi trường, hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực thời gian qua gặp một số khó khăn. Trong đó, nổi bật là tình trạng ách tắc ở khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập của người dân cũng như hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, để kịp thời khắc phục, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo quyết liệt các sở ngành rà soát toàn diện, đồng thời chủ động làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường và tháo gỡ ngay các vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản. Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Anh Chính Búa cũng cho biết, cùng với việc tăng cường quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói, Bộ Nông nghiệp Môi trường đề nghị các địa phương phải chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý tăng cường năng lực, nhân lực và trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm, qua đó đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất khẩu, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi gây khó khăn, chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định. Đối với các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, Bộ Nông nghiệp Môi trường yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, bố trí làm việc linh hoạt, kể cả ngoài giờ khi cần thiết, nhằm rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, nhưng vẫn đảm bảo nhanh chóng, chính xác và đúng quy định. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng né tránh, chậm trễ hoặc từ chối kiểm nghiệm không có lý do chính đáng. Cùng với đó là công khai minh bạch quy trình, thời gian, chi phí kiểm nghiệm, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã về tiêu chuẩn của từng thị trường và tăng cường ứng dụng công nghệ số, liên thông dữ liệu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc. Anh Hai Nông Hội lưu ý, theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nếu như trước đây nhiều doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào mở rộng sản lượng, thì hiện nay chất lượng đã trở thành từ khóa trung tâm của toàn ngành sầu riêng. Tại nhiều địa phương, bà con nông dân đã bắt đầu thay đổi tập quán canh tác, chú trọng hơn đến nhật ký sản xuất, sử dụng phân bón hợp lý, kiểm soát tồn dư hóa chất, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật phục vụ xuất khẩu. Cùng với đó, hệ thống mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói đang ngày càng được hoàn thiện. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu mà còn trở thành tấm hộ chiếu giúp nông sản Việt Nam khẳng định tính minh bạch và năng lực truy xuất nguồn gốc trên thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp cũng đang tăng tốc đầu tư vào kho lạnh, dây chuyền cấp đông, hệ thống quản lý chất lượng và chuyển đổi số chuỗi cung ứng. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động liên kết dùng nguyên liệu, kiểm soát sản xuất từ vườn đến nhà máy nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Anh Chính Búa khẳng định, theo số liệu của Cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng đã tăng trưởng bứt phá cả về lượng và giá trị dù chưa vào chính vụ. Thị trường xuất khẩu sầu riêng cũng ngày càng được mở rộng gắn với xây dựng thương hiệu. Riêng quý 1, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt hơn 200 triệu đô la Mỹ, tăng 230% so cùng kỳ. Một trong những điểm sáng thời gian qua đó là sự bứt phá của mặt hàng sầu riêng đông lạnh. Anh Hai Nông Hội nhấn mạnh, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang chuyển dịch từ tăng về sản lượng sang gia tăng về giá trị. Điều này góp phần mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu quốc gia cho trái sầu riêng Việt Nam. Đây cũng

0: được xem là bước chuyển quan trọng giúp sầu riêng Việt Nam vượt ra khỏi mô hình xuất khẩu truyền thống, tiến sâu hơn vào chuỗi chế biến và phân phối toàn cầu. Để sầu riêng phát triển bền vững, ngành nông nghiệp cần phải gỡ các nút thắt về yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm, cũng như là giải quyết vấn đề khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Cục trồng trọt bảo vệ thực vật cần rà soát cảnh báo các vùng trồng có nguy cơ ô nhiễm kadimi cao, hướng dẫn địa phương áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ, đáp ứng quy định của thị trường tiêu thụ. Đồng thời cần tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về quản lý vùng trồng, quy trình canh tác cũng như là quy trình kiểm dịch thực vật đối với hàng xuất khẩu. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong nhóm đều hy vọng ngành sầu riêng có thể vượt qua những khó khăn thách thức để vươn lên tiếp tục trở thành trụ cột của ngành rau quả Việt Nam, qua đó góp phần ổn định sản xuất và nâng cao thu nhập cho nông dân.
1: Bà con vừa nghe hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng.
0: Thưa bà con, nhờ nhân giống thành công khoai tím Úc và được đề nghị bao tiêu đưa vào siêu thị, ông Võ Quang Long mở ra hướng đi triển vọng cho vùng khoai Bình Tân. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, Bình Tân từ lâu là vùng trọng điểm trồng khoai lang của tỉnh Vĩnh Long, với thương hiệu khoai tím Nhật nổi tiếng. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngành hàng này đang đối mặt với thách thức. Dù đã được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, nhưng việc phụ thuộc lớn vào một thị trường khiến đầu ra của khoai lang thường xuyên rơi vào cảnh bấp bênh. Bên cạnh đó, bệnh vi khuẩn gây chết dây vẫn là nỗi ám ảnh của bà con vì chưa có thuốc đặc trị. Áp lực càng đè nặng khi giá các loại vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và xăng dầu bơm tưới liên tục nhảy múa. Đáng chú ý, sự xâm nhập của khoai lang Thái Lan với giá thành cạnh tranh đã khiến thị phần của khoai nội địa ngay tại sân nhà bị thu hẹp đáng kể. Hệ quả là diện tích khoai lang tại địa phương đã sụt giảm gần phân nửa do nông dân chuyển sang các loại cây ăn trái. Trước thực trạng đó, ông Võ Quang Long, ấp Thành Lộc, xã Mỹ Thuận đã quyết định tìm lối đi riêng. Cách đây hơn 3 năm, nhận thấy tiềm năng từ giống khoai tím Úc thường xuất hiện trong các hệ thống siêu thị lớn với giá trị kinh tế cao, ông đã nhờ người thân xách tay 8 củ về làm giống. Hành trình từ 8 củ khoai giống đến ruộng mẫu 1 hectare là một quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt. Ông Long chia sẻ, giống khoai này kén đất và khó nhân giống hơn khoai truyền thống rất nhiều. Tôi phải kiên trì dăm mộng từng củ trong tro trấu, đợi mầm đủ độ dài mới cắt dây nhân diện tích. Ròng rã 3 năm trời mới gây dựng được vùng nguyên liệu như hiện nay.
0: Theo ông Long, về mặt kỹ thuật, trồng khoai tím Úc đòi hỏi khâu làm đất phải cực kỳ kỹ lưỡng. Đất phải được xới nhuyễn, lên liếp cao ráo để đảm bảo thoát nước tuyệt đối, tránh tình trạng úng nước gây thối củ. Dù năng suất dự kiến là khoảng 3 tấn một công, nhưng chất lượng thương phẩm lại vượt trội. Ông cho biết giống khoai này lạ lắm, chỉ cần nước vừa sôi lên là có mùi thơm dịu, ăn vào vị ngọt thanh, bùi mà không ngán. Thực tế, các siêu thị rất muốn bán giống này, nhưng giá nhập trực tiếp từ Úc về thì quá cao, nên khi làm chủ được nguồn giống tại địa phương, cửa vào siêu thị luôn rộng mở. Dù mới ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch đợt đầu, nhưng toàn bộ diện tích khoai của ông đã được đơn vị chuyên cung cấp hàng cho các siêu thị tại thành phố mời ký hợp đồng bao tiêu dài hạn. Với mức giá thỏa thuận ổn định là 25.000 một ký, trừ hết chi phí, mô hình này hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho người trồng. Không chỉ dừng lại ở quy mô gia đình, ông Long đang tích cực hỗ trợ nguồn giống và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân lân cận có cùng tâm huyết. Ông khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ bao tiêu cho những bà con tuân thủ đúng quy trình canh tác sạch. Mục tiêu của tôi là tạo dùng nguyên liệu ổn định và chất lượng. Khi mình làm chủ được nguồn giống và quy trình sạch, con đường vào siêu thị sẽ luôn rộng mở.
1: Bà con và các bạn vừa nghe bài Nông dân Vĩnh Long mở hướng mới từ giống khoai tím Úc. Bà con và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nông thôn hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chương trình Nông thôn ngày mai.
2: Chương trình Thời sự tổng hợp.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
4: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm thất nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực theo luật việc làm năm 2025. Điểm đáng chú ý là mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả lao động bán thời gian có mức lương đạt ngưỡng quy định. Luật mới cũng điều chỉnh mức đóng theo hướng linh hoạt hơn, với mức đóng tối đa của người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước đều là 1%. Bên cạnh trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về nguy cơ trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp như tình trạng người lao động nghỉ việc để hưởng trợ cấp hoặc doanh nghiệp hợp thức hóa việc chấm dứt hợp đồng. Trong khi đó, tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm vẫn còn diễn ra tại nhiều địa phương. Các chuyên gia cho rằng, cùng với việc mở rộng quyền lợi, cần tăng cường giám sát, kết nối dữ liệu lao động và bảo hiểm xã hội, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trục lợi quỹ. Việc hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ người lao động và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động.
3: Ngày 1 tháng 6, tại trại tạm giam Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026. Nhân dịp này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua lao động cải tạo tốt trong các phạm nhân để sớm nhận được sự khoan hồng của nhà nước. Phấn đấu 100% phạm nhân xếp loại cải tạo khá trở lên, không có phạm nhân vi phạm phải xử lý kỷ luật. Thời gian tới, có nhiều phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, được đặc xá và tha tù trước thời hạn, có điều kiện để sớm trở về là người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Điểm mới trong năm nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các trường dạy nghề, ngân hàng chính sách xã hội tổ chức dạy nghề, tạo điều kiện vay vốn cho các phạm nhân để họ sớm ổn định cuộc sống ngay sau khi trở về với gia đình cộng đồng. Ông Lưu Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh cho biết, từ năm 2025 đến nay, nhà trường phối hợp với trại tạm giam Quảng Ninh tổ chức được 4 lớp dạy nghề, chủ yếu ở các nghề điện, hàng, du lịch, pha chế, chế biến đồ uống cho phạm nhân. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn, giúp các phạm nhân ngay sau khi được tha tù sẽ sớm ổn định cuộc sống, việc làm, tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Dịp này, tại trại tạm giam Quảng Ninh có 45 phạm nhân cải tạo tốt, được đặc xá tha tù trước thời hạn trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian được đặc xá tha tù trước thời hạn ngắn nhất là 27 ngày, dài nhất là 2 năm 11 tháng 16 ngày, trong đó có 7 nữ.
4: Ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Trị An, thành phố Đồng Nai cho biết, sau sự cố hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời gian tới. Phường Trị An đã cử cán bộ chuyên trách bám sát địa bàn, hướng dẫn các hộ nuôi cá thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, các biện pháp phòng chống và khắc phục thiệt hại do nắng nóng, mưa bão và biến động thất thường của thời tiết, đồng thời hướng dẫn các hộ di dời lồng bè về vùng nuôi, sắp xếp neo đậu an toàn để ổn định sản xuất, đảm bảo khoảng cách các cụm lồng bè theo quy định. Tăng cường sử dụng các loại máy quạt nước nhằm cung cấp oxy, điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp, chủ động thu tỉa để giảm mật độ nuôi hoặc khẩn trương thu hoạch toàn bộ cá thương phẩm. Trước đó, từ ngày 30 tháng 5, nhiều hộ nuôi cá trên hồ Trị An bất ngờ phát hiện cá nuôi trong lồng bè chết rải rác rồi lan rộng nhanh chóng. Thống kê đến ngày 31 tháng 5, có khoảng 15 hộ nuôi cá bè bị ảnh hưởng, với tổng sản lượng cá chết ước tính hơn 200 tấn. Các loại cá chủ yếu như cá chép, cá trắm, cá lằn đều trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do lượng mưa lớn đổ xuống, cộng với mật độ nuôi dày khiến cho lượng oxy thiếu hụt dẫn đến cá chết hàng loạt.
3: Ngày 1 tháng 6, đơn vị vận tải biển tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo đã khai trương tàu cao tốc Phú Quý Express 02. Dòng tàu cao tốc hiện đại dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 6 tháng 6. Đây là tàu khách cao tốc 3 thân bằng hợp kim nhôm, được đóng mới tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà. Tàu dài hơn 52m, rộng 10,3m, vận tốc 30 hải lý một giờ, sức chứa tối đa 527 hành khách. Tàu có thiết kế hiện đại tiện nghi tối ưu trải nghiệm trên các hải trình dài và tăng khả năng ổn định khi vận hành trên biển. Ông Nguyễn Văn Đáng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Thành Phát nói.
5: Thứ nhất, chúng tôi khi đưa tàu cao tốc 3 thân vào hoạt động tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo, chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn được thời gian. Từ 6 giờ, hơn 6 giờ, chúng tôi giờ sẽ rút ngắn 5 giờ 15 phút, sẽ đến từ thành phố Hồ Chí Minh đến Côn Đảo. như cái con tàu này là tàu hợp kim nhôm bê thân, nó chống sự va đập rung lắc, với lại cái

0: những cái đầu tư rất bài bản, hiện đại so với con tàu cũ trước kia.
1: Theo kế hoạch, mỗi ngày tàu chỉ chạy một chuyến vào cuối tuần và dịp lễ Tết, dự kiến tăng lên 2 chuyến mỗi ngày. Giá vé thường dao động từ 965.000 đồng đến hơn 1,2 triệu đồng. Vào cuối tuần và các dịp lễ Tết, giá vé tăng thêm khoảng 90.000 đồng cho đến 120.000 đồng. Trước đó, từ tháng 9 năm 2025, tuyến tàu biển cao tốc kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Côn Đảo đã tạm ngừng khai thác để bảo dưỡng nâng cấp và đầu tư phương tiện mới phù hợp và an toàn hơn.
2: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng 1 tháng 6 tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 năm 2025, theo báo cáo của Hội đồng Sơ khảo. Kể từ ngày phát động đến nay, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 năm 2025 nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội và các cá nhân, các nhà báo, hội viên, cộng tác viên báo chí. Giải đã thu hút sự tham dự của 34 trên 34 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 20 liên chi hội và 33 chi hội trực thuộc với 1.752 tác phẩm được gửi về tham dự, trong đó có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. Hội đồng sơ khảo thống nhất lựa chọn được 177 tác phẩm vào vòng chung khảo ở 13 nhóm giải. Quá trình chấm sơ khảo được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng hướng dẫn và quy chế của hội đồng giải. Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo khẳng định, bước sang mùa giải thứ 20, Giải Báo chí Quốc gia tiếp tục khẳng định uy tín là giải thưởng nghề nghiệp danh giá nhất của giới báo chí cả nước, với số lượng tác giả tác phẩm và số cơ quan báo chí tham gia tiếp tục đạt con số ấn tượng, bao phủ mọi vùng miền, từ cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đến các cơ quan báo chí địa phương, vùng sâu, vùng xa. Tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước, tập trung vào các chủ trương quyết sách của đảng, nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước, dư luận quan tâm trong năm 2025. Ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, nói.
3: Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ, đã xuất hiện những tác phẩm báo chí sáng tạo lớn với quy mô đồ sộ nhất từ trước đến nay. Tôi được biết, Hội đồng Sơ khảo đánh giá cao sự xuất hiện của các tuyến bài đa phương tiện sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, báo chí giải pháp và báo chí dữ liệu. Điều này cho thấy báo chí Việt Nam không đứng ngoài dòng chảy công nghệ toàn cầu.
2: Giải Báo chí Quốc gia không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn ghi nhận nỗ lực đóng góp của các cá nhân tập thể làm báo. Đây cũng là thước đo phản ánh sự phát triển của nghề báo chí cách mạng Việt Nam, là nguồn cảm hứng động lực cho đội ngũ người làm báo tiếp tục giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, không ngừng đổi mới sáng tạo và cống hiến vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Dự kiến lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 6 tới đây.
1: Từ tháng 6, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 được triển khai trên toàn quốc. Đây là hoạt động dinh dưỡng dự phòng quan trọng giúp bảo vệ thể lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển toàn diện. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vitamin A là vi chất quan trọng đối với sự tăng trưởng thị giác, bảo vệ biểu mô và tăng cường miễn dịch. Việc bổ sung vitamin A liều cao định kỳ được đánh giá là biện pháp dự phòng an toàn, hiệu quả và chi phí thấp. Đối tượng của chiến dịch là trẻ từ 6 tháng cho đến dưới 60 tháng tuổi, cùng các nhóm nguy cơ cao thiếu vitamin A như trẻ suy dinh dưỡng nặng, mắc sởi, viêm đường hô hấp cấp hoặc tiêu chảy kéo dài. Trong đó, trẻ từ 6 cho đến dưới 12 tháng tuổi uống một viên vitamin A 100.000 IU, trẻ từ 12 tháng cho đến dưới 60 tháng tuổi uống một viên 200.000 IU. Việc bổ sung được thực hiện định kỳ 4 cho đến 6 tháng một lần. Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng cho thấy tại Việt Nam, tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ từ 6 cho đến 59 tháng tuổi là 8,9%, riêng vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, tỷ lệ này lên tới 13,4%. Đợt này, Viện Dinh dưỡng cấp phát gần 3 triệu viên đan vitamin A, loại 200.000 IU cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Chỉ tiêu uống vitamin A cần đạt tối thiểu 98% số trẻ trong chừng bổ sung. Ngành y tế khuyến cáo các gia đình đưa trẻ đi uống vitamin A đúng lịch tại trạm y tế xã, phường, đồng thời duy trì bữa ăn đa dạng đủ

0: chất để phòng thiếu vi chất dinh dưỡng lâu dài.
1: Sáng 1 tháng 6, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 242 điểm thi với hơn 6.400 phòng thi và gần 18.000 giáo viên tham gia làm nhiệm vụ. Đây cũng là kỳ thi lớp 10 có quy mô lớn nhất cả nước sau khi thành phố Hồ Chí Minh

0: giữ nguyên cấu trúc như năm trước, gồm hai phần đọc hiểu và viết, tập trung đánh giá năng lực, đọc hiểu, tư duy và kỹ năng viết của học sinh, với phạm vi kiến thức chủ yếu ở lớp 8 và lớp 9. Kết thúc môn thi đầu tiên, toàn thành phố ghi nhận 603 thí sinh vắng thi và chưa có trường hợp vi phạm quy chế.
1: Sáng ngày 31 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Lễ hội mô tô phân khối lớn nhất châu Á Thái Bình Dương Gatran Superbikes 2026 từ ngày 29 cho đến ngày 31 tháng 5 đã tạo điểm nhấn nổi bật cho du lịch địa phương mùa hè năm nay. Sự kiện quy tụ khoảng 2.300 mô tô phân khối lớn cùng các biker và câu lạc bộ mô tô từ 11 quốc gia. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón khoảng 90.000 lượt khách, gồm 35.000 lượt khách quốc tế và 55.000 lượt khách nội địa, cho thấy hiệu quả của việc kết hợp tổ chức sự kiện quy mô lớn với quảng bá du lịch. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành mô tô chiều ngày 30 tháng 5 trên các tuyến đường biển Nha Trang, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động như trình diễn kỹ năng lái xe, giao lưu văn hóa, âm nhạc, triển lãm, trưng bày xe và trải nghiệm trang biển cũng được tổ chức. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, kết quả từ Gatran Superbike Fest 2026 khẳng định hiệu quả của định hướng phát triển du lịch gắn với các sự kiện văn hóa thể thao quốc tế, góp phần kích cầu du lịch, tăng doanh thu dịch vụ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương trong mùa cao điểm hè. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế.
0: Từ ngày 1 tháng 6, Malaysia chính thức thực thi các quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Sở hữu tài khoản mạng xã hội trở thành một trong những quốc gia mới nhất tham gia xu hướng siết chặt bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng. Theo quy định mới, các nền tảng mạng xã hội phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi và ngăn người dùng dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Quy định áp dụng đối với các nền tảng có từ 8 triệu người dùng trở lên tại Malaysia, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Các doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt tới 10 triệu ringgit, khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Malaysia cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại, hành vi bắt nạt trên mạng cũng như những tính năng được thiết kế để khuyến khích người dùng dành quá nhiều thời gian trên các nền tảng số. Quy định mới không nhằm hạn chế trẻ tiếp cận Internet hay công nghệ số, mà hướng tới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường trách nhiệm trong việc ngăn ngừa các nguy cơ trực tuyến và thiết lập các cơ chế bảo vệ phù hợp với từng độ tuổi.
1: Ngày 1 tháng 6, Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới công bố bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất cho thấy có 21 trên 39 trường đại học của Australia được khảo sát bị tụt hạng so với năm 2025. Cụ thể, Đại học Sydney giảm từ vị trí 94 xuống vị trí 100 thế giới. Đại học Quốc gia Australia ANU giảm từ hạng 90 xuống hạng 93 trong bối cảnh trường liên tục đối mặt với những biến động nội bộ và làn sóng phản đối liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc và cắt giảm chi phí vận hành trong năm 2026. Đại học Western Sydney bị tụt một bậc trong bối cảnh trường này vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng vào năm 2025. Thời điểm hàng ngàn sinh viên và cựu sinh viên bị ảnh hưởng bởi các thông tin sai lệch liên quan đến giá trị văn bằng. Mặc dù các chuyên gia cho rằng bảng xếp hạng quốc tế không phải là thước đo duy nhất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu hay trải nghiệm của sinh viên, song việc hơn 50% số trường đại học Australia được khảo sát bị giảm thứ hạng làm gia tăng những lo ngại về khả năng cạnh tranh của lĩnh vực giáo dục đại học của nước này.
0: Dữ liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 1 tháng 6 cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 5 năm 2026 đã tăng vọt 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục mới là 87,8 tỷ đô la Mỹ. Nhờ nhu cầu mạnh đối với chất bán dẫn phục vụ sản xuất chip trí tuệ nhân tạo AI, đây là tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu hàng tháng của Hàn Quốc vượt mốc 80 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 20,8%, đạt 60,8 tỷ đô la Mỹ, qua đó giúp Hàn Quốc ghi nhận mức thặng dư thương mại lên tới 26,95 tỷ đô la Mỹ. Ngành bán dẫn tiếp tục đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt đà tăng trưởng nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng AI của các tập đoàn công nghệ lớn. Cụ thể, xuất khẩu chip của Hàn Quốc tăng vọt 169,4%. đạt mức kỷ lục 37,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu bồ nhớ

0: Kibram và Nandiflat bứt phá mạnh mẽ, tăng lần lượt 369,8% và 206,8% lên 18,6 tỷ đô la Mỹ và 1,7 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Kim Sung Kiwan cho biết, Hàn Quốc đã duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu trong 12 tháng liên tiếp, song vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như diễn biến xung đột tại Trung Đông, chính sách thuế quan của Mỹ và các biện pháp thương mại của Liên minh châu Âu EU.
1: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 1 tháng 6 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát khu phức hợp nhà kính Shinjuku tại Bắc Pyongyang nhằm kiểm tra tình hình sản xuất và tiến độ xây dựng các công trình liên quan. KCNA cho biết, trong chuyến thị sát diễn ra ngày 31 tháng 5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kiểm tra các khu nhà kính trồng rau thủy canh và canh tác trên đất, khu nhà kính thử nghiệm cùng các cánh đồng cải dầu trong tổ hợp nông nghiệp quy mô lớn tại Shinjuku trên đảo Hinkwado. Bày tỏ hài lòng khi được báo cáo rằng các trang trại hiện thu hoạch hàng trăm tấn rau mỗi ngày, ông Kim Jong-un cho rằng cần đa dạng hóa giống cây trồng, tăng cường quản lý phân bón theo hướng khoa học công nghệ và thúc đẩy cạnh tranh giữa các trang trại. Trong chuyến thị sát, ông Kim còn kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện, trung tâm dịch vụ công cộng và nhà máy chế biến rau quả đang được triển khai trong khu vực trang trại. Các hạng mục này hiện đã hoàn thành khoảng 50%. Ông Kim cho rằng sau khi hoàn thành, khu vực Winquado sẽ trở thành hình mẫu và tiêu chuẩn cho sự chuyển đổi khu vực trong thời kỳ mới. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 1 tháng 6, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U19 Timor-Leste trong trận ra quân bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là tiền đạo Hoàng Công Hậu với một cú hat-trick ấn tượng. Ngày phút thứ hai, Công Hậu đã mở tỷ số sau đường chọc khe của Đức Vũ. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, các học trò của huấn luyện viên Yutaka Ikuchi gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kỷ luật của đối phương trong phần lớn thời gian còn lại. Phải đến phút thứ 83, Công Hậu mới dẫn đôi cách biệt bằng cú sút vô lê đẹp mắt và hoàn tất hat-trick ở phút thứ 90+1. Sau pha phá bẫy việt vị thông minh, chiến thắng này giúp U19 Việt Nam có màn khởi đầu thuận lợi tại giải đấu. Ở trận đấu diễn ra sau đó, U19 Indonesia cũng đánh bại U19 Myanmar 3-0. Với chiến thắng này, U19 Indonesia chia sẻ ngôi đầu bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á với U19 Việt Nam sau lượt trận đầu tiên có cùng 3 điểm, hiệu số dương 3.
0: Đang sáng nay 2 tháng 6, trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026, Na Uy đã đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3-1 tại sân Ullevaal. Dù Erling Haaland chỉ ngồi dự bị, Na Uy vẫn thể hiện sự thăng hoa khi dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1 nhờ cú đúp của Jason Stan Larsen và siêu phẩm của Antonio Nusa. Sang hiệp 2, Alexander Isak ghi bàn danh dự cho Thụy Điển nhưng không đủ để ngăn cản khí thế của đội chủ nhà. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho Na Uy trước kỳ World Cup đầu tiên sau 28 năm chờ đợi. Sau trận này, Na Uy sẽ gặp Maroc trước khi vào bảng Y cùng Pháp. Trong khi Thụy Điển của huấn luyện viên Graham Potter vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi bước vào bảng F.
1: Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với khát vọng vô địch cùng nguồn lực đặc biệt từ ký ức về Diogo Jota, ngôi sao quá cố đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông vào tháng 7 năm ngoái. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định hình ảnh của Jota vẫn hiện diện rõ nét, trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng giúp toàn đội vượt qua những thời điểm khó khăn. Với sự dẫn dắt của Cristiano Ronaldo cùng chàng cầu thủ trẻ giàu kinh nghiệm chưa thành công tại PSG, Selecao dự kiến đối mặt với mọi áp lực tại giải đấu. Nằm chung bảng với Cộng hòa Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia, Bồ Đào Nha quyết tâm chinh phục ngôi vương để hiện thực hóa giấc mơ và tri ân người đồng đội cũ.
0: Chính phủ Jordan vừa ban hành sắc lệnh cho phép nhân viên khu vực công đi làm muộn vào những ngày đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể, các cơ quan công quyền sẽ bắt đầu làm việc từ 10 giờ sáng thay vì 8 giờ 30 vào 3 ngày thi đấu tại bảng G, gặp Áo ngày 17 tháng 6, Algeria 23 tháng 6 và Argentina 28 tháng 6. Quyết định này nhằm tạo điều kiện tối đa để người dân theo dõi và cổ vũ cho đội nhà. Dù vừa để thua Thụy Sĩ 1-4 trong trận giao hữu ngày 1 tháng 6,

0: Sự ủng hộ nhiệt thành từ chính phủ và người dân vẫn là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ trong cột mốc lịch sử này.
1: Sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa giải 2025-2026, huấn luyện viên Arne Slot đã gửi tâm thư đầy xúc động tới người hâm mộ. Dù rời đi khi đội bóng cán đích ở vị trí thứ 5, ông vẫn bày tỏ niềm tự hào về hành trình 2 năm tại Anfield, đặc biệt là chiếc du lịch ngoại hạng Anh thứ 20 giúp người hâm mộ giải cơn khát danh hiệu tại sân nhà sau 35 năm. Trong thư, Slot gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể câu lạc bộ, đồng thời dành sự tưởng nhớ đặc biệt cho học trò quá cố Diogo Jota. Cuối cùng, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định vinh dự khi được dẫn dắt Liverpool và hoàn toàn tin tưởng vào tương lai thành công của Lữ đoàn đỏ.
0: James Milner đã chính thức thông báo giải nghệ ở tuổi 40, khép lại hành trình 24 mùa giải thi đấu đỉnh cao tại giải đấu số 1 nước Anh. Ông vua kỷ lục này rời sân cỏ với tư cách là cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Premier League với 658 lần, chính thức vượt qua thành tích của tiền bối Gareth Barry. Trong suốt sự nghiệp bền bỉ, Milner đã lần lượt cống hiến cho các câu lạc bộ Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool và cuối cùng là Brighton. Anh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng ngưỡng mộ với 3 chiếc vô địch ngoại hạng Anh và một danh hiệu Premier League năm 2019. Với 61 lần khoác áo đội tuyển quốc gia cùng sự chuyên nghiệp tuyệt đối, Milner được tôn vinh là biểu tượng của lòng cống hiến và sự bền bỉ trong thế giới bóng đá.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
1: Thưa quý vị, sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về tình trạng các nhà máy xay xát lúa gạo ở xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ gây ô nhiễm khói bụi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành để trực tiếp làm rõ sự việc. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ, đoàn kiểm tra ghi nhận bụi cám phát sinh nghiêm trọng ở nhiều công đoạn sản xuất do hệ thống thu gom xử lý bụi chưa đạt chuẩn. Lượng bụi này xả thẳng ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khu dân cư ven sông. Ông Bùi Như Ý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường thành phố Cần Thơ nói.
2: Qua kiểm tra thì chúng tôi nhận thấy là cơ sở quá trình sản xuất cũng phát sinh ra bụi. Thì đối với các công đoạn trong quá trình sản xuất của cơ sở thì họ cũng chưa có các cái thiết bị công trình để thu gom bụi cũng như xử lý bụi.
1: Giải trình với đoàn kiểm tra, đại diện nhà máy thừa nhận sự cố hỏng ống dẫn bụi kết hợp với luồng gió nghịch đã khiến cho bụi phát tán sang nhà dân bên sông, đồng thời cam kết sẽ khẩn trương khắc phục sự cố này. Tiếp tục kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tô Hồng, ấp Thành Hòa, xã Cờ Đỏ, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở này đang tạm ngừng sản xuất. Nhà máy vận hành với quy mô 4 máy xay xát, 10 máy lao bóng và 1 lò sấy. Các thiết bị đã được lắp đặt quạt hút bụi và đặt trong kho kính che chắn. Ông Lê Văn Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường thành phố Cần Thơ thông tin.
3: Từ cái khâu xay xát và lao bóng thì thực tế thì nhà máy cũng có trang bị các cái thiết bị xi lông để thu bụi về và các thiết bị này đều trong cái kho xưởng của nhà máy kho kính. Nhưng mà để tăng cường bảo vệ môi trường thì công ty cần phải rà soát lại các cái hệ thống thiết bị lọc bụi này coi đảm bảo cái tiêu chuẩn thiết kế vận hành hay không và thường xuyên bảo trì bảo dưỡng để đảm bảo cái hiệu quả hiệu năng của thiết bị xử lý bụi này. Đồng thời trong cái kho cũng phải kiểm soát để che chắn đảm bảo để không phát sinh ra ngoài xung quanh.
1: Theo đại diện của công ty Tô Hồng, nguồn phát sinh bụi chủ yếu từ khu vực xay xát, kho chứa và quá trình vận chuyển. Việc nhà máy tạm dừng hoạt động là do đặc thù thời vụ của ngành lúa gạo. Bà Nguyễn Tô Thảo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tô Hồng nói.
4: Sự ra không phải dừng hoạt động mà là do hết mùa vụ. Cách đây cũng ngừng được khoảng 20 ngày rồi. Tại vì đặc thù ngành này sẽ là làm theo là mùa vụ. Địa phương xuống xác nhận và làm việc thì tôi cũng đã khắc phục được là mọi thứ là xung quanh. Tôi làm dùng lưới che chắn bụi, dùng hệ thống phun sương để giảm thiểu phát tán bụi ra ngoài.
1: Trước đó, tình trạng ô nhiễm khói bụi từ các nhà máy xay xát tại xã Cờ Đỏ đã khiến cho hàng trăm hộ dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Trước phản ánh của báo chí, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã kịp thời giao cuộc kiểm tra, chấn chỉnh sai phạm, góp phần bảo vệ môi trường sống cho người dân.
0: Thưa quý vị, tại Điện Biên, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc đang được cộng đồng và nhà trường chung tay bảo tồn, gìn giữ thông qua các hoạt động thiết thực. Từ những bản làng vùng cao đến không gian trường học, hành trình trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ vẫn đang được tiếp nối bền bỉ. Nghề làm dây thêu của người xã Phan tại xã Xín Chải, tỉnh Điện Biên đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021. Đến nay, nhiều phụ nữ trong bản vẫn hàng ngày gìn giữ nghề truyền thống bằng những đường kim mũi chỉ quen thuộc, vừa phục vụ sinh hoạt, vừa tạo thêm thu nhập cho gia đình. Chị Hoàng Vu Sến, thôn Tả Sịn Thàng, xã Xín Chải, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
5: Từ khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ và bà dạy cho cách thêu dây, làm dây truyền thống của dân tộc mình. Lớn lên và khi có gia đình thì tôi vẫn thường xuyên cùng các chị em phụ nữ trong thôn làm nghề này với mục đích giữ gìn nghề.
0: Đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Bủng vẫn miệt mài duy trì và gìn giữ phát triển nghề dệt may thổ cẩm, vừa để giữ lại những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, vừa giúp chị em có thêm thu nhập và thoát nghèo. Những hoa văn quà tiết trên trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn lưu giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc. Chị Trắng Thị Cầu, bản Nằm Thắt, xã Đà Bủng, tỉnh Điện Biên cho biết.
5: Để dệt được một chiếc váy hay áo thì mất nhiều thời gian nên nhiều người không muốn làm. Bản thân tôi luôn mong muốn giữ lại nghề truyền thống của dân tộc mình nên ban đầu tự học, tự làm với một chiếc máy khâu nhỏ. Sau đó tôi đăng sản phẩm lên mạng xã hội để giới thiệu và được nhiều người đặt hàng. Từ đó tôi vận động thêm chị em phụ nữ trong bản cùng tham gia để vừa giữ gìn nghề truyền thống, vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình.
0: Không chỉ trong cộng đồng dân cư, việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc còn được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh lồng ghép vào các hoạt động giáo dục. Thông qua ngày hội văn hóa, các tiết mục dân ca, múa khèn hay trải nghiệm trang phục truyền thống, học sinh thêm hiểu và tự hào về văn hóa dân tộc mình. Thầy Vũ Trung Hoàng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên nói:
6: Hàng năm nhà trường đều tổ chức ngày hội văn hóa cho các em học sinh toàn trường, mang tính bảo tồn và phát huy các nét đẹp truyền thống của các dân tộc. Đặc biệt là qua các hoạt động về ngày hội sẽ giúp cho học sinh thêm hiểu về các dân tộc.
0: Khi mỗi người dân cùng chung tay gìn giữ, mỗi thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa và phát huy, những giá trị truyền thống ở Điện Biên sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành nét đẹp bền vững trong đời sống cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Lúc này đi nằm bây giờ mệt chị tìm mệt rầy. Cái này cảm ơn thị ca, bà chị chọn khai tàn giang bàn hệ rịp chóng bị thị mệt tính nâng đoàn hài phụ hạ dị trá, công trọ khai sạc cảm ơn phía bà dụt bà chăng cửa nhiên, tì vi ơn trọ chiệt bà dụt bà chăng cửa nhiên, nâng tì vi bà chị chọn tù tè bà tê bà dụt bà chăng cửa nhiên cho năm bì bọn mập hơi bà muối, trọng bà thị nạ bọt. Bút đại khả nì bà đạch nhá có sáng khung sẵn cạch nâng đầm bọn bị xác khả miên cửa nhi Lục Nguyễn Thanh Phong, xa mạ chức kênh ạ chân trái này kênh ạ gà mạ thị ca bạc hẹt, ảnh ụ bà thiên bà chăm ca này kênh ạ gà mạ thị ca bà chi chân khét, rùm cho mùi thân ạ đạch nguồm bà nà môn tí phà nạch hẹt, còn cầm lăng bà đọc ả vụt, xâm bọn dù bì chân, nâng bà chư bà lò rọt, lờ phù mạ sát sẵn cạch ả rạch giá, bàn ảnh chương chư rùm khăn ông bì thị nì. Cường nhiên cư chì cử mạ hòn trái, rụ bọc mạ nụ chì tàng mũ Paul Papal yang thong thong dal kun phiep puik sah robos chon chiet ning chi katta bongko ao mien ka kaot lang bot lmeuh krup prapheit bongko ka papal yang thong thong dal santek sok ning suwatthep sangkom chi pisah nia pachabon ni krung nyien chomroh ning krung nyien ban banlom rup phiep chi aha barai electronic ning phesachak kompong mien nania ka kan lang ning chriet chol khnom salarien có đôi chiếc nông chiếc vào phía bởi nơi rồi bỏ sân cúng. Đã là bằng co ở miền Paul Vị Bạ, của ai bởi bà rộng chạy tràn. À sẽ để cho nó cả bởi dụt nâng bởi trang cửa nhiên, cứ chia bằng hà chạm bạch, nâng bàn cầm nọt thá, chia phía ra cách xâm khánh, chia bởi chấm, từ miền các chư ruộm bí kỳ nệ cà mạ thị cà bạ ở nhà thố, nâng tu tèm bởi bọn này chủ bái, nâng bởi chia bởi rốt tài mùl. Ông Nguyễn Thị Ngọc Hằng, xa lá ở đồng sạch xa kinh giang khai An Giang, ban đại đơn thà.
1: Cố gắng tuyên truyền cũng như là vận động các bạn bè, người thân xung quanh.
0: Ôn thật không khu snap subscribe, đó là bà chìa bà lô rốt nâng mực phẹt. Ông bì cử thân nạc cửa nhiên đà là bà bóng, đó là sổ cập hiệp nâng sẵn cung. Đồng bấy ai cửa khní ban dột đấng, nâng mình bà cửa nhiên lời. Thái mật tệ khả nông bị thị ní, Lục Nguyễn Thanh Phong, ảnh ụ bà thiên bà chăm cá này kênh ạ gà mạ thị ca bà chìa chôn khai bàn sẵn cà thông thác. Kà lì bì lì gần lón kênh ạ gà mạ thị ca bà ạch nhà thô bà nà kênh ạ phân ạch. Ông cá mô hà chôn cựu thân ạ nâng bà chìa bà lò rọt lờ phù mật xa. Bàn khách khóm chưa rùm bằng cá nâng bà chăng cửa nhiến. Nâng tự tù bán lờ tập hòl của cột xâm quát chìa chàng. Tu chia dạng nào có đói, sạch thả đập hiệp bật là mưa cửa nhiên nơi tại miền nền địa ca cần lớn, tên chùm luôn, bập hết, nâng bà rời mán, xa rồi thiệt nhiên, chi bị xác cứ cửa nhiên chùm rồi. Bật là mưa cửa nhiên sạch cầm mập hiệp tam rời dạ vị thị xác nâng là bạch có căn tại miền phiếp si chùm rứ. Bộ quạt, mình kịch phol vị bạ ở vầy tên ốc, bố tại phol chùm nánh, thơ ơi chùm luôn nẹ bà bà nâng nẹ nhiên nơi khăn ông sẵn cùng cần lớn. Tìm tía miền vị thiên đại ca chạy đài mừng mắt bồm bồm khní, nâng khăn khá là bần thảm tiết nếp bêl khả mục. Đâm bây bằng cách ở miền ca phạp đồ dành cho bà loa nâng miền bảo sơ tập hiệp khu bước nông ca bảo dụt bảo trang cửa nhiên lưu phù mật sạc khách nếp bêl khả mục. Lục Nguyễn Thanh Phong, ảnh ụ bảo thiên bảo trăm cá này kênh ạ gà mạ thị ca bảo trị chôn khách, bàn sá bà nà môn tí, kênh ạ phần này thân ạ khách nâng kênh ạ gà mạ thị ca bảo trị chôn bà nà khôn sẵn cạch, đâm bón bị xét, bàn tóp sắp xa ảnh ụ bọt mừng mắt, nâng miến, bảo sơ tập hiệp ca này nôm rộp bọc bạ nâng rọt, đầy bị ca bóng cá nâng bảo trang cửa nhiên. Đào lưu các ảnh ụ bọt vị thiên ạ gà sáng khôn sẵn cạch, nâng đâm bón bị xét miến cửa nhiên, tam phần cá để bán đại chánh. Sạp chóp cho mũi bùng rí tu nị tí, nâng ca tự tùl khô trái hồ bọc nẹ chia bà mục. Tân tâm nâng lúc đọt lơ ca bà chẳng nâng bằng cạp, đol rực côl rô lạc sai bẩn đánh ong ca krom lờ mơ, chôm nội rịp chấm nâng còn lành bà cường nhiên khổ chấp bạp. Bà đạch nhá bà chụt bà chẳng nâng viên chai tầng rấn, chôm bút mục xa nhà lờ mơ. Mình tục ai phu mật sát nam mũi khăn ông khai, khai chưa còn lành, phò lật rứ chuyện đô cường nhiên lại. Lục ảnh ụ bà thiên bà chăm cá này kênh ạ gà mạ thị ca bà chìa chôn khai bàn sàn lơ cầm bút sọ bà lập hiệp bà sở tập hiệp cực cồng rọt ông bí xanh tệ sọc, sàn lập thân ốp. Chi bị xác cư cá cực cồng sai bần tọt bà rung đán xa một nâng cò. Tụi bị nịch dàng tăng rắn xạ cầm hiệp sọ bà bẹp bón đo lực rừng nhiến bà phê kì mí xa.

0: ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនជំរុញឲ្យខ្នងភូមិសាស្ត្រជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាពិសេសគឺការឃោសនាអំពីច្បាប់ស្តីពីការបង្ការប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនផលវិបាកគ្រោះថ្នាក់និងផលប៉ះពាល់គ្រឿងញៀនចំពោះសុខភាពនិងពុយអម្បូរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ទន្ទឹមនឹងនោះក៏សាងបរិស្ថានសង្គមគ្មានគ្រឿងញៀនជាមួយសាររួមកម្លាំងកាយចិត្តបដិញ្ញាក៏សង្គមសង្កាត់តំបន់ពិសេសគ្មានគ្រឿងញៀនលោកងួយថាត់ផំអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
1: កងតាក់ផងចំបាទីឡាញៀមយុខខាងភឹកតាប់ការងារបង្ការនិងប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគឺជាប្រកិច្ចដ៏លំបាកនិងស្មុគស្មាញទាមទារមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងចូលរួមទូទាំងសង្គមដើម្បីរួមចំណែកជួយឲ្យខេត្តអាងយ៉ាងសម្រេចគោលដៅកសាងភូមិសាស្ត្រគ្មានគ្រឿងញៀនមុនឆ្នាំ2030ក្នុងស្មារតីនោះ
0: លោកមួយថាត់ផំអនុប្រធានប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្របានប្រកល់ភារកិច្ចជូននគរបាលខេត្រធ្វើជាប្រធានសហការជាមួយបណ្ណាមន្ទីរផ្នែកអង្គការមហាជននិងមូលដ្ឋានជំរុញការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់អំពីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអនុវត្តល្អការងារគ្រប់គ្រងការផ្ដាច់គ្រឿងញៀនក្រៅពេលផ្ដាច់ញៀននិងគាំទ្រចំពោះអ្នកញៀននិងអ្នកដាល់បានគ្រប់គ្រងក្រោយផ្ដាច់ញៀនគ្រឿងញៀនវិលមកសហគមន៍វិញ ផ្សព្វផ្សាយវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទមិនទុកឲ្យកាត់ឡើងនិងសកម្មភាពតាមរយៈខ្សែបណ្ដាញឡើយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការកើនឡើងអ្នកញៀននិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនទុកឲ្យភូមិសាស្ត្រខ្លាយជាកន្លែងប្រើប្រាស់ឬជាភូមិសាស្ត្រជួញដូរគ្រឿងញៀនឡើយលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបច្ចេកការដ្ឋានយោធាខេត្តអាងយ៉ាងបានរៀបចំពិធីប្រគល់សេចក្តីសម្រេចដំឡើងថ្នល់ត
1: Lúc đồng sân này trái Nguyễn Văn Hùng, mê bà chìa cá này bà chìa cá rạch hán cho thịa khách đàn chán, bán ảnh chớn chìa ở thập đầy phép khăn ông bị thị. Nơi khăn ông bị thị bà chìa cá rạch hán cho thịa khách bàn bà cá nâng bà cố sạch đầy xâm rách, chú nê tự hiến chùm nuôn bà rồi chạch sập bà bì nét, đáy mên thần ông tạ sát, chá bì và đẹp sân này tố cho cọng. Khăn ông lúc mên nê tự hiến chùm nuôn bà rồi đọp nét, bàn đập lăng thần ông tạ sát, nâng bàn đập lăng bà khách chìa bà chám. Nâng nê tự hiến chùm nuôn học sập bà bì nét, bàn đập lăng thần ông tạ sát, nâng bàn đập lăng bà khách môn bê cầm nọt. Thay mặt tế khăn ông bị thí, lô gà đàm sân này trái Nguyễn Quang Hùng, mê bà chìa cá này bà chìa cá rạch hán cho thịa khách đàn chán bàn sạc quạt khoản thá. Cá đàm lăng thần ông tạ sát nâng đàm lăng bà khách, cư chìa cá dục chạch tục đắc rồi bọc bạc đàn grót nâng còn tóp, khăn ông đàm nạ cá lịch đòm khách khóm, bó rì chá rồi bọc nê tự hiến nâng vô thân chùm niến. Nông ca ả rộng phê rắc vô thí ca bìa chết nơi mũ lột thàn. Nhi mình trầm tá chìa kỳ tình dụ xâm ra bực cố mà nẹ bà đọc tế. Thêm tén chìa ca lực tực chất đâm bấy bà to khách khóm bằng bánh nâng bà bình phê rắc đầy bàn bà cố oi cành tay bà xa chân tiệt. Lúc mê bà chìa ca này bà chìa ca rạch hán vô thí khách bàn xâm nôn bố oi bà đà xa mạc mất đầy bàn đầm lãng thần non tạ sát nâng bàn đầm lãng bạc khái bà to bà rì cùn xâm bát chìa còn to bà bọc luộc ủng hó. Đôi phá đồ bạch nhà xe mọc ốc bị chất cho buộc bác, bảo tế chết nâng bảo trị chuẩn. Bà tỏ điên sốt lời cập bố cập đặt vị trí xe mặt tập hiếp cả nghĩa, rẽ xa ca xa mạc kỳ phiếp tỷ khăn ống, cổ rốt dàng tầng rấn nơi vị này còn tốt đừng chấp bác bảo rọt. Sẽ cam cho rốt khăn ống ca co sáng sạch hạ bánh ông cập hiếp ôi rừng móm lời cổ bị sái, chia cầm rú nâng lịch thá lô rôm chùm nách đo ca xâm rách phê rạc dụ thía, nâng ca bia bảo tế đôi chục trí nơi chăn bì bòn mà phê bảo mũi nâng chăn bà tỏ bàn tọp. Đầm năng nê tự hiến nâng dô thân chùm niên tại bàn đầm lăng thần non tạ sát, nâng bàn đầm lăng bạc khai khăn ông lực ní, bàn xâm đánh nơi kỳ tỷ dô nâng một tần áp hiếp, đại trở bàn bạc rốt nâng còn tóp tù skol nâng lực xa xa. Tần tốp bằng nú, bộ cót bàn ả án bì ca bạc nhà chất rồi bọc bộ cót, khăn ông cá lực cơ bốt xâm ra đáy tù khó tráo, xa cam riêng sốt vực hát xa mạc ký chùm niên ca lập bá, nâng xâm rạch lõ rò lập hệ rạc cách đại bát đã chành.
0: Tớp cần lõng tớ thamay ní kênh nạc mạng thị ca, bà chì chân không trì tùm tớ bàn hiếp chóng bì thi bạc dụt nìa ca dù bà chân sma chất vị sma cál, nâng quam trò khai sạc mập hiếp đâm bây.

0: nông cầm phát tạc cảm. Các nghề chấp bóng rồi bọc nhóm cư chùm nuôi cạch cá đã bày phát lật cọp bút, nâng lộ cọp bút xâm rạp xa hạ cốm chùm bùi cọt. Cọp bút đã dường phát lật bán, các sĩ có bàn bạch chia tính tạng ọ. Mà đủ chỉ trán bàn đã chấm một bụi sáu rồi bọc bột kê thá, đầm nắp thẳng mấy tay, rứ đầm nắp từ ba đạc. Dễ ôi tròn tớ, bụi đầm nắp từ ba đạc. Ông có men khăn cổ ốp, hơi tình ảnh ấy cọc bổ tiền. Rồi bó phá lật sáu đầm nắp bí mến, cứ là bạc lặng ná. Cô rơi bề bà bồn phòl ruốc, các sĩ có từ hào tháng ngái chỉ trán tháng ngái. Tớ bấy ôi cọp ông có men phía bỏ, từ tàm sẵn đá để cọ mạ chi bạc cám bà mô tình. Ôi tay chụp liền khâu ra đấu, cứ cập lăng như chiếm trời rồi liền bạch bóng tên sông tay mà đòn. Bách cho bọn đi, nơi bè đá là chi vật có cho tình sâu đầm náp tổ tức. Hai bà bọn mà xin xâm ngút men kè áp hì vót, nẹ phá lịch sâu đầm náp. Bạn cách bằng thói cập lăng vừa là cám bán chàng tràn. Nụ có chia mù là hát đài phá tì đáy phá lịch sâu đầm náp chạp đám cạch là quỳnh. Các sĩ có chỉ tránh bà nói đằng thá, bà priệp thiếp nâng sâu thò mà đá. Sau đầm nắp, men tìm xa sẽ thay đập hiệp chiến, đòi xa tại tầm rầu cá cành tại cấp bố. Văn tái cả cột bộ công nâu men cầm rạch. Chi phí xa châm bố bộ phết sau đầm nắp cổ ốp đài men cùng đập hiệp là ố, đập lại lúc chia tù tớ cứ cấp bố chiến sau thóm bà đà. Tô chia dàng nà cỏ đói, đầm bấy áp hiệp một cổ bố phá lật sau đầm nắp bà cọp đòi chia đập hiệp, có trờ dục chặt tục đắc lờ cùng đập hiệp bút, nâng bẹp hán phá lật phòng đài. Bố tàm cả chạy xa đá men bụi sâu đầm nắp ngành ngánh mình tịch tế đại trừ bán và chìa chuẩn bởi rí ca phá lứt đòi khuôn án và đàn ôi bụi ổn thói nâng cách bằng thói của nộp hiệp. Lúc từ bá đạc không thành bị tấy khách ảnh giáng bán nó đang thà.
1: Nói chung á, con người ta không dừng lại chỗ nào hết á.
0: Chia tù tớ, mà đủ chớn men ác nơi trong chậm nội nà mùi lái. Nhâm bàn chậm nái bề bề lý chiên mùi sạc tà bót nông ca sâu triêu rừng lý. Hãy nhằm bàn ạc bí vót ổng có đầm nợp đi, đọt lầm bá, nâng chuột chạch tục đắc dàng khẳng. Đôi chân hãy nhằm bàn bật tó video, nhằm bàn sao chiều tiếp xa, đòi phải đọt lờ các sĩ có, nét đè mền chùm nón chùm nồ chất sâu đầm nợp. Nhằm bàn phí cổ dục bóng chùm mùi bộ cót, hãy bộ cót bàn dễ thá, bách chạp bón dân mền ổng có đầm nợp tại mùi bật phết bật nó. Ta nè ai phá lịch bút đè mền cọp quên đồ chia sâu xa nâng bụi mùi tiết đại mình cọp quên khăn bản tề nhóm bàn là dễ thá với ai tự ruột khăn ông là dạp bếp bà màn chân nam bật tóp nhóm bàn sào chiếu chia bật tóp bật tóp hai ai lâu nít nhóm mình ăn cò đầm nớp bày bọc hết cọp mũ cọp tùm hùm bàn ăn có nâng bụi cọp quên khăn nhóm cầm bóng khách khóm cài lầm ó rụp hiếp ăn có đầm nớp khăn ông sốc rồi bỏ dường. Bách chập bọn đi, vì sai các sĩ cám khăn ông bù lật hán cập bùng chụp rồi khăn, nâng lực tật chất ôi các sĩ có ảnh vót vụt chìa sát và chạy cả vụt chìa, cách bằng thói bà rì màn cọp bụi bố, cách bằng thói chí nâng thân nam kỷ mỹ, xâm đáo từ rốt cà phá lứt bà gọp đòi chìa đập hiếp, xa rọp tam cầm rốn mùi liền hệt tá phá lứt sâu cùng đập hiệp khá bố, nâng cách bằng thói cà bọc hệ ủ xâm ánh, khăn ông kẹ mà nìa cà nú, tu nà tí rồi bọ Lúc dương và dấu, anh ưu bà thiên xa mà công các sĩ có khôn thẳng mây tay khai trạng chán mên bà sạc thà. Đi dì rùm, bù bàn bà đạch nhà chất chìa dù một hơi, hơi ai lâu ní về bàn bà đò lưu tập hôn chạy xa đầy. Anh thác bà giói xâm rạp các sĩ có mên chìa dù một hơi nơi khăn ông đập bón, dựa khăn nhóm bật chìa rì trì ná, nâng kỳ tì chúa xâm rạp mũ lực hàn. Nè bê khẳng mốc chìa cà bật ná dừng nâng còm trố chùm bút cà nghìa rồi bọc bú. Sẽ mà cũng các sĩ có chỉ trấn bàn ảnh vốt cà còm trố xâm rạp bú. Đã bấy tệ tôn nâng bụt chìa xác và chạy cả bụt chìa nâng bật hộp tuần sân chạy tiền. Dân nâng sân là tờ khát nâng sẽ mà cũng các sĩ có khát. Đã bấy thua cà sào chiếu lơ cập bố nâng lực tật chất mà nút cành tài trán đồ chiếc nhóm nâng lột từ ba đạc. Mình còn tái bằng cách bùi đầm nát bằng đọc tế, tham tén đầm chơi hộp lái phòng đài. Chắc bị cọp sào đầm nát sọc xá, rồi hột đó sẽ cái đầy thay thá, nông ca co sáng phá lạ sạch nhá, phá tập hóa các sĩ cầm Việt Nam. Cứ chia đầm đào bùi, đai cầm bóng bật tó nơi lơ về xá này khách đàn dạng. Nâu tì nút, men các sĩ có đại cầm bóng thua cả nghĩa vượt chìa xác đòi sự nghiệm sát. Thay ra xác đập lại cọp bút này sọc cầm nát đòi cái đầy sở lãnh. Nâng cả lẹp bóng chụp bố đầy sát chậm cả. Khnông trong đóm các sĩ co tiền lúc, men lốt từ ba đá nơi khôn thành mì tấy khách đặc dạng. Hát được cho nó hỏi, nơi khnông xa đi bát bột sở rốt rồi dạ về xàm sập cho nám, nay càng nghĩa trong rừng vì xài các sĩ cám rồi bọt khách đặc dạng. Chỉ nám mười bọn bộ bốn rối cao sập rám, bì bọn mà phải rám. Lốt từ ba đá, men kinh tử dốt tựa tùa bành sạch xá, cho bố ca rùm chậm nái dạng cho nám, khnông càng nghĩa trong rừng các sĩ cám rồi bọt khách đặc dạng. Pi đàm sáu nâng khlân cờ ốp nây sâu đậm nạp ăn chán thằng ngày đi. Mình trầm tái phi khlân cờ ốp nơi lờ chân kran bái nây sâu cầm nạp bằng đọc tế. Và tái viê có nòm mốc nơi khá đầy sân khống. Ông Pi vi sai các sĩ cám đọ tầm nớp nâng chê rập hiếp. Đa chia cảnh lái đài các sĩ có khá chia mạch nhà bật bật cót. Lờ đậm lái đài buộc kế bàn bạc cạch láng đối bật tọt đài.

0: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាញនេះពេលនេះចប់តាប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
1: Quý thính giả đang đến với khung giờ dành cho những thông tin về lĩnh vực văn hóa xã hội. Tiết mục được phát trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị các bạn thân mến, tuần qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc thi là một trong những hoạt động phục vụ công tác tuyên truyền, tạo không khí hướng tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13. Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm lan tỏa tinh thần, khí thế của đại hội đến đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước, đồng thời tạo thêm hình thức tuyên truyền trực quan về vai trò khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới.
2: Sau 2 tháng triển khai, cuộc thi nhận được 1.852 bài dự thi của các tác giả chuyên và không chuyên, đến từ 32 trên 34 tỉnh, thành phố. Thành phần tham gia đa dạng, từ họa sĩ chuyên nghiệp, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang đến học sinh trung học cơ sở và tiểu học. Có 31 đơn vị tập thể gửi tác phẩm dự thi, trong đó một số địa phương tham gia với số lượng lớn như Đồng Nai, Nghệ An, Đồng Tháp, Vĩnh Long,

0: Nẵng, Ninh Bình, Hưng Yên, Huế. Kết quả giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành, phường Phúc Lợi, Hà Nội, với tác phẩm Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Tác phẩm phát triển từ biểu trưng Đại hội Đoàn lần thứ 13 với hình tượng chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình và khát vọng tuổi trẻ. Kết hợp các yếu tố đồ họa hiện đại nhằm thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong làm chủ khoa học công nghệ, góp phần đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới.
1: Đánh giá về chất lượng tác phẩm dự thi, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Dòng Chung khảo cho rằng, nhiều tác phẩm năm nay thể hiện ngôn ngữ tạo hình mới mẻ, có sự tìm tòi và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, phản ánh kỳ vọng vào sự chuyển động mới trong hoạt động mỹ thuật cổ động cũng như trong tư duy của thanh niên Việt Nam. Sau lễ trao giải, các tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số để phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, góp phần lan tỏa thông điệp của đại hội tới đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân.
0: Giải thưởng Thiếu nhi Giấy Mèn lần thứ 7 năm 2026 khép lại với một dấu ấn đặc biệt. Sự xuất hiện nổi bật của các tác giả nhỏ tuổi trong danh sách những tác phẩm xuất sắc nhất mùa giải. Trong top 10 tác phẩm được vinh danh năm nay, có tới 4 tác giả thiếu nhi nhận giải, gồm một giải khát vọng Giấy Mèn và 3 tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo. Không chỉ mang đến những tác phẩm giàu trí tưởng tượng, các cây bút và họa sĩ nhí còn cho thấy khả năng biểu đạt nghệ thuật tự nhiên, cá tính và một thế giới nội tâm giàu cảm xúc.
1: Mùa giải năm nay ghi nhận giải khát vọng Giấy Mèn dành cho bộ tranh Việt Nam qua nét vẽ của Hải Nam của họa sĩ trẻ Nguyễn Đăng Hải Nam, 16 tuổi. Qua góc nhìn của một thiếu niên, những làng nghề truyền thống phố cổ Hà Nội hay cảnh sắc miền quê Việt Nam hiện lên vừa gần gũi, vừa giàu cảm xúc. Bên cạnh đó là 3 tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo dành cho các tác giả nhí, bộ tranh Tiếng Nói Đại Dương của Nguyễn Minh Quân, 11 tuổi, tập thơ Bát Sát Bụng To của Vũ Ngọc Diệp, 11 tuổi, và bản thảo tranh truyện Những Câu Chuyện Về Công Tử Mơ Mộng của Lân Nhã Uyên, 10 tuổi. Điểm đáng chú ý là các tác phẩm không chỉ dừng lại ở sự hồn nhiên của trẻ thơ, mà đã bước đầu cho thấy tư duy sáng tạo và khả năng xây dựng thế giới nghệ thuật riêng. Theo họa sĩ Tạ Quy Long, việc ngày càng có nhiều tác giả nhỏ tuổi xuất hiện cho thấy các em đang dần tự tin bước vào những sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp bằng chính tiếng nói cá nhân của mình.
0: Ra đời từ năm 2020, do báo Thể thao và Văn hóa Thông tấn xã Việt Nam sáng lập, giải thưởng Thiếu nhi Giấy Mèn hướng tới việc tôn vinh các sáng tác của thiếu nhi và vì thiếu nhi ở nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Sau 7 mùa giải, Giấy Mèn đã trở thành một trong những giải thưởng hiếm hoi dành riêng cho lĩnh vực sáng tạo thiếu nhi tại Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và nuôi dưỡng môi trường nghệ thuật dành cho trẻ em. Năm nay, giải thưởng có nhiều đổi mới nhằm mở rộng hệ sinh thái sáng tạo thiếu nhi trong thời đại số. Không chỉ dừng ở sách hay tác phẩm nghệ thuật truyền thống, Giấy Mèn còn ghi nhận những sản phẩm sáng tạo mới như hoạt hình, nhạc kịch hay các dự án nghệ thuật đa nền tảng.
1: Lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức, chính thức khai mạc vào ngày 28 tháng 5 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại chương trình, trưởng ban tổ chức VCPF 2026 Nguyễn Hữu Quỳnh Hương cho biết, lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề sách tranh nâng đỡ trẻ em trong bối cảnh khó khăn, đánh dấu lần đầu tiên sách tranh có một sân chơi riêng. Điều này cho thấy một chuyển dịch rõ ràng từ việc coi sách tranh là giai đoạn đầu của dịch độc sang việc nhìn nhận nó như là một phương tiện biểu đạt độc lập có chiều sâu và có vai trò lâu dài trong sự phát triển của con người, chị Quỳnh Hương cho biết. Cùng ngày, tại nhà sách Fahasa Tân Định, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh Fahasa tổ chức khai mạc đợt phát hành sách hè năm 2026. Trong dịp hè năm nay, Fahasa tập trung xây dựng nhiều tủ sách chuyên đề phục vụ nhu cầu đọc, học tập và giải trí của bạn đọc trong mùa hè, như tủ sách Em yêu Sử Việt, Theo dòng lịch sử Tự hào Nước Non, tủ sách Kỹ năng sống cho trẻ, Lớn khôn an toàn, tủ sách bé học quản lý tiền, học cách dùng tiền từ những điều nhỏ nhất, tủ sách vui chơi thế giới, tủ sách cùng bé ôm hè, vân vân.
0: Dịp này, Fahasha giới thiệu nhiều bộ sách truyện dành cho học sinh thiếu nhi và gia đình. Song song với hoạt động phát hành sách, Fahasha còn tổ chức chuỗi chương trình giao lưu, workshop, trải nghiệm và hoạt động cộng đồng diễn ra liên tục trong suốt mùa hè 2026 tại nhiều nhà sách Fahasha trên toàn quốc. Đặc biệt hướng đến sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập 1976-2026, Fahasha triển khai chương trình cộng đồng ý nghĩa nhằm lan tỏa văn hóa đọc và sẻ chia cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
1: Tuần qua tại phường Rạch Giá, Bảo tàng tỉnh An Giang và Bảo tàng Pleiku tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức triển lãm Sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang. Triển lãm giới thiệu quảng bá hình ảnh con người và văn hóa của Gia Lai và An Giang đến với công chúng, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, tạo sự kết nối giữa Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, từ trang phục, lễ hội, phong tục tập quán đến nghệ thuật dân gian. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa, biến di sản thành động lực phát triển kinh tế xã hội.
0: Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang nhấn mạnh, Gia Lai, vùng đất đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, và An Giang, vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long, giao truyền thống văn hóa tín ngưỡng. Tuy ở hai vùng miền khác nhau, nhưng đều chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc cần được gìn giữ và lan tỏa. Thông qua triển lãm Sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang, giới thiệu đến công chúng những hình ảnh tiêu biểu về thiên nhiên, lịch sử, đời sống văn hóa, các di sản văn hóa phi vật thể và sản phẩm văn hóa đặc trưng của hai địa phương.
1: Ông Nguyễn Hải Bình, Phó Giám đốc Bảo tàng Pleiku cho biết, hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Gia Lai đại ngàn chạm biển xanh, tại triển lãm lần này, Bảo tàng Pleiku trưng bày khoảng 200 hình ảnh hiện vật và tư liệu giới thiệu về thiên nhiên con người Gia Lai, các di sản văn hóa phi vật thể được vinh danh, các di tích lịch sử danh lam thắng cảnh và làng nghề truyền thống của địa phương. Thông qua triển lãm, công chúng và du khách có dịp tìm hiểu về Gia Lai, vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, nơi lưu giữ nhiều dấu tích người tiền sử thuộc giai đoạn sơ kỳ đá cũ tại thung lũng An Khê với niên đại khoảng 80 vạn năm. Đây cũng là vùng đất gắn với truyền thống thượng võ, tinh thần cuộc khởi của phong trào Tây Sơn cùng các loại hình nghệ thuật đặc sắc như là hát bội, nhạc võ Tây Sơn, ca kịch bài chòi. Không gian văn hóa Gia Lai còn mang đậm sắc màu sử thi Tây Nguyên với những mái nhà rông, âm vang cồn chiên, tiếng đàn tơ đưng, cà lồng púp cùng nét văn hóa ẩm thực đặc trưng như cà phê và rượu cần, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh con người và bản sắc văn hóa Gia Lai đến với công chúng, thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.
0: Triển lãm Sắc màu văn hóa Gia Lai và An Giang diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 2026, không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Gia Lai đến với tỉnh An Giang, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương và đưa di sản văn hóa Gia Lai đến gần hơn với công chúng, trong nước cũng như là khách du lịch quốc tế, góp phần vào thành công của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
1: Quý vị các bạn thân mến, thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào tiết mục này kỳ sau.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
3: Mỹ Loan rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách số phát sóng ngày 3 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý bạn đọc thân mến, ngay từ nhan đề Người tù không số, cuốn sách đã gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ và tò mò. Người tù nhưng lại không số, phải chăng đó không chỉ là một con người cụ thể mà còn là hình ảnh tượng trưng cho những số phận cô đơn, những con người bị giam cầm bởi nỗi đau, ký ức, định kiến hay chính cuộc sống đầy áp lực quanh mình. quyển sách Người thù không số là một tác phẩm văn học

rất đặc sắc của tác giả Đào Quốc Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2020. Quyển sách tập hợp nhiều truyện ngắn giàu chiều sâu và giàu tính nhân văn như Mùa Hoa Gạo, Nhất Chi Mai, Người Tù Không Số, Giấc Ngủ, Đất Hoang. Mỗi câu chuyện như một mảnh ghép của cuộc sống, phản ánh nhiều số phận khác nhau trong xã hội hiện đại. Có những con người cô đơn giữa đám đông, có người bị quá khứ ám ảnh.

0: và những giới hạn do chính con người tạo ra, qua từng mẫu chuyện giúp người đọc cảm nhận được nỗi đau và các dòng sống của con người, qua đó khơi gợi lòng yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ giữa người với người. Những câu chuyện trong sách còn mang ý nghĩa phản ánh nhiều vấn đề của cuộc sống hiện đại như sự lạc lõng, áp lực tinh thần, sự mất kết nối giữa con người với nhau và những góc khuất trong đời sống xã hội. Tác giả Đào Quốc Minh có lối viết giàu hình ảnh, giàu chiều sâu tâm lý. Không khí trong truyện vừa trầm lắng vừa ám ảnh, khiến người đọc phải suy ngẫm rất lâu sau khi gấp sách lại. Lời nhắn gửi sâu sắc rằng con người chỉ thực sự tự do khi vượt qua được những nhà tù trong chính tâm hồn mình. Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người tuy không bị giam giữ nhưng vẫn cảm thấy áp lực, cô đơn và mất phương hướng. Chính vì vậy, Người tù không số là một cuốn sách rất đáng đọc vì giúp chúng ta hiểu hơn về con người và cuộc sống, biết trân trọng tự do và tình yêu thương, học cách cảm thông với người khác, đồng thời giúp mỗi người nhìn lại chính mình. Cuốn sách giúp chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống điều quan trọng nhất không phải là tránh né khó khăn mà là biết vượt qua những giới hạn của bản thân để sống tích cực hơn. Tác phẩm Người tù không số là một tác phẩm giàu giá trị nội dung và nghệ thuật rất đáng để tìm đọc và suy ngẫm. Kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc để cảm nhận sâu sắc hơn những thông điệp nhân văn mà tác giả gửi gắm. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáng mai cũng trên sóng FM 99.4MHz và tần số 93.1MHz. Chúc quý thính giả thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.
1: Chính sách và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chung mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên lên đến 80%. Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam từ ngày 31 tháng 5 năm 2026. Mức phạt vi phạm về bán lẻ điện từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2026, quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7/2026. Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở xã phường đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, ở đơn vị hành chính kinh tế, đặc biệt là lực lượng vũ trang. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 2026, lương cơ sở chính thức tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 182/2026 được Chính phủ ban hành hôm 22 tháng 5 quy định chi tiết các mức phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên. Theo đó, giáo viên mầm non, tiểu học được hưởng 3 mức giống nhau, lần lượt là 45, 60 và 80%, tương ứng với những người làm việc ở điều kiện bình thường tại các xã khu vực 1, 2, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, tại nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông nhận phụ cấp ưu đãi từ 40 đến 80%, cũng theo điều kiện và địa điểm làm việc. Nhân viên trường học lần đầu được hưởng phụ cấp ưu đãi 20%. Mỗi mức phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non phổ thông đều tăng 10% so với hiện tại, song ít hơn 5% so với đề xuất hồi tháng 11 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách tính phụ cấp ưu đãi nghề bằng 2,34 lương cơ sở nhân hệ số lương nhân phần trăm phụ cấp ưu đãi nghề. Nghị định có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026, nhưng các mức phụ cấp được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
3: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 33 ngày 15 tháng 4 2026 về khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Theo đó, mục đích sử dụng khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam được quy định tại điều 3 thông tư này.

0: như sau: làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả các ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, làm cơ sở để các cơ sở giáo dục cơ quan, tổ chức nghiên cứu, tham khảo vận dụng trong xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ ở từng cấp học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra, đảm bảo sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Làm cơ sở cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra đánh giá chuẩn đầu ra để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo, giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng khung tham chiếu chung châu Âu, làm căn cứ để công nhận các cấp độ của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tương đương với các khung bậc khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam để sử dụng trong tuyển sinh, đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 5, 2026.
1: Nghị định số 113 ngày 6 tháng 4 năm 2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, trong đó có quy định cụ thể mức phạt vi phạm về điện mặt trời mái nhà từ sản xuất, từ tiêu thụ do chính phủ ban hành. Theo đó, quy định chi tiết về mức phạt vi phạm về bán lẻ điện như sau. Phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: không ký hợp đồng mua bán điện sau 7 ngày làm việc mà không có lý do chính đáng kể từ khi bên mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt, đã đảm bảo các điều kiện theo quy định và thỏa thuận về các nội dung trong dự thảo hợp đồng; sử dụng thiết bị phương tiện đo đếm điện không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường; phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích vụ lợi; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi bán lẻ điện mà không có hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng điện hoặc bán điện cho khách hàng sử dụng điện khi hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã hết hiệu lực mà chưa được gia hạn; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: bán sai giá điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, giao kết hợp đồng mua bán điện khi bên mua điện không đảm bảo một trong các điều kiện theo quy định; phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng đối với hành vi xuất nhập khẩu điện mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều 12 nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương biên giới đất liền khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới, đảm bảo hoàn thành 100 trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan, hướng dẫn tuyển sinh, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các trường đi vào hoạt động sau ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đồng thời phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy biên chế, đặc biệt đối với công tác chăm sóc quản lý học sinh nhỏ tuổi tại các trường nội trú. Bộ Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu phân bổ nguồn kinh phí còn lại, hướng dẫn địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách trung ương. Các bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp, Môi trường, Nội vụ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo phối hợp hỗ trợ địa phương về an ninh, nhân lực, vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và cơ chế tổ chức bộ máy. Thủ tướng yêu cầu Bí thư Chủ tịch của Ban Nhân dân các tỉnh biên giới trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, quy động tối đa nhân lực máy móc để đảm bảo hoàn thành các dự án đúng kế hoạch. Các địa phương phải rà soát chặt chẽ quy mô đầu tư, tránh dàn trải lãng phí, chủ động xử lý khó khăn, giải phóng mặt bằng, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên và xây dựng phương án tuyển sinh cho năm học mới. Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hoặc trường chờ giáo viên sau khi công trình hoàn thành.
0: Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 132 ngày 6 tháng 4 2026, sửa đổi Nghị định số 41 2018 về quy

0: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, trong đó bổ sung quy định xử phạt hành chính về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ kế toán. Theo đó, căn cứ Điều 3, Nghị định số 132 năm 2026 có bổ sung mức xử phạt hành chính vi phạm quy định về quy định nội bộ phòng chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ kế toán như sau. Xử phạt hành vi vi phạm quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt, quy định về lưu trữ, cung cấp và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ trong việc thực hiện kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Không áp dụng quy định nội bộ về phân công hoặc không đăng ký phân công người chịu trách nhiệm, cán bộ, bộ phận phụ trách về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ về đào tạo bồi dưỡng tuyển dụng theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí, quỷ diệt hàng loạt. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin hồ sơ tài liệu báo cáo, lưu trữ thông tin hồ sơ tài liệu không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Không tuân thủ quy định về bảo mật thông tin nhận biết khách hàng đối với thông tin hồ sơ tài liệu báo cáo liên quan đến các giao dịch phải báo cáo theo quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí quỷ diệt hàng loạt. Nghị định số 132 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 5 2026. Thưa quý vị, Nghị định số 174 được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 5 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng. Trong đó, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người dùng mạng xã hội, cụ thể cá nhân tổ chức cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, làm khó khăn hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi công bị xử phạt, hoặc người thi hành công vụ bị xử phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng chung khung xử phạt này là hành vi như cấp chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân. Ngoài tiền phạt, cá nhân tổ chức phải khóa tài khoản, trang nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung. Nghị định 174 cũng quy định mức phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với một số hành vi lợi dụng mạng xã hội như cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức danh dự và nhân phẩm cá nhân. Các nội dung cổ suý, tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người, thông tin dâm ô, đồi trụy hoặc nội dung phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng, cung cấp, chia sẻ thông tin, miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn hay hình ảnh kinh dị trùng trợn cũng thuộc diện bị xử phạt. Nghị định đồng thời siết hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa dịch vụ bị cấm, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, đăng tải đường dẫn đến các nội dung bị cấm trên mạng. Việc cung cấp chia sẻ các tác phẩm báo chí, dân học kỹ thuật xuất bản không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành cũng sẽ bị xử phạt 20-30 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, quản trị viên các nhóm cộng đồng trên mạng cũng sẽ bị phạt nếu không thực hiện ngăn chặn hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. So với quy định hiện hành, nghị định mới cho thấy rõ sự thay đổi trong phân loại trách nhiệm. Trước đây, các trường hợp tương tự thường bị xử lý theo nghị định 15/2020 với khung phạt từ 10-20 triệu đồng. Với cá nhân, mức phạt bằng một nửa tương ứng 5-10 triệu đồng, nên mức trung bình của khung này là 7,5 triệu đồng đang được áp dụng trong thực tế. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110 ngày 1 tháng 4 2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái thiết tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 2026. Trong đó có quy định về tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế sản phẩm, bao bì bắt buộc tại Điều 5, Nghị định 110/2026 như sau. Tỷ lệ tái chế bắt buộc là tỷ lệ khối lượng sản phẩm, bao bì tối thiểu phải được tái chế theo quy cách tái chế bắt buộc trong năm, thực hiện trách nhiệm trên tổng khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất, nhập khẩu được đưa ra thị trường trong năm có trách nhiệm. Tỷ lệ tái chế bắt buộc cho từng loại sản phẩm bao bì được quy định tại Phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026. Tỷ lệ tái chế bắt buộc được điều chỉnh tăng theo chu kỳ 3 năm một lần theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mỗi lần điều chỉnh cộng thêm không quá 10% số lần thay đổi đầu tiên vào năm 2029. Nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện tái chế các sản phẩm bao bì do mình sản xuất nhập khẩu hoặc tái chế sản phẩm bao bì cùng nhóm quy định tại cột 2, phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026 do nhà sản xuất, nhập khẩu khác sản xuất, nhập khẩu để đạt được tỷ lệ tái chế bắt buộc trừ các trường hợp sau: phế liệu nhập khẩu, bao bì là chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất công nghiệp, sản phẩm lỗi bị thải loại trong quá trình sản xuất. Trường hợp nhà sản xuất nhập khẩu thực hiện tái chế sản phẩm bao bì cao hơn tỷ lệ tái chế bắt buộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 5 nghị định này thì được bảo lưu phần khối lượng chênh lệch để tính vào khối lượng kết quả tái chế của các năm tiếp theo. Quy cách tái chế bắt buộc là các giải pháp được lựa chọn để tái chế cho từng nhóm sản phẩm bao bì được quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 110/2026. Trường hợp thu gom có thể kèm theo sơ chế để xuất khẩu cho đơn vị tái chế tân trang ở nước ngoài thì thực hiện thủ tục thông báo theo công ước PASEN quy định tại khoản 5 điều 83 luật bảo vệ môi trường.
1: Chương mục chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới ba nước ASEAN thể hiện tầm vóc ngoại giao chủ động, kiến tạo của Việt Nam. Sẽ thí điểm việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công từ tháng 7 tới, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Một số bộ ngành địa phương và doanh nghiệp kiến nghị xây dựng cơ chế điều chỉnh định kỳ khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho chi phí y tế và giáo dục theo biến động kinh tế. Hà Nội tiếp tục chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp và chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh. Dư luận băn khoăn trước quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tuyệt đối không quay phim chụp ảnh, chia sẻ về bạo lực học đường lên mạng xã hội. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Liban. Ấn Độ với tham vọng đánh thức kho vàng ước trị giá 3.800 tỷ đô la trong dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, như tin đã đưa vào tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc rất tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, Philippines và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026. Với hàng loạt kết quả mang tính đột phá, chuyến công tác đã góp phần nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước thành viên ASEAN. Phóng viên Văn Hiếu đi theo đoàn có bài nhìn lại những kết quả quan trọng sau chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo cả ba nước đều dành cho đoàn sự tiếp đón ở mức cao nhất khi cả Thái Lan và Philippines làm màn bắn 21 loạt đại bác chào đón đoàn ngay khi chuyên cơ hạ cánh xuống thủ đô Bangkok và tại lễ đón trang trọng tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila. Và Thủ tướng Thái Lan và Phu Nhân đã ra tận máy bay tiễn Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Phu Nhân. Còn đối với Singapore là sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, nồng ấm, chân tình, có nhiều biệt lệ khi cả Tổng thống và Thủ tướng Singapore có các cuộc hội đàm, trao đổi và chiêu đãi đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Kết quả nổi bật của chuyến thăm là sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và ba nước được củng cố mạnh mẽ. Theo đó, đã thúc đẩy về chất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore thông qua cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng cầm quyền, nâng tầm khuôn khổ quan hệ với Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường. Tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.
2: Qua cái chuyến thăm lần này đấy, thì trao đổi cũng như là những cái văn kiện được ký kết đã mở ra những cái phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với cả ba đối tác. Mà cái lúc mà cả Việt Nam và cả ba cái đối tác đều đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu mới, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao đổi ở cấp cao về những cái thành tựu Việt Nam đạt được qua 4 năm đổi mới và về cái đường lối phát triển cũng như là chính sách đối ngoại của chúng ta. Qua đó thể hiện cái sự coi trọng của Đảng và Nhà nước và nhân dân ta đối với quan hệ đối với lại các nước ở Đông Nam Á, các nước ASEAN.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, điểm nhấn quan trọng là phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La 2026, diễn đàn an ninh quốc phòng quốc tế có uy tín, ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu từ hơn 40 quốc gia. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã chia sẻ 6 định hướng để kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa. Trong đó phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự.
3: Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia. Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực thi nhất quán và được chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được hưởng lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu.
1: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước được các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun và tiến sĩ Bastian Guerich, Tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nhận định.
4: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Điểm đáng chú ý nữa trong chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là sự kết nối giữa các ban bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở các nước diễn ra rất sôi động, phong phú. Kết quả, 20 văn kiện hợp tác kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết ở Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore và gần 20 văn kiện ở Philippines. Những con số đầy ấn tượng thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa Việt Nam với ba nước. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân và ông Sanan Agubokun, Chủ tịch cấp cao Phòng Thương mại Thái Lan, cho biết.
5: Xuyên suốt cái lịch trình chuyến thăm ba nước ASEAN lần này của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thông điệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được làm nổi bật. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng giao những nhiệm vụ hết sức cụ thể cho Bộ Khoa học Công nghệ trong thời gian tới. Đó là làm thế nào mà với cái mô hình của Singapore, đấy, với cái mô hình V-Ship đó, thì liệu rằng là chúng ta có thể tạo ra được những cái trung tâm sản xuất tiên tiến ở Việt Nam, đưa những cái công nghệ mới nhất vào Việt Nam và làm sao mà ba nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, trường đại học có thể gắn bó chặt chẽ hơn nữa để giúp cho Việt Nam có thể tiệm cận được với cái các công nghệ mới nhất, đưa các cái công nghệ đó vào thực tiễn sản xuất.
6: Con số kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Thái Lan phải nâng tầm con số này lên gấp đôi, tức là đạt 50 tỷ đô la Mỹ, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin đều đề cập trong bài phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan. Đây chắc chắn sẽ là bệ phóng quan trọng, tạo đột phá cho dòng vốn đầu tư và hoạt động thương mại giữa hai quốc gia trong thời gian tới.
1: Với việc xác lập tầm vóc mới và tạo những bước tiến đột phá cho quan hệ giữa Việt Nam với ba nước Thái Lan, Singapore và Philippines, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, tiếp tục chuyển đi thông điệp đưa quan hệ giữa nước ta với ba nước bạn bè truyền thống hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn nữa, qua đó củng cố môi trường hòa bình, ổn định, cục diện đối thoại thuận lợi, nhất là đối với các đối tác trong ASEAN, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
0: Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, gọi tắt là KPI, đối với các bộ ngành và địa phương trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.
7: Tại cuộc họp, các bộ ngành địa phương đều thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng và sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá KPI giải ngân vốn đầu tư công nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân. Kết quả chấm điểm KPI sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, đồng thời phục vụ công tác thi đua khen thưởng. Theo dự thảo do Bộ Tài chính xây dựng, việc chấm điểm sẽ được thực hiện theo hai hình thức, gồm chấm điểm định kỳ hàng tháng và chấm điểm cả năm. Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là căn cứ chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, còn kết quả hàng tháng phục vụ việc biểu dương các đơn vị làm tốt và nhắc nhở, đôn đốc những đơn vị có kết quả giải ngân thấp. Đối với chấm điểm hàng tháng, tổng điểm tối đa là 100 điểm, gồm 3 nhóm tiêu chí: tỷ lệ giải ngân so với mức bình quân chung cả nước, tỷ lệ thực hiện kế hoạch giải ngân đã đăng ký trong tháng và việc chấp hành chế độ báo cáo trên hệ thống dữ liệu tài chính. Đối với chấm điểm cả năm, tổng điểm cũng là 100 điểm, trong đó tỷ lệ giải ngân theo mục tiêu được giao chiếm tới 90 điểm, còn phần còn lại dành cho việc thực hiện chế độ báo cáo. Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu giải ngân theo hướng số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống kho bạc nhà nước và các nền tảng quản lý công việc, đảm bảo số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và có thể theo dõi gần như theo thời gian thực. Việc liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan sẽ góp phần giảm tối đa việc tổng hợp thủ công, hạn chế phát sinh thêm thủ tục hành chính cho cán bộ công chức. Nhiều ý kiến đề xuất cần xây dựng các ngưỡng đánh giá cụ thể để phân loại kết quả giải ngân, tạo cơ sở khách quan cho việc xếp hạng, so sánh giữa các cơ quan đơn vị, đồng thời tiếp tục hoàn thiện phương án đánh giá đối với các trường hợp điều chuyển vốn, bổ sung vốn trong năm hoặc các dự án có nhiều chủ thể cùng tham gia thực hiện. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá KPI đối với một số nhiệm vụ khác của các bộ ngành và địa phương nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trình trước ngày 6 tháng 6 này, đồng thời ra soát kỹ các trường hợp được loại trừ khi tính điểm để đảm bảo khách quan, công bằng và minh bạch. Theo kế hoạch, việc chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công sẽ được thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay trước khi triển khai chính thức trên phạm vi cả nước.
8: Sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
9: Trong một tháng thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30 tháng 5, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc, đã xử lý hơn 1.600 vụ việc. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là hơn 17.870 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 115.600 triệu đồng, số tổ chức cá nhân bị xử lý là hơn 1.600, ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng hơn 1.000 trang web vi phạm, số vụ việc nghiêm trọng bị khởi tố hình sự là 44 vụ, đã xét xử 4 vụ với 4 bị can, số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm hơn 98% trong tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, trong đó phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Công tác phối

0: Phối hợp giữa các lực lượng chức năng được tăng cường rõ rệt trong đợt cao điểm. Một số địa phương có kết quả nổi bật, trong đó Hà Nội xử lý 340 vụ, tăng 236%, thành phố Hồ Chí Minh xử lý 234 vụ, tăng 1.170% so với cùng kỳ năm 2025. Báo cáo cũng nêu rõ tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, có tình trạng buôn bán công khai hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị:
1: Chúng tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Về kiến nghị thì Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
0: Nhận định nguyên nhân chủ yếu là trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa quyết liệt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
2: Tôi đề nghị các đồng chí thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn để ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong kế hoạch là phải phân công rõ người rõ việc cụ thể, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20% từ điều tra, truy tố, xét xử, xử phí và hành chính so với năm 2025.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
6: Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý: Yêu cầu từ nay trở đi phải chuyển trạng thái từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp nhiệm vụ sang đảm bảo năng lực thực thi. Giải quyết ngay những điểm nghẽn phát sinh trong thực tế, từ đó hoàn thiện báo cáo theo hướng nâng cao hơn nữa tầm bao quát chiều sâu lý luận, tính thực tiễn và sức thuyết phục. Trong báo cáo phải có luận điểm trung tâm rõ ràng từ sắp xếp tổ chức bộ máy đến nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và năng lực tổ chức thực hiện của toàn hệ thống chính trị. Cách viết báo cáo cần chuyển mạnh từ liệt kê sang phân tích tác động, từ mô tả công việc sang đánh giá chất lượng vận hành, từ nêu những thuận lợi khó khăn sang nhận diện đúng những điểm nghẽn, từ kiến chung sang kiến nghị đúng việc, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ địa chỉ. Đặc biệt, báo cáo cần phải bổ sung 6 nội dung định hướng lớn, trong đó cần lưu ý đánh giá sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới, năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã, trong đó chú trọng chất lượng cán bộ ở cấp cơ sở và đánh giá hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát nguồn lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
7: Tóm lại là cái cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước. Điều chúng tôi hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững một đất nước trong cái giai đoạn mới.
5: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng về triển khai xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại nước ta. Tin của phóng viên Lại Hòa.
6: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thách thức cho phát triển trung tâm tài chính còn rất nhiều. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn. Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư, nhưng vẫn quản lý được, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này

0: và sau khi kiện toàn. Chủ tịch hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan ra soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính, hội đồng điều hành và cơ quan điều hành hoàn thành trước mùng 10 tháng 6.
1: Trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai. Mà hội đồng điều hành, quy chế hoạt động trong tháng 6 là phải xong. Nếu có vấn đề gì mà cần phải sửa liên quan đến nghị quyết của Quốc hội đấy, thì kiến nghị ngay thì kỳ họp Quốc hội, báo cáo Quốc hội để sửa hoặc bổ sung nghị quyết. Còn đối với các nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ ban hành. Còn thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động kiến nghị với Bộ Tài chính và sao gửi cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều hành để chỉ đạo.
0: Nhấn mạnh, các sản phẩm dịch vụ tài chính là yếu tố quyết định hoạt động hiệu quả của Trung tâm Tài chính, trong khi thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng là hai động lực tăng trưởng của đất nước. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan và hai thành phố kiến nghị xác định danh mục các sản phẩm dịch vụ tài chính của Trung tâm Tài chính, trước hết là các sản phẩm dịch vụ gắn với thương mại, đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển cho hai thành phố, phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn. Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế thanh tra giám sát trực thuộc các cơ quan trung ương thực hiện thanh tra giám sát theo lĩnh vực được giao và quản lý.
1: Giao cái chức năng thanh tra giám sát cho thanh tra của ngân hàng và thanh tra của Ủy ban chứng khoán để tiến hành thanh tra những cái hoạt động đầu tư liên quan đến giao dịch trên Trung tâm Tài chính quốc tế. Và đi kèm với đấy phải có các quy định mới, vì đây là những cái giao dịch rất đặc biệt, không thể áp dụng những cái quy định về thanh tra giám sát bình thường được. Vì đây là dòng tiền vào. Ở đây các đồng chí phải thống nhất với nhau là dòng tiền đó nó không chỉ lưu hành ở trong Trung tâm Tài chính mà là vào sâu trong lãnh thổ. Vậy thì quản lý dòng vốn đó vào và quá trình dòng vốn ra, thời hạn như thế nào, các cái tiêu chí đi kèm thế nào, đủ mạnh để thu hút được đầu tư, nhưng chúng ta phải quản được và kiểm soát được rủi ro.
0: Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy định liên quan để thúc đẩy hơn nữa hoạt động của Trung tâm Tài chính.
2: Chiều nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bế mạc sau một ngày làm việc. Thành phố tiếp tục lùi thời hạn thông qua vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
0: Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, sau khi có báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố và các ý kiến tại buổi thảo luận xác định đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học và tổ chức các buổi hội thảo khoa học thẩm tra kỹ lưỡng, đánh giá khách quan. Trên cơ sở đó, thành phố quyết định lùi thời hạn thông qua vùng phát thải thấp trong vòng đánh 1.
3: Qua thẩm tra cho thấy các nội dung của tờ trình dự thảo nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra tham vấn. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực cần được đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm nhiều thông tin của nhân dân. Các tổ chức cá nhân có liên quan đề nghị nghị quyết phải có tính khả thi, đáp ứng được mục tiêu đề ra, cũng như tạo điều kiện công bằng tốt nhất cho người dân. Vì vậy, Hội đồng thành phố đề nghị Ủy ban thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung, tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp này để kịp thời hoàn thiện dự thảo hai nghị quyết quan trọng này trình với Hội đồng thành phố xem xét quyết nghị tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố và kỳ họp chuyên đề dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 của năm 2026.
0: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét biểu quyết thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 16 nội dung triển khai thi hành luật thủ đô sửa đổi. Đây là những nghị quyết mang tính quyết sách mở đường, chuyển hóa trực tiếp những cơ chế đặc thù vượt trội từ luật thủ đô năm 2026 thành các công cụ pháp lý và nguồn lực cụ thể. Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, nghị quyết đã được thông qua, hành lang pháp lý cơ bản được thiết lập để các nghị quyết vừa được thông qua thực sự đi vào cuộc sống ngay khi luật thủ đô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Bà Phùng Thị Hồng Hà đề nghị.
4: Ủy ban Nhân dân, thành phố và các cấp, các ngành cần khẩn trương hơn nữa trong công tác chuẩn bị, vì từ nay đến kỳ họp thứ tư chỉ còn có 10 ngày. Theo đó, dự kiến có 49 nội dung còn lại. Do vậy, ngay sau kỳ họp này, cần khẩn trương tổ chức thực hiện, xây dựng từng nghị quyết, đẩy mạnh công tác truyền thông nghị quyết, phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành, cơ chế kiểm tra giám sát, kiên quyết bảo đảm sự vận hành đồng bộ, thông suốt từ thành phố đến cấp cơ sở, tuyệt đối không để chậm, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không để lúng túng và bị động khi luật có hiệu lực.
2: thay vì dồn về lõi trung tâm, quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm xác định mạng lưới y tế cơ sở, bệnh viện chuyên sâu, trường học, đại học, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phân bố theo lưu vực sống và các cực đô thị. Nội dung này đã được các chuyên gia và nhà quản lý bàn thảo hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
5: Sau khi hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh mới có diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người, trở thành siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á, đóng góp hơn 23% GDP và trên 30% tổng thu ngân sách cả nước. Việc xây dựng quy hoạch tổng thể mang ý nghĩa chiến lược nhằm định hình mô hình phát triển đồng bộ về không gian, hạ tầng và kinh tế xã hội, tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng sống của người dân, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực. Trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể, ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực thế hệ mới, với cấu trúc phát triển dựa trên 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, thay cho cách mở rộng đô thị từ trung tâm ra vùng ven. Trong đó, 5 cực động lực gồm cực lõi trung tâm quốc tế, cực đổi mới sáng tạo phía đông, cực công nghiệp logistics phía bắc, cực cảng biển thương mại tự do và năng lượng phía nam, cực biển du lịch. Các cực này được kết nối bằng 5 trục chiến lược về logistics, hạ tầng đô thị đa tầng, kinh tế bắc nam, đông tây và hành lang sinh thái, nhằm hình thành mạng lưới phát triển liên thông, vận hành thống nhất cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và vùng liên kết.
6: Một cái công thức rất là đơn giản để thể hiện rõ cái nghĩa vụ và trách nhiệm của quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, 1 cộng 2 lớn hơn 3. Trong đó Hồ Chí Minh cộng Bình Dương cộng Bà Rịa Vũng Tàu thì không phải chỉ là cộng gộp địa giới hành chính mà là phép nhân của động lực phát triển, hội tụ nguồn lực, bổ sung dư địa để hình thành một cái siêu đô thị toàn cầu.
5: Tiến sĩ Trần Du Lịch đề nghị làm rõ hơn mô hình đa cực, đa trung tâm, lấy mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, làm xương sống phát triển đô thị, tư duy phát triển vùng thay cho tư duy địa giới hành chính. Đặc biệt, ông Trần Du Lịch cho rằng trong tầm nhìn 100 năm phải làm rõ mục tiêu và chỉ tiêu cho từng giai đoạn 2035, 2045 và 2075.
7: Quy hoạch hiện đại không chỉ phải trả lời câu hỏi thành phố sẽ xây thêm những gì trong tương lai, mà phải trả lời câu hỏi quan trọng hơn. Trong 25, 50, 100 năm tới, thành phố sẽ giữ vai trò gì trong mạng lưới các thành phố toàn cầu, châu Á và thế giới? Đây là câu hỏi phải trả lời khi chúng ta nói tầm nhìn 50 năm hay là 100 năm.
5: Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam thì đặc biệt quan tâm đến khâu liên kết vùng. Theo ông, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là siêu đô thị biển nên cần tính đến vai trò của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ và mối liên kết của vùng này với các khu vực lân cận. Ông nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cần định vị rõ vai trò là siêu đô thị biển trong quy hoạch phát triển, lấy kinh tế biển làm động lực tăng trưởng. Thành phố sở hữu hơn 300 km bờ biển, hệ thống cảng nước sâu lớn nhất cả nước, lợi thế kết nối hàng hải quốc tế, dầu khí, du lịch biển và đô thị biển Cần Giờ. Do đó, thành phố cần phát huy mạnh lợi thế mặt tiền Biển Đông, gắn kết quy hoạch vùng và hạ tầng để trở thành trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày mai tại thủ đô Hà Nội. Rất nhiều tâm tư và trăn trở của người lao động đã gửi về đại hội, từ mức thu nhập chưa bắt kịp đà tăng giá, nỗi lo an cư, chuyện học hành của con cái, cho đến áp lực tự động hóa từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
8: Gần 10 năm bám trụ tại phường Hà Đông, Hà Nội, vợ chồng anh Bùi Duy Hiến đều làm công nhân với tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 28 triệu đồng. Ngỡ là một con số ổn định, nhưng khi đặt vào mức chi tiêu đắt đỏ của thủ đô, số tiền ấy lại trở nên hạn hẹp.
9: Cũng hai vợ chồng tính đi khoảng 3-400. Em rất mong muốn được tiếp cận mua được cái nhà xã hội. Chế độ lương người công ty sẽ được tăng lên thì mình có cái khả năng mình sinh sống ở với bây giờ ở trên Hà Nội đắt đỏ.
8: Mong lương tăng để trang trải cuộc sống và có cơ hội chạm tay vào ước mơ sở hữu một mái ấm là nguyện vọng chung của rất nhiều công nhân người lao động thủ đô hiện nay.
10: Tên tôi là Trần Đình Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tomoko An Khang. Hiện tại thì nhà ở thì đối với công nhân thì nó vẫn là cái vấn đề từ trước đến nay. Rất mong là tại các cái khu công nghiệp xây dựng nhiều hơn các cái nhà ở xã hội, làm sao để nâng cái điều kiện lên cho người lao động được tiếp cận được, để mọi người yên tâm công tác, có ổn định thì người ta mới gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
11: Tôi tên là Lê Thị Hồng Chuyên, làm công ty thoát nước Hà Nội. Em có nguyện vọng là công đoàn quan tâm hơn đến đời sống của công nhân. Con em công nhân phải thuê trọ đấy, có thêm chút thu nhập, tăng lương thêm. Tại vì bây giờ nó cũng cái gì giá cả nó cũng leo thang.
8: Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trí tuệ nhân tạo AI đang thâm nhập mạnh mẽ vào các dây chuyền sản xuất, người lao động thủ đô đang đứng trước ranh giới của cơ hội và thách thức. Nguy cơ bị mất việc do tự động hóa là có thật, khiến nhu cầu được phổ cập số để nâng cao tay nghề trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
12: Tôi tên là Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp xe buýt 10 tháng 10. Chúng tôi muốn là các cấp, các ngành, các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa về công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền cho người lao động trong công tác chuyển đổi số, làm sao để người lao động có những hình ảnh trực quan sinh động, hiểu rõ được các quy định và những cái tình huống để phòng ngừa rủi ro trực tuyến, giảm thiểu các rủi ro bất ngờ có thể xảy ra.
8: Mọi ý kiến từ các nhà máy, xí nghiệp, trường học đều đã được ghi nhận qua các đại hội công đoàn các cấp trên cả nước để đưa vào chương trình đại hội lần thứ 14. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định:
13: Hiện nay chúng tôi thống kê là hàng vạn ý kiến gửi về đại hội, nó bao gồm là ý kiến từ đại hội công đoàn của cấp tỉnh. Thế sau ý kiến thời gian qua, chúng tôi lấy ý kiến thông qua báo chí và chúng tôi cũng đã lựa chọn khoảng 10 cái vấn đề lớn, vấn đề rất là tiêu biểu điển hình để báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể đại hội.
2: Một số bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp đang kiến nghị xây dựng cơ chế điều chỉnh định kỳ khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho chi phí y tế và giáo dục theo biến động kinh tế.
0: Theo dự thảo nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế được giảm trừ chi phí y tế và giáo dục đào tạo cho bản thân và người phụ thuộc. Mức giảm trừ đề xuất tối đa 23 triệu đồng mỗi năm, với chi phí y tế là 24 triệu đồng với giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, bản tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến góp ý dự thảo cho biết, nhiều đơn vị cho rằng việc quy định một con số cố định có thể nhanh chóng lạc hậu trước biến động của giá cả và chi phí sinh hoạt. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề xuất xây dựng cơ chế điều chỉnh tự động dựa trên các chỉ tiêu như chỉ số giá tiêu dùng CPI, mức chi tiêu bình quân hoặc các chỉ số kinh tế vĩ mô khác. Tương tự, một số địa phương như Huế, Đồng Nai cùng doanh nghiệp tư vấn thuế Deloitte cũng đề nghị không ấn định mức giảm trừ cố định trong nhiều năm. Chẳng hạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho rằng mức giảm trừ nên được tính theo một tỷ lệ tham chiếu với chỉ số như lương cơ sở hoặc giảm trừ gia cảnh để bảo đảm phù hợp với biến động giá cả theo thời gian. Ủy ban Nhân dân Đồng Nai đề nghị có cơ chế điều chỉnh định kỳ theo biến động giá cả và mức sống của người dân. Việc này nhằm đảm bảo tính thực chất của chính sách, tăng khả năng hỗ trợ người nộp thuế phù hợp với xu hướng quốc tế. Các đơn vị cho rằng chi phí khám chữa bệnh, học tập và đào tạo đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Việc nâng mức giảm trừ sẽ phản ánh sát hơn chi phí thực tế của người dân, góp phần giảm gánh nặng thuế và khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị các mức áp dụng cụ thể cao hơn hoặc thay đổi cách tính phù hợp. Một số ý kiến cũng đặt vấn đề về tính công bằng của mức giảm trừ đang được đề xuất. Song Bộ Tài chính tiếp tục bảo lưu quan điểm. Theo cơ quan này, mức giảm trừ đề xuất đã được tính toán trong tổng thể chính sách và đảm bảo cân đối giữa mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế với khả năng của ngân sách nhà nước.
2: Bộ Tư pháp đang đề xuất bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế. Qua đó tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân ngay từ khi trẻ mới chào đời.
0: Theo Bộ Tư pháp, việc bổ sung này nhằm giúp người dân khi có nhu cầu chỉ cần kê khai một lần để đồng thời thực hiện nhiều thủ tục hành chính cho trẻ sơ sinh, từ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế đến cấp thẻ căn cước, qua đó tăng tính đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống dân cư, hộ tịch và bảo hiểm xã hội. Dự thảo cũng quy định rõ quy trình thực hiện trên môi trường điện tử. Sau khi hoàn tất đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú, hồ sơ điện tử sẽ được tự động chuyển sang hệ thống cấp, sản xuất và quản lý căn cước để xử lý nếu người dân có đề nghị cấp thẻ. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin sinh trắc học. Thời gian giải quyết thủ tục cấp thẻ căn cước không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đáng chú ý, sau khi cấp thẻ căn cước, hệ thống sẽ tự động tích hợp dữ liệu điện tử về giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử của trẻ. Người dân cũng có thể yêu cầu cấp thẻ căn cước bản cứng và nhận kết quả trực tiếp qua dịch vụ bưu chính. Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ thủ tục xóa đăng ký thường trú trong quy trình liên thông khai tử, bởi thông tin khai tử sau khi được cập nhật đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo cơ quan soạn thảo, thay đổi này sẽ góp phần cắt giảm thủ tục, giảm giấy tờ, thời gian xử lý và chi phí thực hiện cho người dân.
2: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

0: hôm nay. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Đến thời điểm này, tất cả các công việc tập huấn cán bộ coi thi cũng như các công việc về nghiệp vụ đã hoàn thành. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
2: Đến giờ phút này, 34 sở tỉnh thành đã nhận được đề thi của Ban Kỷ yếu và chúng tôi vừa được báo chiều 18 giờ ngày hôm qua thì Ban Kỷ yếu đã khóa hệ thống này và 34 sở tỉnh thành khẳng định đã nhận đủ đề để in sao. Và như vậy bắt đầu từ ngày hôm qua cho đến ngày mùng 10 là các hệ thống của 34 sở tỉnh thành sẽ chuẩn bị sẵn sàng đề để đưa về cho các cái điểm thi. Như vậy công tác in sao thi đến giờ phút này phải nói là cũng đã hoàn thành.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định trong những ngày diễn ra kỳ thi sẽ có những khó khăn nảy sinh như thời tiết nắng nóng, mưa bão, lũ lụt. Quy mô tổ chức thi của một số đơn vị tăng lên gây khó khăn cho vận chuyển đề thi bài thi, phòng chống gian lận công nghệ cao. Những vấn đề này yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, phải rà soát kỹ trong tất cả các khâu trong tổ chức thi và có phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi, các địa phương, bộ ngành liên quan cần rà soát lại tất cả các khâu để tránh sai sót, đặc biệt là các vấn đề về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, tập huấn cho cán bộ làm công tác thi.
3: Các đồng chí đã chuẩn bị kỹ rồi, cũng rà soát lại các phương án để xử lý các cái tình huống liên quan đến thiên tai dịch bệnh, đến an toàn thực phẩm, đến giao thông, mưa gió, lũ lụt. Rồi những tình huống mà xử lý trong cái quá trình coi thi có những sự cố, những sai sót thì nguyên tắc ấy, những trường hợp mà xảy ra trong phòng thi cũng có thể do sai sót của thí sinh hay là do của cán bộ thì nguyên tắc ở đây là trước hết là phải bảo đảm cái quyền lợi chính đáng thí sinh, đảm bảo công bằng, xử lý nhanh kịp thời, những cần bình tĩnh, có cái sự thống nhất trong ban chỉ đạo thi.
0: Trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các sở giáo dục đào tạo tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách, trong đó có yêu cầu tuyệt đối không được quay phim chụp ảnh hoặc phát tán hình ảnh video có nội dung bạo lực học đường lên mạng xã hội.
4: Mục tiêu của quy định là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân, đồng thời ngăn chặn hiện tượng câu view, câu tương tác từ những vụ việc đau lòng trong trường học. Đây là mục tiêu hoàn toàn chính đáng trong bối cảnh nhiều clip đánh nhau của học sinh từ bị chia sẻ với tốc độ chóng mặt để lấy những hệ lụy tâm lý nặng nề cho người trong cuộc. Tuy vậy, điều khiến phụ huynh, giáo viên và chuyên gia băn khoăn là nếu cấm hoặc hạn chế việc ghi hình một cách cứng nhắc, liệu có vô tình làm giảm đi cơ hội phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không? Thực tế cho thấy, không ít vụ việc chỉ được cơ quan chức năng vào cuộc sau khi xuất hiện clip ghi lại hình hành vi bạo lực. Những hình ảnh ấy không chỉ là bằng chứng khách quan mà còn góp phần cảnh báo xã hội về những góc khuất đang tồn tại trong môi trường học đường. Điều đáng nói, trong thời đại công nghệ số, chiếc điện thoại thông minh đôi khi trở thành công cụ giúp bảo vệ người yếu thế. Một học sinh chứng kiến bạn mình bị bắt nạt có thể lựa chọn ghi lại sự việc để báo cho thầy cô, phụ huynh hoặc cơ quan chức năng. Nếu quy định không được diễn giải rõ ràng, nhiều em có thể e ngại, thậm chí bỏ qua trách nhiệm lên tiếng trước cái xấu vì lo vi phạm quy định. Các chuyên gia cho rằng vấn đề không nằm ở việc quay hay không quay, mà là quay để làm gì và sử dụng hình ảnh đó như thế nào. Điều cần thiết là ngăn chặn hành vi phát tán, bôi nhọ hoặc khai thác vụ việc vì mục đích tiêu cực, đồng thời khuyến khích học sinh cung cấp bằng chứng cho nhà trường và cơ quan chức năng khi phát hiện bạo lực. Một môi trường học đường an toàn không chỉ cần những quy định chặt chẽ, mà còn cần cơ chế để sự thật được phát hiện kịp thời, nạn nhân được bảo vệ và người chứng kiến được khuyến khích hành động đúng đắn trước cái sai.
0: Theo số liệu thống kê, năm qua thiên tai tại nước ta đã gây thiệt hại kinh tế lên tới hơn 104.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ đối mặt với thiên tai khốc liệt, nước ta còn đứng trước những rào cản về thể chế, làm chậm tiến độ ứng phó khẩn cấp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương trình chính phủ dự thảo luật phòng chống thiên tai thay thế cho luật năm 2013. Đây được xem là bước chuyển biến mạnh mẽ từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động. Phản ánh của phóng viên Đình Trung.
5: Dự thảo luật phòng chống thiên tai thay thế cho luật năm 2013 có 4 nhóm chính sách trọng tâm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn bấy lâu nay. Thứ nhất, đó là phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm, tránh sự chồng chéo giữa cơ quan thường trực phòng thủ dân sự và cơ quan chuyên môn về phòng chống thiên tai. Thứ hai là thống nhất thẩm quyền, tổng hợp thiệt hại và nguồn lực cứu trợ. Thay vì sự chồng chéo giữa nhiều bộ ngành, quy trình huy động dự phòng ngân sách nhà nước sẽ được chuẩn hóa để nguồn lực đến với người dân vùng lũ nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thứ ba là khơi thông nguồn vốn hỗ trợ quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ được giao nhiệm vụ đầu mối kêu gọi và tiếp nhận viện trợ khẩn cấp từ nước ngoài. Điều này giúp rút ngắn tối đa các thủ tục hành chính rườm rà để mì tôm, thuốc men hay kinh phí hỗ trợ từ bạn bè quốc tế có thể đến tay đồng bào ngay trong những giờ khắc sinh tử. Thứ tư là thay đổi tư duy trong quy hoạch. Thay vì chỉ lồng ghép một cách hình thức, dự thảo mới yêu cầu các dự án phát triển kinh tế xã hội phải bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai. Đặc biệt, không gian thoát lũ của các dòng sông lớn như sông Hồng, sông Cửu Long sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, không để việc xây dựng công trình làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt đô thị. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phân tích.
6: Bây giờ bốn chính sách này thì chắc chắn sẽ có những cái tranh cãi. Một là thẩm quyền, ở đây nó chính xác là các cái quy định về cơ quan chỉ đạo. Cái thứ hai là trong này là cái chính sách đặc thù, nguyên tắc của luật là không có chính sách cho cán bộ cụ thể, vân vân. Vấn đề thứ ba đấy, ở trong này là các loại về thẩm quyền. Nhưng mà hiện nay nó có những câu chuyện là làm thế nào để phân cấp phân quyền, nhưng phân cấp phân quyền xong phải làm được. Vấn đề cuối cùng ở đây là chuyện từ cái chuyện lồng ghép, chuyển từ cái từ lồng ghép công tác phòng chống thiên tai trong kế hoạch phát triển thế rồi thành là đảm bảo. Được lồng ghép xong hiểu thế nào cũng được.
5: Ông Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng
7: cái sửa đổi nó phải là mang tính chính sách, nó mới đáng. Nó làm thay đổi căn bản cái dự án luật đó thì mới lại mang tầm sửa đổi. Còn nếu chỉ đơn giản cộng hưởng, sửa đổi kỹ thuật, kể cả 5-60 điều nó chỉ sửa vì nó ăn theo với nhau, sửa điều này dẫn đến điều khác. Thực ra nó là một vấn đề nhỏ. Chúng ta nêu ra thì chúng ta phải tổng kết với nó, chúng ta phải xem nó vướng cái gì chúng ta mới được vào. Chứ chúng ta không đưa vào cuối cùng để bỏ lần đấy. Tức là chúng ta chỉ lựa chọn những cái gì đích đáng, cái gì nó liên quan mà chúng ta muốn cụ thể hóa, muốn thể chế hóa thành cái luật này thì chúng ta mới giữ.
5: Việc sửa đổi chính sách luật phòng chống thiên tai là một bước chuyển mạnh mẽ trước diễn biến phức tạp của khí hậu. Khi dự án luật được thông qua, dự kiến vào tháng 5 năm 2027 sẽ có một hành lang pháp lý minh bạch giúp khơi thông mọi nguồn lực và bảo vệ tốt hơn thành quả phát triển bền vững của đất nước.
0: Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng với hàng loạt dự án giao thông, thoát nước, cải tạo đô thị. Có thể nhìn thấy những lợi ích lâu dài, nhưng ngay trước mắt thì người dân đang phải hứng chịu không khí ô nhiễm khá nghiêm trọng vì nhiều công trường phát tán bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
8: Trời nắng trên tuyến đường Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, cả mặt đường rộng hơn 15 mét với hai làn xe, nay chỉ còn một làn nhỏ vừa đủ cho xe ô tô di chuyển. Mỗi khi có xe máy hay ô tô chạy qua, bụi lại cuộn lên mù mịt. Chị Nguyễn Thị Thu Hà sinh sống gần tuyến phố Quang Trung cho biết.
9: Nửa năm nay kể từ khi công trình triển khai, ngày nào cũng có bụi, đặc biệt là những hôm trời hanh khô hoặc xe chở vật liệu chạy nhiều. Tôi lau nhà, lau bàn ghế vài tiếng là lại thấy bụi bám trắng. Trẻ con, người già trong nhà thường xuyên bị ho, viêm mũi. Người dân rất ủng hộ việc xây dựng hạ tầng, nhưng mong đơn vị thi công phun nước thường xuyên hơn và che chắn kỹ để giảm ảnh hưởng đến khu dân cư.
8: Không chỉ bụi, tiếng ồn từ hoạt động thi công cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều hộ dân sinh sống gần các công trường. Chị Nguyễn Kim Phương, sinh sống tại phố Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, bức xúc.
10: Có những ngày công trình làm từ sáng sớm đến tối muộn, tiếng máy móc rất lớn, người già nghỉ ngơi khó khăn, trẻ nhỏ học tập cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi hiểu đây là công trình phục vụ phát triển thành phố, nhưng nếu các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm các biện pháp giảm tiếng ồn, giảm bụi, thì người dân sẽ đồng thuận hơn rất nhiều.
8: Tại một số công trường, tình trạng vật liệu xây dựng tập kết lộ thiên vẫn diễn ra, xe vận chuyển đất đá chưa được che phủ kín. Bánh xe không được rửa sạch trước khi ra khỏi công trường, khiến đất cát rơi vãi trên mặt đường. Nhiều điểm thi công chưa duy trì việc phun nước thường xuyên để hạn chế bụi phát tán. Theo các chuyên gia môi trường, pháp luật hiện hành đã quy định khá đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu trong việc kiểm soát bụi, tiếng ồn, chất thải phát sinh từ hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện ở nhiều nơi vẫn còn mang tính đối phó hoặc chưa được giám sát thường xuyên. Bà Lưu Thị Thanh Chi, Phó trưởng Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết.
11: Về kiểm soát chặt chẽ biện pháp bảo vệ môi trường, che chắn giảm bụi tại các công trường thi công xây dựng, đặc biệt là khu vực nội thành, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để đi kiểm tra các công trường xây dựng, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng theo những cái quy trình về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và xử lý phạt rất nặng đối với các hành vi vi phạm gây ra những cái ô nhiễm môi trường tại công trường.
8: Những công trình mới sẽ góp phần làm cho Hà Nội ngày càng hiện đại hơn, giao thông thuận lợi hơn và khả năng chống ngập hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần kiểm soát bụi, tiếng ồn, những tác động môi trường từ công trường xây dựng, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác giám sát trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan quản lý để bảo đảm chất lượng sống cho người dân thủ đô và giữ gìn hình ảnh một Hà Nội xanh, sạch đẹp trong mắt người dân và du khách.
12: Thời sự tiếng nói

0: nhằm vào quốc gia láng giềng Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Giới chức Liban cho biết quân đội Israel đã mở thêm các cuộc tấn công mới vào Liban trong ngày 2 tháng 6, nhiều giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được thỏa thuận mới về dừng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Trong một thông báo trưa nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban cảnh báo sơ tán đối với người dân thành phố Nabatieh phía nam Liban trước khi tung đòn không kích. Người phát ngôn IDF, đại tá Avichai Adraei khẳng định việc tập kích vào Nabatieh nhằm đáp trả hành vi vi phạm ngừng bắn của Hezbollah. Động thái leo thang của Israel khiến dư luận khu vực lo ngại Hezbollah sẽ tấn công đáp trả và xung đột quy mô lớn bùng phát trở lại. Liên quan cuộc chiến Mỹ-Iran, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất của quân đội Iran Qatam Anbaya, ông Mohammad Jafar Asadi hôm nay cho rằng việc tái bùng phát chiến tranh giữa Mỹ và Iran là khó tránh khỏi. Trong một tuyên bố chính thức, ông Asadi cáo buộc Mỹ muốn dồn ép Iran phải đầu hàng, trong khi Tehran không bao giờ chấp nhận yêu sách này. Vì vậy, việc chiến tranh bùng phát trở lại là điều khó tránh khỏi.
0: Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại Liban. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã bày tỏ sự bất bình trước các kế hoạch leo thang quân sự của Israel tại Liban, cho rằng những hành động này có thể làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Tổng thống Mỹ đã cảnh báo các động thái quân sự của Israel đang đẩy nước này vào tình trạng bị cô lập ngày càng sâu sắc trên trường quốc tế. Các quan chức Mỹ mô tả đây là một trong những cuộc trao đổi căng thẳng nhất giữa ông Trump và ông Netanyahu kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025. Các nhà lập pháp và chính phủ Liên minh châu Âu vừa đạt được nhất trí bộ quy tắc mới nhằm đẩy nhanh và tăng cường hiệu quả trục xuất người di cư trái phép và không đủ điều kiện. Đáng chú ý trong số các quy định có việc cho phép các quốc gia thành viên đưa những người bị yêu cầu rời khỏi EU tới các trung tâm hồi hương đặt tại các nước thứ ba. Bộ quy tắc mới đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền và một bộ phận nghị sĩ châu Âu. Việc chuyển người di cư đến các trung tâm ngoài EU có thể làm gia tăng nguy cơ vi phạm nhân quyền, giảm khả năng giám sát pháp lý và khiến những người bị trục xuất đối mặt với nguy cơ bị ngược đãi hoặc là thiếu sự bảo vệ cần thiết. Dịch Ebola tại Congo tiếp tục tăng trong khi chưa có vaccine hay là phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng Bundibugyo. Trước diễn biến dịch phức tạp, nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ ứng phó, từ viện trợ y tế cho đến thúc đẩy nghiên cứu vaccine. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Roger Kamba cho biết số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 343 ca. Các hoạt động ứng phó hiện được triển khai tập trung hơn sau các chuyến công tác của giới chức tới Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, tâm điểm của dịch bệnh. Theo giới chức Congo, nước này đã huy động đầy đủ vật tư y tế cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá Cộng hòa Dân chủ Congo đã có kinh nghiệm ứng phó với Ebola.
3: Như chúng tôi đã đề cập trước đó, đất nước này đã có kinh nghiệm và dưới sự lãnh đạo của chính phủ, đặc biệt là với sự tham gia của cộng đồng, chúng ta có thể ngăn chặn dịch lây lan. Đây là những yếu tố quan trọng. Tất nhiên, cùng với sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, vấn đề này đang nằm trong tay chúng ta.
4: So the issue is in our hands.
2: Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, tính đến ngày 30 tháng 5 vừa qua đã ghi nhận 263 ca nhiễm Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, hơn 1.100 trường hợp nghi nhiễm đang được xác minh và 43 người tử vong. Riêng tại Uganda, có 9 ca mắc được xác nhận, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Trước diễn biến của dịch bệnh, Liên minh Đổi mới Sáng tạo chuẩn bị ứng phó dịch bệnh CEPI ngày 1 tháng 6 công bố gói tài trợ khoảng 60 triệu đô la Mỹ cho 3 chương trình phát triển vaccine chống chủng Ebola, Bundibugyo. Giám đốc điều hành CEPI Richard Hatchett cho biết có khả năng các vaccine thử nghiệm có thể sẵn sàng cho các nghiên cứu lâm sàng trong vài tháng tới, dù quá trình phát triển vaccine luôn tiềm ẩn nhiều thách thức và khó dự đoán.
5: Mức độ khó khăn trong việc tiếp cận vaccine ở đây chủ yếu liên quan đến khâu cuối cùng trong việc đưa vaccine đến tay những người cần. Thời điểm này, việc phát triển vaccine và đưa nó vào sử dụng càng sớm càng tốt là điều cấp bách, nhất là khi chúng ta đã có thể chứng minh được tính an toàn và hiệu quả của nó.
0: Chính phủ Ấn Độ đang triển khai hàng loạt chính sách nhằm huy động vàng trong dân ước lên tới 3.800 tỷ đô la thành nguồn vốn cho nền kinh tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
6: Đến tháng 3 năm 2025, Bộ Tài chính Ấn Độ quyết định chấm dứt các chính sách gửi vàng trong trung và dài hạn, chỉ duy trì hình thức gửi vàng trong ngắn hạn do các ngân hàng thương mại quản lý. Động thái này được giới quan sát xem là sự thừa nhận của chương trình chưa đạt được kỳ vọng.

0: ban đầu. Trong khi đó, việc phát hành mới trái phiếu vàng của chính phủ cũng đã tạm dừng từ năm 2024-2025 do chi phí tài chính tăng mạnh khi giá vàng liên tục lập đỉnh. Trước tình hình đó, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang chuyển sang cách tiếp cận thực dụng hơn trong năm nay. Thay vì chỉ tập trung huy động vàng vào hệ thống tài chính, thì New Delhi hiện đang đẩy mạnh tái chế vàng trong nước. Các chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng, chỉ cần 1% lượng vàng nằm trong các hộ gia đình và đền thờ được tái chế hoặc đưa vào lưu thông mỗi năm, thì nhập khẩu vàng của Ấn Độ có thể giảm từ 25-30%. Tại khu vực Nam Á, Pakistan cũng từng nghiên cứu các mô hình tài khoản vàng và trái phiếu vàng, nhưng chưa thể triển khai thành công trên diện rộng. Trong khi Sri Lanka và Nepal mới chỉ áp dụng các biện pháp khuyến khích gửi vàng và hạn chế nhập khẩu.
1: Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin nước này đang oàn mình ứng phó với siêu bão Jami, cơn bão nhiệt đới số 6.
2: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Jami đang di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, áp suất trung tâm là 975 hectopascal. Dự báo trong ngày hôm nay, tốc độ gió tối đa tại các khu vực miền Nam Kyushu, Amami và Shikoku là 30 m trên giây, 25 m trên giây ở Okinawa, miền Bắc Kyushu và Kinki, 20 m trên giây ở các vùng Chugoku và Tokai. Kèm theo đó, biển được dự báo sẽ động dữ dội với sóng cao 9 m ở phía Nam Kyushu và Amami, 8 m ở Okinawa và Shikoku, 6 m ở phía Bắc Kyushu và Kinki. Lượng mưa dự kiến trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai, mùng 3 tháng 6 là 350 mm ở Kinki, 300 mm ở miền Nam Kyushu, Shikoku và Tokai, 250 mm ở miền Bắc Kyushu, 150 mm ở quần đảo Izu và Amami và 100 mm ở Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo. Theo Sở Cứu hỏa tỉnh Okinawa, cho đến nay, bão Jami đã làm ít nhất 11 người tại tỉnh này bị thương. Trong khi đó, theo thông tin từ công ty điện lực Kyushu, tính đến 4 giờ sáng nay, ít nhất 27.000 hộ gia đình tại tỉnh Kagoshima đã bị mất điện do ảnh hưởng của bão. Công ty điện lực Okinawa cũng cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay, tỉnh này cũng ghi nhận có khoảng 20.500 hộ gia đình bị mất điện. Trước đó, các hãng hàng không của Nhật Bản cũng xác nhận bão Jami đã khiến khoảng 400 chuyến bay bị hủy. Các công ty đường sắt và hàng không Nhật Bản đang kêu gọi người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các thông tin mới nhất liên quan.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vô địch tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến thế chân vạc vô cùng kịch tính giữa ba câu lạc bộ gồm Thái Sơn Bắc, Sahako và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Matias Samlian của Sahako không quá đặt nặng áp lực thành tích lên các học trò. Thay vào đó, ông ưu tiên phát triển chuyên môn cho toàn đội, đặc biệt là các tài năng trẻ. Ông nói:
4: The last season, the Tyson Bach, very good performance.
5: Mùa giải trước đây chúng tôi kết thúc bằng điểm giải sân Nam, không vô địch tại vì kém hiệu số. Năm nay ở sân nhà hiện tại chúng tôi đang hòa. Trong quá trình chuẩn bị đấu giải thì chúng tập huấn ở bên Malaysia gặp các đội bóng của Indo và Malaysia rất là mạnh. Chúng tôi thể hiện một cái tham vọng là mày sẽ lật đổ giải sân Nam và giành chức vô địch. Quyết định cái mùa giải này ở chặng đường còn lại lượt về ở trong Thành phố Hồ Chí Minh tại sân nhà của giải sân Nam. Chắc chắn năm nay kỳ vọng tôi là sẽ vô địch tại vì năm nay chúng tôi đã có khởi đầu tốt hơn năm ngoái.
3: Trong khi đó, trái ngược với tâm thế không chịu áp lực thành tích từ huấn luyện viên Matias Samlian của Sahako, huấn luyện viên Victor Garcia của câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Bắc lại đang tham vọng lật đổ ngôi vương từ tay đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
6: We want to compete in the first position, but Sơn Bắc và Thái Sơn Nam.
7: Tôi không quá đặt nặng về thành tích, bởi vì rõ ràng là Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam là hai đội bóng vượt trội. Khi họ có rất nhiều tuyển thủ và mục tiêu của tôi vẫn là các cầu thủ thể hiện sự tiến bộ qua từng ngày, đội bóng có thể chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Và đặc biệt chúng tôi rất nhiều cầu thủ trẻ và tôi đang mong muốn phát triển cho họ nền tảng để có thể phát triển trong tương lai.
3: Hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào buổi tập quan trọng cuối cùng trước khi lên đường sang Philippines tham dự cúp bóng chuyền nữ châu Á 2026. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, toàn đội duy trì cường độ tập luyện cao dù thời tiết miền Bắc oi bức. Năm nay, giải đấu quy tụ 12 đội bóng, ngoài những đối thủ quen thuộc như Indonesia, Philippines hay Kazakhstan, sự trở lại của Hàn Quốc cũng được đánh giá là thách thức lớn cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch của tuyển Việt Nam. Hiện cả 14 tuyển thủ đều đạt trạng thái tốt và không ghi nhận ca chấn thương nào trước giờ xuất phát vào sáng mai, mùng 3 tháng 6. Tại AVC Cup 2026, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông Trung Quốc và Liban. Sau khi đội hình của cả ba đội tuyển chủ nhà World Cup 2026 là Mexico, Mỹ và Canada được xác nhận, siêu máy tính Opta đã đưa ra kỳ vọng về khả năng

0: đang tiến sâu của từng đội tuyển. Mexico có cơ hội vượt qua vòng bảng cao nhất với tỷ lệ lên tới gần 88% khi họ được chơi toàn bộ các trận vòng bảng trên sân nhà. Đáng chú ý, Canada cũng được đánh giá có cửa đi tiếp nhỉnh hơn tuyển Mỹ khi họ nằm cùng bảng với Bosnia, Qatar và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, một điều thú vị chính là nếu xét trên hành trình tiến sâu, Mỹ lại là đội được Opta đánh giá cao nhất trong ba nước đồng chủ nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino có 3,3% cơ hội vào chung kết và 1,2% khả năng đăng quang.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng, gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng, gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa tập trung nhiều vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía đông gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Chuyên mục Nhịp sống nông thôn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhịp sống nông thôn của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, những tuyến đường giao thông được ví như mạch máu của đời sống xã hội. Nhờ trên những con đường ấy là những chuyến xe chở hàng hóa, những bước chân đến trường, những hành trình mưu sinh của biết bao người dân. Vì thế, mỗi đoạn đường xuống cấp, mỗi ổ gà, ổ voi xuất hiện không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại An Giang thì có một người phụ nữ đã dành nhiều năm để lặng lẽ hàn gắn những vết thương trên các tuyến đường quê. Công việc ấy không mang lại thu nhập, nhưng lại mang đến sự an toàn cho cộng đồng và sự bình yên cho những người tham gia giao thông.
1: Khi nhiều người còn đang say giấc, chị Nguyễn Thị Minh, hay còn được bà con quen gọi là Út Minh, Minh Đường, đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày giá đường. Năm nay 49 tuổi, hơn 10 năm qua, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn đều đặn chất lên chiếc xe cũ, những bao xi măng, đá xây dựng, dụng cụ lao động rồi rong ruổi trên khắp các tuyến đường của An Giang. Từ những con đường nông thôn đến các tuyến giao thông liên xã, nơi nào xuất hiện ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người đi đường, nơi đó có dấu chân của chị Minh. Ít ai biết được rằng trước đây, chị chỉ là một phụ nữ nông thôn bình dị, ngoài những lúc làm thuê, chị nấu tàu hũ tại nhà để trang trải cuộc sống. Gia đình không khá giả, cuộc sống chỉ vừa đồ ăn. Sinh sống tại một địa phương còn nhiều khó khăn, chị đã quen với hình ảnh những đoạn đường xuống cấp, mặt đường bong tróc, sụp lún. Nhưng rồi một ngày, chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra vì ổ gà, ổ voi, chị không còn có thể đứng nhìn. Từ suy nghĩ đó, chị bắt đầu hành động. Chị Nguyễn Thị Minh bày tỏ.
2: Sáng ra thì 3 giờ đêm đi lấy nhựa đó, đi nấu, rồi đi tưới đường, mấy cái lũng lỗ đó, rồi hoặc là cái chỗ nào mà nó bị thấp quá thì đụng nước thì mình lấy xi măng, mình trộn với đá. Rồi mình đi làm xong rồi đi về, thì trên đường về thì mình gặp bao xi măng thì người ta làm, người ta để, có người thì người ta làm ở trong nhà thì người ta bỏ, hoặc là mình tới mình xin người ta, thì mình lượm đem về để mà mình đếm xách như vậy nè, rồi mình để nhiều rồi mình đem đi bán, xong rồi đi mua gạo, ít hôm nữa thì đi mua gạo cho mấy người già với mấy người bệnh đau. Xong rồi buổi chiều thì 1:30 là đi làm tiếp, rồi đi giá tiếp, có khi đi xa, rồi có khi thì đi gần.
1: Những ngày đầu, chị đi nhặt xà bần, đá dụng rồi mang đến đổ vào các hố sâu trên đường. Sau đó, học cách trộn xi măng như những người thợ hồ để giá lại mặt đường. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều sức lực. Những bao xi măng, đá xây dựng nặng hàng chục kg nhiều lần khiến đôi vai chị mỏi nhừ. Đôi bàn tay cũng đầy những vết chai, vết trầy xước. Mỗi khi đi qua các tuyến đường trong tỉnh, chị đều ghi nhớ những vị trí xuống cấp để quay lại sửa chữa. Có những nơi cách nhà từ 40 đến 80 km, chị phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị vật liệu và lên đường. Những tuyến gần hơn cũng bắt đầu từ 4 giờ sáng. Dù nắng gắt hay thời tiết oi bức, chiếc xe chở đầy dụng cụ của chị vẫn đều đặn lăn bánh. Chỉ những ngày mưa lớn, công việc giá đường mới tạm ngưng. Những ngày đầu làm việc thiện, không ít người cho rằng công sức của chị chỉ như giả tràng xe cát. Thế nhưng, chị vẫn âm thầm tiếp tục công việc của mình. Rồi chính sự bền bỉ ấy đã lan tỏa và nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Người dân địa phương tham gia phụ giúp, một số doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ xi măng thừa. Nhiều người đi đường ghé lại gửi tặng chị chai nước, ly nước mía hay một khoản tiền nhỏ để mua thêm vật liệu. Từ những tấm lòng giản dị ấy, hàng trăm ổ gà ổ voi đã được san lấp. Những cung đường trở nên an toàn hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn và nỗi lo tai nạn giao thông cũng giảm bớt. Suốt hơn một thập kỷ gắn bó với công việc giá đường thiện nguyện, điều chị Minh nhận được không phải là tiền bạc mà là sự yêu thương trân trọng của bà con. Từ việc giá những tuyến đường quê, chị dần trở thành cầu nối của những hoạt động thiện nguyện khác. Thông qua chị, nhiều phần quà, quần áo, nhu yếu phẩm được vận động chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng tham gia kết nối các đoàn hỗ trợ người dân vùng biển hải đảo và những địa phương còn nhiều thiếu thốn. Những hành trình ấy đã từng rất xa lạ với người phụ nữ quanh năm gắn bó với làng quê, nhưng bằng sự chân thành và trách nhiệm, chị đã nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, tình nguyện viên và những người cùng chung mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Có lẽ dù là trên những con đường nhựa hay những chuyến tàu vượt biển, điều mà con người cần nhất vẫn là sự sẻ chia. Và lòng tốt khi được trao đi luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bà Ngô Thị Ngọc Hà, người tiếp nhận hàng thiện nguyện tại Phú Quốc, nói:
3: Dạ, em tiếp nhận đồ của Út Minh là 4 năm rồi. Do cũng như là cái duyên em Út Minh thì cũng tâm nguyện thiện nguyện, em cũng có thiện nguyện nên cái duyên đến chị em đến với nhau. Thấy Út Minh cũng đi làm đường, làm đồ cho quần áo, cho nên em kết hợp hai chị em, bên kia Út Minh gửi qua bên em nhận để cho các bà con ở bên Phú Quốc người ta đi bán vé số rồi đó. Người ta có quần áo người ta mặc để bán vé số. Đó là cái niềm vinh hạnh của bà con bên đảo, cũng là cái lòng hảo tâm của Út Minh.
1: Khi được hỏi về dự định trong tương lai, chị Minh chỉ cười và nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, bởi ngoài kia vẫn còn những con đường cần được sửa chữa, vẫn còn những người dân cần được giúp đỡ. Chị mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Và nếu một ngày những tuyến đường lớn đã được đầu tư khang trang hơn, chị sẽ quay về với những con đường nhỏ nơi quê nhà tiếp tục công việc mà mình cho là ý nghĩa nhất. Hơn 10 năm qua, người phụ nữ bán tàu hũ giản dị ấy đã không chỉ giá những ổ gà trên mặt đường, chị còn góp phần nối những nhịp cầu yêu thương giữa người với người, thắp lên tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng. Bởi đôi khi, những điều tốt đẹp không đến từ những việc làm lớn lao, mà bắt đầu từ một người bình thường, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi điều tử tế mỗi ngày. Quý thính giả thân mến, trong dòng chảy hội nhập và phát triển, nhiều địa phương đang nỗ lực khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là hướng đi tạo sinh kế cho người dân, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Tại An Giang, bên dòng sông Hậu Hiền Hòa, làng Chăm Châu Phong là một điểm đến như thế. Nơi đây không chỉ lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam, mà còn đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, đưa những giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
0: Từ nhiều thế hệ nay, làng Chăm Châu Phong đã nổi tiếng với những ngôi nhà sàn gỗ truyền thống nằm san sát bên dòng sông, những mái nhà quay về hướng nam theo tập quán lâu đời của người Chăm. Bước chân vào ngôi làng, du khách dễ dàng bắt gặp tiếng lách cách của khung cửi và thổ cẩm vang lên đều đặn. Những âm thanh ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người dân nơi đây, gắn bó với bao thế hệ và là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Cộng đồng người Chăm tại An Giang có nguồn gốc từ nhiều vùng khác nhau trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Malaysia và Indonesia. Trải qua quá trình giao lưu, định cư và phát triển, đồng bào Chăm đã hình thành nên những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Chính vì vậy, người dân nơi đây đã chủ động tìm hướng đi mới để vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa cha ông để lại. Một trong những điểm đến tiêu biểu của làng là cơ sở dệt thổ cẩm Muhammad tại ấp Phủng Xoài. Không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống, cơ sở còn trở thành địa điểm giới thiệu văn hóa Chăm đến du khách và là nơi truyền nghề cho thế hệ trẻ địa phương. Nhiều lao động trẻ ban đầu đến đây chỉ để tìm hiểu nghề dệt truyền thống của gia đình, nhưng dần dần đã gắn bó với nghề, xem đây là công việc ổn định và là cách để tiếp nối những giá trị văn hóa của cộng đồng mình. Ông Muhammad, nghệ nhân dệt thổ cẩm Chăm, xã Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
4: Hiện giờ tôi đang giữ lại cái nghề dệt truyền thống của ông bà để lại tới bây giờ, đang giữ lại đây. Thì hiện giờ ngoài việc mà giới thiệu cái nghề dệt của thủ công như giới thiệu giải thổ cẩm, như cái dạng túi sách thổ cẩm, khăn rằn, thì bên cạnh đó tôi còn kết hợp với cái văn hóa của người Chăm, dân tộc Chăm. Thì văn hóa nó gồm có những cái phong tục tập quán, vấn đề hôn nhân, rồi thuyết trình cho khách biết về cái lễ nguyện trong tôn giáo Hồi giáo.
0: Từ những sợi chỉ nhiều màu sắc, người thợ tạo nên khăn choàng, trang phục truyền thống, túi sách, khăn trải bàn và nhiều sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Chăm. Tuy nhiên, giá trị của những sản phẩm này không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ hay công năng sử dụng, Mỗi qua văn, mỗi đường nét trên tấm thổ cẩm đều chứa đựng những câu chuyện về đời sống linh hoạt, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của người Chăm qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi đến với cơ sở dệt Muhammad, du khách không chỉ được tham quan quy trình về thủ công mà còn được tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và đời sống tinh thần của cộng đồng người Chăm. Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, cơ sở dệt Muhammad cũng chủ động thay đổi phương thức kinh doanh. Bên cạnh việc bán sản phẩm trực tiếp tại làng nghề, các sản phẩm thổ cẩm đã được đưa lên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và các nền tảng quảng bá du lịch trực tuyến. Nhiều mẫu vải còn được đặt hàng để phục vụ thiết kế thời trang, trang trí nội thất hoặc làm quà tặng lưu niệm. Song song đó, cơ sở cũng liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các tour du lịch trải nghiệm văn hóa Chăm, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến với địa phương. Chị Robin Hart, nghệ nhân về thổ cẩm Chăm, xã Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết.
5: Mục đích của mình là muốn mọi người biết tới làng Chăm của mình còn có một cái nghề truyền thống, biết cái nền văn hóa, cái cuộc sống ở đây và đặc biệt là cái món ăn truyền thống của mình. Như là có nổi tiếng như là món cà ri bò, cà ri dê và tôm lò mò hay còn gọi là lạp xưởng bò.
0: Sau khi tham quan làng nghề dệt thổ cẩm, du khách tiếp tục hành trình khám phá những nét đặc sắc khác của cộng đồng người Chăm. Điểm đến nổi bật là Thánh đường Mubarak, công trình tôn giáo tiêu biểu của cộng đồng Chăm Islam tại An Giang, đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Với kiến trúc mang đậm dấu ấn Hồi giáo, Thánh đường không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng người Chăm trong khu vực. Mỗi ngày, các tín đồ đều đến đây thực hiện những buổi cầu nguyện theo quy định của đạo Hồi. Riêng ngày thứ sáu, đông đảo tín đồ tập trung về thánh đường để tham dự buổi lễ chính trong tuần. Có thể thấy, việc phát triển du lịch cộng đồng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân làng Chăm Châu Phong, đồng thời tạo thêm động lực để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Quan trọng hơn, mô hình này cho thấy bảo tồn văn hóa không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ trong quá khứ. Để văn hóa truyền thống có thể tồn tại và phát triển bền vững, cần có sự thích nghi với đời sống hiện đại, ứng dụng công nghệ mới và những phương thức quảng bá phù hợp. Bằng tình yêu dành cho văn hóa dân tộc cùng sự chủ động đổi mới trong cách làm du lịch, người dân làng Chăm Châu Phong đang từng ngày đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, để những tiếng khung cưỡi, những mái nhà sàn cổ và những nét đẹp văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa đến các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Hành trình khám phá làng Chăm Châu Phong không chỉ mang đến những trải nghiệm về cảnh sắc, kiến trúc hay nghề dệt truyền thống, mà còn giúp chúng ta hiểu hơn về những giá trị văn hóa đặc sắc đã được cộng đồng người Chăm gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là minh chứng cho thấy, khi truyền thống được trân trọng và phát huy bằng những cách làm phù hợp với cuộc sống hiện đại, những giá trị văn hóa sẽ tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa bền vững. Chương mục Nhịp sống nông thôn đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
6: Câu chuyện cuộc sống.
7: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
8: Tiền lẻ. Cứ mỗi tối, nó lại thấy mẹ ngồi bên cửa sổ để tổng kết một ngày đi bán. Đôi tay tẩn mẫn ngồi xếp ngay ngắn những thùng tiền lẻ nhăn nheo, cũ kỹ, rồi nhìn nó cười.
9: Tiền lẻ này là để cho thằng cu đi học.
8: Nó nhận ra đó là lúc mẹ vui nhất. Một hôm, nó bảo mẹ cho nó tiền mua một chiếc cặp mới để đi học. Cặp của nó đã cũ kỹ lắm rồi. Mẹ chẳng e ngại lôi ra từ trong túi áo một xấp tiền lẻ. Tay mẹ run run đếm rồi đưa cho nó. Nó cầm trên tay một xấp tiền mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng. Nơi tần ngần đứng trước gian hàng bày bán nhiều cặp sách lắm, cái nào cũng muốn mua. Ông chủ tiệm nhìn nó rồi hỏi giật ngược.
10: Này nhóc con, mua gì?
11: Cháu muốn mua một chiếc cặp.
10: Cặp ở đây đắt lắm, mày không mua nổi đâu.
11: Cháu có tiền thưa ông.
10: Tiền à? Bao nhiêu?
8: Nó chìa ra xấp tiền cũ kỹ. Ông chủ tiệm vẫn bộ râu cười ha hả, rồi bảo.
10: xem tiền lẻ này có đủ mua cái quai cặp của tao không. Những đồng này còn lâu mới mua được những món đồ giá trị nha nhóc.
8: Nó ấm ức chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc, rồi kể cho mẹ nghe. Nó hỏi:
11: Mẹ ơi, tiền lẻ không thể mua những món đồ giá trị hả mẹ? Vậy mẹ còn dùng nó làm gì?
8: Mẹ xoa đầu nó rồi bảo: Vì ông ấy là người giàu có nên ông ấy không quan tâm đến giá trị của những đồng tiền lẻ này. Tiền lẻ nếu con biết góp nhặt, nó sẽ trở thành những đồng tiền có giá trị lớn hơn. Tiền lớn hay nhỏ đều do sức lao động của chúng ta vất vả mới có, đúng không con?
11: Vậy mẹ đừng mua cặp cho con nữa, con sẽ tự mua bằng chính những đồng tiền lẻ này. Con sẽ góp thêm cho đến khi con đủ mua mẹ nhé.
8: Một ngày nọ, nó đang đi học trên đường thì gặp một đứa con gái rạc tuổi nó đứng giữa đường với một đống trứng lăn lóc. Nó nhận ra là con bé nhà nghèo trong xóm. Thấy nó, con bé nức nở.
11: Trứng dở hết rồi, mẹ tớ sẽ đánh tớ.
10: Tại sao? Cậu đâu có cố ý làm dở trứng.
11: Đây là những quả trứng mẹ tớ đã giành được để mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo. Nhưng nó đã dở hết rồi, nhà tớ đã không cần gạo ăn.
8: Nó suy nghĩ một chút rồi nói:
10: Cậu chờ tớ một chút nhé.
8: Nó chạy nhanh về nhà, không ngần ngại rút ra sắp tiền lẻ nó đã để dành bấy lâu nay.
11: Đây là tiền tiết kiệm tớ dùng để mua cặp, cậu hãy mua gạo về cho mẹ đi. Nhưng tớ lấy gì để trả cậu?
10: Thì tớ không cần mua cặp nữa, cậu không phải trả tớ đâu.
8: Nó vụt chạy trước ánh mắt ngạc nhiên của con bé. Nó trở về nhà và vui mãi trong lòng.
11: Mẹ nói đúng, những đồng tiền lẻ của mẹ không những có giá trị về vật chất mà còn cao hơn, đó là giá trị của tấm lòng giữa người với người. Cho đi mà không cần nhận lại.
8: Nó sẽ lại tiết kiệm những đồng tiền lẻ để mua cặp cho mình. Có những thứ tưởng chừng như nhỏ bé, thoạt nhìn không đáng giá, nhưng nếu ta sử dụng đúng chỗ, đúng mục đích, biết tích góp thì chúng lại rất có giá trị. Chẳng hạn như những đồng tiền lẻ. Biết quý trọng những đồng tiền lẻ là bạn đã quý trọng giá trị lao động của bản thân và mọi người trong xã hội.
7: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
12: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo nội dung tạo điều kiện tốt nhất giúp đội ngũ cán bộ công chức viên chức yên tâm gắn bó công tác.
1: Thưa quý vị, tại phường Long Xuyên, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 do đồng chí Nguyễn Dũng Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó trưởng đoàn dẫn đầu buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Long Điền. Tại buổi kiểm tra giám sát, đại diện Đảng ủy phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Long Điền báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau thời gian vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Đồng thời báo cáo về việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đoàn công tác ghi nhận những khó khăn vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất kiến nghị giải pháp để vận hành hiệu quả thông suốt tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới.
0: Phát biểu tại buổi kiểm tra giám sát, đồng chí Nguyễn Dũng Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, chu đáo của phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Long Điền trong công tác tiếp đoàn, đảm bảo mục đích yêu cầu theo kế hoạch đã đề ra. Ghi nhận những chứng mắc khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến đề nghị các địa phương tổng hợp cụ thể các khó khăn và kiến nghị. Đây là cơ sở quan trọng để đoàn giám sát báo cáo Trung ương có giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm đảm bảo bộ máy chính quyền vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả trong tình hình mới. Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Dũng Tiến đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, nhất là những nội dung đoàn tiến hành kiểm tra giám sát. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, gắn với đảm bảo chế độ chính sách, tạo điều kiện tốt nhất giúp đội ngũ cán bộ công chức viên chức yên tâm gắn bó công tác. Các địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc tồn đọng, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đầu công việc, đầu tư thi công các công trình dự án trên địa bàn, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh sẵn có, góp phần xây dựng và phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Sau khi tiếp thu chương trình hành động số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tỉnh đoàn An Giang nhanh chóng cụ thể hóa bằng chương trình hành động nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thông qua các phong trào hoạt động của tuổi trẻ. Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Thị Phương Hồng cho biết, tỉnh đoàn xác định 6 nhiệm vụ, chương trình trọng tâm nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống pháp luật cho thanh thiếu nhi. Cùng với đó, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế. Phát huy thanh niên tham gia phát triển xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và tình nguyện vì cộng đồng.
0: Để thực hiện các nhiệm vụ trên, tỉnh đoàn cụ thể hóa bằng nhiều chỉ tiêu phân diện cụ thể gắn với thực tiễn địa phương như phấn đấu 100% cán bộ đoàn viên được học tập quán triệt nghị quyết, ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện ít nhất 112 công trình thanh niên một năm, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, hỗ trợ ít nhất 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Có ít nhất 80% thanh thiếu nhi được tiếp cận nâng cao năng lực số và khoảng 60.000 lượt thanh thiếu nhi được bồi dưỡng ngoại ngữ. Đối với phong trào tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ đoàn phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên tham gia ít nhất 3 hoạt động tình nguyện một năm, hàng năm xóa ít nhất 1 điểm đen ô nhiễm môi trường và thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên xây dựng hạ tầng dân sinh vùng biên giới. Trong công tác chăm lo thanh thiếu nhi và xây dựng tổ chức đoàn, tỉnh đoàn đề ra mục tiêu hỗ trợ ít nhất 130.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt ít nhất 80% và giới thiệu ít nhất 30.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
1: Tại cơ sở, các cấp bộ đoàn chủ động cụ thể hóa nội dung chương trình hành động thành các hoạt động thiết thực. Chị Ngô Mộng Trinh, bí thư xã đoàn Sơn Kiên cho biết, hiện xã đoàn tổ chức quán triệt nghị quyết đến các chi đoàn, phân công từng ủy viên ban chấp hành phụ trách địa bàn theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu cụ thể, đồng thời duy trì nhóm Zalo fanpage để tuyên truyền nghị quyết, vận động đoàn viên học tập nghị quyết trực tuyến. Để góp phần thực hiện nghị quyết đảng bộ xã đoàn Sơn Kiên giao mỗi chi đoàn thực hiện ít nhất một hoạt động chuyển đổi số trong công tác đoàn, đồng thời đăng ký thực hiện các công trình như xây mới 10 căn nhà nhân ái cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, xây dựng công trình thắp sáng đường quê, thực hiện công trình bảo vệ môi trường, vận động trao học bổng cho học sinh khó khăn. Để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị. Chương trình hành động được xây dựng với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và sát nhu cầu thực tiễn của thanh niên. Các nội dung phải cụ thể hóa bằng công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người dân.
0: Không chỉ học nghị quyết, đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở đang tìm cách đưa nghị quyết đến gần người dân bằng những câu chuyện đời thường, cách nói dễ hiểu và việc làm cụ thể. Từ đó, những chủ trương của đảng dần đi vào cuộc sống bằng sự đồng thuận và hành động thực chất. Nghị quyết của đảng luôn mang tính định hướng lớn, nhưng để những chủ trương ấy thực sự bám rễ vào đời sống, cần những người biết chuyển điều khô khan thành điều gần gũi, dễ nhớ, dễ làm. Ở cơ sở, đội ngũ tuyên truyền viên chính là những nhịp cầu như thế. Họ tích cực đi từng xóm, đến từng cuộc họp, mang nghị quyết đến giới dân bằng những ngôn ngữ đời thường và sự chân thành. Hội thi tuyên truyền viên giỏi sau ông năm 2026 vừa qua là một minh chứng sinh động. Không còn cách truyền đạt đơn thuần kiểu đọc chép, nhiều bài dự thi được chuẩn bị công phu, ứng dụng công nghệ thông tin hình ảnh trực quan, clip minh họa, giúp nội dung nghị quyết trở nên gần gũi hơn với người nghe. 32 thí sinh đến từ các chi bộ trực thuộc tham gia 3 phần thi, soạn đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nội dung xoay quanh nghị quyết đại hội 14 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh An Giang và nghị quyết đại hội đảng bộ xã Âu Lâm nhiệm kỳ 2025-2030. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở văn bản nghị quyết, mà ở cách các tuyên truyền viên dịch nghị quyết thành câu chuyện của đời sống.
1: Nhiều phần trình bày của đội ngũ giáo viên để lại ấn tượng bởi

0: sự mềm mại gần gũi. Từ nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các thí sinh liên hệ trực tiếp đến việc nâng chất lượng dạy học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không nói những điều lớn lao, họ kể về những câu chuyện học sinh đến lớp, chuyện vận động phụ huynh cho con tiếp tục học, chuyện gieo khát vọng cho những đứa trẻ nơi vùng núi còn nhiều khó khăn. Thí sinh Quỳnh Công Thức, chi bộ trường tiểu học B, An Đức chia sẻ: "Đối với tôi, một tiết dạy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn góp phần hình thành ý thức, khát vọng vươn lên cho học sinh dân tộc thiểu số. Khi chất lượng giáo dục được nâng lên, đó cũng là nền tảng để địa phương phát triển lâu dài." Cách nói ấy không mang màu sắc diễn thuyết, nhưng chính sự giản dị lại khiến nghị quyết trở nên gần gũi hơn với người dân.
1: Ở một phần thi khác, thí sinh Chao Sóc Khon, chi bộ ấp Phước Long mang đến hơi thở rất thật của đời sống vùng đồng bào Khmer. Anh nói về việc tuyên truyền phải phù hợp phong tục tập quán, muốn dân nghe thì trước hết phải hiểu dân. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, họ sẽ đồng thuận và tự giác làm theo. Đó cũng là điều quan trọng nhất của công tác tuyên truyền ở cơ sở, nói để dân tin và làm theo. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Âu Lâm Tiêu Đình Hiếu Nhân Trung nhận định, nhiều bài dự thi bám rất sát thực tế, có thể vận dụng ngay trong sinh hoạt chi bộ, trong tuyên truyền ở địa bàn dân cư. Hội thi không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên học hỏi cách truyền đạt mới, phù hợp hơn với người dân. Bà con có thể không nhớ những câu chữ dài dòng, nhưng sẽ nhớ những điều gắn với cuộc sống của mình.
0: Câu chuyện của chị Trần Thị Bảo Ngọc, giáo viên trường tiểu học B, Long Kiến, là một ví dụ khác cho cách mềm hóa nghị quyết. Với chủ đề tuyên truyền gắn với chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và công tác dân số, chị chọn cách nói bằng những câu chuyện thật. Chị Ngọc chia sẻ, tuyên truyền không có, quan trọng là chọn cách phù hợp với từng đối tượng. Công nghệ có thể hỗ trợ hình ảnh, clip, tờ rơi, nhưng người tuyên truyền vẫn là trung tâm, bởi họ quyết định cách diễn giải để người nghe hiểu và đồng thuận. Trong các buổi họp phụ huynh, thay vì đọc quy định khô cứng về bảo hiểm y tế, chị Ngọc đã kể những trường hợp học sinh nghèo được bảo hiểm hỗ trợ chi phí điều trị, giúp gia đình vượt qua lúc khó khăn. Cách tuyên truyền người thật việc thật ấy dễ chạm đến cảm xúc hơn bất kỳ khẩu hiệu nào. Trong trường hợp mô hình nuôi heo đất cũng được duy trì để hỗ trợ học sinh khó khăn. Những việc làm nhỏ nhưng thiết thực ấy khiến nghị quyết không còn là khái niệm xa vời mà hiện diện bằng hành động cụ thể mỗi ngày. Khi nông dân hiểu vì sao phải chuyển đổi cây trồng, phụ huynh tự nguyện mua bảo hiểm y tế cho con, thanh niên dân tộc thiểu số thấy được con đường học tập để đổi đời, đổi thay tương lai cũng là lúc nghị quyết bắt đầu phát huy giá trị thực tế. Và phía sau những chuyển động ấy là bóng dáng của những tuyên truyền viên cơ sở, những người đang tích cực mềm quá nghị quyết bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu với quê hương.
1: Từ những mô hình tiết kiệm bảo vệ môi trường đến hỗ trợ sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang từng bước đưa chủ trương nghị quyết của Đảng đến gần hơn với từng hộ gia đình. Ở khóm Long Quế A, chị em trong tổ phụ nữ vẫn duy trì việc góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế. Mỗi người góp một phần nhỏ, ai cần trước nhận trước, người sau tiếp tục xoay vòng. Việc làm giản dị ấy giúp nhiều gia đình vơi bớt nỗi lo khi đau ốm, nhất là với những hộ còn khó khăn. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú duy trì bền vững, lan tỏa trong cộng đồng. Đó là kết quả của quá trình cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp bằng những cách làm sát thực tiễn đúng nhu cầu người dân. Toàn phường hiện có 7.928 hội viên phụ nữ, chiếm hơn 69% phụ nữ trong độ tuổi. Với lực lượng đông đảo, hội tập trung vào những nhu cầu thiết thân như bảo hiểm y tế, việc làm, môi trường sống, chăm lo cho trẻ em. Hiện địa bàn duy trì 13 mô hình hoạt động thường xuyên, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia, tiêu biểu như mô hình biến rác thải nhựa thành tiền với 21 thành viên, hùng vốn mua bảo hiểm y tế xoay vòng với 10 thành viên, cùng nhiều tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ tôn giáo hoạt động hiệu quả.
0: Các mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tế, cách làm đơn giản, dễ tham gia nhưng mà mang lại lợi ích cụ thể. Nhờ đó hoạt động hội không còn mang tính phong trào mà trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của hội viên, phụ nữ. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú cho biết, phải xuất phát từ nhu cầu thiết thực của hội viên, mang lại lợi ích cụ thể, gần gũi với đời sống, từ mô hình thì mới tồn tại và phát triển bền vững. Khi đó, nghị quyết của Đảng và của hội mới đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Theo bà Linh, cán bộ hội phải thực hiện phương châm ba cùng, cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo. Chính sự gắn bó này tạo niềm tin giúp hội viên chủ động tham gia

0: và duy trì mô hình. Từ cách làm đó, nghị quyết không còn là nội dung khô cứng mà trở thành hành động cụ thể, hiện diện trong từng gia đình, từng con đường sạch đẹp trong những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ của đời sống người dân.
1: Điểm nổi bật ở phường Long Phú là sự chuyển biến trong phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường từ phát động phong trào sang hành động thực chất, có chỉ tiêu cụ thể và hiệu quả đo đếm được. Năm 2026, Hội đặt ra các mục tiêu như mỗi năm giúp 10 hộ phụ nữ thoát nghèo, hỗ trợ ít nhất 3 phụ nữ khởi nghiệp, vận động 15 gia đình đạt tiêu chí 50 ba sạch, ba an, đảm bảo 100% phụ nữ trẻ em bị bạo lực được hỗ trợ. Ông Nguyễn Thành Tuấn, Chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Phú nhận định, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường không chỉ tuyên truyền mà còn gắn với hành động thực tế, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét từ hoạt động phong trào sang tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống dân cư.
0: Sự chuyển biến càng rõ khi hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng mạng xã hội để kết nối hội viên, các nhóm Zalo duy trì thông tin liên lạc, mở rộng cách tiếp cận, nhất là với phụ nữ đi làm ăn xa, giúp chủ trương được truyền tải kịp thời, hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Ở, ngụ khóm Long Quế A, tham gia mô hình biến rác thải nhựa thành tiền, chia sẻ, từ ngày tham gia mô hình gia đình tôi hình thành thói quen phân loại rác, giữ gìn nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Những việc tưởng chừng nhỏ nhưng làm riết thành nếp, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa có thêm nguồn để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự chủ động, gần dân và thiết thực trong cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Phú đang góp phần biến chủ trương của đảng thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống dân cư. Khi người dân thấy được hiệu quả thiết thực, nghị quyết cũng dần đi vào cuộc sống một cách tự nhiên, bền vững.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.
2: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm thất nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực theo luật việc làm năm 2025. Điểm đáng chú ý là mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả lao động bán thời gian có mức lương đạt ngưỡng quy định. Luật mới cũng điều chỉnh mức đóng theo hướng linh hoạt hơn, với mức đóng tối đa của người lao động, người sử dụng lao động và nhà nước đều là 1%. Bên cạnh trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về nguy cơ trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp như tình trạng người lao động nghỉ việc để hưởng trợ cấp hoặc doanh nghiệp hợp thức hóa việc chấm dứt hợp đồng. Trong khi đó, tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm vẫn còn diễn ra tại nhiều địa phương. Các chuyên gia cho rằng, cùng với việc mở rộng quyền lợi, cần tăng cường giám sát, kết nối dữ liệu lao động và bảo hiểm xã hội, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trục lợi quỹ. Việc hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ người lao động và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động.
0: Ngày 1 tháng 6, tại trại tạm giam Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026. Nhân dịp này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua lao động cải tạo tốt trong các phạm nhân để sớm nhận được sự khoan hồng của nhà nước. Phấn đấu 100% phạm nhân xếp loại cải tạo khá trở lên, không có phạm nhân vi phạm phải xử lý kỷ luật. Thời gian tới, có nhiều phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, được đặc xá và tha tù trước thời hạn, có điều kiện để sớm trở về là người công dân có ích cho gia đình và xã hội. Điểm mới trong năm nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các trường dạy nghề, ngân hàng chính sách xã hội tổ chức dạy nghề, tạo điều kiện vay vốn cho các phạm nhân để họ sớm ổn định cuộc sống ngay sau khi trở về với gia đình cộng đồng. Ông Lưu Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh cho biết, từ năm 2025 đến nay, nhà trường phối hợp với trại tạm giam Quảng Ninh tổ chức được 4 lớp dạy nghề, chủ yếu ở các nghề điện, hàng, du lịch, pha chế, chế biến đồ uống cho phạm nhân. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn, giúp các phạm nhân ngay sau khi được tha tù sẽ sớm ổn định cuộc sống, việc làm, tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Dịp này, tại trại tạm giam Quảng Ninh có 45 phạm nhân cải tạo tốt, được đặc xá tha tù trước thời hạn trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian được đặc xá tha tù trước thời hạn ngắn nhất là 27 ngày, dài nhất là 2 năm 11 tháng 16 ngày, trong đó có 7 nữ.
2: Ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Trị An, thành phố Đồng Nai cho biết, sau sự cố hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời gian tới. Phường Trị An đã cử cán bộ chuyên trách bám sát địa bàn, hướng dẫn các hộ nuôi cá thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, các biện pháp phòng chống và khắc phục thiệt hại do nắng nóng, mưa bão và biến động thất thường của thời tiết, đồng thời hướng dẫn các hộ di dời lồng bè về vùng nuôi, sắp xếp neo đậu an toàn để ổn định sản xuất, đảm bảo khoảng cách các cụm lồng bè theo quy định. Tăng cường sử dụng các loại máy quạt nước nhằm cung cấp oxy, điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp, chủ động thu tỉa để giảm mật độ nuôi hoặc khẩn trương thu hoạch toàn bộ cá thương phẩm. Trước đó, từ ngày 30 tháng 5, nhiều hộ nuôi cá trên hồ Trị An bất ngờ phát hiện cá nuôi trong lồng bè chết rải rác rồi lan rộng nhanh chóng. Thống kê đến ngày 31 tháng 5, có khoảng 15 hộ nuôi cá bè bị ảnh hưởng, với tổng sản lượng cá chết ước tính hơn 200 tấn. Các loại cá chủ yếu như cá chép, cá trắm, cá lăng đều trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do lượng mưa lớn đổ xuống, cộng với mật độ nuôi dày khiến cho lượng oxy thiếu hụt dẫn đến cá chết hàng loạt.
0: Ngày 1 tháng 6, đơn vị vận tải biển tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo đã khai trương tàu cao tốc Phú Quý Express 02. Dòng tàu cao tốc hiện đại dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 6 tháng 6. Đây là tàu khách cao tốc 3 thân bằng hợp kim nhôm được đóng mới tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà. Tàu dài hơn 52m, rộng 10,3m, vận tốc 32 lý một giờ, sức chứa tối đa 527 hành khách. Tàu có thiết kế hiện đại, tiện nghi tối ưu trải nghiệm trên các hải trình dài và tăng khả năng ổn định khi vận hành trên biển. Ông Nguyễn Văn Đáng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Thành Phát nói.
3: Thứ nhất, chúng tôi khi đưa tàu cao tốc 3 thân vào hoạt động tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo, chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn được thời gian từ 6 giờ hơn 6 giờ. Chúng tôi giờ sẽ rút ngắn 5 giờ 15 phút sẽ đến từ thành phố Hồ Chí Minh đến Côn Đảo. Như cái con tàu này là tàu hợp kim nhôm 3 thân, nó chống sự va đập rung lắc, với lại cái những cái đầu tư rất bài bản hiện đại so với con tàu cũ trước kia.
0: Theo kế hoạch, mỗi ngày tàu chỉ chạy một chuyến vào cuối tuần và dịp lễ Tết, dự kiến tăng lên 2 chuyến mỗi ngày. Giá vé thường dao động từ 965.000 đồng đến hơn 1,2 triệu đồng. Vào cuối tuần và các dịp lễ Tết, giá vé tăng thêm khoảng 90.000 đồng cho đến 120.000 đồng. Trước đó, từ tháng 9 năm 2025, tuyến tàu biển cao tốc kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Côn Đảo đã tạm ngừng khai thác để bảo dưỡng nâng cấp và đầu tư phương tiện mới phù hợp và an toàn hơn.
2: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng 1 tháng 6 tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 năm 2025, theo báo cáo của Hội đồng Sơ khảo. Kể từ ngày phát động đến nay, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 năm 2025 nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội và các cá nhân, các nhà báo, hội viên, cộng tác viên báo chí. Giải đã thu hút sự tham dự của 34 trên 34 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 20 liên chi hội và 33 chi hội trực thuộc với 1.752 tác phẩm được gửi về tham dự, trong đó có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. Hội đồng sơ khảo thống nhất lựa chọn được 177 tác phẩm vào vòng chung khảo ở 13 nhóm giải. Quá trình chấm sơ khảo được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng hướng dẫn và quy chế của hội đồng giải. Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo khẳng định, bước sang mùa giải thứ 20, Giải Báo chí Quốc gia tiếp tục khẳng định uy tín là giải thưởng nghề nghiệp danh giá nhất của giới báo chí cả nước, với số lượng tác giả tác

0: phẩm và sớm cơ quan báo chí tham gia tiếp tục đạt con số ấn tượng, bao phủ mọi vùng miền, từ cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đến các cơ quan báo chí địa phương, vùng sâu, vùng xa. Tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước, tập trung vào các chủ trương quyết sách của đảng, nhà nước, các sự kiện trọng đại của đất nước, dư luận quan tâm trong năm 2025. Ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, nói.
1: Nhiều tác phẩm thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ, đã xuất hiện những tác phẩm báo chí sáng tạo lớn với quy mô đồ sộ nhất từ trước đến nay. Tôi được biết, Hội đồng sơ khảo đánh giá cao sự xuất hiện của các tuyến bài đa phương tiện, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, báo chí giải pháp và báo chí dữ liệu. Điều này cho thấy báo chí Việt Nam không đứng ngoài dòng chảy công nghệ toàn cầu.
0: Giải báo chí quốc gia không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn ghi nhận nỗ lực đóng góp của các cá nhân tập thể làm báo. Đây cũng là thước đo phản ánh sự phát triển của nghề báo chí cách mạng Việt Nam, là nguồn cảm hứng động lực cho đội ngũ người làm báo tiếp tục giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, không ngừng đổi mới sáng tạo và cống hiến vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Dự kiến lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 6 tới đây.
2: Từ tháng 6, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 được triển khai trên toàn quốc. Đây là hoạt động dinh dưỡng dự phòng quan trọng giúp bảo vệ thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ trẻ nhỏ phát triển toàn diện. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, vitamin A là vi chất quan trọng đối với sự tăng trưởng thị giác, bảo vệ biểu mô và tăng cường miễn dịch. Việc bổ sung vitamin A liều cao định kỳ được đánh giá là biện pháp dự phòng an toàn, hiệu quả và chi phí thấp. Đối tượng của chiến dịch là trẻ từ 6 tháng cho đến dưới 60 tháng tuổi, cùng các nhóm nguy cơ cao thiếu vitamin A như trẻ suy dinh dưỡng nặng, mắc sởi, viêm đường hô hấp cấp hoặc tiêu chảy kéo dài. Trong đó, trẻ từ 6 cho đến dưới 12 tháng tuổi uống một viên vitamin A 100.000 IU, trẻ từ 12 tháng cho đến dưới 60 tháng tuổi uống một viên 200.000 IU. Việc bổ sung được thực hiện định kỳ 4 cho đến 6 tháng một lần. Kết quả tổng điều tra dinh dưỡng cho thấy tại Việt Nam, tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ từ 6 cho đến 59 tháng tuổi là 8,9%, riêng vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, tỷ lệ này lên tới 13,4%. Đợt này, Viện Dinh dưỡng cấp phát gần 3 triệu viên đan vitamin A, loại 200.000 IU cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Chỉ tiêu uống vitamin A cần đạt tối thiểu 98% số trẻ trong chừng bổ sung. Ngành y tế khuyến cáo các gia đình đưa trẻ đi uống vitamin A đúng lịch tại trạm y tế xã, phường, đồng thời duy trì bữa ăn đa dạng đủ chất để phòng thiếu vi chất dinh dưỡng lâu dài.
0: Sáng 1 tháng 6, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 242 điểm thi với hơn 6.400 phòng thi và gần 18.000 giáo viên tham gia làm nhiệm vụ. Đây cũng là kỳ thi lớp 10 có quy mô lớn nhất cả nước sau khi thành phố Hồ Chí Minh hợp nhất 3 địa phương. Tại các điểm thi, công tác hỗ trợ thí sinh được triển khai đồng bộ với những thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe như gãy tay, không thể tự viết bài. Cán bộ coi thi được phân công hỗ trợ viết bài dưới sự giám sát của camera theo đúng quy chế. Những trường hợp khó khăn trong di chuyển cũng được bố trí phòng thi thuận tiện. Đề thi ngữ văn giữ nguyên cấu trúc như năm trước, gồm hai phần đọc hiểu và viết, tập trung đánh giá năng lực, đọc hiểu, tư duy và kỹ năng viết của học sinh, với phạm vi kiến thức chủ yếu ở lớp 8 và lớp 9. Kết thúc môn thi đầu tiên, toàn thành phố ghi nhận 603 thí sinh vắng thi và chưa có trường hợp vi phạm quy chế.
2: Sáng ngày 31 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, lễ hội mô tô phân khối lớn nhất châu Á-Thái Bình Dương Cartrain Superbike 2026 từ ngày 29 cho đến ngày 31 tháng 5 đã tạo điểm nhấn nổi bật cho du lịch địa phương mùa hè năm nay. Sự kiện quy tụ khoảng 2.300 mô tô phân khối lớn cùng các bikers và câu lạc bộ mô tô từ 11 quốc gia. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón khoảng 90.000 lượt khách, gồm 35.000 lượt khách quốc tế và 55.000 lượt khách nội địa, cho thấy hiệu quả của việc kết hợp tổ chức sự kiện quy mô lớn với quảng bá du lịch. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành mô tô chiều ngày 30 tháng 5 trên các tuyến đường biển Nha Trang, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động như trình diễn kỹ năng lái xe, giao lưu văn hóa, âm nhạc, triển lãm, trưng bày xe và trải nghiệm gian biển cũng được tổ chức. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, kết quả từ Cartron Superbike Fest 2026 khẳng định hiệu quả của định hướng phát triển du lịch gắn với các sự kiện văn hóa thể thao quốc tế, góp phần kích cầu du lịch,

0: gia mới nhất tham gia xu hướng siết chặt bảo vệ trẻ vị thành niên trên không gian mạng. Theo quy định mới, các nền tảng mạng xã hội phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi và ngăn người dùng dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Quy định áp dụng đối với các nền tảng có từ 8 triệu người dùng trở lên tại Malaysia, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Các doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt tới 10 triệu ringgit, khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Malaysia cho biết, biện pháp này nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại, hành vi bắt nạt trên mạng cũng như những tính năng được thiết kế để khuyến khích người dùng dành quá nhiều thời gian trên các nền tảng số. Quy định mới không nhằm hạn chế trẻ tiếp cận Internet hay công nghệ số, mà hướng tới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tăng cường trách nhiệm trong việc ngăn ngừa các nguy cơ trực tuyến và thiết lập các cơ chế bảo vệ phù hợp với từng độ tuổi.
1: Ngày 1 tháng 6, Trung tâm Xếp hạng Đại học Thế giới công bố bảng xếp hạng toàn cầu mới nhất cho thấy có 21 trên 39 trường đại học của Australia được khảo sát bị tụt hạng so với năm 2025. Cụ thể, Đại học Sydney giảm từ vị trí 94 xuống vị trí 100 thế giới. Đại học Quốc gia Australia ANU giảm từ hạng 90 xuống hạng 93 trong bối cảnh trường liên tục đối mặt với những biến động nội bộ và làn sóng phản đối liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc và cắt giảm chi phí vận hành trong năm 2026. Đại học Western Sydney bị tụt một bậc trong bối cảnh trường này vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng vào năm 2025. Thời điểm hàng ngàn sinh viên và cựu sinh viên bị ảnh hưởng bởi các thông tin sai lệch liên quan đến giá trị văn bằng. Mặc dù các chuyên gia cho rằng bảng xếp hạng quốc tế không phải là thước đo duy nhất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu hay trải nghiệm của sinh viên, song việc hơn 50% số trường đại học Australia được khảo sát bị giảm thứ hạng làm gia tăng những lo ngại về khả năng cạnh tranh của lĩnh vực giáo dục đại học của nước này.
0: Dữ liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 1 tháng 6 cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 5 năm 2026 đã tăng vọt 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục mới là 87,8 tỷ đô la Mỹ. Nhờ nhu cầu mạnh đối với chất bán dẫn phục vụ sản xuất chip trí tuệ nhân tạo AI, đây là tháng thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu hàng tháng của Hàn Quốc vượt mốc 80 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 20,8%, đạt 60,8 tỷ đô la Mỹ, qua đó giúp Hàn Quốc ghi nhận mức thặng dư thương mại lên tới 26,95 tỷ đô la Mỹ. Ngành bán dẫn tiếp tục đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt đà tăng trưởng nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng AI của các tập đoàn công nghệ lớn. Cụ thể, xuất khẩu chip của Hàn Quốc tăng vọt 169,4%, đạt mức kỷ lục 37,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu bộ nhớ DRAM và NAND flash bứt phá mạnh mẽ, tăng lần lượt 369,8% và 206,8% lên 18,6 tỷ đô la Mỹ và 1,7 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Kim Sung Kiwan cho biết, Hàn Quốc đã duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu trong 12 tháng liên tiếp, song vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như diễn biến xung đột tại Trung Đông, chính sách thuế quan của Mỹ và các biện pháp thương mại của Liên minh châu Âu EU.
1: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 1 tháng 6 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát khu phức hợp nhà kính Shinjuku tại Bắc Pyongyang nhằm kiểm tra tình hình sản xuất và tiến độ xây dựng các công trình liên quan. KCNA cho biết, trong chuyến thị sát diễn ra ngày 31 tháng 5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kiểm tra các khu nhà kính trồng rau thủy canh và canh tác trên đất, khu nhà kính thử nghiệm cùng các cánh đồng cải dầu trong tổ hợp nông nghiệp quy mô lớn tại Shinjuku trên đảo Hinkwado. Bày tỏ hài lòng khi được báo cáo rằng các trang trại hiện thu hoạch hàng trăm tấn rau mỗi ngày, ông Kim Jong-un cho rằng cần đa dạng hóa giống cây trồng, tăng cường quản lý phân bón theo hướng khoa học công nghệ và thúc đẩy cạnh tranh giữa các trang trại. Trong chuyến thị sát, ông Kim còn kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện, trung tâm dịch vụ công cộng và nhà máy chế biến rau quả đang được triển khai trong khu vực trang trại. Các hạng mục này hiện đã hoàn thành khoảng 50%. Ông Kim cho rằng sau khi hoàn thành, khu vực Vinquadro sẽ trở thành hình mẫu và tiêu chuẩn cho sự chuyển đổi khu vực trong thời kỳ mới. Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 1 tháng 6, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U19 Timor Leste trong trận ra quân bảng A giải vô địch U19.

0: chính Đông Nam Á. Ngôi sao sáng nhất trận đấu là tiền đạo Hoàng Công Hậu với một cú hat-trick ấn tượng. Ngay phút thứ hai, Công Hậu đã mở tỷ số sau đường chọc khe của Đức Vũ. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, các học trò của huấn luyện viên Yutaka Ekuchi gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ kỷ luật của đối phương trong phần lớn thời gian còn lại. Phải đến phút thứ 83, Công Hậu mới dẫn đôi cách biệt bằng cú sút vô lê đẹp mắt và hoàn tất hat-trick ở phút thứ 90+1. Sau pha phá bẫy việt vị thông minh, chiến thắng này giúp U19 Việt Nam có màn khởi đầu thuận lợi tại giải đấu. Ở trận đấu diễn ra sau đó, U19 Indonesia cũng đánh bại U19 Myanmar 3-0. Với chiến thắng này, U19 Indonesia chia sẻ ngôi đầu bảng A, giải vô địch U19 Đông Nam Á với U19 Việt Nam sau lượt trận đầu tiên có cùng 3 điểm, hiệu số dương 3.
1: Đáng sáng nay 2 tháng 6, trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026, Na Uy đã đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3-1 tại sân Ullevaal. Dù Erling Haaland chỉ ngồi dự bị, Na Uy vẫn thể hiện sự thăng hoa khi dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1 nhờ cú đúp của Jørgen Strand Larsen và siêu phẩm của Antonio Nusa. Sang hiệp 2, Alexander Isak ghi bàn danh dự cho Thụy Điển nhưng không đủ để ngăn cản khí thế của đội chủ nhà. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho Na Uy trước kỳ World Cup đầu tiên sau 28 năm chờ đợi. Sau trận này, Na Uy sẽ gặp Maroc trước khi vào bảng Y cùng Pháp. Trong khi Thụy Điển của cổ niên viên Graham Potter vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi bước vào bảng F.
0: Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với khát vọng vô địch cùng nguồn lực đặc biệt từ ký ức về Diogo Jota, ngôi sao quá cố đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông vào tháng 7 năm ngoái. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định hình ảnh của Jota vẫn hiện diện rõ nét, trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng giúp toàn đội vượt qua những thời điểm khó khăn. Với sự dẫn dắt của Cristiano Ronaldo cùng chàng cầu thủ trẻ giàu kinh nghiệm chưa thành công tại PSG, Selecao dự kiến đối mặt với mọi áp lực tại giải đấu. Nằm chung bảng với Cộng hòa Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia, Bồ Đào Nha quyết tâm chinh phục ngôi vương để hiện thực hóa giấc mơ và tri ân người đồng đội cũ.
1: Chính phủ Jordan vừa ban hành sắc lệnh cho phép nhân viên khu vực công đi làm muộn vào những ngày đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cụ thể, các cơ quan công quyền sẽ bắt đầu làm việc từ 10 giờ sáng thay vì 8 giờ 30 vào 3 ngày thi đấu tại bảng G, gặp Áo ngày 17 tháng 6, Algeria 23 tháng 6 và Argentina 28 tháng 6. Quyết định này nhằm tạo điều kiện tối đa để người dân theo dõi và cổ vũ cho đội nhà. Dù vừa để thua Thụy Sĩ 1-4 trong trận giao hữu ngày 1 tháng 6, sự ủng hộ nhiệt thành từ chính phủ và người dân vẫn là nguồn động lực lớn cho các cầu thủ trong cột mốc lịch sử này.
0: Sau khi chia tay Liverpool vào cuối mùa giải 2025-2026, huấn luyện viên Arne Slot đã gửi tâm thư đầy xúc động tới người hâm mộ. Dù rời đi khi đội bóng cán đích ở vị trí thứ 5, ông vẫn bày tỏ niềm tự hào về hành trình 2 năm tại Anfield, đặc biệt là chiếc vô địch ngoại hạng Anh thứ 20 giúp người hâm mộ giải cơn khát danh hiệu tại sân nhà sau 35 năm. Trong thư, Slot gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể câu lạc bộ, đồng thời dành sự tưởng nhớ đặc biệt cho học trò quá cố Diogo Jota. Cuối cùng, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định vinh dự khi được dẫn dắt Liverpool và hoàn toàn tin tưởng vào tương lai thành công của lữ đoàn đỏ.
1: James Milner đã chính thức thông báo giải nghệ ở tuổi 40, khép lại hành trình 24 mùa giải thi đấu đỉnh cao tại giải đấu số 1 nước Anh. Ông vua kỷ lục này rời sân cỏ với tư cách là cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Premier League với 658 lần, chính thức vượt qua thành tích của tiền bối Gareth Barry. Trong suốt sự nghiệp bền bỉ, Milner đã lần lượt cống hiến cho các câu lạc bộ Leeds United, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool và cuối cùng là Brighton. Anh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng ngưỡng mộ với 3 chiếc vô địch ngoại hạng Anh và một danh hiệu Premier League năm 2019. Với 61 lần khoác áo đội tuyển quốc gia cùng sự chuyên nghiệp tuyệt đối, Milner được tôn vinh là biểu tượng của lòng cống hiến và sự bền bỉ trong thế giới bóng đá.

0: kênh FM 99,40MHz và FM 93,1MHz.
1: Thưa quý vị, sau phản ánh của Thông tấn xã Việt Nam về tình trạng các nhà máy xây xát lúa gạo ở xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ gây ô nhiễm khói bụi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành để trực tiếp làm rõ sự việc. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ, đoàn kiểm tra ghi nhận bụi cám phát sinh nghiêm trọng ở nhiều công đoạn sản xuất do hệ thống thu gom xử lý bụi chưa đạt chuẩn. Lượng bụi này xả thẳng ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khu dân cư ven sông. Ông Bùi Như Ý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường thành phố Cần Thơ nói.
2: Qua kiểm tra thì chúng tôi nhận thấy là cơ sở quá trình sản xuất cũng phát sinh ra bụi. Thì đối với các công đoạn trong quá trình sản xuất của cơ sở thì họ cũng chưa có các cái thiết bị công trình để thu gom bụi cũng như xử lý bụi.
1: Giải trình với đoàn kiểm tra, đại diện nhà máy thừa nhận sự cố hỏng ống dẫn bụi kết hợp với luồng gió nghịch đã khiến cho bụi phát tán sang nhà dân bên sông, đồng thời cam kết sẽ khẩn trương khắc phục sự cố này. Tiếp tục kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tô Hồng, ấp Thành Hòa, xã Cờ Đỏ, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở này đang tạm ngừng sản xuất. Nhà máy vận hành với quy mô 4 máy xay xát, 10 máy lau bóng và 1 lò sấy. Các thiết bị đã được lắp đặt quạt hút bụi và đặt trong kho kính che chắn. Ông Lê Văn Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Môi trường thành phố Cần Thơ thông tin.
3: Từ cái khâu xay xát và lau bóng thì thực tế thì nhà máy cũng có trang bị các cái thiết bị xi lông để thu bụi về và các thiết bị này đều trong cái kho xưởng của nhà máy kho kính. Nhưng mà để tăng cường bảo vệ môi trường thì công ty cần phải rà soát lại các cái hệ thống thiết bị lọc bụi này rồi đảm bảo cái tiêu chuẩn thiết kế vận hành hay không và thường xuyên bảo trì bảo dưỡng để đảm bảo cái hiệu quả hiệu năng của thiết bị xử lý bụi này. Đồng thời trong cái kho cũng phải kiểm soát để che chắn đảm bảo để không phát sinh ra ngoài xung quanh.
1: Theo đại diện của công ty Tô Hồng, nguồn phát sinh bụi chủ yếu từ khu vực xay xát, kho chứa và quá trình vận chuyển. Việc nhà máy tạm dừng hoạt động là do đặc thù thời vụ của ngành lúa gạo. Bà Nguyễn Tô Thảo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tô Hồng nói.
4: Sự ra không phải dừng hoạt động mà là do hết mùa vụ. Cách đây cũng ngừng được khoảng 20 ngày rồi. Tại vì đặc thù ngành này sẽ là làm theo là mùa vụ. Địa phương xuống xác nhận và làm việc thì tôi cũng đã khắc phục được là mọi thứ là xung quanh. Tôi làm dùng lưới che chắn bụi, dùng hệ thống phun sương để giảm thiểu phát tán bụi ra ngoài.
1: Trước đó, tình trạng ô nhiễm khói bụi từ các nhà máy xay xát tại xã Cờ Đỏ đã khiến cho hàng trăm hộ dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Trước phản ánh của báo chí, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã kịp thời giao cuộc kiểm tra, chấn chỉnh sai phạm, góp phần bảo vệ môi trường sống cho người dân.
0: Thưa quý vị, tại Điện Biên, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc đang được cộng đồng và nhà trường chung tay bảo tồn, gìn giữ thông qua các hoạt động thiết thực. Từ những bản làng vùng cao đến không gian trường học, hành trình trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ vẫn đang được tiếp nối bền bỉ. Nghề làm giày thêu của người xã Phan tại xã Xín Trải, tỉnh Điện Biên đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021. Đến nay, nhiều phụ nữ trong bản vẫn hàng ngày gìn giữ nghề truyền thống bằng những đường kim mũi chỉ quen thuộc, vừa phục vụ sinh hoạt, vừa tạo thêm thu nhập cho gia đình. Chị Hoàng Vu Sến, thôn Tả Sịn Thàng, xã Xín Trải, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
5: Từ khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ và bà dạy cho cách thêu giày, làm giày truyền thống của dân tộc mình. Lớn lên và khi có gia đình thì tôi vẫn thường xuyên cùng các chị em phụ nữ trong thôn làm nghề này với mục đích giữ gìn nghề.
0: Đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Bủng vẫn miệt mài duy trì và gìn giữ phát triển nghề dệt may thổ cẩm, vừa để giữ lại những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, vừa giúp chị em có thêm thu nhập và thoát nghèo. Những hoa văn quà tiết trên trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn lưu giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc. Chị Trắng Thị Cầu, bản Nằm Thắt, xã Đà Bủng, tỉnh Điện Biên cho biết.
5: Để dệt được một chiếc váy hay áo thì mất nhiều thời gian nên nhiều người không muốn làm. Bản thân tôi luôn mong muốn giữ lại nghề truyền thống của dân tộc mình, nên ban đầu tự học, tự làm với một chiếc máy khâu nhỏ. Sau đó tôi đăng sản phẩm lên mạng xã hội để giới thiệu và được nhiều người đặt hàng. Từ đó tôi vận động thêm chị em phụ nữ trong bản cùng tham gia để vừa giữ gìn nghề truyền thống, vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình.
0: Không chỉ trong cộng đồng dân cư, việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc còn được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh lồng ghép vào các hoạt động giáo dục. Thông qua ngày hội văn hóa, các tiết mục dân ca, múa khèn hay trải nghiệm trang phục truyền thống, học sinh thêm hiểu và tự hào về văn hóa dân tộc mình. Thầy Vũ Trung Hoàng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên nói.
6: Hàng năm nhà trường đều tổ chức ngày hội văn hóa cho các em học sinh toàn trường, mang tính bảo tồn và phát huy các nét đẹp truyền thống của các dân tộc. Đặc biệt là qua các hoạt động về ngày hội sẽ giúp cho học sinh thêm hiểu về các dân tộc.
0: Khi mỗi người dân cùng chung tay gìn giữ, mỗi thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa và phát huy, những giá trị truyền thống ở Điện Biên sẽ tiếp tục được lan tỏa, trở thành nét đẹp bền vững trong đời sống cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
7: Chương trình ca nhạc

0: theo dòng tin nhắn.
1: Bích Dân xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang nghe chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn phát trên sóng FM tần số 99,40 kHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hy vọng sẽ trở thành cầu nối giúp những người yêu âm nhạc ở khắp nơi đến gần nhau hơn. Nếu có những tâm tư, câu chuyện muốn chia sẻ hay chỉ đơn giản là yêu cầu một ca khúc để thưởng thức, các bạn đừng ngần ngại kết nối với chương trình nhé. Địa chỉ email nhanghệ99.4a@gmail.com. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc bởi nó chứa đựng muôn vàn cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc ngọt ngào đến nỗi đau sâu thẳm. Trong số những ca khúc viết về tình yêu tan vỡ, ngỡ như giấc mơ của nhạc sĩ Nguyễn Trang Chung nổi bật với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ đầy cảm xúc chạm đến trái tim của nhiều thính giả yêu nhạc. Nguyễn Trang Chung là một nhạc sĩ tài năng của Việt Nam, được biết đến qua nhiều bản hit như Nhật ký của mẹ, Chiếc khăn gió ấm và Con đường mưa. Anh có khả năng đặc biệt trong việc truyền tải những cảm xúc chân thật và sâu sắc qua từng nốt nhạc và lời ca. Với Ngỡ như giấc mơ, anh đã khắc họa nỗi lòng của một người khi tình yêu tan vỡ. Những kỷ niệm đẹp đẽ giờ đây chỉ còn như một giấc mơ thoáng qua. Ca khúc này đã được nhiều ca sĩ thể hiện thành công, mỗi người mang đến một sắc thái riêng biệt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua phần trình bày của ca sĩ Khánh Ngọc. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Thảo Trang gửi tặng cho bạn Thúy An ở Cần Thơ với lời nhắn: chúc bạn Hiền mỗi ngày thức dậy đều là một ngày vui, ít áp lực, nhiều tiếng cười và luôn giữ được tinh thần lạc quan như hiện tại nhé.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc lãng mạn và ngập tràn hạnh phúc. Có những tình duyên trên đời như đã được sắp đặt từ trước, để rồi dù đi qua bao lối rẽ, những người thuộc về nhau sẽ vẫn tìm thấy nhau. Đó chính là cảm xúc chủ đạo của ca khúc Định Mệnh Anh Và Em, một bản tình ca ngọt ngào được thể hiện qua hai giọng ca Phan Trinh Tùng và Thái Ngọc Bích. Và giai điệu hạnh phúc ngày hôm nay lại càng ý nghĩa hơn khi được vang lên cùng lời nhắn gửi đầy ấm áp từ một thính giả thân thiết của đài gửi về cho chương trình. Qua làn sóng phát thanh, tôi muốn gửi tặng ca khúc này đến tất cả những người bạn thân yêu và những người thân trong gia đình của mình, chúc cho tình cảm của chúng ta mãi luôn gắn kết và bền chặt. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ.

Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với một ca khúc mang đậm nét quan niệm với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ tinh tế, mở ra một hành trình quay trở về với những kỷ niệm xưa cũ, những tháng ngày mưa lãng mạn và những cảm xúc chưa phai. Ca khúc Mưa của ngày xưa sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của Việt My. Ca khúc là món quà âm nhạc của thính giả Mỹ Xuyên ở Gò Công Đông, Tiền Giang gửi tặng tất cả anh chị trong ban biên tập chương trình. Chúc tất cả các anh chị có một ngày làm việc thật vui. Gửi tặng em bé xíu Thanh Hoàng, Diêu Lan và gửi tặng tất cả các bạn đang nghe đài. Chúc tất cả có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật vui.

vị và các bạn vừa lắng nghe những giai điệu vô cùng lãng mạn ngọt ngào của ca khúc Định Mệnh Anh Và Em qua sự thể hiện của cặp đôi Phan Đình Tùng và Thái Ngọc Bích. Và để mạch cảm xúc hạnh phúc này được nối dài, ngay sau đây, chương trình mời quý vị cùng đến với những giai điệu chân thành, ấm áp tiếp theo. Ca khúc Có Em Tuyệt Vời qua giọng ca trữ tình của cố ca sĩ Dân Quang Long. Đây cũng chính là món quà ý nghĩa cùng lời nhắn gửi đầy yêu thương mà thính giả Minh Luân ở Vĩnh Long muốn gửi tặng đến toàn thể bạn bè và người thân trong gia đình với lời chúc. Chúc mọi người luôn bình an và có những giây phút nghe nhạc thật vui vẻ. Xin mời quý thính giả cùng bạn bè và người thân của bạn Minh Luân, chúng ta cùng hòa mình vào giai điệu của ca khúc Có Em Tuyệt Vời qua tiếng hát Dân Quang Long.

Để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bản ballad đã làm mưa làm gió trên mọi bảng xếp hạng, một ca khúc chất chứa những tâm sự sâu kín về người thứ ba trong tình yêu. Trái tim em cũng biết đau là dự án nổi bật của ca sĩ Bảo Anh trong năm 2016. Ca khúc này là một sáng tác được Mr. Zero Donny đóng giày riêng cho chất giọng đầy cảm xúc của cô. Ngay khi ra mắt, bài hát đã chạm đến trái tim của rất nhiều người bởi ca từ da diết và giai điệu buồn bã, khai thác một chủ đề nhạy cảm nhưng lại rất đời thường. Và đây là lời nhắn yêu cầu mà một thính giả có nickname Giọt Sương Mai gửi đến. Xin gửi tặng ca khúc này đến tất cả mọi người đang lắng nghe đài, đặc biệt là những ai đã từng chấp nhận một mối quan hệ không trọn vẹn. Hy vọng rằng sau tất cả những tổn thương, bạn sẽ tìm thấy được sự dũng cảm để bước đi và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Trái tim em cũng biết đau qua giọng ca của Bảo Anh.

0: Ca khúc Trái tim em cũng biết đau cũng đã khép lại chương trình ca nhạc theo dòng tin nhắn ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi và gửi gắm những tâm tư tình cảm của mình. Xin chúc quý vị thật nhiều niềm vui và an lành hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.
1: Chính sách và đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục chính sách và đời sống kỳ này có những nội dung chính sau đây. Trên cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên lên đến 80%. Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam từ ngày 31 tháng 5 năm 2026. Mức phạt vi phạm về bán lẻ điện từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7/2026. Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở xã phường đặc khu trực thuộc cấp tỉnh, ở đơn vị hành chính kinh tế, đặc biệt là lực lượng vũ trang. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7, 2026, lương cơ sở chính thức tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 182/2026 được Chính phủ ban hành hôm 22 tháng 5 quy định chi tiết các mức phụ cấp ưu đãi nghề với giáo viên. Theo đó, giáo viên mầm non, tiểu học được hưởng 3 mức giống nhau, lần lượt là 45, 60 và 80%, tương ứng với những người làm việc ở điều kiện bình thường tại các xã khu vực 1, 2, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, tại nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông nhận phụ cấp ưu đãi từ 40 đến 80%, cũng theo điều kiện và địa điểm làm việc. Nhân viên trường học lần đầu được hưởng phụ cấp ưu đãi 20%. Mỗi mức phụ cấp ưu đãi của giáo viên mầm non phổ thông đều tăng 10% so với hiện tại, song ít hơn 5% so với đề xuất hồi tháng 11 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách tính phụ cấp ưu đãi nghề bằng 2,34 lương cơ sở nhân hệ số lương nhân phần trăm phụ cấp ưu đãi nghề. Nghị định có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026, nhưng các mức phụ cấp được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.
2: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 4 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 33 ngày 15 tháng 4 2026 về khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Theo đó, mục đích sử dụng khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam được quy định tại điều 3 thông tư này như sau: làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả các ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, làm cơ sở để các cơ sở giáo dục cơ quan, tổ chức nghiên cứu, tham khảo vận dụng trong xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ ở từng cấp học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra đảm bảo sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Làm cơ sở cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra đánh giá chuẩn đầu ra để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo, giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng khung tham chiếu chung châu Âu, làm căn cứ để công nhận các cấp độ của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, tương đương với các cung bậc khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam để sử dụng trong tuyển sinh, đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 5, 2026.
0: Nghị định số 113 ngày 6 tháng 4 năm 2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, trong đó có quy định cụ thể mức phạt vi phạm về điện mặt trời mái nhà từ sản xuất, tự tiêu thụ do Chính phủ ban hành. Theo đó, quy định chi tiết về mức phạt vi phạm về bán lẻ điện như sau: Phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không ký hợp đồng mua bán điện sau 7 ngày làm việc mà không có lý do chính đáng, kể từ khi bên mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt, đã đảm bảo các điều kiện theo quy định và thỏa thuận về các nội dung trong dự thảo hợp đồng. Sử dụng thiết bị phương tiện đo đếm điện không được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đo lường. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng nghề nghiệp để sách nhiễu các tổ chức cá nhân sử dụng điện nhằm mục đích vụ lợi. Phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 40 triệu

0: triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi bán lẻ điện mà không có hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng điện hoặc bán điện cho khách hàng sử dụng điện khi hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt đã hết hiệu lực mà chưa được gia hạn. Phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Bán sai giá điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, giao kết hợp đồng mua bán điện khi bên mua điện không đảm bảo một trong các điều kiện theo quy định. Phạt tiền tổ chức là đơn vị bán lẻ điện từ 150 triệu đồng đến 180 triệu đồng đối với hành vi xuất nhập khẩu điện mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 1 điều 12 nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 42 ngày 23 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương biên giới đất liền khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới, đảm bảo hoàn thành 100 trường trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan, hướng dẫn tuyển sinh, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để các trường đi vào hoạt động sau ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đồng thời phối hợp với các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc về tổ chức bộ máy biên chế, đặc biệt đối với công tác chăm sóc quản lý học sinh nhỏ tuổi tại các trường nội trú. Bộ Tài chính chủ trì rà soát tham mưu phân bổ nguồn kinh phí còn lại, hướng dẫn địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách trung ương. Các bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Dân tộc và Tôn giáo phối hợp hỗ trợ địa phương về an ninh, nhân lực, vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và cơ chế tổ chức bộ máy. Thủ tướng yêu cầu Bí thư Chủ tịch của Ban Nhân dân các tỉnh biên giới trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, quy động tối đa nhân lực máy móc để đảm bảo hoàn thành các dự án đúng kế hoạch. Các địa phương phải rà soát chặt chẽ quy mô đầu tư, tránh dàn trải lãng phí, chủ động xử lý khó khăn, giải phóng mặt bằng, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên và xây dựng phương án tuyển sinh cho năm học mới. Thủ tướng nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trường chờ thiết bị hoặc trường chờ giáo viên sau khi công trình hoàn thành.
1: Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 132 ngày 6 tháng 4 2026, sửa đổi Nghị định số 41/2018 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, trong đó bổ sung quy định xử phạt hành chính về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ kế toán. Theo đó, căn cứ Điều 3, Nghị định số 132 năm 2026 có bổ sung mức xử phạt hành chính vi phạm quy định về quy định nội bộ phòng chống rửa tiền trong kinh doanh dịch vụ kế toán như sau. Xử phạt hành vi vi phạm quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, quy định về lưu trữ, cung cấp và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ trong việc thực hiện kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Không áp dụng quy định nội bộ về phân công hoặc không đăng ký phân công người chịu trách nhiệm, cán bộ, bộ phận phụ trách về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định nội bộ về đào tạo, bồi dưỡng tuyển dụng theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không ban hành quy định nội bộ hoặc ban hành quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: không cung cấp kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin hồ sơ tài liệu báo cáo, lưu trữ thông tin hồ sơ tài liệu không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố, phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. không tuân thủ quy định về bảo mật thông tin, nhận biết khách hàng đối với thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo liên quan đến các giao dịch phải báo cáo theo quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí, quỷ diệt hàng loạt. Nghị định số 132 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 5 2026. Thưa quý vị, Nghị định số 174 được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 5 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng. Trong đó, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người dùng mạng xã hội, cụ thể cá nhân tổ chức cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, làm khó khăn hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi công bị xử phạt, hoặc người thi hành công vụ bị xử phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng chung khung xử phạt này là hành vi như cấp chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân. Ngoài tiền phạt, cá nhân tổ chức phải khóa tài khoản, trang nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung. Nghị định 174 cũng quy định mức phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với một số hành vi lợi dụng mạng xã hội như cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức danh dự và nhân phẩm cá nhân. Các nội dung cổ suý, tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người, thông tin dâm ô, đồi trụy hoặc nội dung phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng, cung cấp, chia sẻ thông tin, miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn hay hình ảnh kinh dị trùng trợn cũng thuộc diện bị xử phạt. Nghị định đồng thời siết hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa dịch vụ bị cấm, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, đăng tải đường dẫn đến các nội dung bị cấm trên mạng. Việc cung cấp chia sẻ các tác phẩm báo chí, dân học kỹ thuật xuất bản không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành cũng sẽ bị xử phạt 20 đến 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, quản trị viên các nhóm cộng đồng trên mạng cũng sẽ bị phạt nếu không thực hiện ngăn chặn hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. So với quy định hiện hành, nghị định mới cho thấy rõ sự thay đổi trong phân loại trách nhiệm. Trước đây, các trường hợp tương tự thường bị xử lý theo nghị định 15/2020 với khung phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Với cá nhân, mức phạt bằng một nửa tương ứng 5 đến 10 triệu đồng, nên mức trung bình của khung này là 7,5 triệu đồng đang được áp dụng trong thực tế. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110 ngày 1 tháng 4 2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái thiết, tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 2026. Trong đó có quy định về tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế sản phẩm, bao bì bắt buộc tại Điều 5 Nghị định 110/2026 như sau. Tỷ lệ tái chế bắt buộc là tỷ lệ khối lượng sản phẩm, bao bì tối thiểu phải được tái chế theo quy cách tái chế bắt buộc trong năm, thực hiện trách nhiệm trên tổng khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất, nhập khẩu được đưa ra thị trường trong năm có trách nhiệm. Tỷ lệ tái chế bắt buộc cho từng loại sản phẩm bao bì được quy định tại Phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026. Tỷ lệ tái chế bắt buộc được điều chỉnh tăng theo chu kỳ 3 năm một lần theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đảm bảo mỗi lần điều chỉnh cộng thêm không quá 10% số lần thay đổi đầu tiên vào năm 2029. Nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện tái chế các sản phẩm bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu hoặc tái chế sản phẩm bao bì cùng nhóm quy định tại cột 2, phụ lục 1, ban hành kèm theo Nghị định số 110/2026 do nhà sản xuất, nhập khẩu khác sản xuất, nhập khẩu để đạt được tỷ lệ tái chế bắt buộc trừ các trường hợp sau: phế liệu nhập khẩu, bao bì là chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất công nghiệp, sản phẩm lỗi bị thải loại trong quá trình sản xuất. Trường hợp nhà sản xuất nhập khẩu thực hiện tái chế sản phẩm bao bì cao hơn tỷ lệ tái chế bắt buộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 5 nghị định này thì được bảo lưu phần khối lượng chênh lệch để tính vào khối lượng kết quả tái chế của các năm tiếp theo. Quy cách tái chế bắt buộc là các giải pháp được lựa chọn để tái chế cho từng nhóm sản phẩm bao bì được quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 110/2026. Trường hợp thu gom có thể kèm theo sơ chế để xuất khẩu cho đơn vị tái chế tân trang ở nước ngoài thì thực hiện thủ tục thông báo theo công ước Basel quy định tại khoản 5 điều 83 Luật Bảo vệ môi trường.
0: Chương mục Chính sách và đời sống kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chuyên đề dành cho người đi biển.
1: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, biển đảo là không gian sinh tồn, là tùy

0: đã luôn đồng hành sát cánh cùng ngư dân vượt qua khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển. Việc Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Thành ủy Cần Thơ, Tỉnh ủy An Giang và Tỉnh ủy Cà Mau ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Đây không chỉ là chương trình phối hợp mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, mà còn là điểm tựa để ngư dân thêm niềm tin, thêm trách nhiệm cùng đảng, nhà nước, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.
1: Từ bao đời nay, biển cả đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân Việt Nam. Những con tàu ra khơi không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh, mà còn chở nặng tình yêu quê hương đất nước. Mỗi ngư dân giữa biển khơi hôm nay không chỉ là người lao động, mà còn là cột mốc sống, là những mắt thần trên biển góp phần giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Trong bối cảnh tình hình trên biển còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế biển bền vững đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Chính vì vậy, việc ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước và các lực lượng chức năng đối với đời sống ngư dân. Điều đáng ghi nhận là chương trình không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu tuyên truyền mà đã trở thành những hành động cụ thể thiết thực hướng về nhân dân vùng biển. Những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên biển. Hơn 120 buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng chục ngàn lượt cư dân, hàng trăm ngàn tài liệu tuyên truyền được trao tận tay bà con, hàng ngàn lá cờ tổ quốc được tặng cho ngư dân để cùng tung bay giữa biển khơi. Đó không đơn thuần là những con số, mà là tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng cảnh sát biển dành cho bà con ngư dân. Đặc biệt, hình ảnh cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển vượt sóng gió đến với bà con nghèo, trao từng phần quà, từng túi thuốc y tế hay hỗ trợ cứu hộ tàu cá gặp nạn đã trở nên thân thuộc với người dân vùng biển. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình chính là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, đặc biệt về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Hiện nay, việc gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài. Để làm được điều đó rất cần sự chung tay của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Những hành vi như xâm phạm vùng biển nước ngoài, tắt thiết bị giám sát hành trình hay khai thác sai quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nghề cá Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, việc lực lượng cảnh sát biển tăng cường đồng hành hỗ trợ và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi ngư dân hiểu luật, chấp hành luật và tự giác thực hiện đúng quy định, thì nghề cá mới phát triển bền vững, đời sống bà con mới ổn định lâu dài. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, chương trình còn hướng đến chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biển. Những hoạt động an sinh xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng nhân dân. Đặc biệt, chương trình Em yêu biển đảo quê hương được triển khai sâu rộng tại nhiều trường học đã góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ. Qua đó, nâng cao nhận thức của học sinh về chủ quyền biển đảo, về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể khẳng định, chính sự gần dân sát dân và vì dân của lực lượng cảnh sát biển đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của bà con dân đối với đảng, nhà nước và các lực lượng vũ trang. Trong hành trình giữ biển hôm nay, mỗi người dân cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi hoạt động trên biển. Mỗi con tàu vươn khơi đúng pháp luật chính là thêm một dấu mốc chủ quyền giữa trùng khơi Tổ quốc. Đồng thời, bà con ngư dân cần chủ động phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bởi thực tế cho thấy, nơi nào có ngư dân bám biển, nơi đó chủ quyền quốc gia được khẳng định vững chắc hơn. Giữa muôn trùng sóng gió, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu cá vẫn luôn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. Và phía sau sự bình yên ấy là sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển.

0: tin rằng với sự đồng hành của Đảng, Nhà nước, của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần đoàn kết quân dân bền chặt, bà con ngư dân sẽ tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, cùng cả nước xây dựng nghề cá hiện đại, văn minh và bền vững, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, để công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đạt hiệu quả bền vững, điều quan trọng nhất chính là nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm giúp bà con dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Việc tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng hình thức phiên tòa giả định tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc diễn ra vào đầu tháng 5 này đã tạo dấu ấn đặc biệt, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn đến với ngư dân. Đây không chỉ là cách làm sáng tạo mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc đồng hành cùng bà con xây dựng nghề cá phát triển bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
1: Trong công tác tuyên truyền pháp luật, điều khó nhất không phải là nói cho người dân nghe, mà là làm sao để người dân hiểu, nhớ và tự giác thực hiện. Đối với bà con ngư dân, những người quanh năm gắn bó với sóng nước, việc tiếp cận các quy định pháp luật đôi khi còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền là yêu cầu cấp thiết nhằm đưa pháp luật thật sự đi vào cuộc sống. Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phổ biến pháp luật cho ngư dân vùng biển Tây Nam Bộ. Nổi bật là hoạt động tuyên truyền chống khai thác IUU bằng hình thức phiên tòa giả định được tổ chức tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc. Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động và mang tính thực tiễn cao. Thay vì những bài nói chuyện lý thuyết khô cứng, ngư dân được trực tiếp theo dõi diễn biến của một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài, khai thác trái phép và cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình để qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua phần xét xử được sân khấu hóa chân thực, người dân hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý và hành vi vi phạm. Từ vai trò của bị cáo, luật sư, kiểm soát viên cho đến hội đồng xét xử đều được tái hiện sinh động, giúp bà con dễ tiếp cận và dễ ghi nhớ các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển. Điều quan trọng hơn cả là sau mỗi tình huống được đưa ra, ngư dân không chỉ thấy được cái sai mà còn hiểu vì sao phải tuân thủ pháp luật. Bởi phía sau mỗi hành vi vi phạm không chỉ là mức xử phạt hay trách nhiệm hình sự, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của quốc gia, đến nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Có thể nói, phiên tòa giả định đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của bà con ngư dân. Pháp luật không còn là những điều khoản khô khan mà đã trở thành bài học thực tế, gần gũi với chính cuộc sống lao động của họ. Không dừng lại ở hoạt động sân khấu hóa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp với ngư dân và chủ tàu. Những thắc mắc liên quan đến thiết bị giám sát hành trình, quy định khai thác trên biển, xử lý khi gặp tàu nước ngoài hay các thủ tục pháp lý đều được giải đáp cụ thể, dễ hiểu. Chính cách tuyên truyền gần dân, sát thực tiễn ấy đã giúp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật. Khi người dân được lắng nghe, được trao đổi trực tiếp và được giải đáp tận tình, họ sẽ hiểu rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành tốt hơn. Qua thực tế cho thấy, muốn chống khai thác IUU hiệu quả thì phải bắt đầu từ nhận thức. Khi người dân hiểu rằng việc tắt thiết bị giám sát hành trình hay xâm phạm vùng biển nước ngoài không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến tương lai của nghề cá Việt Nam, họ sẽ có ý thức hơn trong việc tuân thủ quy định. Đồng thời, thông qua các công tác tuyên truyền, mối quan hệ phối hợp giữa ngư dân với lực lượng thực thi pháp luật trên biển cũng ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Ngư dân không còn tâm lý e ngại mà xem lực lượng cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy giữa biển khơi. Trong thực tế, nhiều ngư dân đã chủ động cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên biển, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ cứu nạn và phòng chống vi phạm pháp luật. Điều đó cho thấy khi pháp luật đi vào lòng dân thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn trong nhiệm vụ giữ gìn bình yên trên biển. Giữa biển khơi rộng lớn, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động mà còn là một mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu vươn khơi đúng pháp luật là thêm một hành động thiết thực chung tay cùng cả nước xây dựng nghề cá bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta càng thêm trân trọng những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang ngày đêm bám biển, vượt qua gian khổ để giữ bình yên cho nhân dân. Việc đổi mới công tác

0: tuyên truyền hôm nay không chỉ nhằm nâng cao nhận thức pháp luật mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Khi người dân hiểu luật, tin luật và đồng hành cùng lực lượng chức năng thì sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ càng được nhân lên. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển và tinh thần tự giác của bà con người dân, công tác chống khai thác IUU sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại và có trách nhiệm. Thưa quý vị và bà con ngư dân, biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong hành trình xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam, mỗi ngư dân hôm nay không chỉ là người lao động trên biển mà còn là những cột mốc sống, những mắt thần trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường và chung tay cùng đảng, nhà nước xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh. Phóng sự phát thanh hôm nay với nhan đề Mắt thần trên biển vì một Phú Quốc xanh.
1: Phú Quốc, đảo Ngọc, nơi cực Tây Nam của Tổ quốc từ lâu đã được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng, rừng nguyên sinh và nguồn lợi hải sản phong phú. Không chỉ là trung tâm du lịch nổi tiếng, Phú Quốc còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế biển của đất nước. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực khai thác tài nguyên ngày càng lớn, việc xây dựng Phú Quốc trở thành hình mẫu đảo xanh của Việt Nam là chủ trương đúng đắn thể hiện tầm nhìn dài hạn của tỉnh An Giang và của cả nước. Hội nghị tham vấn về đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 vừa qua đã xác định rõ quyết tâm đưa Phú Quốc phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững và thân thiện với môi trường. Đó không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, doanh nghiệp hay các ngành chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân, đặc biệt là bà con ngư dân, những người ngày đêm gắn bó với biển cả. Biển xanh sẽ không còn nếu môi trường biển tiếp tục bị ô nhiễm. Vì vậy, mỗi ngư dân cần trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc giữ gìn môi trường biển. Không xả rác thải nhựa xuống biển, thu gom rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông và các vật dụng nhựa dùng một lần trên tàu cá chính là những hành động thiết thực để bảo vệ đại dương. Bên cạnh đó, việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho chính bà con ngư dân mà còn góp phần xây dựng nghề cá hiện đại có trách nhiệm và bền vững. Đặc biệt, trong bối cảnh tỉnh An Giang đang triển khai mạnh mẽ đề án chuyển đổi xanh với 7 nhóm giải pháp trọng tâm như giao thông xanh, du lịch xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, năng lượng xanh và chuyển đổi số, thì bà con ngư dân càng cần đồng hành cùng chính quyền trong thay đổi nhận thức và hành động. Một Phú Quốc xanh không thể hình thành nếu biển còn ô nhiễm. Một đô thị biển đảo thông minh không thể phát triển nếu nguồn lợi thủy sản bị suy kiệt. Và một trung tâm du lịch sinh thái tầm khu vực sẽ khó bền vững nếu thiếu sự chung tay bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư ven biển. Đảng, nhà nước và chính quyền tỉnh An Giang luôn quan tâm chăm lo đời sống ngư dân thông qua nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển, hỗ trợ đóng mới tàu cá, chuyển đổi nghề, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đồng hành cùng bà con trong những lúc khó khăn do thiên tai, dịch bệnh hay biến động giá cả thị trường. Vì vậy, mỗi người dân hôm nay càng cần phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết trách nhiệm tích cực lao động sản xuất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Hành trình chuyển đổi xanh chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần trách nhiệm của bà con ngư dân, tin rằng Phú Quốc sẽ từng bước trở thành đô thị biển đảo xanh, thông minh và đáng sống, là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ du lịch và kinh tế biển thế giới. Mỗi chuyến tàu vươn khơi hôm nay không chỉ mang theo khát vọng mưu sinh mà còn mang theo trách nhiệm với quê hương đất nước. Mỗi người dân hãy tiếp tục là mắt thần trên biển, vừa khai thác hải sản hiệu quả, vừa giữ gìn màu xanh của đại dương, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh phồn vinh.
0: Chuyên mục phát thanh dành cho người đi biển đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Con đường mang tên em, sáng tác nhạc Trúc Phương, soạn lời giọng cổ Loan Thảo. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và Như Quỳnh song ca.

Liên tục chương trình mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Màu áo anh thương, biên soạn của Châu Bích Thủy. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thành Phê và nghệ sĩ ưu tú Thu Dân song ca.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Mực tím mồng tơi của soạn giả Yên Lan. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Minh Cảnh và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng song ca.

Liên tục chương trình sẽ là bài hát Chiều Hạ Vàng, sáng tác nhạc Nguyễn Bá Nghiêm, soạn lời giọng cổ Phạm Văn Đằng, sẽ do nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh Song ca. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

với một biên soạn của soạn giả Đào Lan Nam. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Thương Cánh Phượng Hồng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Quế Trân và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm song ca.

nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quệ sẽ liên tục chương trình với bài hát Tiếng Gọi Về Tim, biên soạn của tác giả Hải Đăng. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Nghệ sĩ Bích Phượng sẽ khép lại chương trình hôm nay với bài hát Còn Thương Gốc Bếp Cháy Hè, sáng tác nhạc Bắc Sơn, lời giọng cổ Quà Ngọc. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Trời.
0: Phim truyện Việt Nam chạy trốn tình yêu xoay quanh Đức. Anh tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên phải ở lại quê nhà phụ giúp gia đình. Anh làm công cho một xưởng thủ công mỹ nghệ trong làng.
2: Vốn có kinh nghiệm làm nghề từ nhỏ lại được học qua trường lớp, anh nhanh chóng trở thành thợ giỏi và là trụ cột của xưởng ông Hai Bình.
0: Tại đây, Đức đem lòng yêu thương Úc Châu, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của ông Hai Bình. Tuy nhiên, sau một thời gian, các cơ sở làm nghề truyền thống gặp khó khăn, Đức cùng vài người bạn lên Sài Gòn tìm việc mới.
2: Nhờ tay nghề giỏi và sự thông minh nhạy bén, Đức được Tứ Phi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu, gợi ý giúp mở một cơ sở sản xuất riêng, chuyên gia công các mặt hàng mỹ nghệ truyền thống.
0: Sự trở về của Đức cùng cơ sở sản xuất mới đã khiến ông Hai Bình ngăn cấm tình yêu của con gái. Ông cho rằng Đức chính là kẻ hai mặt lợi dụng tình yêu của Úc Châu vào gia đình ông học nghề. Đến khi đủ điều kiện, đã quay lưng hợp tác cùng kẻ khác, khiến xưởng của ông ngày một vắng khách.
2: Úc Châu không dám cãi lời cha, nhưng cũng không muốn đánh mất tình yêu, nên ra điều kiện để Đức chọn lựa. Tuy nhiên, Đức vẫn quyết định chọn tạo dựng sự nghiệp, tạm gác lại tình yêu.
0: Trong khi đó, Bửu, một thiếu gia miệt vườn ham chơi, mê cờ bạc, từ lâu đã có tình ý với Úc Châu, song không được đáp lại nên luôn tìm cách quấy rối, phá vỡ tình yêu của Đức và Châu.
2: Lợi dụng cơ hội cả hai bị gia đình ngăn cấm, Bửu thúc giục cha mẹ đến xin cưới Úc Châu và được ông Hai Bình đồng ý.
0: Về phần Đức, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, khối óc chân chính đã giúp anh nhanh chóng gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề.
2: Liệu thành công của Đức có làm thay đổi quyết định của ông Hai Bình và mang Úc Châu trở về khi trái tim cô vẫn hướng về người thương?
0: Phim Chạy trốn tình yêu với sự góp mặt của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, Võ Thành Tâm, Oanh Kiều, Cao Minh Đạt, Phùng Gia Quy sẽ phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình đọc truyện.
1: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 5. May rủi. Lúc đầu tàu Lincoln chạy một cách đơn điệu. Chỉ có một lần Ned Land được dịp trổ tài, khiến mọi người phải kính nể. Ngày 30 tháng 6 ở vĩ độ các đảo Maluin, tàu Lincoln bắt liên lạc với chiếc tàu đánh cá voi Monroe đang đi ngược chiều. Nhưng tàu đó chẳng được tin gì về con cá thiết kình cả. Khi thuyền trưởng tàu Monroe biết trên tàu bạn có Ned Land, ông ta bèn yêu cầu Ned bắn giúp con cá voi mà họ đã phát hiện ra ở vùng biển này.

Vì tò mò muốn xem Ned làm ăn thế nào, thuyền trưởng Farragut cho phép Ned sang tàu Monroe. Cuộc săn bắt rất thành công. Ned hạ được những hai con cáp voi. Một con hạ tại chỗ bằng một phát trúng tim. Con thứ hai thì phải săn đuổi mất mấy phút. Thật tình tôi không dám đảm bảo tính mạng cho con cáp voi nào chạm trán với Ned. Tàu lướt nhanh dọc bờ biển đông nam của Nam Mỹ và ngày 3 tháng 7 đã tới cửa vào eo biển Magellan. Nhưng thuyền trưởng Farragut không muốn vào cái eo khúc khuỷu đó nên hướng tàu về mũi Hót. Toàn hạm tàu tán thành quyết định của thuyền trưởng. Thực tế, làm gì có khả năng gặp con cá một sừng ở eo biển hẹp này? Phần lớn thủy thủ đều đinh ninh rằng con quái vật khổng lồ không thể bơi qua được eo này. Ngày 6 tháng 7 khoảng 3 giờ chiều, tàu Lincoln dòng qua hòn đảo đơn độc, mỏm đá cực nam của Nam Mỹ, mà những người đi biển Hà Lan đã lấy tên thành phố Hót quê hương mình để đặt cho. Dòng qua mũi Hót, chúng tôi hướng về phía Tây Bắc, và sớm hôm sau, tàu bắt đầu vào vùng biển Thái Bình Dương. Chú ý đấy! Thủy thủ tàu Lincoln bảo nhau. Họ rất chăm chú quan sát. Món tiền thưởng 2.000 đô la rất hấp dẫn họ. Mắt họ và ống nhòm chẳng giây phút nào được nghỉ. Ngày đêm họ dõi nhìn mặt biển. Tôi không ham gì tiền thưởng, nhưng cũng làm như họ. Ăn tôi cũng vội, ngủ cũng chẳng yên. Mặc dù nắng cháy và mưa xối xả, tôi vẫn không rời bon tàu. Tôi đăm đăm nhìn những ngọn sóng bạc đầu lan tận chân trời. Và đã bao lần tôi cùng anh em thủy thủ phải hồi hộp khi thấy cáp voi phơi lưng đen trên mặt nước. Những lúc ấy thủy thủ chạy ùa cả lên bon. Họ nín thở và căng mắt ra theo dõi con cá. Tôi cũng cố sức nhìn đến mức có thể hỏng giỏng mô và mù mắt. Nhưng chúng tôi đều hồi hộp một cách uổng công vô ích. Nhiều lần tàu Lincoln đã tiến sát con cá, nhưng đó chỉ là một con cáp voi hay cá nhà táng bình thường. Chúng bỏ chạy khi nghe tiếng hò hét của thủy thủ. Trời rất đẹp, tàu chạy trong những điều kiện thuận lợi, mặc dù lúc đó đang mùa mưa lớn. Biển lặng, tầm nhìn rất xa, Ned Land vẫn tỏ vẻ hoài nghi. Anh ta cố ý không lên bon trong những giờ không phải trực. Cặp mắt tin tưởng của anh ta lẽ ra có thể rất được việc. Nhưng trong 10 tiếng đồng hồ, thì 8 tiếng, anh chàng Canada bướng bỉnh này ngồi đọc sách hay nằm khàn trong phòng. Tôi đã trách anh ta hàng trăm lần về thái độ dửng dưng này. Ned trả lời. Ôi dạo, thưa giáo sư, nếu con quái vật đó có thực, thì liệu ta có nhiều may mắn tìm ra nó không? Đúng là ta chỉ tìm nó một cách hú quạ. Người ta bảo đã thấy nó ở phía bắc Thái Bình Dương ư? Cho là thế, nhưng từ ngày đó tới nay đã 2 tháng, mà tính con cá không thích ở lâu một chỗ. Chính ngài đã nói, con cá có khả năng di chuyển với tốc độ phi thường. Thưa giáo sư, ngài hẳn rõ hơn tôi rằng thiên nhiên không tạo ra cái gì không có mục đích. Thiên nhiên chẳng bao giờ phú cho con vật bản chất lười biếng một sự nhanh nhẹn như vậy cả. Vì vậy nếu con cá là có thật, thì nó đã chuồn đi rất xa rồi. Tất cả vấn đề là như vậy. Chúng tôi đang đi một cách hú quạ. Nhưng biết làm thế nào, hy vọng gặp con cá thiết kình ngày càng mong manh. Ngày 20 tháng 7, tàu vượt qua chí tuyến Nam ở 105 độ Kinh và ngày 27 vượt xích đạo ở kinh tuyến 110. Từ đây tàu hướng mũi về phía Tây, về khu vực trung tâm của Thái Bình Dương. Thuyền trưởng Farragut phán đoán rất có lý rằng dễ bắt gặp con cá ở những vùng biển sâu, cách xa lục địa và đảo lớn là những nơi nó không dám đến gần. Vùng biển gần bờ đối với nó quá rộng. Người qua tiêu đã giải thích cho chúng tôi như vậy. Tàu Lincoln chạy ngang qua các đảo Pamotu, Marquesas, Sandwich, vượt chí tuyến Bắc ở kinh độ 132, rồi tiến vào biển Trung Hoa. Cuối cùng, chúng tôi đã tới nơi diễn ra những chiến công mới nhất của quái vật. Mọi sinh hoạt trên tàu đều ngưng động lại. Mọi người đều bị kích động đến cao độ. Chẳng ai ăn ngủ gì được. Mỗi ngày khoảng 20 lần, chúng tôi bị nôn nao lên vì một sự tính toán lầm hoặc vì một thủy thủ nhìn gà quá cuốc. Thần kinh chúng tôi bị hưng phấn quá mức đến nỗi có nguy cơ sắp phản ứng lại. Và phản ứng đã xảy ra. 3 tháng, đã 3 tháng ròng
mà mỗi ngày dài như một thế kỷ. Tàu Lincoln rẽ sóng Thái Bình Dương để đuổi bắt những con cáp voi gặp trên đường, khi thì đột ngột đổi hướng, khi thì giảm tốc độ, khi lại phóng quá nhanh, khiến máy móc trên tàu có thể bị hỏng. Từ bờ biển Nhật Bản đến bờ biển châu Mỹ, chẳng có chỗ nào không được xem xét kỹ. Nhưng vô ích, biển cả vẫn hoang vắng mịt mùng, chẳng có một dấu hiệu gì của con cá thiết kình khổng lồ, của hòn đảo ngầm hay dải đá di động. Chẳng có dấu vết gì của chiếc tàu bị đắm bập bềnh ở đây. Tóm lại, chẳng có gì lạ cả. Giới tính hay dao động cố hữu của con người, đoàn thủy thủ đã đi từ cực này sang cực khác. Rất đáng buồn là những người trước kia ủng hộ cuộc thám hiểm hăng hái nhất bây giờ lại trở thành những kẻ phản đối nó kịch liệt nhất. Tình trạng bạc nhược lan tràn khắp tàu. Và nếu thuyền trưởng Farragut không hết sức kiên trì, thì chắc hẳn tàu Lincoln đã quay mũi về phía nam rồi. Tuy vậy, cuộc tìm kiếm vô ích này cũng không thể kéo dài vô tận được. Sĩ quan và thủy thủ tàu Lincoln chẳng có việc gì đáng trách về thất bại này, vì họ đã làm mọi việc có thể làm được. Chỉ còn cách mau chóng quay tàu về nước. Một kiến nghị như thế đã được trao cho thuyền trưởng, nhưng Farragut vẫn giữ vững ý định của mình. Anh em thủy thủ công khai tỏ vẻ bất mãn, kỷ luật trên tàu bị sa sút. Tôi không muốn nói rằng thủy thủ bắt đầu nổi loạn, nhưng sau một thời gian đấu tranh ngắn của họ, thuyền trưởng Farragut, giống như Colombo xưa kia, đành phải xin quản trong 3 ngày. Nếu trong 3 ngày nữa không phát hiện ra quái vật, thì tàu Lincoln sẽ quay mũi về phía biển châu Âu. Lời hứa của Farragut được công bố ngày 2 tháng 11. Tinh thần của thủy thủ lại lên ngay. Họ lại hăm hở quan sát mặt biển. Ai cũng muốn phóng mắt nhìn đại dương lần cuối với hy vọng là sẽ thành công. Ống nhòm lại được sử dụng. 2 ngày đã qua, tàu Lincoln chạy từ từ. Các thủy thủ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để nhử con cá đến hay để khiêu khích nó nếu nó đang ở vùng biển này. Từng miếng mỡ to được buộc ở phía lái khiến lũ cá mập được một phen thỏa thích. Tàu đổ lại, các xuồng nhỏ bơi ngang dọc xung quanh tàu, không để sót một điểm nào trên mặt biển. Chiều mùng 4 tháng 11 đã tới, mà tấm màn bí mật vẫn chưa hé ra chút nào. Trưa ngày 5 tháng 11, hạn 3 ngày sắp hết, khi chuông đồng hồ điểm tiếng cuối cùng, thuyền trưởng Farragut giữ đúng lời hứa của mình, ra lệnh quay tàu về hướng đông nam và từ biệt vùng biển phía bắc Thái Bình Dương. Tàu Lincoln lúc đó cách bờ biển Nhật Bản không đầy 200 hải lý. Trời đã tối, đồng hồ điểm 8 giờ, những đám mây dày che khuất mặt trăng lưỡi liềm. Từng làn sóng nhẹ lăn tăn trên thân tàu. Tôi đứng ở mũi tàu, tựa mình vào thành. Công xây đứng cạnh tôi và nhìn thẳng về phía trước. Anh em thủy thủ trèo lên cao quan sát chân trời đang bị bóng đêm thu hẹp lại. Các sĩ quan dùng ống nhòm chăm chú theo dõi mặt biển đang tối dần. Đôi lúc, mặt trăng lọt qua kẽ mây hắt những tia bạc xuống mặt biển màu thẳm. Nhưng mây đen lại kéo đến, làm tắt ngấm ánh trăng. Nhìn công xây, tôi thấy anh ta lần đầu tiên hòa mình vào tâm trạng chung. Có thể là lần đầu tiên trong đời, thần kinh anh ta bị căng lên vì tò mò. Thế nào công xây? Tôi nói, đây là dịp cuối cùng để kiếm $2,000 đấy. Thưa giáo sư, tôi xin nói là chưa bao giờ tôi trông ngóng vào những món tiền thưởng đó. Giả dụ chính phủ Mỹ hứa thưởng cả $100,000, họ cũng sẽ chẳng mất đi một xu nào. Anh nói đúng công xây à? Thật là một việc làm ngu dại. Chúng ta đã hành động một cách hồ đồ khi nhúng tay vào việc này. Chúng ta đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu lo lắng, băn khoăn vô ích. Lẽ ra ta đã về tới Pháp từ 6 tháng trước rồi. Vâng, về tới nhà giáo sư ở Viện Bảo tàng Paris rồi ạ. Và có lẽ tôi đã phân loại xong những khoáng vật trong bộ sưu tập của giáo sư nói. Đúng vậy anh công xây à, và tôi đang hình dung mọi người sẽ cười ta thế nào. Công xây bình thản trả lời. Tôi nghĩ rằng người ta sẽ cười giáo sư, tôi không biết có nên nói không. Anh cứ nói, và giáo sư bị cười cũng đáng. Sao lại thế?
Khi đã có vinh dự được làm bác học như giáo sư thì không nên.

0: Công Xây chưa kịp nói hết lời thì một tiếng hô lớn phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Đó là tiếng Ned Land.
1: Ồ, nó kia rồi, ngay trước mũi tàu.

chương 6, mở hết tốc lực. Tất cả xô tới chỗ Ned, thuyền trưởng, các sĩ quan, anh em thủy thủ, thậm chí các kỹ sư và thợ đốt lò cũng bỏ máy và lò mà chạy lên. Farragut ra lệnh hãm tàu lại và chiếc tàu chỉ còn chuyển động theo quán tính. Trời tối như mực, tôi rất ngạc nhiên không hiểu vì sao Ned có thể nhìn thấy một vật gì đó trong đêm dày đặc như thế này. Tim tôi đập mạnh như muốn vỡ ra. Nhưng Ned không lầm, một lát sau, mọi người đã nhìn thấy cái mà Ned chỉ. Cách tàu Lincoln gần 400 mét, biển hình như được chiếu sáng từ trong ra. Đó không phải là hiện tượng biển có ánh sáng như thường gặp. Con quái vật nổi lên những lớp nước phía trên và đang nghỉ. Từ thân nó tỏa ra cái ánh sáng rực rỡ khó tả mà nhiều thuyền trưởng đã nói đến trong báo cáo của họ. Những cơ quan phát sáng của con vật phải mạnh mẽ thế nào mới phát ra được ánh hào quang lộng lẫy như vậy? Con vật đó có hình bầu dục lớn thuôn dài, ở giữa đặc biệt sáng và giảm dần đi ở hai đầu. Đó chỉ là nơi tập trung những chất hữu cơ phát sáng thôi. Một sĩ quan nói, ngài lầm rồi. Tôi kiên quyết phản đối. Động vật chẳng bao giờ phát ra chất sáng như vậy. Đó là ánh sáng điện. Kìa nhìn xem kìa. Ánh sáng đang chuyển động khi gần khi xa. Nó đang hướng về phía chúng ta đấy. Có tiếng kêu la trên bòn. Nghiêm! Thuyền trưởng Farragut hô, cho tàu lui. Mọi người chạy về vị trí của mình. Kẻ thì về buồng lái, người thì về buồng máy. Tàu Lincoln vẽ một nửa vòng tròn trên mặt biển. Lái sang phải cho tàu chạy thẳng. Farragut ra lệnh. Chiếc tàu chiến tăng tốc độ và bắt đầu tránh ra xa điểm sáng. Tôi đã lầm. Chiếc tàu muốn lảng tránh, nhưng con quái vật đuổi theo với tốc độ lớn hơn. Chúng tôi nín thở. Có lẽ chẳng phải vì sợ hãi. Chính là vì ngạc nhiên mà chúng tôi cứ đứng sững tại chỗ. Con vật rượt theo chúng tôi như đùa giỡn. Nó lượn quanh tàu lúc ấy đang chạy nhanh 14 hải lý một giờ. Nó rọi ánh sáng điện vào tàu, rồi trong chớp mắt lại bơi ra cách tàu 2-3 hải lý và để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh trông tựa như những cuộn khói từ một đầu tàu chạy nhanh phun ra. Bỗng nhiên từ phía sau đường chân trời đen thẫm, con quái vật lấy đà lao thẳng tới tàu Lincoln với một tốc độ ghê người. Nhưng đến cách tàu khoảng 60 mét, nó đột ngột dừng lại và tắt điện. Không, nó không lặn xuống, vì nếu lặn thì ánh sáng phải giảm đi dần dần. Đằng này nó tắt phục, tựa như nguồn phát sáng bỗng bị cạn. Con quái vật lại xuất hiện ở phía bên kia tàu, chẳng biết là đã vòng qua hay chui luồn phía dưới. Từng giây từng phút có thể xảy ra tai nạn đâm vào nhau. Tôi ngạc nhiên về thái độ của con tàu. Nó bỏ chạy chứ không giao chiến. Chính con tàu có nhiệm vụ tìm diệt quái vật. Thế mà giờ đây, quái vật lại rượt theo tàu. Tôi lưu ý thuyền trưởng Farragut về việc đó. Trên khuôn mặt gan góc của ông ta lộ rõ một vẻ hoang mang cao độ. Ông ta nói, ngài Arunak à, tôi không rõ đây là con vật gì, nên không muốn cho tàu mạo hiểm trong bóng đêm này. Ngài định tấn công nó bằng cách nào? Và tự vệ thế nào? Ta hãy chờ tới rạng đông, lúc đó vai trò sẽ thay đổi. Ngài không còn nghi ngờ gì về hiện tượng này nữa chứ, thưa thuyền trưởng. Thưa ngài, hẳn đây là một con cá thiết kình khổng lồ và có điện. Dần có lẽ đúng, nó cũng nguy hiểm như cá đuối điện. Và nếu nó có cả cơ quan phát điện, thì nó quả là con vật đáng sợ nhất mà tạo hóa đã sinh ra. Vì vậy, thưa ngài, tôi đang áp dụng tất cả những biện pháp đề phòng. Toàn hạm tàu suốt đêm đó ở tư thế sẵn sàng, chẳng ai chợp mắt. Tàu Lincoln không đủ sức đo tốc độ với quái vật nên phải chạy chậm lại. Quái vật cũng bắt chước tàu, lượn lờ với sóng và hình như không có ý định rời trận địa. Tuy vậy tới gần nửa đêm, nó cũng biến mất, hay nói đúng hơn, tắt ngấm đi như một con đom đóm khổng lồ. Nó đã lẫn xuống biển sâu chăng? Chúng tôi chẳng dám hy vọng như vậy. Gần một giờ sáng bỗng vang lên một tiếng rít chói tai. Dường như gần đâu đây có một vòi nước cực mạnh từ đáy biển giọt lên. Thuyền trưởng Farragut, Ned Land và tôi lúc đó đang đứng ở mũi tàu và đăm đăm nhìn vào bóng đêm.
Ned Land này, anh có hay được nghe tiếng cáp voi phun nước lên không? Thuyền trưởng nói. Thưa ngài có, nhưng tôi chưa hề gặp con cáp voi nào mà chỉ phát hiện ra nó đã được thưởng $2,000 cả. Anh thực xứng đáng nhận món tiền thưởng đó. Thế khi cáp voi phun nước qua lỗ mũi, nó cũng gây ra tiếng rít như vậy à? Đúng vậy, nhưng kêu to hơn, không thể nào nhầm lẫn được. Rõ ràng một con cáp voi ở vùng biển này đang bám sát tàu ta. Nếu ngài cho phép, đến rạng sáng tôi sẽ nói chuyện với nó. Nếu lúc đó nó còn hứng nghe chuyện của ông Ned à? Tôi tỏ vẻ nghi ngờ. Thế thì tôi sẽ đến sát nó sẽ phải nghe thôi. Nếu vậy tôi phải cho anh một cái xuồng à? Farragut hỏi. Tất nhiên, và thí mạng cả những người chèo xuồng à? Thí mạng cả tôi nữa, Ned bình thản trả lời. Gần 2 giờ sáng, cách tàu Lincoln 5 hải lý, vật sáng lại xuất hiện. Mặc dù cách xa và sóng ầm ầm, tiếng quẩy đuôi và tiếng thở phì phò của con cá vẫn rõ mồn một. Trước rạng đông, chúng tôi đã sẵn sàng nghênh chiến. Lưới đánh cáp voi đã xếp ở 2 thành tàu. Thuyền phó ra lệnh chuẩn bị loại súng bắn xa 1 hải lý và cả loại súng bắn đạn phá có thể hạ được những con thú lớn nhất. Ned Land mài sắc mũi lao, một thứ vũ khí diệt cáp voi lợi hại trong tay anh ta. 6 giờ, trời hửng sáng, cùng với những tia sáng đầu tiên của bình minh, ánh điện của con cá thiết kình cũng phục tắt. Tới 7 giờ, trời gần sáng rõ, nhưng sương mù dày đặc đang trải ra ở chân trời, và dùng ống nhòm loại tốt nhất cũng chẳng thấy rõ vật gì. Có thể hình dung được chúng tôi thất vọng và giận dữ đến mức nào. Đến 8 giờ sáng, những dải sương mù dày đặc bắt đầu trôi trên sóng và từ từ bốc lên cao. Chân trời được mở rộng và sáng rõ. Bỗng lại có tiếng Ned Land nói. Nhìn xem kìa, nó ở phía bên trái đuôi tàu. Mọi người phóng mắt nhìn về phía đó. Cách chiếc tàu chiến 1 hải lý rưỡi, có một vật dài màu đen nổi lên khỏi mặt nước độ 1 mét. Đuôi nó quẩy mạnh, làm nước biển sủi bọt. Chưa ai thấy đuôi cá quẩy sóng mạnh như vậy bao giờ. Con cá lượn hình vòng cung, để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh. Chiếc tàu tiến lại gần, tôi bắt đầu ngắm kỹ con cá. Báo cáo của tàu Henvisia và Shannon hơi cường điệu kích thước của nó. Theo tôi, con cá không dài quá 80 mét. Chiều ngang hơi khó xác định, nhưng tôi có cảm tưởng rằng nó cân đối một cách lạ lùng về cả 3 chiều. Trong khi tôi quan sát con vật lạ, thì từ 2 lỗ mũi nó giọt lên 2 cột nước cao tới 40 mét. Giờ đây tôi mới hình dung được đôi chút về cách thở của cá thiết kình. Các thủy thủ nóng lòng chờ lệnh thuyền trưởng Farragut quan sát con vật một lúc, rồi lệnh gọi trưởng máy. Hơi nước đủ rồi chứ? Thuyền trưởng hỏi. Báo cáo, đủ. Tăng áp lực, cho tàu chạy hết tốc độ. Nghe lệnh thuyền trưởng, toàn thể thủy thủ hoan hô 3 lần. Giờ chiến đấu đã điểm. Mấy phút sau, 2 ống khói tàu nhả ra những cuộn khói đen. Bon tàu rung lên vì áp lực cao trong nồi hơi. Chân dịch bắt đầu quay, tàu Lincoln lao thẳng về phía con cá. Nó để chiếc tàu tới cách nó chừng 100 mét, rồi mới đủng đỉnh tránh ra một khoảng khá xa. Cuộc đuổi bắt đầu kéo dài ít nhất 45 phút, nhưng tốc độ chiếc tàu không cho phép nó theo kịp con cá. Thuyền trưởng Farragut giận dữ, rứt rứt bộ râu rậm. Ông ta gọi to. Ned Land! Ned tới. Thế nào anh Ned? Đã đến lúc thả xuồng chưa? Thưa ngài, đành phải chậm lại một chút. Khi con vật này chưa muốn nộp mạng thì chưa bắt nổi nó đâu. Làm thế nào bây giờ? Thưa ngài, nếu có thể tăng áp lực hơi nước, khi tàu tiến gần hơn chút nữa, tôi sẽ phóng cho nó một phát lao. Anh đi đi. Farragut trả lời Ned, rồi ra lệnh cho thợ máy tăng áp lực hơi nước. Ned Land lên vị trí chiến đấu, lò hơi hoạt động mạnh, chân dịch bắt đầu quay 43 vòng phút. Đồng hồ chỉ tốc độ 18 hải lý rưỡi một giờ. Nhưng con cá cũng bơi với tốc độ y như vậy. Trong suốt một giờ, chiếc tàu chiến không tiến gần thêm được một sải.
thật là nhục nhã cho một trong những chiếc tàu chạy nhanh nhất của hạm đội Mỹ. Anh em thủy thủ tức giận điên người, họ nguyền rủa quái vật, nhưng nó vẫn phớt lờ. Trướng mái lại được gọi lên. Áp lực đã tăng chưa? Farragut hỏi. Báo cáo đã. Bao nhiêu atmosphere? 6.5. Hãy nâng lên 8 atmosphere. Thật là một mệnh lệnh kiểu Mỹ. Thuyền trưởng của một công ty nào đó trên sông Mississippi muốn cạnh tranh với tàu khác cũng không thể hành động hơn thế. Công say, tôi bảo người giúp việc trung thành của tôi, chúng ta chắc sẽ bay lên trời mất. Thưa vâng, công say trả lời. Thú thật, lòng dũng cảm của thuyền trưởng rất hợp ý tôi. Tàu Lincoln lao lên phía trước, người ta lại đo tốc độ. Bao nhiêu? Farragut hỏi. Báo cáo thuyền trưởng 19.3 hải lý. Tăng thêm áp lực. Trưởng máy tuân lệnh, áp kế chỉ 10 atmosphere. Nhưng quái vật cũng mở hết tốc lực, chẳng vất vả gì lắm cũng đạt 19.3 hải lý một giờ. Tôi không thể miêu tả hết tâm trạng của mình trong cuộc đuổi bắt ấy. Từng đường gân thớ thịt trong người tôi rung lên. Ned Land đứng ở vị trí bắn, lao cầm trong tay. Con cá mấy lần cho tàu đến gần. Ned kêu lên. Ta sắp đuổi kịp rồi, sắp kịp rồi. Nhưng đúng lúc anh ta chuẩn bị bắn, thì con cá lại bỏ chạy với tốc độ ít nhất 30 hải lý một giờ. Và khi tàu chúng tôi phóng nhanh nhất, thì nó lại bơi vòng quanh tàu, hình như muốn chế nhạo chúng tôi. Đến giữa trưa, tàu vẫn cách con cá một khoảng như lúc 8 giờ sáng. Cuối cùng, thuyền trưởng Farragut quyết định dùng những biện pháp quyết liệt hơn. À, quái vật muốn thoát khỏi tay tàu Lincoln à? Thử xem mày có thoát được loại đạn hình nón này không? Thủy thủ trưởng đâu? Ra lệnh cho anh em tới khẩu súng đằng mũi. Khẩu súng lập tức được nạp đạn, một tiếng nổ vang lên, nhưng viên đạn bay cao hơn con cá một chút. Con cá lúc đó ở cách tàu nửa hải lý. Cho xạ thủ giỏi hơn bắn. Thuyền trưởng ra lệnh. Ai bắn trúng quái vật sẽ được thưởng $500. Bác xạ thủ già có bộ râu bạc. Tới nay tôi còn như đang thấy cái nhìn bình thản và điềm đạm của bác. Bước tới khẩu súng ngắm và điều chỉnh khá lâu. Tiếng súng chưa dứt đã nghe tiếng hoan hô vang dậy. Viên đạn rơi trúng đích. Nhưng lạ chưa, nó trượt trên lưng con cá, văng đi độ 2 hải lý nữa, rồi rơi tõm xuống biển. Ai chà chà! Ông lão giận dữ, con quái vật này có lẽ được bọc thép dày tới 150mm. Quân khốn kiếp! Thuyền trưởng Farragut hét lên. Cuộc săn bắn lại tiếp tục, Farragut nghiêng mình về phía tôi và nói. Chừng nào tàu Lincoln chưa tung lên trời, thì tôi còn săn con cá này. Ngài làm thế là đúng, tôi trả lời. Có thể hy vọng rằng con cá sẽ thấm mệt và không chịu được cuộc đọ sức với chiếc tàu chạy hơi nước. Nhưng không đúng, mấy tiếng đồng hồ đã qua mà nó chẳng tỏ vẻ gì mệt mỏi. Nói cho công bằng, thì tàu Lincoln đã săn đuổi con cá một cách kiên trì đặc biệt. Tôi cho rằng nó đã vượt ít nhất 500 km trong ngày 6 tháng 11 rủi ro ấy. Nhưng đêm đã tới và trùm tấm màn đen lên đại dương đang nổi sóng. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy cuộc tìm kiếm của chúng tôi đã kết thúc và từ nay sẽ không bao giờ gặp quái vật nữa. Nhưng tôi đã lầm. 10 giờ 50 phút đêm hôm ấy, cách tàu 3 hải lý lại bừng lên ánh điện sáng chói như đêm trước. Con cá nằm yên, có lẽ vì thấm mệt nên giờ đây nó ngủ. Thuyền trưởng Farragut quyết định lợi dụng thời cơ thuận lợi này. Ông ta ra lệnh cho tàu chạy từ từ để đối thủ khỏi thức giấc. Bắt gặp cá voi ngủ giữa biển khơi không phải là chuyện hiếm. Chính Ned Land đã bắn trúng nhiều con đang ngủ như vậy. Ned lại lên vị trí chiến đấu, tàu Lincoln lặng lẽ tới cách con cá 400 mét. Đến đây máy ngừng chạy, tàu chỉ còn chuyển động theo quán tính. Trên bon im lặng hoàn toàn. Mọi người đều nín thở. Chúng tôi chỉ còn cách điểm sáng khoảng 30 mét. Độ sáng mỗi lúc một tăng lên, làm chúng tôi lóa mắt. Tôi đứng tựa thành tàu và thấy Ned đứng phía dưới, vũ khí sẵn sàng.
Tao chỉ còn cách con cá hơn 6 mét. Cánh tay Ned bỗng giơ cao, phóng mũi lao sắc lên không trung. Một tiếng kêu lanh lảnh phát ra như tiếng kim loại chạm nhau. Ánh điện tắt phục, hai cột nước khổng lồ ập xuống bon tàu, quật ngã mọi người. Tàu kêu răng rắc một cách ghê sợ. Tôi chưa kịp biếu lấy thành tàu thì đã bị giăng xuống biển.

0: Quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dầm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, trao học bổng cho em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình, gia đình ngụ ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ chương trình ca nhạc album già nghệ sĩ. Mời quý vị cùng đến với chân dung của nữ ca sĩ Đông Đào, từ cô bé vùng quê đến ngôi sao bolero. 8 giờ chuyên mục chính quyền với người dân. 8 giờ 15 phút chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 8 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 9 giờ ca nhạc bến xưa tìm về, đau lòng Lý Ngựa Ô. 9 giờ 30 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống. 9 giờ 45 phút tiết mục khám phá cuộc sống. Mời quý vị cùng khám phá lễ vía bà chúa xứ núi Sam, di sản tâm linh độc đáo giữa miền Thất Sơn. 10 giờ giai điệu trẻ, ánh mắt biết cười. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương, màu áo anh thương. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục chính quyền với người dân. 13 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 14 giờ chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 14 giờ 15 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống. 14 giờ 30 phút quán nhạc quen, ve sầu mùa phượng. 15 giờ giai điệu trẻ, ánh mắt biết cười. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục khám phá cuộc sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện mang tên Tiền lẻ. 19 giờ 15 phút chính quyền với người dân. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống. 20 giờ 45 phút chuyện quê mình, làng quê thay áo mới. 21 giờ ca nhạc cải lương, màu áo anh thương. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin đáng chú ý sau đây. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, trao học bổng cho em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình, gia đình ngụ ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ chương trình ca nhạc album già nghệ sĩ. Mời quý vị cùng đến với chân dung của nữ ca sĩ Đông Đào, từ cô bé vùng quê đến ngôi sao Bolero. 8 giờ chuyên mục chính quyền với người dân. 8 giờ 15 phút chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 8 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 9 giờ ca nhạc bến xưa tìm về, đau lòng Lý Ngựa Ô. 9 giờ 30 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống. 9 giờ 45 phút tiết mục khám phá cuộc sống. Mời quý vị cùng khám phá lễ vía bà chúa xứ núi Sam, di sản tâm linh độc đáo giữa miền Thất Sơn. 10 giờ giai điệu trẻ, ánh mắt biết cười. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương, màu áo anh thương. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút chuyên mục chính quyền với người dân. 13 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 14 giờ chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. 14 giờ 15 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống. 14 giờ 30 phút quán nhạc quen, ve sầu mùa phượng. 15 giờ giai điệu trẻ, ánh mắt biết cười. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin khoa học kỹ thuật. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục khám phá cuộc sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện mang tên Tiền lẻ. 19 giờ 15 phút chính quyền với người dân. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút tiết mục thanh niên và cuộc sống. 20 giờ 45 phút chuyện quê mình, làng quê thay áo mới. 21 giờ ca nhạc cải lương, màu áo anh thương. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2026, chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. An Giang gỡ điểm nghẽn, giải ngân đầu tư công. Mùa khô 2025-2026, đội K-93 quy tập được 76 hài cốt liệt sĩ. Bình Đức tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. An Giang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 24 ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. Những năm qua, du lịch Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế quốc gia. Môi trường chính trị xã hội ổn định, chính sách thị thực ngày càng thông thoáng cùng hoạt động xúc tiến quảng bá chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ không ngừng cải thiện đã tạo động lực thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Theo Cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất từ trước đến nay đối với giai đoạn đầu năm. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 7,3 triệu.

0: lượt, chiếm 82,5%, khách đường bộ đạt 1,4 triệu lượt, tăng 47,6%, khách đường biển đạt 174,3 ngàn lượt. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi các loại tội phạm lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, đồn bộ của nền kinh tế và sự phát triển của công nghệ để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, phối hợp chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan chức năng và khu vực tư nhân cũng còn hạn chế. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường phòng ngừa phát hiện và xử lý các hoạt động lợi dụng du lịch để vi phạm pháp luật, đồng thời rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về du lịch theo hướng tạo thuận lợi phát triển nhưng vẫn đảm bảo an ninh trật tự. Bộ Công an được giao chủ trì công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực du lịch, đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng du lịch như xuất nhập cảnh trái phép, khủng bố, gián điệp, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch rà soát hoàn thiện quy định pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành du lịch. Ngân hàng Nhà nước phối hợp tăng cường phòng chống rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp và các hành vi lợi dụng du lịch để đổi tiền trái phép, đầu cơ ngoại tệ, tài sản ảo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo an ninh tại các khu du lịch trọng điểm, lễ hội và sự kiện lớn. Chỉ thị cũng yêu cầu các hiệp hội doanh nghiệp du lịch nâng cao trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, phối hợp xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và lành mạnh.
1: Năm tháng đầu năm 2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn thấp, nhiều dự án chậm tiến độ. Các ngành địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện đẩy nhanh giải ngân, hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2026, nhiều công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh được ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai, nhất là các tuyến kết nối liên vùng, dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, công trình hạ tầng giao thông đô thị và khu vực cửa ngõ phát triển kinh tế của tỉnh. Để bảo đảm tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập 4 tổ công tác chuyên trách nhằm theo dõi, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án cụ thể. Các chủ đầu tư được yêu cầu xây dựng kế hoạch, giải ngân chi tiết theo phương châm 6 rõ, tăng cường nhân lực, máy móc, chủ động nguồn vật liệu xây dựng và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện. Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh Đinh Văn Tò cho biết, năm 2026, đơn vị được giao quản lý tổng nguồn vốn đầu tư công và vốn kéo dài hơn 6.700 tỷ đồng, triển khai 104 dự án, trong đó Ban Quản lý Dự án tỉnh trực tiếp điều hành 24 dự án. Còn lại do các ban khu vực phụ trách. Tính đến nay, đơn vị giải ngân khoảng 630 tỷ đồng, đạt hơn 12,4% kế hoạch vốn năm 2026. Riêng nguồn vốn kéo dài giải ngân hơn 68 tỷ đồng, đạt khoảng 13%. Đến ngày 31 tháng 5, giá trị giải ngân của đơn vị nâng lên khoảng 800 tỷ đồng, tương đương trên 15% kế hoạch vốn được giao. Qua kiểm tra thực tế tại các công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ đánh giá, mặc dù các chủ đầu tư, ban quản lý sở ngành và địa phương đã rất quyết tâm, nỗ lực, nhưng tiến độ giải ngân vẫn còn chậm do tác động của giá nguyên vật liệu tăng cao, nguồn cung khan hiếm và những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến ngày 21 tháng 5, toàn tỉnh giải ngân được 4.207 tỷ đồng, đạt 15,86% kế hoạch. Cá biệt còn địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng không. Đồng chí Lê Trung Hồ đề nghị các sở ngành và địa phương nhìn nhận rõ nguyên nhân trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đồng thời chủ động thay đổi phương pháp điều hành, tăng cường phối hợp để tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án. Các cơ quan đơn vị địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án đầu tư công nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2026, đặc biệt giảm bớt thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thẩm định và cung ứng vật liệu phục vụ thi công các công trình trọng điểm.
0: Mùa khô năm 2025-2026 đến nay, đội K93, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tìm kiếm quy tập được 76 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Đây là hoạt động thiết thực của đơn vị nhằm thực hiện tốt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mùa khô 2025-2026, đội K93 phối hợp với các địa phương của hai tỉnh Tà Keo, Kampong Sibiu, Vương quốc Campuchia và chính quyền địa phương trong tỉnh An Giang đẩy mạnh khảo sát, thu thập thông tin về mộ liệt sĩ. Qua đó, đơn vị tiếp nhận 44 nguồn tin do các tổ chức cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp. Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, đội trưởng đội K93 cho biết, đơn vị tổ chức thành hai bộ phận hoạt động trong và ngoài nước. Mỗi bộ phận chia thành nhiều tổ nhỏ lẻ, tổ chức khảo sát, nắm thông tin và đào tìm lại nhiều địa điểm có thông tin mộ chí. Kết quả, đơn vị đã quy tập được 76 hài cốt liệt sĩ, một hài cốt xác định được danh tính. Trong đó, quy tập tại Campuchia 61 hài cốt, trong nước 15 hài cốt. Tính từ năm 2001 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 3.589 hài cốt liệt sĩ, trong đó xác định được danh tính 391 trường hợp. Cụ thể, tại Campuchia, quy tập được 2.202 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính 251 trường hợp. Trong nước, quy tập được 1.387 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính 140 trường hợp. Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đội K93 phối hợp với Ban Dân vận, Phòng Chính trị Tham mưu, phục vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, tổ chức khám bệnh cấp thuốc cho 405 lượt người dân huyện Kỳ Rì Vông, tỉnh Ta Keo, Vương quốc Campuchia và tặng 60 xuất quà. Đơn vị thăm hỏi tặng 80 xuất quà cho chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia nơi đóng quân với tổng trị giá 120 triệu đồng, khám bệnh cấp thuốc cho 130 lượt người, tặng 200 kg lương khô và tham gia sửa chữa hơn 1 km đường nông thôn, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Bình Đức tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2026, phát động tháng hành động vì trẻ em và khai giảng lớp phổ cập bơi cho trẻ em trên địa bàn phường. Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Quà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Đức kêu gọi cán bộ đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy, tích cực tham gia tố giác tội phạm, xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh không có ma túy, đồng thời phát động tháng hành động vì trẻ em và khai giảng lớp phổ cập bơi năm 2026 nhằm trang bị kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè, góp phần nâng cao sức khỏe và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Lãnh đạo phường cũng đề nghị các ngành, đoàn thể, nhà trường và gia đình tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện để các em có môi trường học tập, vui chơi, an toàn, lành mạnh, đồng thời mong muốn các em tích cực tham gia rèn luyện thể dục thể thao, học bơi và trang bị các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Dịp này, ban tổ chức trao tượng trưng 20 phao bơi cho các em thiếu nhi tham gia lớp phổ cập bơi năm 2026, góp phần động viên tinh thần học tập, rèn luyện kỹ năng bơi lội và nâng cao ý thức phòng chống tai nạn đuối nước trong cộng đồng. Thông qua chương trình tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống ma túy, tăng cường chăm lo bảo vệ trẻ em và phòng ngừa tai nạn đuối nước, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho thế hệ trẻ.
2: An Giang thi đua đổi mới sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính tỉnh An Giang, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều giải pháp mới, cách làm sáng tạo đã được triển khai, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình gia nhập thị trường. Tại An Giang, thời gian qua, ngành tài chính đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới phương thức phục vụ theo hướng hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, Sở Tài chính tỉnh An Giang đang thực hiện 76 thủ tục hành chính, trong đó có 72 thủ tục được cắt giảm 30% thời gian giải quyết, đạt tỷ lệ gần 95%. Chỉ tính riêng trong quý 1 năm 2026, Sở đã giải quyết 3.882 hồ sơ thủ tục hành chính và 100% hồ sơ đều được xử lý đúng hạn. Một trong những dấu ấn nổi bật là từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, Sở Tài chính chính thức triển khai mô hình trả kết quả đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn bằng điện tử thay cho bản giấy. Theo ông Võ Quang Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, sau khi áp dụng mô hình trả thủ tục hành chính bằng bản điện tử từ ngày 1 tháng 2 năm 2026 đã góp phần rút ngắn thời gian chi phí đi lại, chi phí dịch vụ không ít cho cá nhân và doanh nghiệp. Điều này cũng giúp doanh nghiệp sớm tham gia thị trường, Đồng thời, kết quả điện tử giúp doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ.

0: tử trên điện thoại, máy tính, laptop mà không lo hư hỏng hay thất lạc, ông Võ Quang Phi đánh giá thêm.
1: Ở đây cũng là cái minh chứng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện thủ tục là giải quyết cái thủ tục hành chánh phi địa giới hành chánh đối với cái lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Kết quả thì trước đây khi thực hiện trả kết quả bằng điện tử, An Giang thường là đứng top cuối của bảng xếp hạng đánh giá về cái dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện nay khi thực hiện trả kết quả qua cái mạng điện tử thì sẽ phấn đấu An Giang hiện nay thì đang đứng top thứ 6 của 17 các sở ngành trên địa bàn.
0: Theo ông Võ Quang Phi, ngành tài chính xác định việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cấp hạ tầng công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ là những giải pháp sẽ được tập trung triển khai. Đặc biệt, tỉnh An Giang đang đẩy mạnh thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, nhất là triển khai nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, tỉnh đã xây dựng nhiều kế hoạch chương trình hành động nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển. Cùng với đó, An Giang cũng đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng các đề án trọng tâm như đề án tăng trưởng kinh tế hai con số, đề án phát triển kinh tế tư nhân và đề án phát triển kinh tế nhà nước. Riêng đối với các khu vực động lực phát triển, tỉnh đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội cho đặc khu Phú Quốc, kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước ở các lĩnh vực du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và đô thị sinh thái hiện đại. Song song đó, tỉnh cũng đang tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận cơ hội đầu tư một cách công khai, minh bạch và thuận lợi hơn. Ông Võ Quang Phi, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang cho biết thêm.
1: Về phía ngành tài chính, thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Với tinh thần trách nhiệm và đồng hành cùng doanh nghiệp, ngành tài chính tỉnh An Giang sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần xây dựng cái môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, ổn định và hấp dẫn, tạo cái nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
0: Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, ngành tài chính tỉnh An Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Những kết quả bước đầu từ chuyển đổi số và cải cách hành chính đang tạo nền tảng quan trọng để An Giang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
4: Mỗi ngày một quyển sách.
2: Mỹ Loan rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi Ngày Một Quyển Sách số phát sóng ngày 3 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý bạn đọc thân mến, ngay từ nhan đề Người tù không số, cuốn sách đã gợi cho người đọc nhiều suy nghĩ và tò mò. Người tù nhưng lại không số, phải chăng đó không chỉ là một con người cụ thể mà còn là hình ảnh tượng trưng cho những số phận cô đơn, những con người bị giam cầm bởi nỗi đau, ký ức, định kiến hay chính cuộc sống đầy áp lực quanh mình. Quyển sách Người tù không số là một tác phẩm văn học rất đặc sắc của tác giả Đào Quốc Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2020. Quyển sách tập hợp nhiều truyện ngắn giàu chiều sâu và giàu tính nhân văn như Mùa Hoa Gạo, Nhất Chi Mai, Người tù không số, Giấc ngủ, Đất Hoang. Mỗi câu chuyện như một mảnh ghép của cuộc sống, phản ánh nhiều số phận khác nhau trong xã hội hiện đại. Có những con người cô đơn giữa đám đông, có người bị quá khứ ám ảnh, có người đang đi tìm ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Đặc biệt, truyện Người tù không số là điểm nhấn của tác phẩm. Hình ảnh người tù trong truyện không đơn thuần là người bị giam giữ về thể xác mà còn là biểu tượng cho những nhà tù vô hình trong tâm hồn con người. Sự sợ hãi, nỗi đau, mặc cảm, sự cô độc và những giới hạn do chính con người tạo ra qua từng mẫu chuyện giúp người đọc cảm nhận được nỗi đau và khát vọng sống của con người, qua đó khơi gợi lòng yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ giữa người với người. Những câu chuyện trong sách còn mang ý nghĩa phản ánh nhiều vấn đề của cuộc sống hiện đại như sự lạc lõng, áp lực tinh thần, sự mất kết nối giữa con người với nhau và những góc khuất trong đời sống xã hội. Tác giả Đào Quốc Minh có lối viết giàu hình ảnh, giàu chiều sâu tâm lý. Không khí trong truyện vừa trầm lắng vừa ám ảnh, khiến người đọc phải suy ngẫm rất lâu sau khi gấp sách lại. Lời nhắn gửi sâu sắc rằng con người chỉ thực sự tự do khi vượt qua được những nhà tù trong chính tâm hồn mình. Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người tuy không bị giam giữ nhưng vẫn cảm thấy áp lực cô đơn và mất phương hướng. Chính vì vậy, Người tù không số là một cuốn sách rất đáng đọc vì giúp chúng ta hiểu hơn về con người và cuộc sống, biết trân trọng tự do và tình yêu thương, học cách cảm thông với người khác, đồng thời giúp mỗi người nhìn lại chính mình. Cuốn sách giúp chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống điều quan trọng nhất không phải là tránh né khó khăn mà là biết vượt qua những giới hạn của bản thân để sống tích cực hơn. Tác phẩm Người tù không số là một tác phẩm giàu giá trị nội dung và nghệ thuật rất đáng để tìm đọc và suy ngẫm. Kính mời quý bạn đọc đến tham quan và tìm đọc để cảm nhận sâu sắc hơn những thông điệp nhân văn mà tác giả gửi gắm. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi Ngày Một Quyển Sách hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáng mai cũng trên sóng FM 99.4MHz và tần số 93.1MHz. Chúc quý thính giả thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.
4: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Chương trình ATV Tiếp bước đến trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, dù cuộc sống nơi biên giới xã Khánh Bình còn nhiều khó khăn, nhưng dưới mái trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình vẫn luôn có những học sinh vượt khó vươn lên bằng ý chí và nghị lực đáng trân trọng. Em Trần Thị Cẩm Tiên là một tấm gương tiêu biểu với tinh thần ham học và sự nỗ lực không ngừng. Từ học sinh giỏi trong những năm lớp 10, lớp 11 đến học kỳ 1, lớp 12, em đã vươn lên đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
1: Càng lớn lên, em Trần Thị Cẩm Tiên càng thấu hiểu những hy sinh vất vả của mẹ để hai chị em được tiếp tục đến trường. Một mình gồng gánh cuộc sống, mẹ luôn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất với mong muốn con được học hành đến nơi đến chốn. Chính tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành động lực để Cẩm Tiên không ngừng nỗ lực học tập, quyết tâm bước vào giảng đường đại học, mong có thể thay đổi tương lai của bản thân và gia đình bằng con đường tri thức. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ này vốn chỉ là nơi ở trọ của ba mẹ con em Trần Thị Cẩm Tiên. Sau biến cố hôn nhân, mẹ em đã đưa hai chị em rời nước bạn Campuchia.

về nương náu tại ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, bắt đầu lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Với bộn bề khó khăn nơi vùng biên, người mẹ nhỏ bé ấy vẫn một mình gồng gánh tất cả, chỉ với mong ước giản dị là cho các con được tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Đến hôm nay, khi cảm

0: Từ tìm lá chuối, chuẩn bị nguyên liệu, xào nếp đến ép khuôn, tất cả đều do chị tự tay làm lấy để tiết kiệm từng khoản chi phí nhỏ. Những món ăn dân dã được làm bằng sự tần tảo và tình yêu thương dành cho con dần trở thành nguồn thu nhập chính, nuôi hai chị em tiếp tục hành trình học tập. Mỗi phần ăn bán đi không chỉ là đồng tiền chắc chiêu giữa cuộc sống khó khăn, mà còn chứa đựng trong đó tình thương, nghị lực và niềm hy vọng của một người mẹ luôn mong con mình có được tương lai tươi sáng hơn. Chị Trần Thị Bích, ấp Tân Bình, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang cho biết.
1: Chuối thì em lọc hai xẻ chuối trái, còn chuối nếp thì em làm ký gửi là được một gỗ, rồi một gỗ phay mì, một mâm khoai lang nướng. Là bao nhiêu đó thì một ngày mình thu vô tiền lãi thì 200 mấy ngàn. Đó mình đủ trang trải cuộc sống cho con đi học. Hồi đó em cũng từng đi học, cũng được lớp 4, lớp 5 gì đó. Mà cũng ước mơ thì cũng làm cô giáo mà mình không có thực hiện được. Bây giờ thì mình cố gắng mình lo cho con để thực hiện ước mơ của mình hồi xưa.
0: Dẫu chưa một lần mẹ yêu cầu, nhưng cô con gái lớn luôn chủ động san sẻ những nhọc nhằn cùng mẹ. Những năm học trước, em theo mẹ rong ruổi khắp các con đường ngõ hẻm để phụ bán hàng, thậm chí tranh thủ làm thêm để tự trang trải một phần chi phí học tập. Đến năm cuối cấp, khi việc học ngày càng nhiều hơn, em chỉ còn có thể giúp mẹ những công việc nhỏ tại nhà như lau lá chuối, rọc lá, chuẩn bị nguyên liệu. Thế nhưng chính sự thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ và giá trị của những đồng tiền đã trở thành động lực để em tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn trong học tập. Từng có những môn học khiến em chỉ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến ở bậc trung học cơ sở. Nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên, Cẩm Tiên đã kiên trì bù đắp những khoảng trống kiến thức. Để rồi, khi bước vào bậc trung học phổ thông, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và đặc biệt đã vươn lên trở thành học sinh xuất sắc trong học kỳ 1 năm học lớp 12. Thành quả hôm nay không chỉ là kết tinh của sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, mà còn là món quà đầy ý nghĩa em muốn dành tặng cho người mẹ đã âm thầm hy sinh cả tuổi xuân vì tương lai của các con. Em Trần Thị Cẩm Thiên, học sinh lớp 12A3, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang, chia sẻ.
2: Em đi bưng trà sữa ở quán bé ngoan, thì làm từ 3 giờ đến 10 giờ rưỡi tối, thì ngày 120, mình thấy đồng tiền rất là khó nhưng mà kiếm được, và cũng thương mẹ nhiều. Hồi nhỏ thì cũng thấy mẹ đau nhất nhiều nên là trải qua rất là nhiều năm, thấy rất là thương mẹ nhiều, cũng không giúp được gì cho mẹ, cũng muốn tiếp cái nỗi đau cho mẹ nhưng mà mẹ chịu một mình luôn. Giờ có nhiều lúc em muốn nghỉ học để mà đi làm tiếp mẹ, phụ tiền tiếp mẹ, nhưng mà cũng suy nghĩ là chỉ phụ được khúc này, còn khúc sau thì mình phải tự đi làm, tự ấy, thì mình phải cần một công việc ổn định hơn thì cũng gán mà học.
3: Nuôi dưỡng trong mình ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học giữa ngành sư phạm địa lý, em Trần Thị Cẩm Tiên vẫn ngày ngày bền bỉ theo đuổi con đường học tập phía trước. Hơn cả ước mơ của riêng mình, đó còn là giấc mơ còn dang dở của mẹ, người phụ nữ đã dành cả tuổi xuân để chắc chiêu cho các con được học hành đến nơi đến chốn. Vì thế, dẫu biết chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Trong góc học tập nhỏ nơi căn nhà đơn sơ, bỗng lưng cô học trò nhỏ vẫn lặng lẽ in lên vách. Những tấm giấy khen được mẹ nâng niu gìn giữ như là một niềm tự hào dẫn chị, lặng lẽ chờ đón thêm những thành tích mới trên hành trình chạm tới ước mơ. Phía trước em Trần Thị Cẩm Tiên vẫn còn không ít thử thách, nhưng với nghị lực được tu luyện qua từng ngày gian khó, cùng tình yêu thương của mẹ làm điểm tựa, tin rằng em sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Tiếp nối hành trình chạm đến ước mơ ấy, vừa qua lễ trao học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường đã được tổ chức tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Long Bình. Đây không chỉ là dịp để chương trình cùng đại diện nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đến thăm tìm hiểu hoàn cảnh của em Trần Thị Cẩm Tiên, mà còn là sự sẻ chia, tiếp sức đầy ý nghĩa dành cho cô học trò nghèo hiếu học nơi vùng biên giới Khánh Bình. Trong ánh mắt lấp lánh khi nhắc về ước mơ trở thành sinh viên đại học, người ta càng cảm nhận rõ hơn nghị lực và khát vọng vươn lên chưa bao giờ dơi cạn trong em. dẫu phía trước

0: Còn nhiều thử thách, nhưng với Cẩm Tiên vẫn đang từng ngày bền bỉ bước tiếp để viết tiếp ước mơ còn dang dở của mẹ bằng chính con đường tri thức của mình. Suất học bổng trị giá 10 triệu đồng được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin để em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước. Ông Lê Văn Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
1: Hôm nay công ty phối hợp với đài báo và phát thanh truyền hình An Giang tặng cho hai em, mỗi em một suất học bổng là 10 triệu đồng để là cái hành trang. Số tiền nó ổn định nhưng mà cái tinh thần, cái nguồn động viên thì nó rất lớn. Nó thể hiện cái sự quan tâm với tất cả mọi người, đến tất cả các em với tinh thần hiếu học. Thì chúng tôi luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các em để thực hiện hoàn thành giấc mơ đó. Xin chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dạch lên, nên xin chúc mừng các em.
0: Mỗi suất học bổng ATV tiếp bước đến trường được gửi trao là một niềm hy vọng được chắp cánh. Sự đồng hành kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm động lực cho em Trần Thị Cẩm Tiên mà còn lan tỏa niềm tin đến thầy cô và các em học sinh nơi vùng biên giới Khánh Bình. Rằng bằng ý chí, nghị lực cùng sự chung tay của cộng đồng, con đường tri thức sẽ luôn rộng mở cho những ước mơ biết vươn lên. Chương trình ATV tiếp bước đến trường đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng với chương trình, trao tặng suất học bổng ý nghĩa đến với em Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 12A3, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Bình, tỉnh An Giang. Sự sẻ chia kịp thời ấy không chỉ tiếp thêm điều kiện học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu để em thêm vững tin trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước. Mỗi sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm sẽ góp phần chắp cánh cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng con đường tri thức. Rất mong chương trình ATV tiếp bước đến trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành từ quý doanh nghiệp cùng các nhà hảo tâm trong thời gian tới. Mọi thông tin hỗ trợ, quý vị các bạn vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình ATV tiếp bước đến trường kỳ sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 6 tức ngày 18 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy năm qua ghi nhận kỷ lục xây dựng pháp luật với 89 dự luật được Quốc hội thông qua, cao gấp hơn 5 lần giai đoạn 5 năm trước, giúp tháo gỡ kịp thời nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong dự báo thay đổi chính sách. Thông tin sau 2 ngày triển khai, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động ổn định. Hàng nghìn hộ dân trồng rừng và doanh nghiệp chế biến lâm sản ở Lào Cai gặp khó vì thiếu hồ sơ pháp lý. Xảy ra vụ đuối nước vô cùng thương tâm tại khu vực sông Ngàn Phố, tỉnh Hà Tĩnh khiến 4 mẹ con dì cháu tử vong. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump

0: nhiệm chuyên gia tài chính làm giám đốc tình báo quốc gia gây dư luận trái chiều. Kinh tế khu vực ASEAN cộng 3 chịu lực kép từ giá dầu và gián đoạn chuỗi cung ứng. Bây giờ là tin chi tiết. Tại cuộc họp về triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc diễn ra chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh quyền lợi của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng nhất. Mọi chủ trương chính sách, trong đó có việc sử dụng xăng E10, đều hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Phó Thủ tướng Thường trực cho biết việc nghiên cứu chuẩn bị triển khai xăng E10 đã được thực hiện bài bản với sự tham gia của các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia trong và ngoài nước. Tuy nhiên, công tác thông tin tuyên truyền chưa đầy đủ nên vẫn còn những băn khoăn về loại nhiên liệu này. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công Thương chủ trì rà soát toàn diện quá trình triển khai xăng E10, bảo đảm nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối, đồng thời xây dựng kế hoạch truyền thông thống nhất, công khai minh bạch các thông tin về tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích với phương tiện và các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi sản xuất kinh doanh nhiên liệu giả, kém chất lượng, đầu cơ và trục lợi chính sách.
0: Và thông tin sau 2 ngày triển khai, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động ổn định. Còn với người tiêu dùng, sau khi trải nghiệm thực tế sử dụng xăng E10, thấy không có sự khác biệt so với xăng khoáng.
2: Tôi cái cảm nhận của người dùng ấy chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều gì so với cả cái RON 95.
3: Mình Trần Tiến Dũng, mình đang ở Phương Liệt, Hà Nội. Thì qua mình đổ xăng xong đi được vài trăm cây thấy nó bình thường, không có vấn đề gì cả. Tôi hiểu thì xăng E10 là có yếu tố thân thiện với môi trường hơn so với cái xăng A95 cũ.
0: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu diễn ra từ hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Hàng vạn ý kiến tâm tư của người lao động, đoàn viên công đoàn các cấp gửi về đại hội tập trung vào những kiến nghị về nâng cao thu nhập, đời sống an sinh và đặc biệt là nhà ở để đoàn viên yên tâm lao động, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.
4: Em rất mong muốn được tiếp cận mua được cái nhà xã hội. Chế độ lương người công ty sẽ được tăng lên thì mình mới có cái khả năng mình sinh sống ở với bây giờ ở trên Hà Nội đắt đỏ.
5: Hiện tại thì nhà ở thì đối với công nhân thì nó vẫn là cái vấn đề từ trước đến nay. Rất mong là tại các cái khu công nghiệp xây dựng nhiều hơn các cái nhà ở xã hội, làm sao để nâng cái điều kiện lên cho người lao động được tiếp cận được để mọi người yên tâm công tác.
6: Chúng tôi cũng rất là tin tưởng là đại hội sẽ có những quyền lợi dành riêng nhiều hơn cho người lao động, hỗ trợ về thuê nhà, nhà ở chẳng hạn, hoặc là hỗ trợ các phương tiện đi lại.
7: Một bài toán nan giải khác đối với công nhân trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trí tuệ nhân tạo AI đang thâm nhập mạnh mẽ vào các dây chuyền sản xuất, người lao động đang đứng trước ranh giới của cơ hội và thách thức. Nguy cơ bị mất việc do tự động hóa là có thật, khiến nhu cầu được phổ cập số để nâng cao tay nghề trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
8: Công đoàn ở cấp xã cũng muốn đề xuất có những chính sách của nhà nước về hỗ trợ đào tạo cho người lao động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, rồi các kỹ năng về sử dụng trí tuệ nhân tạo để có thể vận dụng vào trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
5: Thì rất mong các cơ quan ban ngành có hỗ trợ cho doanh nghiệp đào tạo để làm sao nâng cao được cái kiến thức cho người lao động, hoặc là mở ra các cái trường lớp để đào tạo về các công nghệ này để người lao động tiếp cận được, phát huy được sáng kiến của họ cũng như là đưa doanh nghiệp phát triển hơn.
7: Từ chuyện an cư, thu nhập cho đến áp lực bứt phá trong kỷ nguyên số, đó đều là những bài toán hóc búa đang đặt lên vai tổ chức công đoàn. Mọi ý kiến từ các nhà máy, xí nghiệp, trường học đều đã được ghi nhận qua các đại hội công đoàn các cấp trên cả nước để đưa vào chương trình đại hội lần thứ 14.
0: Năm 2025 lập kỷ lục về công tác xây dựng pháp luật. Theo báo cáo mới nhất của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, trong năm qua Quốc hội đã thông qua 89 luật, cao gấp hơn 5 lần mức trung bình giai đoạn 2020-2024. Và nếu tính gộp 2 năm 2024-2025, tổng số 120 đạo luật được ban hành, nhiều hơn cả 8 năm trước đó cộng lại.
1: VCCI cho biết việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật đã giúp kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Thời gian soạn thảo trung bình của 33 luật liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ còn khoảng 221 ngày, nhiều dự thảo hoàn thành trong hơn 4 tháng. Tuy nhiên, tốc độ lập pháp nhanh cũng đặt ra không ít thách thức. Nhiều luật có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chưa kịp ban hành, gây khó khăn cho việc thực thi. Thời gian lấy ý kiến doanh nghiệp cũng bị rút ngắn, khiến hơn 70% doanh nghiệp không tham gia góp ý dự thảo chính sách và trên 90% gặp khó khăn trong dự báo các thay đổi pháp luật. VCCI kiến nghị cần cân bằng giữa tốc độ và chất lượng xây dựng chính sách, đồng thời tăng cường tham vấn doanh nghiệp để

0: để giảm khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn sản xuất kinh doanh.
1: Dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm nay. Những ngày đầu tháng 6, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công dài khoảng 500m đã được thảm nhựa đưa vào khai thác, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho đường La Thành. Còn trên công trường, hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng đang được thi công khẩn trương theo phương án 3K4 kíp, phấn đấu hoàn thành cuối năm nay. Dự án đường vành đai 1 là tuyến trục xương sống giải tỏa áp lực giao thông khu vực trung tâm, mở ra không gian phát triển mới liên kết các khu vực quan trọng của thủ đô. Còn tại Đồng Nai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đang đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, phấn đấu đến cuối năm nay bàn giao khoảng 2.000 lô đất cho người dân. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, Đồng Nai sẽ xây dựng hơn 70 khu tái định cư với hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, những ngày này, nhiều địa phương trên cả nước triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân, cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Từ chủ trương đến hành động đang được rút ngắn, thể hiện quyết tâm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, nói đi đôi với làm và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
0: Tại tỉnh Lai Châu, theo kế hoạch đợt 1 từ đầu tháng 6 này, tỉnh tổ chức khám tại 10 điểm cố định và 58 điểm lưu động, ưu tiên người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Dự kiến hơn 185.000 người dân được thụ hưởng, tương đương với khoảng 37% dân số toàn tỉnh. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID, góp phần xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe dự phòng. Tỉnh phấn đấu hoàn thành đợt 1 trước ngày 30 tháng 6 và đảm bảo toàn dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trước ngày 30 tháng 10 tới. Tại tỉnh Lâm Đồng, theo tin của phóng viên Quang Sáng, địa phương cũng đang huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho 50% dân số của tỉnh xong trước ngày 30 tháng 6.
1: Ngành Y tế Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch tăng cường 113 bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến khu vực về hỗ trợ 39 trạm y tế xã phường, đặc khu trên địa bàn. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn, đồng thời đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn mới. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Theo kế hoạch, trong năm nay, có 10 bệnh viện được Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giao nhiệm vụ cử bác sĩ tham gia hỗ trợ tuyến y tế cơ sở. Các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa như nội khoa, tim mạch, ngoại khoa, tai mũi họng, mắt, sản phụ khoa, siêu âm và chẩn đoán hình ảnh được điều động tham gia khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu ban đầu, khám sàng lọc, quản lý bệnh không lây nhiễm, thực hiện công tác y tế dự phòng và truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. Không chỉ trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân, các bác sĩ tăng cường còn đảm nhận nhiệm vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở theo phương châm cầm tay chỉ việc. Qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng xử lý các tình huống y tế ngay từ tuyến đầu. Theo ngành Y tế Quảng Ninh, việc tăng cường nhân lực chất lượng cao cho tuyến cơ sở sẽ giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
3: Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục rà soát nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế của các cơ sở trong toàn ngành. Và cũng đang tổ chức một số cái lớp tập huấn, đào tạo cho các bác sĩ tại các trạm y tế. Với cái khối lượng công việc rất là lớn, chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch phù hợp thực tiễn của các địa phương để tổ chức thực hiện, đạt được cái kết quả như kỳ vọng.
1: Thưa quý vị, tại tỉnh Lào Cai đang tồn tại một nghịch lý. Người dân có rừng trồng nhưng khó bán gỗ, trong khi các cơ sở chế biến lâm sản lại thiếu nguyên liệu để duy trì sản xuất. Điểm nghẽn nằm ở việc xác định nguồn gốc gỗ rừng trồng, khi nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân của xã Yên Bình chủ yếu sống dựa vào trồng cây keo, bồ đề, bạch đàn. Trước đây, việc mua bán diễn ra khá thuận lợi. Cây trồng đến tuổi khai thác, người dân chỉ cần bảng kê lâm sản có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc kiểm lâm là có thể khai thác tiêu thụ. Thế nhưng, từ năm 2026, khi nhiều quy định mới liên quan đến nguồn gốc lâm sản, thuế và xuất xứ hàng hóa được siết chặt, cả người dân lẫn doanh nghiệp đều lúng túng. Gia đình bà Lương Thị Minh ở thôn Đá Trồng có khoảng 7 hectare đất trồng cây keo, bồ đề, nhưng mới chỉ hơn 2 hectare được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều năm qua, gia đình đã nhiều lần đề nghị cấp sổ đỏ, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục. Điều đó khiến gỗ đến kỳ khai thác, nhưng không đủ điều kiện để bán cho các doanh nghiệp lớn hoặc phục vụ xuất khẩu, bị ép giá, v.v. Theo bà Minh, trường hợp của bà không phải là đơn lẻ.
5: Những cái năm trước đây ấy, thì là bán nó cũng rất là dễ dàng thôi, không có vấn đề gì. Thế nhưng mà gần đây nhất gia đình nhà tôi cũng đã vướng phải cái trường hợp ta yêu cầu là gia đình là phải có sổ vườn rừng, photo căn cước công dân này, photo sổ vườn rừng này để chúng có cái cơ sở là nguồn gốc của gỗ.
4: Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp chế biến lâm sản cũng đang rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu hợp pháp. Ông Nguyễn Cao Cường, hợp tác xã Cường Trầm, xã Yên Bình cho biết.
6: Đang có cái khó khăn về vấn đề là cái nguồn gốc đầu vào. Doanh nghiệp mua gỗ của dân, người dân lại chưa có giấy tờ đất vườn rừng. Cho nên khi bán là cho doanh nghiệp ấy là đang bị cái trắc trở, nếu làm cái thủ tục bằng kê mà không chuẩn là nay mai bên thuế thanh tra có thể người ta gạt ra.
4: Hiện xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai có khoảng 7.200 hectare rừng, trong đó hàng trăm hectare đã đến tuổi khai thác quay vòng. Tuy nhiên, hơn 200 hộ dân có rừng trồng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chưa kể, nhiều hộ chỉ được cấp sổ cho một phần diện tích. Điều này khiến nhiều diện tích rừng dù đã đến tuổi khai thác nhưng vẫn khó bán hoặc phải bán với giá thấp hơn thị trường. Xã Yên Bình hiện cũng có tới 17 cơ sở chế biến lâm sản đang hoạt động với sản lượng chế biến trung bình từ 120.000 đến 125.000 mét khối gỗ mỗi năm. Doanh thu ước đạt gần 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động và là sinh kế của hàng nghìn hộ trồng rừng. Đây cũng là ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Nếu những vướng mắc về hồ sơ pháp lý và nguồn gốc không sớm được tháo gỡ, không chỉ người dân thiệt hại mà doanh nghiệp cũng buộc phải thu hẹp sản xuất.
1: Tối qua, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước vô cùng thương tâm tại khu vực sông Hoàn Phố khiến 4 người tử vong.
0: Trước đó, chiều cùng ngày, chị Phạm Thị N, sinh năm 1991, thường trú xã Đức Thọ, trong dịp đưa con về quê ngoại chơi đã cùng con gái và hai cháu ruột chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 để vui chơi, tắm sông. Trong quá trình di chuyển trên sông, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước. Do khu vực xảy ra tai nạn có nước sâu và thời điểm phát hiện muộn nên cả 4 nạn nhân đều tử vong. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên thân nhân các nạn nhân. Kỳ nghỉ hè đã đến, nguy cơ đuối nước là rất cao. Phụ huynh đặc biệt chú ý khi đưa con nhỏ đi chơi, dã ngoại, nơi có sông nước, cần mặc áo phao và tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng sở tại để đảm bảo an toàn.
1: Cơn mưa lớn chiều tối qua khiến nhiều đoạn trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu gây khó khăn cho xe cộ lưu thông. Nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt bộ qua khu vực ngập nước đã được cảnh sát giao thông dùng xe tải đặc chủng chở qua vùng ngập. Những chiếc xe đặc chủng giữa cơn mưa lớn đã giúp nhiều người dân tránh được nguy hiểm, hạn chế hư hỏng phương tiện, góp phần giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông. Còn tại Lâm Đồng, chiều qua trên địa bàn xã Hồng Sơn xuất hiện mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy làm thiệt hại tài sản của người dân. Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để khắc phục hậu quả, đồng thời tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp gia cố nhà cửa, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2 tháng 6 đã bổ nhiệm ông Bill Ponte, Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang, giữ chức quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia.
0: Việc đặt hệ thống tình báo hàng đầu thế giới vào tay một chuyên gia tài chính thuần túy chính trị đang khiến dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm. Quyết định gây tranh cãi lớn khi ông Ponte, 38 tuổi, hoàn toàn không có kinh nghiệm về an ninh quốc gia, đồng thời vẫn giữ vị trí lãnh đạo của hai công ty khổng lồ tài chính ở nhà ở là Fannie Mae và Freddie Mac. Tại cơ quan tình báo, ông Ponte sẽ thay thế bà Tulsi Gabbard, người vừa từ chức cuối tháng 5 sau những bất đồng sâu sắc với Tổng thống về chiến dịch quân sự tại Iran.
1: Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 gọi tắt là AMRO giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của nhóm gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản ở mức 4%, nhưng nâng dự báo lạm phát từ 1,4% lên 1,8% do tác động từ cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.
0: Theo báo cáo cập nhật giữa kỳ của AMRO, xung đột đã bước sang tháng thứ tư, vượt xa kịch bản dự tính hạ nhiệt trong 2 tháng trước đó, đẩy chi phí năng lượng hàng hóa logistic tăng cao và bắt đầu lan sang các nguyên liệu công nghiệp đầu vào như helium, lưu huỳnh hay phân bón. AMRO cảnh báo trong kịch bản tiêu cực nhất, nếu giá dầu thô vọt lên mức trung bình 125 đô la Mỹ một thùng so với mức cơ sở là 95 đô la Mỹ một thùng, tăng trưởng của toàn khu vực có thể lao dốc xuống còn 2,5%, trong khi lạm phát sẽ leo thang lên tới 3,5%.
1: Các hãng hàng không lớn của Ấn Độ là Air India và IndiGo đồng loạt cắt giảm hoạt động khai thác máy bay thân rộng trên các đường bay quốc tế do chi phí vận hành gia tăng. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Theo các báo cáo trong ngành, giá nhiên liệu hàng không tại Ấn Độ đã tăng mạnh trong thời gian gần đây do những bất ổn tại Trung Đông khiến chi phí khai thác của các hãng hàng không tăng đáng kể. Giới chuyên gia nhận định, việc các hãng hàng không lớn của Ấn Độ đồng loạt cắt giảm các chuyến bay cho thấy áp lực ngày càng lớn từ chi phí nhiên liệu và các yếu tố địa chính trị đối với ngành hàng không toàn cầu, bất chấp nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn duy trì ở mức cao.
1: Argentina thông báo sẽ chính thức trình đơn xin gia nhập Hiệp hội Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP trong ngày hôm nay, bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hội nhập kinh tế và thương mại quốc tế của chính phủ Tổng thống Javier Milei. Ngoại trưởng Argentina nhấn mạnh CPTPP hiện quy tụ 12 nền kinh tế thành viên và chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu, đồng thời khẳng định việc tham gia hiệp định sẽ giúp Argentina tăng cường kết nối với những thị trường năng động nhất thế giới, đồng thời tạo thêm cơ hội cho hoạt động xuất khẩu, đầu tư và phát triển khu vực tư nhân. Ủy viên châu Âu phụ trách về quản lý khủng hoảng và bình đẳng Hara Labid đã phát động một cuộc diễn tập quy mô mô phỏng thảm họa quy mô lớn tại Bruxelles của Bỉ, quy tụ các dịch vụ khẩn cấp từ khắp châu Âu để thử nghiệm các cơ chế phối hợp cùng ứng phó thiên tai. Ủy viên Hara Labid thông báo châu Âu đã thiết lập một trung tâm chữa cháy mới ở Sip với máy bay và thêm lính cứu hỏa để ứng phó tốt hơn với các vụ cháy rừng ở miền Nam châu Âu.
8: Trung tâm cứu hỏa mới ở Sip sẽ có máy bay được bố trí sẵn, cũng như nhiều lính cứu hỏa hơn ở đó, và tôi nghĩ nó sẽ tạo ra sự thay đổi lớn. Chúng ta đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thảm họa tự nhiên và cần phải lường trước và phối hợp hành động chuẩn xác, nơi mọi người đều biết chính xác phải làm gì.
1: Tiếp theo là cụm tin tai nạn tàu điện ở Đức khiến 20 người bị thương và Nhật Bản phải hủy hàng trăm chuyến bay nội địa ngày hôm nay để tránh bão.
0: Ít nhất 20 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng trong vụ tai nạn tàu điện xảy ra tại Berlin ngày hôm qua theo giờ địa phương. Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu va chạm với hệ thống dây dẫn điện trên cao trong lúc vào khúc cua, khiến toa cuối bị chật bánh. Khoảng 60 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ. Bão Jami đang tiến gần đến khu vực Tokyo, buộc hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines và Air Nippon Airways hủy tổng cộng 524 chuyến bay nội địa trong ngày hôm nay. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão sẽ đi qua gần bờ biển phía nam vùng Kanto, bao gồm Tokyo trong ngày hôm nay, gây mưa lớn và gió mạnh. Ngành đường sắt cũng cảnh báo nguy cơ chậm hủy chuyến trên một số tuyến, trong đó có tuyến tàu cao tốc Tokaido.
1: Chính phủ Ba Lan đang lên kế hoạch cấm học sinh dưới 16 tuổi sử dụng điện thoại di động trong trường học từ tháng 9 tới, đồng thời siết chặt quy định xác minh độ tuổi nhằm hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận các nội dung khiêu dâm trên mạng. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết.
9: Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề mang tính thời đại văn minh, khi gần như tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ đang bị phụ thuộc vào các nền tảng trực tuyến, trò chơi điện tử và những nội dung tương tự. Cho đến nay, chúng ta phần nào vẫn bất lực trước thực trạng này. Chính phủ Ba Lan nhận thức rõ rằng điều đó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống của trẻ em, đối với đất nước và kéo theo những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
1: Theo đề xuất, học sinh Ba Lan từ 7 đến 15 tuổi sẽ không được sử dụng điện thoại trong khuôn viên nhà trường và các trường học sẽ được phép bố trí khu vực lưu giữ điện thoại trong thời gian học tập. Việc hạn chế điện thoại sẽ giúp tăng quyền chủ động của giáo viên, đồng thời góp phần xây dựng vệ sinh kỹ thuật số trong môi trường học đường. Một công ty truyền thông xã hội đã đồng ý trả khoảng 27 triệu đô la Mỹ cho một học khu ở Kentucky của Mỹ như một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện cáo buộc họ gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở học sinh.
0: Theo các tài liệu tòa án, số tiền này từ công ty mẹ của Facebook là Meta, Snap, công ty mẹ của Snapchat và Biden, công ty sở hữu TikTok và Google, công ty sở hữu YouTube. Vụ kiện do học sinh khu Brattet County, một học khu nông thôn ở phía đông Kentucky đệ trình, đã được chọn làm vụ án thí điểm cho hơn 1.200 vụ kiện tương tự do các học sinh học khu trên khắp cả nước đệ trình. Hơn 33 người Mỹ cũng đang kiện Meta về những cáo buộc tương tự liên quan đến mạng xã hội trong một vụ kiện riêng biệt có thể được đưa ra xét xử vào tháng 8 tới tại Auckland.
1: Tiếp theo là tin thể thao.
0: Bản
1: Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 đã công bố danh sách 32 đội tuyển bóng chuyền trong nhà đăng ký tham dự đại hội, 16 đội nam, 16 đội nữ. Trong đó Việt Nam góp mặt ở cả hai nội dung nam và nữ. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền sẽ diễn ra vào tháng 7. Các đoàn thể thao hoàn tất việc đăng ký danh sách sơ bộ trong tháng 6 trước khi chốt danh sách chính thức cho kỳ đại hội. Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Nhật Bản. Đoàn kiểm tra của Ủy ban chống doping Tây Ban Nha đã có mặt tại trung tâm tập luyện Las Rosas để tiến hành kiểm tra doping đột xuất với các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Tổng cộng 12 cầu thủ ngẫu nhiên của tuyển Tây Ban Nha được lựa chọn để thực hiện các xét nghiệm ngoài thi đấu. Đây là quy trình nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong thể thao đỉnh cao, đặc biệt là trước những giải đấu lớn như World Cup. Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với Uruguay, Ả Rập Xê Út và Cabo Verde. Đội tuyển Đức vừa đón nhận thông tin đầy tích cực khi thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer chính thức trở lại tập luyện cùng toàn đội sau quãng thời gian điều trị chấn thương bắp chân. Sự tái xuất của người gác đền 40 tuổi được xem là cú hích quan trọng đối với tham vọng chinh phục FIFA World Cup 2026 của cỗ xe tăng dưới thời huấn luyện viên Julian Nagelsmann.
10: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng, gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24 đến 28 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, riêng vùng biển Khánh Hòa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, gió nhẹ, riêng phía đông gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Năm 2025 ghi nhận kỷ lục xây dựng pháp luật với 89 dự luật được Quốc hội thông qua, cao gấp hơn 5 lần giai đoạn 5 năm trước, giúp tháo gỡ kịp thời nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Tuy vậy, thời gian soạn thảo và lấy ý kiến rút ngắn khiến nhiều doanh nghiệp không tham gia góp ý dự thảo chính sách được. Hơn 90% gặp khó khăn trong dự báo thay đổi pháp luật. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI kiến nghị cần cân bằng giữa tốc độ và chất lượng xây dựng chính sách, đồng thời tăng cường tham vấn doanh nghiệp để giảm khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn sản xuất kinh doanh. Thông tin sau 2 ngày triển khai, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động ổn định, người dân sử dụng bình thường và chưa thấy sự cố nào lớn khi sử dụng loại xăng này. Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Bill Butte, Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang, giữ chức quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia. Quyết định ngay lập tức gây tranh cãi lớn khi ông Butte không có kinh nghiệm về an ninh quốc gia, đồng thời vẫn giữ vị trí lãnh đạo của hai công ty tài chính nhà ở. Một số công ty truyền thông mạng xã hội đã đồng ý trả khoảng 27 triệu đô la Mỹ cho một khu học ở Kentucky của Mỹ như một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện cáo buộc họ gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở học sinh. Hiện hơn 30 bang ở Mỹ cũng đang kiện các ông lớn mạng xã hội về những cáo buộc tương tự liên quan đến mạng xã hội trong một vụ kiện riêng biệt có thể được đưa ra.

xét xử vào tháng 8 tới tại Auckland. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Xin được mến chào quý thính giả đang đến với 30 phút trực tiếp của chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh An Giang, tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz. Thời gian phát sóng của chương trình từ lúc 6:30 đến 7:00 mỗi buổi sáng hàng ngày. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp ở địa chỉ www.angiangtv.vn. Và xin chúc quý vị sẽ có một buổi sáng tràn đầy năng lượng và một ngày học tập làm việc hiệu quả.
3: Và nếu quý vị có thông tin liên quan đến giao thông thì muốn chia sẻ với chương trình, quý thính giả hãy gọi vào số 02973812308. Quý vị cũng có thể nhắn tin vào fanpage giao thông ngày mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình.
2: Và cùng đồng hành với chương trình để cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng như là những vấn đề giao thông mà quý vị quan tâm. Và sáng hôm nay thì ở khu vực thành phố Rạch Giá cũng đã có mưa kéo dài từ khoảng thời gian sáng sớm. Và tiết trời chúng ta cũng đã bước sang những ngày mưa, nên quý vị hãy thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để có sự chuẩn bị và chủ động trong các hành trình.

0: di chuyển của mình. Và ngày hôm nay thì thông tin thời tiết theo Đài Khí tượng Thủy văn An Giang thì tỉnh ta chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mở rộng về phía Đông Nam. Rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ, nối vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, nâng trục lên phía Bắc suy yếu dần. Dự báo thời tiết ngày hôm nay phổ biến nhiều mây, ngày giảm mây, có nắng, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất khoảng từ 30 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 24 đến 28 độ. Xu thế thời tiết trong thời gian tới, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió phổ biến hướng Tây đến Tây Bắc ở mức cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Cảnh báo trong mưa dông xuất hiện kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc sét, gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa cũng như các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời thì mưa vừa mưa to và mưa rất to cũng có khả năng gây tình trạng ngập úng tại một số vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, kiềm chế tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông giảm cả ba mặt. Trong 5 tháng, thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm tra, kiềm chế tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy giảm cả ba mặt so với cùng kỳ về số vụ, số người chết và số người bị thương. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang đã thực hiện gần 9.800 cuộc tuần tra kiểm soát với hơn 34.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện lập gần 21.900 biên bản vi phạm, tạm giữ 11.430 phương tiện, xử phạt 18.447 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước trên 57 tỷ đồng. Đơn vị cũng đã tiếp nhận 113.816 trường hợp đăng ký phương tiện, 21.978 hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe các loại, tổ chức tuyên truyền 92 cuộc với hơn 59.000 người tham dự, phát trên 34.000 tờ rơi, 950 nón bảo hiểm và tuyên truyền lưu động 275 cuộc.
0: Về các dự án giao thông trong tỉnh, thưa quý vị, thời gian qua, An Giang giữ vị trí chiến lược đặc biệt tại vùng đồng bằng sông Cửu Long là cửa ngõ kết nối trực tiếp với Vương quốc Campuchia qua hệ thống cửa khẩu quốc tế, để hiện thực hóa kỳ vọng trở thành đầu mối giao thương vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đạt mục tiêu trở thành địa phương phát triển khá của cả nước, trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia vào năm 2030, An Giang đã xác định khâu đột phá chiến lược là nâng cấp hạ tầng giao thông đa phương thức. Tỉnh quy hoạch phát triển dựa trên 5 trục vận tải chính, cụ thể là trục động lực gian biển kết nối Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu là trục giao thông huyết mạch, hành lang kết nối quốc tế và liên vùng mở rộng không gian đô thị gian biển thúc đẩy phát triển kinh tế, công nghiệp, du lịch của tỉnh và khu vực Tây Nam Bộ. Tiếp đến trục động lực trung tâm vùng Châu Đốc Long Xuyên Cần Thơ gắn với cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng và cảng nước sâu Trần Đề. Trục động lực trung tâm vùng là trục hàng hóa chiến lược của vùng thượng nguồn Châu Thổ sông Cửu Long, đóng vai trò trung chuyển và phân phối nông sản, thủy sản quy mô lớn. Lợi thế của trục này là hệ thống đường thủy tự nhiên kết hợp với mạng lưới cao tốc đang hình thành cho phép phát triển mạnh logistics đa phương thức. Mặt khác, trục đô thị nội tỉnh là hành lang phát triển quan trọng kết nối hai cực tăng trưởng Long Xuyên và Rạch Giá. Trong số đó thì Long Xuyên là trung tâm logistics nông nghiệp, cảng lúa gạo lớn của đồng bằng sông Cửu Long, Rạch Giá là trung tâm thương mại dịch vụ gian biển. Tuyến kết nối này giúp hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, xuất khẩu và không chỉ là giao thông mà còn liên kết đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics trong vùng gắn với các dự án nâng cấp hạ tầng và quy hoạch đô thị động lực. Cạnh đó, thì trục biên giới hành lang chiến lược Hà Tiên - Châu Đốc qua quốc lộ N1, trục biên giới này chạy dọc biên giới Việt Nam - Campuchia, đóng vai trò vừa giao thông, kinh tế, vừa quốc phòng an ninh. Đây là tuyến đường bộ quan trọng giúp kết nối các cửa khẩu quốc tế, phát triển thương mại biên giới và tạo vành đai bảo vệ vùng Tây Nam Bộ. Đặc biệt, tuyến này còn kết nối các cửa khẩu quốc tế như Hà Tiên, Tịnh Biên, Vĩnh Sương, tạo điều kiện giao thương hàng hóa với Campuchia, là tuyến vành đai biên giới giúp kiểm soát tuần tra, bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời phát triển vùng mở ra cơ hội hình thành các khu kinh tế cửa khẩu, chợ biên giới, dịch vụ logistics kết nối các điểm du lịch nổi tiếng như Hà Tiên, Núi Sam, Châu Đốc. Cùng đó, trục hỗ trợ mở rộng không gian phát triển cho các khu vực tiềm năng Châu Phú, Hòn Đất. Trục giao thông này là hành lang bổ sung mở rộng không gian phát triển cho các khu vực tiềm năng, giúp cân bằng giữa các trục động lực chính và khai thác tối đa lợi thế nông nghiệp, công nghiệp đô thị hóa của vùng.

0: Phát triển năm trục dẫn tài chính nhằm tạo ra sự liên kết vùng, tối ưu hóa nguồn lực và định hình mô hình tăng trưởng mới. Đây là bước đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội bền vững và đảm bảo quốc phòng an ninh. Qua đó kết nối An Giang với tỉnh thành lân cận, Thành phố Hồ Chí Minh và các cửa khẩu biên giới, tạo hành lang kinh tế xuyên biên giới.
1: Dự án cao tốc Cần Thơ Sóc Trăng, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, trang thiết bị để thi công các hạng mục còn lại. Không chỉ thi công trên toàn tuyến diễn ra không khí, thi công trên toàn tuyến diễn ra khẩn trương, thể hiện được quyết tâm đưa dự án về đích đúng hạn. Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài 188 km, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Đây là dự án cao tốc trục ngang có phạm vi trải dài qua tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ, trước sắp nhập là tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ giao làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 với chiều dài tuyến là 57 km, có tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng. Đến nay, tổng tiến độ sản lượng thực hiện của 4 gói thầu đạt 75,88% trên 75,66%, vượt khoảng 0,22% so với giá trị hợp đồng, tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng 6.366 tỷ đồng trên 8.391 tỷ đồng. Hiện Ban Quản lý Dự án An Giang đang theo dõi sát tiến độ thực hiện dự án hàng ngày, hàng tuần để đôn đốc thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ các ngành, nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục thực hiện các gói thầu đảm bảo theo mốc thời gian đề ra, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình. Các đơn vị thi công thực hiện song song việc thảm nhựa với thi công giải phân cách, biển báo giao thông, các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
0: Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Mỹ, An Giang phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể địa phương và tỉnh xã An Lạc thực hiện nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 91 đến kênh Lồng Ống thuộc ấp Bình Hưng 1. Công trình có chiều dài 1,3 km được thực hiện với hình thức trải đá, trải nhựa nhằm tạo điều kiện để người dân đi lại vận chuyển hàng hóa. Tổng kinh phí thực hiện công trình là khoảng 200 triệu đồng từ sự đóng góp của tỉnh xã An Lạc và ngày công lao động của người dân địa phương. Trước đó, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Mỹ cũng đã vận động nguồn lực xã hội hóa để trải nhựa tuyến đường Mương Chùa đi qua 4 ấp là Bình Phú, Bình Thới, Bình Quý và Bình Thiện với chiều dài 2,1 km. Tổng kinh phí thực hiện là 642 triệu đồng. Trải đá chống lầy tuyến rạch cát đi qua ấp Bình Hòa và Bình Yên dài khoảng 2,4 km với kinh phí khoảng hơn 200 triệu đồng. Các công trình hoàn thành sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, xây dựng quê hương Bình Mỹ ngày càng phát triển.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng FM 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị và các bạn thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Thưa quý vị, những tuyến đường giao thông được ví như mạch máu của đời sống xã hội. Trên những con đường ấy là những chuyến xe chở hàng hóa, những bước chân đến trường, những hành trình mưu sinh của biết bao người dân. Vì thế, mỗi đoạn đường xuống cấp, mỗi ổ gà, ổ voi xuất hiện không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại An Giang, có một người phụ nữ đã dành nhiều năm để lặng lẽ hàn gắn những vết thương trên các tuyến đường quê. Công việc ấy không mang lại thu nhập, nhưng mang lại đến sự an toàn cho cuộc sống, cho cộng đồng và sự bình yên cho những người tham gia giao thông.
1: Khi nhiều người còn đang say giấc thì chị Nguyễn Thị Minh, hay còn được gọi quen gọi là Út Minh, Minh Đường, đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày giá đường. Năm nay 49 tuổi, hơn 10 năm qua, người phụ nữ nhỏ bé này vẫn đều đặn chất lên chiếc xe cũ những bao xi măng, đá xây dựng, dụng cụ lao động, rồi rong ruổi trên khắp các tuyến đường của An Giang. Từ những con đường nông thôn đến các tuyến giao thông liên xã, nơi nào xuất hiện ổ gà, ổ voi gây nguy hiểm cho người đi đường, nơi đó có dấu chân của chị. Ít ai biết được rằng trước đây, chị cũng chỉ là một phụ nữ nông thôn bình dị. Ngoài những lúc làm thuê, chị Minh nấu tàu hũ tại nhà để trang trải cuộc sống. Gia đình không khá giả, cuộc sống chỉ vừa đủ ăn. Sinh sống tại một địa phương còn nhiều khó khăn, chị đã quen với hình ảnh những đoạn đường xuống cấp, mặt đường bong tróc sụt lún. Nhưng rồi một ngày chứng kiến những vụ tai nạn xảy ra vì ổ gà, ổ voi, chị không còn có thể đứng nhìn. Từ suy nghĩ đó, chị đã bắt đầu hành động. Chị Nguyễn Thị Minh bày tỏ.
2: Sáng ra thì 3 giờ đêm đi lấy nhựa đó, đi nấu, rồi đi tưới đường, mấy cái lũng lỗ đó, rồi hoặc là cái chỗ nào mà nó bị thấp quá thì đụng nước thì mình lấy xi măng, mình trộn dưới đá. Rồi mình đi làm xong rồi đi về, thì trên đường về thì mình gặp bao xi măng thì người ta làm, người ta để, có người thì người ta làm ở trong nhà thì người ta bỏ, hoặc là mình tới mình xin người ta, thì mình lượm đem về để mà mình điếm sắp như vậy nè, rồi mình để nhiều rồi mình đem đi bán, xong rồi đi mua gạo, ít hôm nữa thì đi mua gạo cho mấy người già với mấy người bệnh đau. Xong rồi buổi chiều thì 1:30 là đi làm tiếp, rồi đi giá tiếp, có khi đi xa, rồi có khi thì đi gần.
0: Những khi đầu, chị đi nhà xà bần, đá dụng, rồi mang đến đổ vào các hố sâu trên đường. Sau đó học cách trộn xi măng như những người thợ hồ để vá lại mặt đường. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi rất nhiều sức lực. Những bao xi măng đá xây dựng nặng hàng chục kg, nhiều lần khiến đôi vai chị mỏi nhừ, đôi bàn tay cũng đầy những vết chai, vết trầy xước. Mỗi khi đi qua các tuyến đường trong tỉnh, chị đều ghi nhớ những vị trí xuống cấp để quay lại sửa chữa. Có những nơi cách nhà từ 40 đến 80 km, chị phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị vật liệu và lên đường. Những tuyến gần hơn thì cũng bắt đầu từ 4 giờ sáng. Dù nắng gắt hay thời tiết oi bức, chiếc xe chở đầy dụng cụ của chị vẫn đều đặn lăn bánh. Những ngày đầu làm việc thiện, không ít người cho rằng công sức của chị chỉ như giả tràn xe cát. Thế nhưng, chị vẫn âm thầm tiếp tục công việc của mình. Rồi chính sự bền bỉ ấy đã lan tỏa và nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Người dân địa phương tham gia phụ giúp, một số doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ xi măng dư thừa. Nhiều người đi đường ghé lại gửi tặng chị chai nước, ly nước mía hay một khoản tiền nhỏ để mua thêm vật liệu. Từ những tấm lòng giản dị ấy, hàng trăm ổ gà, ổ voi đã được san lấp. Những cung đường trở nên an toàn hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn và nỗi lo tai nạn giao thông cũng giảm bớt. Ông Lê Phi Hùng, nhà hảo tâm xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho hay.
3: Khoảng 6 giờ sáng thôi là gặp cái cô này cổ cào đất cặp mé đường á. Cặp mé đường cái mình thấy cổ cào đất là mình tưởng đâu là cổ cào đất cào đá cặp mé đường để cổ về cổ giá những cái xăng, những cái nhà của cổ mà nó bị hủng ổ gà đó. Tới chiều khoảng 5 giờ cái mình chạy về, xong mình thấy mà ủa sao cái chỗ mà cái cô cào đá này nè mà có mấy cái ổ gà lớn mà giờ lành hết rồi. Cái là bắt đầu cái mình mới suy nghĩ lại là vậy là hồi sáng mình gặp cái cô đó cào đá thì mình đi đường thì mình chỉ nhìn thôi. Mà cái ý mình nghĩ cổ cào đá để cổ đem về cổ xài, nhưng mà không ngờ là sáng sớm mà cổ cào đá để cổ giá những cái ổ gà cho bà con đi cho nó tiện á.
1: Suốt hơn một thập kỷ gắn bó với công việc giá đường thiện nguyện, điều chị Minh nhận được không phải là tiền mà là sự yêu thương, trân trọng của bà con. Từ việc giá những tuyến đường quê, chị đã dần trở thành cầu nối của nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Thông qua chị thì nhiều phần quà, quần áo, nhu yếu phẩm được vận chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng tham gia kết nối các đoàn hỗ trợ người dân vùng biển, hải đảo và những địa phương còn nhiều thiếu thốn. Những hành trình ấy từng đã rất xa lạ với người phụ nữ quanh năm gắn bó với làng quê, nhưng bằng sự chân thành và trách nhiệm, chị đã nhận được sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, tình nguyện viên và những người cùng chung mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Có lẽ dù là trên những con đường nhựa hay là những chuyến tàu vượt biển, điều mà con người cần nhất vẫn là sự sẻ chia. Và lòng tốt khi được trao đi sẽ luôn có một sức lan tỏa mạnh mẽ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, một người tiếp nhận hàng thiện nguyện nói.
4: Dạ, em tiếp nhận đồ của Úc Minh là 4 năm rồi. Do cũng như là cái duyên, em Úc Minh thì cũng là cũng tâm nguyện thiện nguyện, em cũng có thiện nguyện nên cái duyên đến chị em đến với nhau. Thấy Úc Minh cũng đi làm đường, làm đồ cho quần áo. Cho nên em kết hợp hai chị em, bên kia Úc Minh gửi qua bên đây em nhận để cho các bà con ở bên Phú Quốc người ta đi bán vé số rồi đó. Người ta có quần áo người ta mặc để bán vé số. Đó là cái niềm vinh hạnh của bà con bên đảo, cũng là cái lòng hảo tâm của Úc Minh.
0: Khi được hỏi về dự định trong tương lai, chị Minh chỉ cười và nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Bởi ngoài kia vẫn còn những con đường cần được sửa chữa, vẫn còn những người dân cần được giúp đỡ. Chị mong mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Và nếu một ngày những tuyến đường lớn đã được đầu tư khang trang hơn, chị sẽ quay về với những con đường nhỏ nơi quê nhà, tiếp tục công việc mà mình cho là ý nghĩa nhất. Hơn 10 năm qua, người phụ nữ bán tàu hũ giản dị ấy đã không chỉ vá những ổ gà trên mặt đường, chỉ còn góp phần nối những nhịp cầu yêu thương giữa người với người, thắp lên tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng. Bởi đôi khi, những điều tốt đẹp không đến từ những việc làm lớn lao mà bắt đầu từ một người bình thường dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi điều tử tế mỗi ngày.
1: Quý vị vừa nghe ghi nhận về một tấm gương tử tế trong cuộc sống.

0: hình giao thông trên các trục lộ chính, theo Sang nhận thấy thì mật độ xe cũng tương đối là không quá đông. Tuy nhiên thì khi lưu thông, quý vị cũng chú ý quan sát và di chuyển chậm với mặt đường trơn để đảm bảo an toàn. Tại khu vực đường Lạc Hồng giao cắt với đường Nguyễn Trung Trực thì chương trình nhận thấy có một đoạn vị trí xe đông tại nút giao Lạc Hồng Nguyễn Trung Trực ở trên tuyến đường Lạc Hồng. Còn trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực thì hầu như là cũng thông thoáng, các vị trí xe đông cũng mật độ không cao. Ở tuyến đường Ngô Quyền vào thời điểm này thì ở nút giao với đường Lạc Hồng thì mật độ xe cũng đông. Nhìn chung thì các khu vực ngã tư giao lộ mật độ xe cũng khá là đông tại khu vực này, đặc biệt là những khu vực có đèn tín hiệu giao thông, quý vị cũng lưu ý khi di chuyển đến các vị trí này. Ở khu vực đường Ngô Quyền thì đoạn giao cắt với đường Sư Thiện Ân thì mật độ xe đông cả hai chiều và cũng có phần hơi dày đặc tại vị trí này. Quý vị có thể lựa chọn một tuyến đường khác trên hành trình di chuyển của mình nếu như có điều kiện. Bên cạnh đó thì tuyến đường Mạc Cửu và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vào sáng ngày hôm nay thì mật độ xe thông thoáng. Các trục đường khác của phường Rạch Giá như là đường 3 tháng 2, đường Tôn Đức Thắng cũng khá là thông thoáng để quý vị có thể thuận tiện di chuyển. Tình hình giao thông ở tuyến quốc lộ 61 giao cắt với quốc lộ 63 vào thời điểm này thì ở khu vực nút giao thì mật độ xe có phần hơi đông nhẹ, và ở hướng quốc lộ 61 kéo dài đến khu vực đường Huỳnh Mẫn Đạt thì mật độ xe cũng đang khá là đông, và qua khỏi khu vực này thì mật độ xe thông thoáng để quý vị di chuyển thuận tiện trên tuyến quốc lộ 61 đến các xã như là Dòng Riền hay Gò Quao. Còn ở hướng quốc lộ 63 thì cũng qua khỏi giao lộ mật độ xe cũng đông một đoạn ngắn ở hướng từ các xã di chuyển về phường Rạch Giá thông qua tuyến quốc lộ 63. Còn lại thì trên tuyến quốc lộ 63, nếu như quý vị di chuyển đến các xã thông qua tuyến này thì cũng khá là thuận tiện. Còn tình hình giao thông ở đặc khu Phú Quốc vào sáng ngày hôm nay thì ở khu vực cảng An Thới di chuyển vào trong trung tâm theo đường tỉnh 46 thì mật độ xe thông thoáng. Rẽ qua đường tỉnh 47 thì mật độ xe cũng vẫn không quá đông. Ở trung tâm của đặc khu Phú Quốc thì trên tuyến đường tỉnh 45 đoạn giao cắt với đường Nguyễn Trung Trực phía trước khu vực trường Trung học phổ thông Phú Quốc thì vào thời điểm này mật độ xe cũng đang khá là đông ở phía trước khu vực trường Trung học phổ thông Phú Quốc. Và sáng ngày hôm nay thì các em học sinh khối 9 thi tuyển lên lớp 10 cũng sẽ tiến hành thi môn thi cuối cùng, nên các tuyến đường ở phía trước các khu vực trường học cũng như là các địa điểm thi thì mật độ xe cũng có phần hơi đông vào thời điểm này.
1: Ở địa phận đường tỉnh 943 thì các bác tài nên lưu ý khu vực gần cầu Muôn Điểm, giao lộ tuyến tránh Long Xuyên và đường tỉnh 943. Các bác tài cũng lưu ý đoạn trước hẻm công an phường Mỹ Hòa cũ, xe đông, và đường Nguyễn Hoàng, đường Hà Hoàng Hổ, lưu lượng xe đang đông ở phần đường bên trái hướng về phường Bình Đức. Hướng về trung tâm của phường Long Xuyên, xe đông ở cả hai chiều trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn ngã tư Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, ngã tư Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo. Các bác tài cũng lưu ý là khi qua cầu Hoàng Diệu thì dòng xoay khu vực giao lộ Ngô Gia Tự, Hùng Vương, đường Trần Hưng Đạo. Hướng về của phường Bình Đức thì lưu ý ở khoảng hơn 500 m đến đường Lý Thái Tổ. Phía trước lưu ý đoạn đường giao lộ giữa Lý Thái Tổ và đường Chu Văn An. Hướng về phường Mỹ Thới thì đoạn đường Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, giao lộ Trần Hưng Đạo, Trần Văn Ơn nằm trên trục lộ quốc lộ 91, và lưu ý ở tuyến đường Thủ Khoa Huân rẽ vào Trần Nữ Vương ở phường Châu Đốc. Thưa quý vị,
0: Đó là thông tin về tình hình giao thông được chúng tôi cập nhật trực tiếp. Còn bây giờ xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác an toàn giao thông, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Nam với nhiều tham luận ý kiến xác thực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống thiên tai. Theo ông Hoàng Thế Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ vận tải và An toàn giao thông Bộ Xây dựng, trưởng ban tổ chức, thì thời gian qua công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn từng bước được củng cố hoàn thiện. Tuy nhiên thì tình hình tai nạn giao thông vẫn có diễn biến phức tạp, chưa thực sự bền vững. Số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, số người tử vong vẫn còn ở mức cao. Nhiều sự cố giao thông phát sinh từ ảnh hưởng của mưa lớn, bão lũ, sạt lở, ngập úng, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng, gây gián đoạn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Ngược lại thì khi xảy ra thiên tai, yêu cầu bảo đảm giao thông thông suốt an toàn là điều kiện tiên quyết để triển khai hiệu quả công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả. Theo ông Tùng, những điều trên đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực phối hợp, chủ động phòng ngừa và ứng phó của

0: các cấp các ngành, công tác tổ chức khảo sát, thiết kế và cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ trong thời gian qua cũng có nhiều thay đổi về phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của chính phủ. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được cập nhật các quy định mới, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời đây cũng là cơ hội để tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương khu vực phía Nam. Ngoài ra, các đại biểu còn được chia sẻ kinh nghiệm về công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, các giải pháp về bảo đảm an toàn giao thông của các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước.
1: Thưa quý vị, trước nguy cơ từ dịch Ebola, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu cơ quan đơn vị trong ngành tăng cường kiểm tra, chủ động phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm và triển khai các biện pháp phòng chống tại các cảng hàng không. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị trong ngành yêu cầu tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không. Theo đó, để chủ động phòng chống dịch bệnh, Cục yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, bảo đảm phát hiện sớm và áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đối với các trường hợp mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh nhập cảnh bằng đường hàng không. Các đơn vị được yêu cầu giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm để cách ly theo dõi, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống Ebola và sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó tại các cảng hàng không. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế cùng các bộ ngành và địa phương liên quan nhằm kịp thời kiểm tra, phát hiện các trường hợp nhiễm Ebola. Cục Hàng không Việt Nam cũng giao các cảng vụ hàng không triển khai những nội dung trên đến toàn bộ cơ quan đơn vị hoạt động tại cảng hàng không và sân bay. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết hoặc các bề mặt vật dụng nhiễm dịch của người bệnh. Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda được đánh giá là tình trạng khẩn cấp về công cộng đáng lo ngại ở cấp độ quốc tế do nguy cơ lây lan xuyên biên giới và tốc độ phát triển dịch bệnh nhanh.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình trực tiếp giao thông ngày mới sáng hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị hãy cùng đồng hành với chương trình trong các số tiếp theo trong khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ hàng ngày cũng trên hai tần số FM 99,4 MHz và 93,1 MHz. Còn bây giờ Hiệp Sang, Thanh Giang, kỹ thuật viên Kiều My và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình ca nhạc, album và nghệ sĩ.

Mến chào quý vị các bạn đến với chương trình ca nhạc album và nghệ sĩ phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn.